שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש...

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך.
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

קרה לי על הלב, אני הולך אל ברטה ואצלה יושב, אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד,

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM פרשת השבוע
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא מאוד מאוד מאוד רגיש לכולנו ומאוד חשוב לכולנו, שאנחנו, זה נקרא הדבר ההילולה של מורנו ורבנו עטרת ראשנו, מרן רבנו עובדיה יוסף, הרב של כל עם ישראל, מנהיג הדור, לא משנה דתיים, חילוניים, מסורתיים, חרדים, מנהיג אמיתי, מנהיג מוביל, מנהיג שאהב כל יהודי באשר הוא, שזה מורן ורבנו עטרת ראשנו מרן רבנו עובדיה יוסף. והיום את התוכנית הזו, אני אגיד לכם את האמת, יש לנו סדרה של תוכניות, אבל כיוון שאנחנו ממש לקראת ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, אמרתי קודם כל אנחנו נדבר דווקא על הרב עובדיה יוסף, על מרן, מה היה איתו במלחמת יום כיפור, איזה דברים מסוימים הוא חווה ואיך הוא הלך והתיר את האגונות, לא אחד ולא שניים, לא מאה ולא 200, מדברים פה על מאות מאות אגונות, אחים ואחרות יקרים, שבעליהם נעלמו במלחמות, במלחמות הקשות, ואחת המלחמות זה היה מלחמת יום כיפור, ואז מרן בן עובדיה בא והתיר אחת אחרי השנייה. וגם נספר לכם עליו מעשה ניסים, שאדם שכל כולו עשה ניסים בעם ישראל, ללא גבולות, שאנשים במו עיניהם ראו שמרן רבנו עובדיה יוסף בירך וזה התקיים נגד כל הסיכויים, נגד הרופאים ונגד כל הטבע ונגד כל המציאות, אבל מה שבירך מרן רבנו עובדיה זה התקיים. וגם איזה רוח הקודש הייתה בו, אני אגיד לכם את האמת, את החביבות שלו שהיה לו לכל יהודי באשר הוא, לכל בת של מלך, לכל... זה דברים שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אבל באמת אי אפשר להסתתר מהם. אז בעזרת השם אנחנו היום נדבר על הנושא הזה של מורנו ורבנו מרן רבנו עובדיה יוסף, וכל זה כפי שיותר לנו הזמן. המוטו של מרן רבנו עובדיה, היה לו שני דברים מובילים מול עיניו. הדבר הראשון של מרן רבנו עובדיה שהיה באמת מול עיניו, זה הדבר שהיה נקרא אהבת ישראל, לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי, וזה לא משנה מה הוא, זה לא משנה איך וכמה, איך ולמה, מרן היה מכבד כל יהודי באשר הוא. והיה לו את המושג הזה שכולנו יודעים, זיכוי הרבים, שהיה כל כולו כמה שיותר זיכוי הרבים, לאהוב, לזכות את הרבים, להשפיע על עוד יהודי שיתקרב להשם יתברך, להשפיע על עוד בת של מלך שתעשה רצון אבינו שבשמיים. אבל הדבר הזה היה ללא גבולות. והדבר השני, זה הדבר שנקרא לימוד תורה. איזה גאונות, איזה גאונות היה לו בתורה הקדושה. אתם יודעים מה? אני אספר לכם סיפור על הרב עובדיה יוסף, שתראו מה זה גאון הגאונים, שבדור שלנו איפה, איפה, מי, שאין מה להשוות, אין מה לדבר, אין מה לדמות בין לבין. שתראו מה זה גאונות של הרב עובדיה יוסף. יום אחד בא איזה עיתונאי אחד וראיין את הרב עובדיה יוסף באיזה נושא מסוים, ואני אגיד לכם את האמת, הוא היה עיתונאי לא דתי בכלל, ואפילו כיפה הוא בקושי שם כדי לחבר את מרן, אדם מאוד קצת רחוק. ואז בסוף שהם דיברו, אז הוא אמר, תראה, אני שמעתי עליך שאתה יודע הרבה תורה, הרבה הרבה תורה, זה אמת? אמר לו, מה אני אומר חיי, מה אני, מה, איזה תורה וזה. אמרו, לא, תגיד, תדע לך, אני רוצה, יהיה לי מזה קידוש עם שמיים. אני שמעתי הרי שאתה יודע הרבה תורה בעל פה, האם זה אמת או לא אמת? אז הרב עובד יוסף הסתכל על העיתונאי הזה, אמרו לו, באמת זה יהיה מזה קידוש עם שמיים, זה יהיה נחת לעשם, אמרו לו, כן, אני אפרסם את זה. תראו מה שהרב מרן רבנו עובדיה אמר לו, ותראו איזה דבר. אמרו, תראה, בכל הבית שלי יש למעלה מ-30,000 ספרים. למעלה מ-30,000 ספרים. לך תוציא איזה ספר שאתה רוצה, והיא תקרא שם כמה שורות, אחד, שני שורות, שניים, שלושה שורות, ואני אגיד לך באיזה ספר אתה קורא, בלי שאני אסתכל. אני אגיד לך באיזה ספר אתה קורא, מי חיבר את הספר הזה, ובאיזה עמוד אתה נמצא. מוריי ורבותיי, רואים את העיתונאי הזה, לוקח סולם, הולך לספרים שבסוף הספרייה, הכי הכי למעלה, שהם מלאים אבק, שאז הרבה זמן הרב עובדיה יוסף לא פתח אותם. ואז הוא רק מתחיל לקרוא שורה אחת, ישר השתבח שמו, הרב עובדיה יוסף, אומר, תעצור! והרב עובדיה בדיוק הצד שני, לא מסתכל בכלל. אתה קורא בספר כך וכך, לגאון הזה והזה, בעמוד 64. ההוא התונאי הזה כמעט נפל מהסולם, לא ימין, מה? ועכשיו זה לא מדובר פה באדם צעיר. מרן היה באותו זמן בגיל 82, שתבינו על מה מדובר. העיתונאי הזה לא ימין למה שהוא שמע, לא ימין איזה גאונות יש לרב עובדיה יוסף, שעוד הוא לא מתחיל לקרוא את אותה השורה, הרב עובדיה יוסף אומר, תעצור, ואומר באיזה עמוד הוא נמצא, ובאיזה שורה, ומי חיבר את הספר הזה, ואיך קוראים לספר. למה אני אומר לכם, זה עוד דבר, נגיד לכם את האמת, קטן עוד לעומת הגאונתו, סינה בבסליה, בבסליה זכותו הגן עלינו אמן, שהיה מבוגר מאוד מאוד ממרן רבנו עובדיה, ומי לא זכה להכיר את הבבסליה, זכותו הגן עלינו, שפעם ראשונה הרב עובדיה יוסף נכנס לקבלת קהל, אצל הבבסליה, הבבסליה עמד מלוא קומתו לכבוד מרן רבנו עובדיה, עמד מלוא קומתו, ואמר לו, שתדע לך את זה, שבספר שלך, יש כמעט את כל התורה כולה, מי שקצת יודע מה זה יביע עומר, ספרו של מרן רבנו עובדיה, כמה פוסקים, כמה ספרים, כמה חילוקי דעות, כמה סברות, כמה דברים שאי אפשר לתאר, באמת דברים עזויים, שהדבר הזה לא היה יכול, לא היה מתקבע על הדעת, אחים יחרות יקרים, לא היה מתקבע על הדעת. וכמה שהוא היה ככה גדול בתורה, כמה שהוא היה עם מירת שמיים תאורה, היה לו אהבת ישראל, היה לו כזו רגישות לעם ישראל שאי אפשר לתאר, אחים אחרות יקרים, שאני אומר לכם, רגישות, הדבר הזה אומר שהוא היה לו אהבת חינם, לא משנה אם הוא מכיר את אותו היהודי או את אותו בן של מלך או את אותה בת של מלך, היה לו אהבה ורגישות לכל יהודי באשר הוא. ויום אחד אני הקטן זכיתי להיות בביתו של מרן רבנו עובדיה כמה וכמה פעמים בזכות מורבי. היינו מתפעמים שם תפיית שחרית. לאחר מכן, לא כל פעם, אבל הרבה פעמים, היינו נכנסים לתור ביתו של מרן לקבלת קהל, היינו מיישקינו את היד. בריח אותנו, יש לנו כמה זה, וגם הוא בריח אותנו שנזכה לחופה. כמה הוא חוסר לנו. ויום אחד היינו שם, תראו, זה דבר שראיתי במו עיניי. במו עיניי אני ראיתי את מה שאני מספר לכם עכשיו. פתאום היו שם איזה שלושה, ארבעת יתומים, ילדים קטנים שהם יתומים, שלא עליכם, אבא שלהם נטבע בים אשדוד, לא עליכם. שם הוא נסכן נפטר מן העולם, ואז לחשו לרב עובדיה יוסף באוזן שהם ילדים יתומים. רק הוא שמע את זה, לקח את היתומים, התחיל לברך אותם, מלטף אותם ובוכה איתם. אתם מאמינים מה שמספר לכם? מלטף אותם ובוכה איתם. ואתה רואה אדם גדול הדור, מנהיג הדור, לא מכיר את היתומים האלה, לא מכיר את המשפחה, לא מכיר את האלמנה, כלום. מעודד אותם, מחזק אותם, מחזק את האלמנה, ומבטיח לה שיהיה ימים יותר יפים. אני אומר לכם את האמת, שראיתי את מרן בוכה, גם אני התחלתי לבכות. למה? אתה רואה גדול הדור? שמע, אבל מה לך ולהם? מה? לא, תראו, הרחמנות שהייתה לו. אהבת חינם. ואז במלחמת יום כיפור, כולנו יודעים, היה מלחמה קשה לעם ישראל. היה אחת המלחמות שבצלנו הרב הרבה חיים נרצחו לנו, נהרגו, שם מקום דמם, תגידו אמן. בצלנו הרב הרבה חיילים היו נהדרים. וזה האישה שבעלה נהדר, איך היא נקראת? אגונה. מה זאת אומרת אגונה? שלא יודעים אם בעלה חי או מת. הוא מילא אסור להתחתן עם שום אדם בעולם, אסור כלום. שלא נדע מיום, ממש ככה. והוא מלא נשים, בנות, שמסכנים, בעליהם נלמו במלחמות, לא ידעו מה המצבם במלחמת מיום כיפור. הרבנים הראשיים לישראל באותו התקופה לא רצו להתיר את אותם עגונות. אמרו, זה פחד פחדים. לא רצו להתעסק עם זה, למה? אם חס ושלום, בא הרב ומתיר עגונה, חס ושלום, חס וחלילה, ובסוף בעלה הוא חי, כל הילדים זה ממזרים, אוי ואבוי. זה איסור החמור ביותר שיש לו בתורה. להתיר אשת איש לעולם זה אחד העבירות החמורות ביותר שיש לנו ביהדות שלנו בר מינן. והנה אחים ואחרות יקרים, איך שהדבר הזה נעשה, אז הרבנים הראשיים לישראל לא רצו לקחת צד בדבר הזה, לא הסכימו בשום פנים ואופן לבוא ולהתיר את אותם עגונות. ולא מדובר פה בעגונה אחת או בשני עגונות, מדובר פה אחים ואחיות יקרים בצערנו הרב על מאות עגונות. ואז הרב עובדיה יוסף, הוא היה הצעיר שבחבורה, הצעיר שבבני החבורה, והוא אמר, אני לוקח הכל עליי, אני אקח עגונה עגונה ואני אתיר את כולם. ובאמת כך היה, והתיר את כל העגונות, והתיר עד האחרונה. יום אחד הוא היה יושב בשעה 3 לפנות בוקר, פתאום הוא קם באמצע זה, הולך, אומר לאשתו הרבנית מרגלית, אני הולך. מתולנה, אתה הולך בשעה כזאת? אומר לה, עכשיו סיימתי לכתוב תשובה לאישה עגונה אחת מסכנה, ועכשיו פסקתי להלכה שהיא מותרת לעולם. לכן מסכנה, למה היא תחכה עד אור הבוקר? הוא רק תשמע ממני את התשובה עד אז. לכן אני עכשיו אלך עם העוזר שלי ונודיע לאותה אישה עגונה שהיא מותרת להתחתן עם כל אדם באשר הוא. למה אני אומר לכם? שזה לא היה מתפקידו לעשות את זה. הוא לא היה הרב הראשי באותו התקופה, שאז הוא היה צעיר, הוא לא היה, אבל הוא אמר, אני לוקח הכל עליי. שהוא ראה שהרבנים הראשיים אמרו, מפחדים לפסוק את הפסק ההלכות האלה, אמר, אני אקח הכל עליי, ובאמת כך היה. ואף פעם לא יצא תקלה תחת ידיו, אף פעם. ואז מספרים עליו, שהוא יום אחד, וואי, איזה דברים עצומים, נוראים, אני מספר את זה, וממש יש צמרמורות, שאני מספר לכם את הסיפורים האלה על מרן רבנו עובדיה יוסף, שאנחנו ממש לקראת ההילולה שלו, ההילולה של מרן רבנו עובדיה, הפטירה שלו, מימין למעלה, מ10 שנים אנחנו כבר מונים לפטירת מרן רבנו עובדיה, אוי ואבוי. איזה חלל גדול, כולנו רואים, לא רק הדתיים, תאמינו לי, החלל, והבור, הפעור, והעולם שמם, זה לא רק אצל החרדים מרגישים מאז פטירתו של מרן, ולא רק הדתיים, כל עם ישראל מרגישים את המציאות הזאת ואת החלל הגדול בפוליטיקה, בתורה, באחדות, בהנהגה של עם ישראל בכלל ובפרט, ברוחניות, בהכל, בהכל, בהכל, השתבח שמו. שזה דבר ש... ואבוי למי שחושב אחים אחרות כאם שמרן היה לו קטע של פוליטיקה, חס וחלילה. מרן מעניין אותו עכשיו כיסאות, הוא כמה פעמים אמר, מעניין אותי כיסאות בכנסת, מעניין אותי כל כולי למטרתי לשם שמיים, שיהיו עוד בני תורה, אברכי כולל, שיהיה צביון יהודי בעם ישראל, שיהיה הנהגה אמיתית בעם ישראל, שיהיה כשרות, שיהיה טובה לכל יהודי באשר וכפי מה שהוא צריך. וזה המטרה של מרן רבנו עובדיה. אז הוא היה חולה לב, תראו מה אני מספר לכם, דבר עצום נורא ונשגב. את הסיפור הזה זה קרה עם אותו החייל, שתראו איזה אכפתיות שאי אפשר לתאר. מרן רבנו עובדיה הוא היה חולה לב, הוא עבר למעלה מ-19 צנתורים, עבר ייסורים קשים ומרים, חוץ מהסקרת שכל יום היו צריכים להזריק לו זריקות נגד סקרת, וחוץ מכל מיני ייסורים שהוא עבר, גם הוא היה חולה לב קצת ברמה גבוהה. ויום אחד הוא הרגיש לא טוב, ואז באו הרופאים וזה, אמרו חייב לעבור צנתור, חוץ מהצנתורים שהוא עבר, אמרו שהוא חייב לעבור עוד צנתור הרב עובדיה יוסף. שבאו בני המשפחה להודיע את זה למרן, אמר בשום פנים ואופן, עכשיו שום צנתור ושום כלום. אמרו לו הרב, הרופאים דוחפים, אמר, עוד יומיים, עכשיו אתם לא עושים כלום. אמרו לו, אבל הרופאים אומרים שזה הכרחי. אמר, עוד יומיים, עוד יומיים רק דבר. אמרו מה שהרב עובדיה אומר, עושים, עוד יומיים. באמת חיכו עוד יומיים. אחרי יומיים, באמת, עשו את הצנתור. אז אחרי זה שאלו אותו, מורנו ורבנו, מרן, למה כל כך סירבת? הרי אמרו לך לעשות צנתור במיה, היית צריך לעשות, למה אחרי אמרת תחרו את זה לעוד יומיים? תראו מה שהרב עובדיה יוסף אמר להם, זה דבר לא יאמן, וואי וואי, השתבר שמו. זה דבר לא יאומן. אתם יודעים מה הוא ענה להם? אמר להם פשוט, הוא באמצע לכתוב תשובה לאיזו אישה אגונה, כדי להתיר אותה לעולם, להתיר את אותה אישה אגונה לעולם. והוא אמר שאם חד ושלום יעשו את אותו הצנתור, והצנתור לא יצליח והוא ייפטר חס ושלום מן העולם, מה יהיה עם אותה אישה אגונה המומללה? מי יתיר אותה לעולם? אמר לכן, הוא רוצה קודם כל ביומיים האלה לסיים את התשובה ולהתיר את אותה אגונה, ורק לאחר מכן שעשו את אותו הצנתור. שאם חד ושלום זה לא יצליח הצנתור, העיקר שהוא יתיר את אותה אגונה. שתבינו, אחים ואחיות יקרים, מה אני מדבר איתכם. תראו מה זה אהבת ישראל שהייתה לו. איזה אכפתיות בכל מיני נושאים, בכל מיני דברים שאי אפשר לתאר. וכל זה היה מאהבתו וחיבתו לעם ישראל, מרן רבנו עובדיה יוסף. איזו אהבה היה לו לכל יהודי. איזה אכפתיות. איך הוא היה, אתם יודעים, הלוויה של מרן רבנו עובדיה, הלוויה שלו. עניין של התראה של 3 שעות, זאת אומרת, אני לא אשכח את הרגעים הקשים האלה, ג' במה חשבן הוא נפטר, אני לא אשכח את הרגעים הקשים האלה, כן, שאז הודיעו בשעה 13:00, ממש ככה, הודיעו על פטירתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, ואז בשעה 16:00 הייתה הלוויה, תוך 3 שעות, למעלה מיליון בני אדם באו ללוויה, תוך מהשעה 1 עד 4 בצהריים, שאז התחילה הלוויה של מרן רבנו עובדיה מישיבת פורת יוסף, קרוב למיליון בני אדם הגיעו תוך שעות ספורות. והמשטרה בעצמה אמרה, אם היו דוחים את הלוויה בעוד יום אחד, היה מדובר פה על למעלה ממיליון וחצי בני אדם היו מגיעים. למעלה ממיליון וחצי בני אדם היו מגיעים ללוויה הזאת מכל העולם. אבל למה אני אומר לכם, איך הוא זכה שכזו אהבת ישראל היה לו? למה הוא זכה שכל עם ישראל אהבו את מרן? אשכנזים, ספרדים, חילונים, דתיים, מסורתיים. אתם יודעים למה, אחים ואחיות יקרים? בגלל שגם הוא היה אוהב כל יהודי באשר הוא. בגלל שגם הוא היה מכבד כל יהודי באשר הוא. ואנחנו צריכים ללמוד מזה המון המון, אחים ואחיות יקרים, לכל כל אחד כלפינו. בדור שלנו, אני מתבייש, כן, אני מתבייש לומר את זה, אבל זה האמת. בצערנו הרב, אנחנו רואים קצת מלא חילוקי דעות, לא עלינו, רק על שונאי ישראל. רואים חוסר אהבה, חוסר אכפתיות, חוסר אהבת חינם, והדבר הזה היה בדיוק הפוך ממרן רבנו עובדיה. ואני אגיד לכם יותר מזה, ואני תמיד אומר את זה, ואני עוד פעם אגיד לכם את זה, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שכולנו נרדיר את זה חזק לתוך ליבנו. אף אחד לא צריך להסכים עם אף אחד בדעות שלו. אתה סובר ככה, אני סובר אחרת. האדם השלישי חושב בדיוק הפוך משנינו. חילוקי דעות זה דבר שמתקבע על הדעת בכל מקום. אפילו בין בעל לאישה יש חילוקי דעות. בין בני זוג יש חילוקי דעות. זה דבר שהוא כן מקובל, זה גם, אתם יודעים מה, ככה השם גם ברא את העולם. שאתה ואני לא חושבים אותו הדבר, והאדם השלישי חושב בדיוק הפוך משנינו, והאדם הרביעי בכלל הוא לא מבין על מה אנחנו מדברים. זה אין שום בעיה. אבל אתם יודעים איפה הנפילה הגדולה, אחים ואחיות יקרים, של כולנו? אתם יודעים איפה הטעות החמורה שלנו? זה בדבר הזה שנקרא שאנחנו מגיעים למצב של שנאה, שאתה לא אוהב יהודי בגלל שהוא לא כמוך, בגלל שהוא בדיוק הפוך מהדעות שלך. זה הנפילה הגדולה. כואב לי לומר את המילים האלה, שמאלני, ימיני, ימיני קיצוני, מרכזני, קיצוני, לא יודע, כל מיני שמות מאומללות של אנשים באים ומביאים לכל מיני קבוצות למיניהם. עוד פעם, אף אחד לא צריך להסכים עם אף אחד, אתה חושב ככה, הוא חושב הפוך ממך, זה בסדר, אין שום בעיה, זה דבר מתקבל על הדעת. אבל איפה אנחנו נופלים, אחים ואחיות יקרים, שמגיעים למצב של שנאה, שאנחנו שונאים את הקבוצה ההיא או ההוא או ככה, ומדברים לא יפה כלפי אחד השני בגלל שהוא לא בדעות שלך או לא בדעות שלך? וזה הדבר שאסור מקבל, זה הדבר שאסור לנו בשום פנים ואופן להסכים לדבר הזה. יש באמת פשיעה, זה דבר לא נכון. כולם צריכים להיות אוהבי תחינם. הרי עם ישראל הוא 12 שבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. אנחנו ממשיכים. יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין. 12 שבטים. אין שום בעיה. אין שום בעיה. הוא ראובן, הוא שמעון, הוא לוי. אבל למה אנחנו מגיעים למצב של חד שום של שנאה? זה לא נכון. הדבר החשוב באותו שניהם מאוחדים, וזה היה מרן רבנו עובדיה, שהיו בהם עליו אנשים, זה לא יאמן. המנהיגים שבכל מיני ממשלות למיניהם, אני לא אוהב להגיד את המילים האלה, אני ממש לא חפץ בדברים האלה, בגלל שאני גם לא מעניין אותי השטויות והאבנים האלה. אבל המנהיגות של מנהיגות של ימין, מנהיגות של שמאל, מנהיגים קיצוניים, לא משנה, תמיד כולם היו בסוף נפגשים אצל מרן רבנו עובדיה, והיו עושים לו כבוד גדול, והיו מכבדים אותו, והיו גם שומעים בקולו. ואני אגלה לכם עוד סוד, שהיו גם הרבה מתייעצים איתו בנושא של ביטחון, בכל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל למה? למה הוא זכה לכזה דבר? מה ש... בוא נגיד ככה, לא ראינו שעוד צדיקים ככה זכו. אתם יודעים למה? אהבת ישראל שהייתה לו. הוא היה אוהב כל יהודי. הוא היה מכבד כל יהודי. והיה לו מטרה אחת שכל המשרד היו מאוחדים, ושכל המשרד קבעו להביאים שם השמיים. והוא היה הולך עם המטרה הזאת בלי לעצור, ובלי לחוש שום אמצעי או שום עיכוב בעולם. היה דואר ורץ למטרה הזאת. ואת זה אנחנו צריכים ללמוד מדרכיו. אבל הדבר העיקרי באמת שעכשיו אנחנו צריכים לשים לב אל זה, זה להיות יותר אוהבי חינם. לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי. מי שהיה רואה אותו, לא ישכח את זה. בפתיחת ההיכל, שהוא היה עושה במי שבאח לחיילים, איך אתה רואה אותו דומע, בוכה על חיילים, על עם ישראל, כמה הוא היה בוכה על בחורי ישיבות, שהיו פוגעים להם בתקציבים, כמה הוא היה בוכה עליהם, אחים ואחיות יקרים, שהיה שומע שחד ושלום, רוצים לפגוע בכבוד התורה, עם יראת שמיים, כמה הוא היה בוכה שהיה שומע על חד ושלום, על חיילים, חז וחליל, חד ושלום שנפצעו, או לא עלינו שנהרגו, היה בוכה כמו תינוק. ואלו הדברים שאנחנו צריכים ללמוד ממעשיו, לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי, חס ושלום, חס וחלילה לא לשנוא שום יהודי, אלא אדרבה. לחפש את הכבוד והאכפתיות, וזה הדבר הכי מאחורי יקרים, שדבר אחד הדברים הגדולים שאנחנו צריכים ליטול וללכת במעשיו, ולעשות כמו. וללמוד מהדרך הזאת, כי זו הדרך האמיתית, כן. זוהי הדרך שכולנו צריכים ללכת בה. אחדות ואהבת חינם. אשכנזי, ספרדי, חילוני, דתי, מסורתי, שמאלני, ימיני, מרכז, מה שאתם רוצים, אני אמרתי לכם, אני לא אוהב את כל המשפטים האלה. אבל רק כדי שנחדד את זה, שנבין על מה מדובר. לאהוב כל יהודי. אתה לא צריך להסכים עם שום דעה של מישהו אחר. הוא לא צריך להסכים עם הדעות שלך. הכל בסדר. אין שום בעיה. אבל אנחנו לא נגיע לשנאה. הוא לא נגיע למציאות שאני לא אוהב יהודי בגלל. לא, אני אוהב כל יהודי באשר. לא משנה מה. ועל ידי כך, שאנחנו נלך בדרכו של מרן, זה הדבר שבאמת יאיר לנו את מזלנו. זה הדבר שבאמת ייתן כוח. הרי אנחנו רואינו במו עינינו, אחים ואחיות יקרים. ראינו במו עינינו, אי אפשר להתכחש למציאות הזאת, שהאסונות הגדולות שעם ישראל חוו, זה בגלל חוסר אהבת חינם, זה בגלל פילוגים. אני לא רוצה להיכנס לשום פרטים בנושאים האלה, אני לא אמרתי לכם, הכל בעדנות והכל רגיש והכל טוב, עזבו. אבל אתם מבינים בדיוק מה אני מתכוון. אחת הסתירות החזקות שעם ישראל חטפו בחייהם בתקופות האלה, השם מרחם, זה בגלל פילוגים, בגלל מחלוקות. ואם תיקחו את זה לצד שני, ההצלחות המובילות ביותר שיש לעם ישראל זה באחדותם. שאנחנו אוהבים, שאנחנו מאוחדים, שאנחנו מסתדרים בכל מציאות שתהיה, אבל לא שונאים. וככה אנחנו צריכים ללכת ולהוביל את זה הלאה, הלאה, הלאה, לאהוב כל יהודי. ועל ידי ככה אנחנו נזכה לדברים גדולים. טוב, אחים יקרים, אני רוצה שנעבור להתנח את הקלה. לכמה צלילים שיניעים מולנו את התוכנית הנפלאה הזאת. מה אשיב להשם על כל גמור עליי? תודה רבה להשם שמזכה אותנו ככה במתנת חינם, אפילו שאני בכלל, אבל באמת לא ראוי לכל הדבר הזה. כל הוא יתברך. אני רוצה שדווקא נשים איזה שיר על מורנו ורבנו, התורה שלנו מרן רבנו עובדיה. כמו שאמרנו שאנחנו מונים למעלה מ-10 שנים לפטירתו של מרן, אז אני רוצה שדווקא נשים שיר לעילוי נשמתו, ככה שיר לכבודו של מרן. אבל כמו שאני, אתם יודעים, אני חייב, אבל חייב לנצל את ההזדמנות להודות, אבל באמת להודות למאזינים ומאזינות, ולעשרות יותר נכון מהמאזינים והמאזינות העיקריים שלנו, שבזכותכם, אבל באמת רק בזכותכם, יש עשרות חיילים ועשרות מעם ישראל מניחים כל יום תפילין. שאני בא ומדבר איתכם, תודה רבה לכם שבאמת אתם פותחים את ליבכם. אני מרגיש את זה עזרה אישית, בגלל שכואב לי שאני שומע שעוד חייל רוצה תפילין ואין לו תפילין, ואני מדבר איתכם ואתם עוזרים ומסעים, אין עליכם בעולם, אני חייב להודות מכל ליבי. ואין לי ספק שגם זה דרכו של מרן רבנו, הוא יודע לדאוג לחיילים ולעם ישראל. הולכים אחרות יקרים, עוד פעם, אנחנו זקוקים פה לשלושה זוגות תפילין. יש חיילים שהם רוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. זה קצת נשמע וזה צובט את הלב, כן? זה מפריע לשמוע כאלה מילים, אבל אין להם תפילין. יש יהודים, יראה השם, שהם רוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. למה? אולי שהיה להם וזה נאבד, ובאו השם עכשיו יותר מתקרבים להשם, או לא נעים לספר אולי שבכלל לא היה להם. לא נכנס לפרטים. וברוך השם בתקופה הזאת יש התעוררות גדולה שהרבה מעם ישראל מתקרבים לאביהם שבשמיים. ואני קמתי ביוזמה שכמה שיותר לדאוג לחיילים לתפילין, כמה שיותר לדאוג לעוד יהודי שיהיה לו תפילין. ואמרתי, אני אעשה לזה באמת מסירות נפש. אבל אני חייב את העזרה שלכם. אני לקשה עצמי כלום. אבל אני יודע שעם ישראל שמשתדלים, יוצא מזה תוצאות מבורכות. וכמו שאמרתי, במקרה שאנחנו זקוקים לשושה זוגות תפילין, שעוד חיילים יניחו תפילין. אבל תדע לך את זה, אבל תדעי לך את זה, הוא כל יום יניח את התפילין, בעזרת השם, רק בזכותך ובזכותך, שאתה תבוא ותתרום את אותם התפילין, והוא יניח את התפילין, וזה יהיה למה שאתה חפץ. אנשים רוצים לעשות נחת רוח לעילוי נשמת יקיריהם, האבא או האמא, או כל מיני דברים של עילוי נשמת. אתם לא מבינים איזה נחת רוח זה לאותם הנפטרים, שאתה או את תורמים תפילין לחייל שכל יום מניח תפילין, וזה אילו נשמת יקיריך או למי שאתה רוצה או למי שאת רוצה. אתם לא מבינים כמה זה דבר חשוב שאת התרומה הזאת אתם מקדישים לעילוי נשמתם, או להבדיל לרפואה שלמה, או שבזכות זה יהיה זיווג הגון או זה הקודש כמה או מה שזה, וזה דבר חשוב נורא ונשגב. ותמיד אני אומר שכל פעם אנשים שואלים אותי, הרב, אפשר לתרום את אותם התפילין לחיילים מכספי מעשר? אני לא מבין מה השאלה הבאמת הלא נכונה הזאת. מה השאלה בכלל? בוודאי ובוודאי שאפשר לקחת כספי מעשר ולתרום את אותו הכסף לאותם תפילין שהחיילים יניחו. מה יש לך מצווה יותר גדולה מזו? ובטח, ובטח שאתם גם תקבלו קבלות מסודרות על כל תרומה שתביאו. חשוב לי הנאמנות הזאת. זה לא שפתאום פה מביאים כסף. מה זה? צריך שהכל יהיה קבלה מסודרת. אז בוודאי, זה חשוב לנו שתקבלו גם את הקבלות מסודרות עד אליכם, הכל יהיה בסדר. זה דבר שאנחנו מאוד חשוב שתדעו את זה. אבל כמו שאמרנו, אנחנו זקוקים פה לשלושה זוגות תפילין, לעוד חיילים שיניחו תפילין, לעוד יהודים שיניחו תפילין. ובאותה נשימה גם אני מודיע לכם, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו, ובעזרת השם נעשה הכל גם לדאוג לאותו החייל לתפילין. נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל גם לדאוג לו לתפילין. גם אתם מוזמנים להתקשר, אבל כמו שאמרתי, עכשיו, ברגעים אלה, מי ייתן ונזכה שעד סוף התוכנית הנפלאה הזו נזכה שעוד זוגות תפילין. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. מה שאתם עושים עכשיו, ברגעים אלה, מתקשרים למספר טלפון. כוכבית 5937. אני חוזר, כוכבית 5937. תקשרו עכשיו. ובעזר השם, כמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתי לכם פה ראות קבע, לא אמרתי לכם סכום מסוים. כמה כסף שאתה רוצה, חד פעמי, מה שטוב לך, מה שטוב לך זה מצוין. יש אחד להגיד לי, הרבה, אני רוצה שני זוגות תפילין. יש אחד להגיד לי, אני רוצה זוג תפילין עליי, חייל עליי, שלדאוג לו לתפילין. יש אחד להגיד לי, הרבה, אני יכול לתרומה חד פעמית 400 שקל. כמה אתה רוצה? כמה אתה רוצה זה מצוין. לא הקצבתי שום מחיר, שום סכום. לא עוד כאלו, העיקר אחים ואחיות יקרים שעד סוף התוכנית הזו נמצאים שעוד זוגות תפילין. תקשרו עכשיו כוכבית 5937, כוכבית 5937, שעל ידי שאתם עושים את אותה המעשה, תתעזרו בסבלנות, יענו לכם, אין לכם מה לדאוג. אנחנו חייבים להביא פה את התוצאה שבעזרת השם מצוב את הורים את הנפלאה הזאת. אמן שיהיה בשורות טובות, שנוכל להתקשר לאותם חיילים, לאותם יהודים, נשמות טהורות, ומסכנים את חיילים למען עם ישראל, ולבשר להם שיש להם תפילין. זה דבר שבאמת אני רוצה. אני משתדל. אני משתדל, באמת משתדל. ואני אגיד לכם עוד דבר שככה על איבי. זה אולי קצת אמור אולי להפריע לי, שכאילו מה אני כל פעם מבקש מכם תפילין, אבל אני אגיד לכם תמיד, זה לא מפריע לי, אני אגיד לכם גם למה. לי לא חסר כלום, השם נותן יעקב בשפע רב, אבל חשוב לי להיות אכפתי מהחיילי ישראל. חשוב לי להיות אכפתי מאוד יהודי שאני ארצוין, כן. אז לכן הדבר הזה אנחנו אומר, רק מקשרים. כוכבית 5937, כוכבית 5937. נעבור אתה להתנחת הקלה, ומיד מיד נשובה אליכם.

0: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות העיקרים שלנו אחרי התנחת הקלה. כמו שאמרנו, שלנו פה בתוכנית נדירה, ממש נדירה, אבל לעילוי נשמתו התורה של מרן רבנו עובדיה יוסף, שבימי ההילולה שלו, שאנחנו מונים למעלה מעשור, למעלה מעשר שנים, אנחנו מונים לפטירתו של מרן רבנו עובדיה. ואני אגיד את האמת, אני מרגיש כאילו נפטר אתמול. מרוב שהחיסאון עדיין חסם בכזאת צורה שאי אפשר לתאר, אז באמת זה אי אפשר לומר שהדבר הזה כאילו עבר. לא, אנחנו מרגישים את זה כל יום ויום. וכמו שאמרתי לכם, השיממון הגדול, החלל הענק שנשאר ריק, זה לא רק לאנשים שהם דתיים ומסורתיים, או לחרדים או לחילונים, לכל עם ישראל. בגלל שהוא היה באמת מנהיג אמיתי לכולם. והיה לו אהבת חינם לכל יהודי, כמה היה אכפת לו מהחיילים, אוי אוי. כמה היה אכפת לו מקבוע התורה, כמה היה אכפת לו מכל יהודי ויהודי הבאשר הוא ובאשרי. אני רוצה לספר עם סיפור. שתראו מה זה הרב עובדיה יוסף, איך הדברים שהוא היה עקרוני עליהם, הוא היה הולך לכיוון הזה ולא חש לשום דבר שעצור אותו בדרך. הוא אחד הדברים שבאמת הוא היה שם את נפשו בכפו, שכולכם גם יודעים את זה טוב מאוד, על הדבר הזה שנקרא שההורים ישימו את הילדים שלהם בתלמודי תורה, במקום של חינוך טוב. בגלל שעד כל אבא וכל אמא צריכים לדעת את זה טוב מאוד, שיכול להיות שהילד יבוא מבית הכי טוב בעולם, מהורים הכי טובים, באמת, עם חינוך הכי טוב, אבל אם הוא יהיה בחברה לא טובה, או אותה הבת תהיה בחברה לא טובה, זה מאוד, אבל מאוד משפיע עליהם רעה. וזה יכול לעשות אותם בצורה לא טובה בכלל. ומרן רבנו עובדיה היה מאוד, אבל מאוד, אכפת לו מהדבר הזה, שהיה נקרא שההורים על כל אבא ועל כל אמא, שישימו את ילדיהם בתלמודי תורה. את הילד בתלמוד תורה בבית ספר בית יעקב, את הבנות בבית ספר דתי בית יעקב, את הילדים בתלמוד תורה, את הבנות בבית ספר חרדי, מירת שמיים, שהדברים האלה היו באמת בניתוח של נשמתו של מרן רבנו עובדיה. ובגלל זה גם הוא היה פותח הרבה תלמודי תורה בכל רחבי הארץ, והיה עושה לדבר הזה מסירות נפש. אז בואו שמו סיפור, שתראו כמה הוא היה עושה מסירות נפש שההורים ישימו את ילדיהם בתלמודי תורה במסגרות של חינוך טוב, של יראת שמיים טהורה. יום אחד, אני לא אזכיר את אותו שר הביטחון שהוא בסוף גם נהיה ראש ממשלה, הוא מוכר פה לכולם, אבל אני לא אזכיר את שמו בני הכבוד. ותראו, יום אחד היה שר הביטחון מוכר לכולם פה, הוא גם נהיה ראש ממשלה בסוף, שהוא יום אחד רצה להתייעץ עם הרב עובדיה יוסף בנושא מסוים. ואז התקשרו מאותה הלשכה של שר הביטחון באותה התקופה, שבסוף גם הוא נהיה ראש ממשלה, ללשכה של הרב עובדיה יוסף, שאותו השר החשוב הזה רוצה להיפגש עם הרב עובדיה ולהתייעץ לו על כמה נושאים. אז השר הרב עובדיה יוסף אמר, היום אני לא יכול, אני באמצע לכתוב כמה תשובות בהלכה, אני באמצע לכתוב כמה פסקים בהלכה, אני לא יכול. אז אמרו ללשכה של אותו שר הביטחון, באמת שהוא היה ממש, הוא מוכר פה לכולם, כולם יודעים את שמו, הרב לא יכול, פשוט יש לו סיבה כלשהי, פשוט הוא באמת יכתוב כמה תשובות בהלכה, כמה פסקים, מחר. עובר מאז חצי שעה, 40 דקות, עוד פעם, מתקשרים מאותה לשכה, אומרים ללשכה של הרב עובדיה יוסף, שאותו השר הביטחון, הוא זה בצורה קצת דחופה לפעמים, הוא דחוף לו מאוד. אז עוד פעם העוזר של מרן ניגש אליו, אז הרב עובדיה אמר לו, תגיד לו היום אני לא יכול, אני באמצע לכתוב כמה תשובות בהלכה לכמה נשים עגונות, מחר, היום אי אפשר, ממש יש פה נשים עגונות שמחכים לתשובות. אז עוד פעם אמרו מחר. תקשיבו טוב, עובר מאז הטלפון האחרון שסירבו לאותה הלשכה של אותו השר מלהיפגש עם מרן, עובר מאז אולי 10 דקות, איזה מוסדות של חזרה בתשובה, מתקשרים ללשכה של הרב עובדיה יוסף, ואומרים להם שיש בחור אחד שנמצא בבית ספר חילוני, זאת אומרת של מעורב בנים ובנות ביחד, שלא דרך השם בכלל. ואותו הילד אמר, אם הרב עובדיה יוסף בעצמו יגיד לו לעזוב את אותו הבית ספר ולעבור את תלמוד תורה עם יראת שמיים תורה, הוא מקבע עצמו באותו רגע לעשות את הדבר הזה, ובטח שזה יהיה בהסכמת ההורים שלו, כמו שצריך. אבל רק בתנאי שהרב עובדיה יוסף בעצמו יגיד לו את הדבר הזה. אז שאלו את הלשכה של הרב עובדיה, האם אפשר שהבחור הזה יגיע אליו. אז העוזר של מרן אמר, לא נראה לי שהרב עובדיה יקבל אותו היום, פשוט שר הביטחון, שגם בסוף נהיה ראש ממשלה, הוא ניסה כמה פעמים, ומרן סירב, אז היום לא נראה, אבל ננסה, ננסה, ננסה. אז בישר נקשו למרן, אמרו, יש בחור אחד שנמצא במסגרת לא דתייה, והוא אמר שאם אתה תגיד לו לעזוב ולעבור לתלמוד תורה, ישיבה עם יראת שמיים תורה, הוא באותם הרגעים יעשה את הדבר הזה. אז מה היו בטוחים? שהרב עובדיה יוסף יגיד שהוא לא מסכים. הוא אומר להם, תגידו שעכשיו יבוא לפה, עכשיו. אני מחכה לו, בוודאי שיבוא, שיגיע. מחזירים תשובה לאותה מוסדות, הרב אמר, תגיעו לבחור שיגיע אצלו. אחים האחרות, כי הם היו בטוחים שהרב עובדיה אולי ידבר איתו 4 דקות, 5 דקות, וישחרר אותו, זהו, יגיד לו כמה זה חרר. ישב איתו למעלה מחצי שעה עם אותו הבחור, והסביר לו כמה זה חשוב שתלמד דווקא ממקומות של יראת שמיים תורה, שמחנכים שם לכיבוד הורים, שמחנכים שם לדרך ארץ על פי התורה הקדושה, עם יראת שמיים שמסבירים מה זה השבת, מה זה התפילין, כמה זה התפילות על חיילינו, ומחדיר בו. אחים האחרות יקרים, וכולם משתוממו, העוזרים של מרן לא האמינו. תראה מה זה, כאילו מה? אז אחר מכן שהבחור, מרן בירך אותו, גם ידוע, מרן אוהב לצוות בלחי. היה אוהב ככה לתן כמה צ'פחות ככה חביבות בקבלת קהל שלו. אז אחרי זה שאלו אותו, הרב, למה סירבת? לשר ההוא חשוב הזה שהוא כמה פעמים גם לחץ, סירבת, סירבת, סירבת, ולבחור הזה בשני אחת הסכמת וגם התעקפת איתו כל כך הרבה זמן. תראו מה שהוא אמר, אמר שתבינו, תבינו, תבינו שאין דבר יותר חשוב, שאין דבר יותר אדיר בעם ישראל, שעוד יהודי נכנס לתלמוד תורה במסגרת של יראת שמיים, שעוד יהודי נכנס לישיבה. לכן אין דבר שיכול לעצור את הדבר הזה. לכן אמרתי קודם כל זה ואחר כך הכל. למה אני מספר לכם את זה? אחים ואחרות יקרים, כמה אנחנו צריכים לדעת להשתדל ללכת בדרכו של מרן, שכמה שיותר לשאוף לשמירת השבת, לתפילין, ליראת שמיים תורה, ללכת בדרכיו של מרן, שאיזה ענווה הייתה לו, איזה ענווה, אתם שתבינו, הוא היה על ותן בצורה שאי אפשר לתאר. שאני אומר לכם את המילים, אני אגיד לכם בדיוק מה אני מתכוון. בואו תקשיבו טוב, סיפור שתראו מה זה גדול הדור, שמרן נפטר בגיל 93. והוא, תראו סיפור שאדם עם כל הכבוד ועם שיא השיאים שהוא הגיע בחייו, איזה ענווה ואכפתיות, וכאילו חזד שם כלום. הוא היה כל מוצאי שבת, כולכם יודעים, הרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו יודעים את זה, הוא היה נותן שיעורי תורה בבית הכנסת היזדים כל מוצאי שבת. עד היום בנו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הוא נותן את השיעור במוצאי שבת, מעבירים את זה בהרבה ערוצי רדיו, בלוויינים, בהרבה מקומות, בהרבה רשתות. ואז יום אחד הרב עובדיה יוסף בא, היה איזה חייל אחד שהוא רצה להקליט את השיעור של הרב עובדיה. רצה להקליט, פעם לא היה כמו פלאפונים, נגנים, כל מיני מכשירים קטנטונים שמקליטים לך שעות. היה הכל כמו טוקמן, ווקמן, איך שאתם רוצים תקראו לזה, ששמים קלטת, אתה לוחץ על הכפתור האדום, וזה מקליט. אז אותו החייל רצה להקליט את השיעור של מרן. אז הוא בא מוקדם לשיעור. איך שמרן הרב עובדיה יוסף הגיע לשיעור, הוא לקח את הקלטת, את אותו הווקמן, הניח את זה ממש על השולחן של הרב עובדיה יוסף, שזה יהיה קרוב לפה שלו, כדי שזה יקליט את כל השיעור מההתחלה ועד הסוף. ובאמת ככה היה, אחרי 9:09 שהוא מקליט את השיעור, החייל ישר לוקח את הזה, שומר את ההקלטה, הולך. לקראת הלילה שהוא הולך לישון, אומר, בוא נשמע איך ההקלטה יצאה, נשמע איך האיכות, אם שומעים טוב הכל. ואז הוא מתחיל לשמוע, כולכם יודעים שהרב עובדיה יוסף היה נכנס לשיעור, מאות מעם ישראל היו מחכים לו בשיעור, באולם שם ביזדים, מקומה למעלה, ואיך שהוא היה נכנס מהמעלית, ימים על ימי מלך דוז, כולם מושרים או שירים, לכבודו של מרן. וגם שהוא היה מגיע למקום שלו עדיין, הוא היה יושב, ועדיין הוא ממשיכים לעמוד במשך איזה דקה ושרים לו, ואחרי זה היו נרגעים, והיה מתחיל את הדרשה. אותו החייל, תקשיבו טוב, אחים ואחרות, תקרא מה שאני מספר לכם. מתחיל לשמוע את ההקלטה, את תחילת השיעור. הוא שומע שכולם שרים, ימים, לרב עובדיה יוסף. אבל הוא שומע מישהו ברקע, שם אומר, עובדיה אתה קטן. עובדיה אתה קטן. עובדיה אתה... בשיא הזמן שכולם שרים ורוקדים שם, לכבודו של מרן, הוא שומע שם מישהו לוחש, עובדיה אתה קטן, עובדיה אתה קטן, למעלה מ-17 פעמים. הוא שומע שמישהו שם לוחש, עובדיה אתה קטן. אתם יודעים מה התברר? אתם יודעים מי זה אמר את המילים האלה? זה הרב עובדיה בעצמו. הרב עובדיה בעצמו אמר את המילים האלה. עובדיה אתה קטן. והוא אהבת ישראל שהיה לו לכל יהודי. האכפתיות ואיזה ענוותנות שכולם שרים והוא זה. הוא אומר, אני כלום, אני קטן, אני אפס מאופס. ולכן הוא זכה לאהבת ישראל. אדם גפתן לא יכול לזכות לאהבת ישראל. הוא כל הזמן, מה אכפת לו? הוא העיקר האגו שלו. העיקר הכיסא שלו, העיקר העצמי שלו. אבל לא, מרן תמיד היה אכפת לו. אתם יודעים, היה ערב יום כיפור, סליחה, יום כיפור. הוא היה אז הרב של תל אביב. ובאמצע שהוא היה חזן, פתאום מגיע ראש המחלקה של בית חולים שם בתל אביב, אמר לה, שאל איפה הרב עובדיה יוסף, איפה הוא? אמרו לו, הוא חזן. אמר, אני חייב לדבר איתו. אמר, מה קרה? אמר שיש חולים שמצאים בבית חולים והם לא רוצים לאכול בגלל שזה צום של יום כיפור, ואסור להם לצום והם לא שומעים בקולנו, ואנחנו יודעים שרק אתה יכול להשפיע עליהם. אז כולם היו בטוחים שהרב עובדיה יוסף יגיד, טוב, אני אסיים את התפילה, אני אבוא. אמר, מה? ישר קרא למישהו שהחליף אותו בשיעי חזן, והלך איתו לבית חולים. עבר חדר, חדר, חדר, חדר, במשך 3 שעות, אחים יקרים, גדול הדור. עוזב את התפילה, לא מתפעל לו כלום, הולך חדר, חדר בבית חולים, ומשכנע את אותם החולים שיוכלו ביום כיפור, וזה מצווה שהם אוכלים, וזה הצום שלהם, זה הנמצא שהם יוכלו עכשיו. שהשם לא מסכים לאדם לצום עם אסור או לצום, מבחינה רפואית. מה אכפת לך עכשיו? אתה חזן! אהבת ישראל. היא סיפור שהדבר הזה, כל פעם לספר אותו זה צמרמורת מההתחלה, ממש ככה, אין לי מילים אחרות. כל פעם לספר אותו זה דבר עצום, שתראו איך הוא היה שקוע בלימוד תורה. יום אחד הרב עובדיה יוסף הגיע בשעה 22:00 לבית שלו, בשעה 22:00. ואשתו הרבנית, היו קוראים לה הרבנית מרגלית, ככה היו קוראים לה מרגלית. ואז היא הכינה לו ארוחת ערב. איך שהוא בא לבית, אמר שלום אשתי היקרה וזה, אמרה לו, בוא נאכל ארוחת ערב ביחד. אמר לה, אין בעיה, אני חייב לכתוב כמה שורות שהתחדש לי בדרך בנסיעה, התחדש לי כמה הלכות מסוימות, אני רוצה רק לכתוב אותם ומיד נאכל ביחד ארוחת ערב. הרבנית אמרה, בסדר. לבינתיים מרן רבינו, הרבנית מרגלית ישבה על הכורסה בבית, ישבה על הספה. איך שהיא ישבה, היא נרדמה. כשהיא נרדמה, אז העובדה לא שם לב זה, והוא המשיך לכתוב וכתב וכתב. אתם יודעים באיזה שעה היא תעוררה? בשעה 6:00. מסכנה מרוב העייפות שהייתה לה, אמא מגדלת, בני עין הלמה, 10 ילדים קטנים. מרוב העייפות נרדמה. כשהיא תעוררה בשעה 6:00, היא רואה את הרב עובדיה יוסף עם הכובע שלו, עם הגלימה, בדיוק עם אותו תנועה, ממשיך וכותב וכותב וכותב. היא מסתכלת עליו ואומרת לו, חכם עובדיה, אמרת שנוכל ארוחת ערב ביחד, תראה מה נהיה. הוא מרים את הראש ואומר, את יודעת, מתני לי עוד כמה דקות ונוכל ביחד. זאת אומרת, הוא לא הבין שכבר הגיעה השעה 6:00, שמרוב שהוא השקוע בלימוד התורה. אוי, כמה מרן חסר לנו, כמה אהבת ישראל שבו. הוא יום אחד עשו טקס איזה 700-800 בחורים ובחורות בירושלים, שהם פעם ראשונה קיבלו על עצמם לשמור שבת, ואז רצו שהרב עובדיה יוסף יבוא לשם. הוא לא רצה לבוא, הוא היה בגיל 91, זה היה שנתיים לפני שהוא נפטר. אבל לחצו עליו, וזה אמר, אני אבוא. ואז הוא בא לשם, אתם יודעים מה הוא אמר להם? אמר, אני מקנה ממכם. כולם השתוממו, מה? הרב עובדיה יוסף מקנה מאיתנו. אמרתי, רואים, אני שומר שבת, זה לא חוכמה. אבל אתם, שקשה לכם לשמור שבת, או לא הורגלתם, ואתם יכולים משתדלים לשמירת שבת, שבת אחת שלכם שווה 1,000 שבתות שלי. וככה הוא סיים גם את השיעור. וזו אהבת חינם שהייתה למרן, שאדם צריך לדעת, עכשיו זה הזמן יותר להתפעל לך עלינו, יותר להתקרב להשם, כיבוד הורים, לשמור שבת, תפילין, קריאת תהילים להצחת חיילי עם ישראל. אוי, כמה הוא צריכים להתפלל עליהם, כמה הוא צריכים להשתדל לקיים עוד מצוות להצלחתם ולשמירתם של עם ישראל, במיוחד חיילי ישראל. נמאס לנו מהצרות, נמאס לנו מהקשיים האלה, כבר ריבונו שלום תגאל אותנו. וזה הדבר שנעשה, ואין ספק שבזכותו של מרן רבנו ודע השם ישמור עליהם. כמו שאמרתי, אחים אחות יקרים, אנחנו פה בתוכנית הנפלאה הזאת, לקראת סיומה של התוכנית, לכבודו של מרן, אבל כמו שאמרתי, אנחנו פה, אכפת לנו מהחיילים, כשאנחנו יודעים שבאמת החיילים שלנו עושים מסירות נפש למעננו. ואנחנו עושים הכל לדאוג להם לתפילין. יש חיילים שהם רוצים להניח תפילין, ואין להם תפילין. כן, אין לאותם חיילים תפילין. מה שאתם שומעים, אחים ואחרות יקרים, קצת קשה לשמוע את זה, אבל זה האמת. יש יהודים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואנחנו פה, יש לנו 3 מקרים באמת חופים. לאותם חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, אנחנו רוצים לדאוג להם לתפילין. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך, שאתם תבואו ותפתחו את לבכם לעזור לנו ולקנות לאותם החיילים תפילין, אחים ואחרות יקרים. לעזור לנו לדאוג לאותם יהודים שהניחו תפילין, ובטח שאפשר לקחת את הכסף הזה ולתרום את זה מכספי מעשר. תסבירו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזו? לקחת כסף ולקנות לחייל תפילין שהניח בזכותך כל יום תפילין. אבל זה יכול להיות רק בזכותך ובזכותך, ובטח שגם אתם תקבלו גם קבלה מסודרת על כל תרומה שתביאו. אתם תקבלו קבלה מסודרת, חשוב לנו לנאמנות הזאת, זה ארגון מחוברים לישראל, הכל מסודר, יגיע עד אליכם כמו שצריך. ואני גם אומר באותה הנשימה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חיילים שהם זקוקים לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו, גם אתם תתקשרו אלינו, ובעזרת השם נעשה הכל לדאוג לאותה חייל תפילין, נכניס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי, עכשיו חסרנו 3 זוגות תפילין. תעזרו לנו לקנות לאותם החיילים תפילין, לאותם היהודים הקדושים והתורים האלה תפילין. כמה כסף ביקשתי? לא אמרתי לכם הוראת קבע, לא אמרתי לכם סכום מסוים. כמה כסף שאתה יכול, זה מצוין. יש אחד יגיד לי, הרב, אני לוקח את מי זוג תפילין, אני רוצה שבעזרת השם חייל להניח תפילין בזכותי. ותדעו לכם, אתה רוצה, אדם שלוקח תפילין ומקדיש את זה לעילוי נשמת אמא שלו או אבא שלו, או לעילוי נשמת יקירו על מישהו, אתם יודעים איזה נחת רוח זה לאותם הנפטרים? אתם לא מבינים, חייל כל יום מניח תפילין לעילוי נשמת מי שאתה רוצה, תגיד, יש לך יותר נחת רוח לאותו הנפטר מזה? לאותה הנפטרת, או לעבדי, אפשר גם להקדיש את זה לרפואה שלמה או לישועה שאתם צריכים, אבל העיקר שאותם החיים יהיה להם תפילין. אז בואו אחים, כן, יפתחו את לבכם הטוב, תעזרו לנו באותם 3 זוגות תפילין. מה אתם עושים ברגעים אלה? מתקשרים עכשיו למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, ובעזרת השם, אתם לא מבינים שבזכות אותם התפילין שאתם תקדישו את זה לעילוי נשמת יקיריכם או להבדיל לרפואה, למה שאתם צריכים, כמה הדבר הזה עצום, נורא ונשגב. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. תקרשו עכשיו כוכבית 5937. מי ייתן? אחד יגיד, יא רב, אני רוצה זוג תפילין. מי? אחד יגיד, 3 זוגות תפילין. ניסי ניסים. אחד יגיד, אני יכול רק תרומה חד פעמית של 400 שקל. מה שאתה יכול, מה שאת יכולה, אבל תעזרו לנו שעד סוף התוכנית הזאת, שאנחנו באמת לקראת סיומה, שנגיע 3 זוגות תפילין. כמו שאמרתי, קבלות מסודרות אתם תקבלו. חשוב לנו הדבר הזה. ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. כוכבית 5937. כוכבית 5937. עכשיו תתקשרו ברגעים אלה. ובעזרת השם יענו לכם, תעזרו בסבלנות ויענו לכם. תקשרו עכשיו לנספח טלפון, כמו שאמרתי, כוכבית 5937. ואני רוצה גם לנצל את ההזדמנות שבזכות מרן רבנו ודע השם ישמור על כל חיילי ישראל ועם ישראל, אמן, כן יהי רצון. כל טוב, המשך האזנה רבה.
0: האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.

0: זולום מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: רדיו

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
4: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב-29

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כשלושה ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח הבוקר ניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא דונלד טראמפ דחה בחודשים האחרונים חמש תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן או החות'ים, והביא רמש כי לא יתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום, לוחם צה"ל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
3: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב המר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל שלושה לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצהל.
2: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר הטבח, מדבר לראשונה אחרי שלוש שנים אמש במהדורה המרכזית, והתייחס בין היתר לניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
4: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקוליות, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. פניתי ליועצת המשפטית לממשלה. אני מזכיר, אנחנו תוך כדי מלחמה, שיאה של המלחמה. אספו סטנוגרמות ופרוטוקולים, וכל מה שעשיתי, לא רציתי להאשים אדם, לא רציתי לפתוח בשום דבר, רציתי לעצור את זה. פניתי אליה וביקשתי לחדד את הנהלים בצורה פורמלית, וכך היה.
2: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו מנגד בליכוד, דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר אבי גיל, וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. פיצוץ רכב סמוך לאור עקיבא, נקבע מותו של צעיר בזירה, שרון קנובלך, כתבתנו.
5: גבר בן 25 נהרג אמש בפיצוץ רכב בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. הקורבן כבר שרד בעבר ניסיון חיסול בחודש מאי האחרון. אדם נוסף שהיה ברכב שחלף במקום נפצע באורח קל. הפיצוץ אירע בסביבות השעה 9:30 בערב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בצעיר פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. הרקע לאירוע פלילי, שוטרי תחנת חדרה החלו בסריקות ובאיסוף ממצאים בזירה, ונסיבות הפיצוץ נבדקות.
2: סוכן של רשות ההגירה הפדרלית בארצות הברית ירה באדם בניו יורק לעיני ילד בן 5 ששהה עמו ברכב, אירוע שהוביל לפריצת מהומות והפגנות בזירה. בעקבות התקרית כינס ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני מסיבת עיתונאים מיוחדת, ודרש מהנשיא טראמפ לעצור באופן מיידי את כלל פעולות רשות ההגירה בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת, סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דלורית וסלק ב2.90 שקלים לקילוגרם. פלפל ירוק, צהוב וחריף ובצל אדום ב3.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות
1: המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל. הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלב.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אייסמוד, זה אייסמוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ לייזר.
8: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. מארז 9 חור ארל גריי 75 סקיקים ב-29.90 שקלים. מיונז הילדה קילוגרם אחד ב-11.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
11: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
13: בקנייה ב-29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
14: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר, אמא ואחיותיה של עמית מן זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטי מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM כל הדרוזים עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר. רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: שלום, כאן פרופסור יעקב בורנשטיין. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכנית רופא פרטי. מדי יום שישי ב-10 בבוקר, הארח באולפן את מיטב המומחים בנושאי רפואה שמעניינים את כולנו. אז קבענו.
0: רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין. כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל.
2: רדיו צפון. 104.5 FM.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנוע

0: שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. שום כלוף 170 גרם ושום ארוז בשני שקלים ו90 ליחידה. אבוקדו אטינגר ב4 שקלים ו90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
2: בכפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ Laser.
5: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
6: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה ב7 באוקטובר, אמא ואחיותיה של עמית מן זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטים מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: חביבי, קום טו פקיעין.
8: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד 22:00 בכיכר המעיין בפקיעין.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השבעה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה, ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
10: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
11: שווה.
10: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. סימילק אדוונס 700 גרם, 3 יחידות ב-120 שקלים. מרכך כביסה אדובי ליטר ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM כל הדרוזים עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: שלומכם באולפן טליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כשלושה ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח הבוקר הניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא דונלד טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן או החות'ים, והבהיר רמש כי לא צפוי לתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום, לוחם צה"ל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון, ניצן שפירא כתבנו הצבאי.
1: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב אמר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל 3 לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצהל.
0: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר הטבח, מדבר לראשונה אחרי 3 שנים אמש במהדורה המרכזית, ומתייחס בין היתר לניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
2: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. בינואר פונה אליי אחת הקצרניות, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
3: על ידי מי?
2: ראש הסגל.
0: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו מנגד בליכוד, דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר, וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. פיצוץ הרכב בסמוך לאור עקיבא, נקבע מותו של צעיר בזירה, שרון קנובליך כתבתנו.
4: גבר בן 25 נהרג אמש בפיצוץ רכב בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. הקורבן כבר שרד בעבר ניסיון חיסול בחודש מאי האחרון. אדם נוסף שהיה ברכב שחלף במקום נפצע באורח קל. הפיצוץ אירע בסביבות השעה 9:30 בערב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בצעיר פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. הרקע לאירוע פלילי, שוטרי תחנת חדרה החלו בסריקות ובאיסוף ממצאים בזירה, ונסיבות הפיצוץ נבדקות.
0: סוכן של רשות ההגירה הפדרלית בארצות הברית ירה באדם בניו יורק לעיני ילד בן 5-6 עמו ברכב, אירוע שהוביל למהומות והפגנות בזירה. בעקבות התקרית כינס ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני מסיבת עיתונאים ודרש מהנשיא טראמפ לעצור באופן מיידי את כלל פעולות רשות ההגירה בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וככה גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM כל הדרוזים, מגזין מיוחד של רדיו צפון לענייני העדה הדרוזית בישראל, עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר.

0: בוקר טוב לורינה.
1: בוקר טוב רבי.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, איך אתה?
0: ככה, מה שנקרא. השבוע ביום שני ציינו את יום הזיכרון לאירועי השבעה באוקטובר, או יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל. היום הרשמי היה ביום ראשון, ביום רביעי ציינו את התאריך הלועזי השביעי בעשירי.
1: כן.
0: ואת יודעת, התחושות, מה שנקרא, רגשות מעורבים.
1: כן.
0: ביום המאוד מורכב הזה.
1: נכון מאוד. אני חושבת שזה יום שכולנו נזכור לנצח. ואנחנו תמיד נמשיך להזכיר גם את מה שקרה פה בשבעה באוקטובר, באותה שבת שחורה שבה נרצחו אזרחים ישראלים חפים מפשע, רק בשל זהותם, רק בגלל המוצא שלהם. ואנחנו נמשיך לזכור ולהזכיר את הסיפורים, את מה שהיה פה.
0: את יודעת, אני לא חושב שיש אחד במדינה הזאת שקם בבוקר השביעי לעשירי, שהיה ביום רביעי האחרון,
1: כן.
0: וזה לא זרק אותו באמת להיזכר באותם רגעים שהיו באותו יום.
1: נכון.
0: וקשה לי להאמין שמישהו במדינה הזאת לא קם ב-6:29 באותו בוקר.
1: כן.
0: וזה מזכיר לי את ה-6:29 שלי באותו בוקר, ישר פתחתי טלוויזיה להסתכל מה קורה שם, ואני חושב שככל שהזמן עבר, פשוט הזעזוע הלך והעמיק למראות הטנדרים בסדרות, ואת יודעת, כאילו, מרגע שאתה לא מבין מה קורה, אני חושב שהמעבר היה חד מאוד תוך דקות ספורות, אולי חצי שעה, שעה, עד שהתחילו להגיע צילומים של אפוקליפסה. כן. אין לי מילה אחרת להגדיר את זה.
1: ממש.
0: שדעת, בסיוטים הכי גרועים שלנו לא תיארנו לעצמנו שנראה טינדרים עם מחבלים בלב סדרות.
1: כן. למען האמת, אני הוקפצתי לעבודה אחרי לילה לבן שהיה לי באותה שבת.
0: הלילה לבן לא היה קשור לזה, ואז כאילו
1: כן,
0: בבוקר...
1: כן, ואז בבוקר קמתי ב-6:48 להקפצה מהעבודה, ולא הבנתי כל כך מה קורה, הבנתי שאנחנו במצב חירום, אבל לקח לי זמן
0: להקל. לא תיארת לעצמך, נכון?
1: לא, האמת שנתקלתי בסרטון הראשון של המחבלים בטנדר הלבן בסדרות, ואז הבנתי חשבתי לרגע שזה AI או משהו. עד שהתחיל ליפול הסימון שזה אמיתי, ראיתי אחרי זה את הסרטון של של הצעירים בנובה שמנסים לברוח מכל אותם מחבלים שהגיעו לכאן במטרה אחת, וזה לרצוח כמה שיותר ישראלים. לא אכפת להם, לא עניין אותם אם מדובר בערבים, אם מדובר ביהודים. בסופו של יום, היום אנחנו צריכים לזכור ולהבין שבסופו של יום, סליחה, אנחנו כולנו ישראלים, ולכל אותם ארגוני טרור ולכל אותם אנשים שמבקשים לחסל אותנו, לא מעניין אותם אם אתה מוסלמי, יהודי, דרוזי, נוצרי. אם אתה ישראלי, אז אתה מטרה לכל דבר.
0: את יודעת, בגדול כאילו אני חושב שלקח כמה ימים להבין את באמת גודל האסון.
1: כן.
0: ומה שמטורף בכל הסיפור הזה, שהיום, בדיוק 3 שנים אחרי המאורעות האלה, אנחנו ממשיכים לקבל גילויים חדשים.
1: נכון.
0: וזה, השאלה כמה זמן זה ימשיך. את יודעת, אני מסתכל על אירועים היסטוריים כמו השואה, 10 שנים אחר כך, ממשיכים לצוף עדויות חדשות שלא הכרנו קודם. אז אני חושב שגם בסיפור הזה אנחנו... עוד שנים רבות קדימה יצופו גילויים שלא ידענו עליהם קודם.
1: Okay.
0: ועד שלא תוקם ועדת חקירה ממלכתית, אני חושב שלא נוכל באמת לדעת בדיוק מה קרה, ולצערי הרב זה נופל על כל מיני ויכוחים פוליטיים כאלו ואחרים. ואם כבר פוליטיקה, זה מזכיר לי את האגרת ואת הדברים שאמר השייח מופח טריף, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, על אירועי השבעה באוקטובר, על הזיכרון של השבעה באוקטובר. אז ברשותך, אני אקריא כמה פסקאות מתוך הדברים. כותב ואומר השייח מואפק טריף, בימים אלו אנחנו מציינים במדינת ישראל 3 שנים לטבח השביעי לאוקטובר, טבח שבוצע בעיצומה של מחלוקת ציבורית שקראה את הציבור בישראל עם מספרי נרצחים, קורבנות, חללים בלתי נתפס. אזרחים, תושבים ואנשי כוחות הביטחון כאחד מכל חלקי החברה הישראלית. העדה הדרוזית כחלק בלתי נפרד מדינת ישראל שילמה מחיר כבד במלחמה שפרצה בשבת השחורה. מיטב הלוחמים והקצינים נפלו בקרבות, בדרום ובצפון. היישובים הדרוזים בגליל בקו העימות חוו תקופות קשות מכל הבחינות. אלפי חיילים התגייסו לחזיות השונות, בעוד העורף חשוף לסכנות. במשך תקופת המלחמה הנוח בני העדה הדרוזית את הסוגיות הפנימיות ושמו את טובת המדינה לנגד עיניהם, למרות המחירים הכואבים. לצערי, המדינה והרשויות הפנימו את גודל השעה ולא פעלו להביא לפתרונות יסודיים לסוגיות מרכזיות ביישובי העדה הדרוזית, בראש ובראשונה סוגיות תכנון ובנייה. והוא מדבר על כך שאנחנו עדיין שבועים בקונספציה של השישי לעשירי, והפילוג הזה שנמצא בעם הוא רעה חולה מאוד שצריך לטפל בה. כן. אני מצטרף לדברים האלה, אנחנו עכשיו בעיצומה של מערכת בחירות, ואני מנצל את הבמה הזאת להגיד שמותר לכל אחד לחשוב מה שהוא רוצה לחשוב. אנחנו צריכים למצוא את האיזון ולנהל שיח ענייני ורגוע בינינו, לורינה.
1: שיח בריא, כמו שהיה באותה שבת שחורה, כשהמדינה נכשלה, אני חושבת שמי שהציל אותה זה היה האזרחים הפשוטים. זה היה היוזמות הקטנות והפרטיות שלאף אחד לא היה חשוב. אם אתה ימני או שמאלני, אם אתה דרוזי או נוצרי, אם אתה חילוני או דתי, בסופו של דבר כולם התגייסו ביחד במטרה אחת, וזה להציל את החברה הישראלית. ואני חושבת שאנחנו צריכים לחזור לאותה נקודה, באותה שבת שחורה, ואנחנו לא צריכים לחכות לאסון הבא, על מנת שנתאחד שוב. ונעריך אחד את השנייה, ונכבד אחד את השנייה. ויש לנו על מה, להיות מיוחדים. אני חושבת שאנחנו שנים נמצאים בתוך מלחמות, ומה שהחזיק אותנו עד היום זה האחדות, זה השותפות שהייתה פה, שהתגלתה פה ברגעי משבר. וזה משהו שאנחנו צריכים לשמור, כי כל מי שנמצא סביבנו מחפש איך להשמיד אותנו, אז לא צריכים גם מלחמת אחים בשביל להתעשת על עצמנו ולחזור למצב שבו היינו לפני השבעה באוקטובר.
0: תגידי, אחרי הפרוץ המלחמה, מתי הפעם הראשונה שיצא לך במסגרת עבודתך או במסגרת ההסברתית לבקר באמת במקומות האלה בדרום?
1: אני חושבת שזה היה כמה ימים אחרי.
0: כמה ימים אחרי כבר?
1: שבוע וחצי, משהו כזה. כאילו ימים בודדים.
0: הגעת לדרום, כאילו.
1: הגעתי לדרום. כשהתחילו לאפשר לאזרחים ולאנשים ולעיתונאים להגיע לשם, אני זוכרת שהדם והריח של השריפות והכל היה עדיין שם. אחד המראות הקשים שראיתי שם זה היה של החיילים שמתרגלים ומתאמנים שם בתוך שטח בערי, ויש לי תמונות שצילמתי מאותו סיור, מאותו ביקור. נכנסנו לבתים, ראינו את הזוועות שם, ולקח לי זמן עד שחזרתי לעצמי אחרי אותו יום. אני זוכרת שבאותו לילה לא ישנתי, לא הצלחתי להירדם. חזרתי הביתה עם נעל מלוכלכת מלאה בדם, וההפך ממה שהאחרים עשו, יצא לי לראות שהאחרים החליטו לזרוק את הדברים האלה, אני החלטתי לשמור דווקא את הנעל הזו. אני לא משתמשת בה, אבל אני עדיין שומרת לעצמי, כי בכל פעם שאני מסתכלת על אותה נעל, אני נזכרת באותו סיור, באותו יום. ואני חושבת שלכולנו יש מה ללמוד מאותו אירוע, ואני חושבת שגם כל אזרח ישראלי צריך וחייב לבקר שם, לשמוע את האזרחים, את מה שהם חוו, את מה שהם עברו. באותו סיור גם כן צילמתי מחזיק עם תמונה של זוג, ורשמתי אצלי בפלטפורמות שכאילו מצאתי את המחזיק הזה, ואני מאוד מקווה שהזוג הזה יצליח, שהם עדיין בחיים. ולשמחתי הרבה, כמה ימים אחרי, אותו זוג שלח לי הודעה שהם בחיים ושהם ניצלו.
0: פעם ראשונה אני שומע את הסיפור הזה.
1: כן, וזה היה סוג של סגירת מעגל מרגשת שחיכיתי לה. אבל אני עדיין ממשיכה, לקחת ציורים ליישובי העוטף, למרכז למורשת כל מה שהיה פה בשבעה באוקטובר. זה משהו שאנחנו צריכים לעשות, זה משהו שאנחנו צריכים, אני חושבת שזה אינטרס אנושי לזכור ולהזכיר את מה שהיה פה בשבעה באוקטובר, לפני שזה אינטרס ישראלי.
0: לגמרי. וזה ילווה אותנו עוד שנים רבות קדימה, מה שנקרא אירוע טראומטי ביותר הזה.
1: ממש.
0: טוב, אנחנו עם עוד קצר ומיד מתחילים לעלות המרויינים על הקו. טוב, לורינה, בוא נגיד שלום ובוקר טוב לעורכת הדין נסרין אבו אסלי מקלדי. שלום לך.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך נסרין?
2: אני בסדר גמור, מה שלומכם?
0: תראי, אנחנו היום בתוכנית יום שישית שהיא לעשירי, לפני יומיים ציינו את השביעי לעשירי, אז ככה שאלה לפתיחה, האם את זוכרת באיפה תפס אותך היום הזה ב-2023?
2: כן, אני זוכרת שבן זוגי הלך לאימון טניס, ומבחינתי הוא המומחה לענייני ביטחון, אז ראיתי את הפרסומים הראשונים בשעה 6:30 בבוקר, ואמרתי לו, אמר לי, בטח זה כמה נערים משחקים בגבולות. יום קשה בהחלט לכולם, אי אפשר לזכור אותו מבלי לפקוט או להתרגש, ועדיין אנחנו, הבעיה היא שעד היום אין לנו תשובות לכל השאלות למה זה קרה ואיך זה קרה ואיך אפשר להבטיח שזה לא יחזור על עצמו.
0: לגמרי. טוב, אנחנו עוברים לנושא שלנו. מערכת בחירות מתקרבת, ואני, אם זיכרוני לא מטעה אותי, ועברתי כמה וכמה מערכות בחירות בחיי הבוגרים, כל מערכת בחירות עולה הכותרת יהוד הגליל.
1: כן.
0: שוב זה על השולחן, מה שנקרא, הפעם שר האוצר סמוטריץ' שדיבר על זה. קודם כל, מה את חושבת על זה, נסרין?
2: אני חושבת שזו האידיאולוגיה של סמוטריץ', ונכון, בכל מערכת הבחירות הוא מעלה את זה, אבל בממשלה האחרונה, בקדנציה של ביבי האחרונה, הנוכחית, נגיד ככה, ההצהרות האלו הפכו להחלטות ממשלתיות, ראינו גם התרחבות של התנחלויות, התנחלויות חדשות, חלקם אושר בתקופת המלחמה בסתר, בקבינט, וראינו גם אישור של הקמה של 5 יישובים בנגב, והנה לפני פחות מחודש התחילו מסע חדש של יהוד הגליל באמת, ובניית ניסיון לבניית התנחלות ליד מג'דל כרום על קרקעות פרטיות או חלקה שמחציתה שייכת לבעלותם הפרטית של התושבים. אז הסכנה היא שעכשיו הדבר הזה ימומש, וכשאנחנו מדברים על הדבר הזה שנקרא יהוד הגליל, זה לא הקמת יישובים מתוך צורך אזרחי מסוים ומתן מענה למצוקת דיור של כל הישראלים, כל האזרחים הישראלים. אלא אנחנו מדברים, הוא מדבר בלשון של ערך לאומי, במובן הזה שכשמדובר בהקמת יישוב ליהודי אז זה ערך לאומי, אבל כשמדובר בהקמת יישוב למי שאינו יהודי, למתן צורך למצוקת דיור אמיתית ומאוד עמוקה, אז יש שם חסם תכנוני ובעיה תכנונית.
1: נסרין, דיברת על המצוקה, ואת יודעת, את עורכת דין דרוזית מבית ג'אן, שעוסקת בתחום התכנון, ולכן אני רוצה להסתכל על הסוגיה הזו לא רק מהזווית הפוליטית, אלא גם מהזווית של האזרח שנמצא בשטח ומתמודד יום יום עם שאלות של תכנון ודברים כאלה. אז כשאנחנו מדברים על היישובים הדרוזים בגליל, הרבה פעמים הציבור שומע את המילים מצוקת קרקעות ומצוקת דיור, אבל לא תמיד מבין מה זה אומר בפועל בשטח. מה המצב היום מבחינת האפשרות של משפחה דרוזית צעירה למצוא קרקע ולבנות בית באופן חוקי ביישוב שלהם, כבר אנחנו בתוכנית שלה שמתעסקת בענייני העדה הדרוזית?
2: אז בואי נתחיל מהמצב האידיאלי הנמצא בחברה הדרוזית, ודרכו נבין את המצוקה של הדיור. המצב האידיאלי הוא דווקא המצב שלנו, שלי ושל בן זוגי, שבו יש תוכנית, התוכנית מאושרת, תוכנית איחוד וחלוקה, כמובן על קרקעות פרטיות. אנחנו עוד לא הגענו לשלב של שבו המדינה תקצה קרקעות לדרוזים. אנחנו עדיין מדברים על הזכות שלנו להשתמש בקניין הפרטי שלנו, לבנות על הקניין הפרטי שלנו. המדינה מגבילה את הזכות הזו דרך דיני התכנון ובנייה. אז אנחנו במצב שיש בו תוכנית מאושרת, מאושרת כבר שנתיים, אבל עדיין אין תצר, ועכשיו פותחים את התוכנית מחדש. זאת אומרת, אני עדיין לא יכולה לבנות באופן חוקי בקרקע שלי, ואנחנו מדברים על תוכנית שהתחילה בשנת 2018. היום הבעיה היא מחדל רב שנים של התכנון. צריך להבין שמי שקובע את התכנון זו המדינה. המדינה שולטת בתכנון, ומקורו של התכנון במדינת ישראל הוא תפיסה מנדטורית ריכוזית. השלטון מרכז בידיו את הכוח לקבוע מה יפותח ומה יוגבל. לכן תכנון ובנייה הם לא רק סוגיה מקצועית, היא גם סוגיה פוליטית של סדרי עדיפויות. אז מבחינת התושב הדרוזי אין לו לאן להתרחב, אין לו איך להשתמש בזכות הקניין שלו, וגם הוא לא רואה עתיד. זאת אומרת, המדינה עדיין, גם כשהיא נותנת פתרונות, אז הפתרונות האלו, עד שיתחילו להרגיש אותם בשטח, לוקח למדינה 5-6 שנים, אם בכלל. זה המצב הקיים היום בעדה הדרוזית. בשנתיים שלוש האחרונות כן היו מאמצים רבים לקדם את התכנון, וזה מה שהסברתי לך, זה המקרה האידיאלי שלנו. גם התוכניות שקודמו, עדיין אנחנו לא רואים שניתן להוציא מכוחן היתרי בנייה. מעטות מאוד התוכניות שניתן היום להוציא מכוחן היתרי בנייה. ואני אזכיר לכם, לפני כעשור הבטיחה ממשלת בנימין נתניהו שיקימו יישוב חדש לעדה הדרוזית. היה ויכוח אידיאולוגי ותרבותי סביב הנושא הזה. לקח למדינה עשור פלוס עד שהמועצה הארצית תאשר את ההחלטה הממשלתית ההיא. ואישור של מועצה ארצית לא אומר מימוש של תוכנית. זאת אומרת, ייקח לנו עוד עשור וחצי למימוש התוכנית, וכשנגיע לעת ההיא, מישהו יעמוד ויגיד, זה לא בר מימוש.
0: אנחנו תכף נגיע לזה, אגב, זה הנושא הבא שלנו עם מרויין ממשרד השיכון והבינוי לגבי האישור שניתן השבוע של המועצה הארצית לתכנון ובנייה של יישוב דרוזי חדש בצומת יבור. אגב, לורינה, לפני שבועיים ראיינו את עסם חמד בנושא הזה.
1: נכון.
0: אז היה דיון קונקרטי, ובאמת השבוע ניתן האישור של המועצה הארצית. תכף נרחיב על זה, נסרין, תראי, אני מאמין בדמוקרטיה, ובדמוקרטיה זכויות אזרחים צריכות להיות שוות. אגב, זה לא קשור בחובות, זאת אומרת, חובתה של דמוקרטיה לספק תנאים שווים לכל האזרחים שלה, ולא משנה אם הם, אם אני לוקח את מדינת ישראל, משרתים בצבא או לא משרתים בצבא. לי עצוב שעד רבה אנחנו כן משרתים בצבא, כן עושים מילואים, כולל אותי, כולל בעלך, כולל בעלה של לורינה, כולל כולנו, ונותנים דם ונתנו דם, ושכלנו באמת את טובי בנינו במלחמות ישראל. ואת יודעת, אני מסתכל היום על המצב, אגב, אני מצטרף למועדון שלכם, את ופדי, שגם לי יש אדמה פרטית ואין לי איך לבנות, ואני משלם שכירות ביוקר.
1: אני חושבת שכולנו חווינו את זה, גם אנחנו בנינו
0: בעיה שקיבלנו. ואני אומר לעצמי, תראי, אני מסתכל באמת על המפה של הגליל, לדעתי יש פחות בעיות בבנייה ביישובים ערבים מאשר ביישובים מוסלמים, נוצרים, you name it.
2: אז כפי שאמרתי מקודם, מקור או שורשי התכנון והבנייה במדינת ישראל הם תפיסה מנדטורית ריכוזית. זאת אומרת, מי שיש לו את הכוח השלטוני, הכוח הפוליטי, יכול להשפיע על התכנון ובנייה. עכשיו, הפתרון הישים הוא לעשות רפורמה מקיפה בחוק התכנון והבנייה, ומה שאתה אמרת זה מאוד נכון. אין שום קשר לגיוס לצבא לבין התוצאה ברמה התכנונית. זה מה שהשטח אומר, זה מה שהעובדות אומרות. הבעיה היא שורשית, זה מחדל שהפך למפלט של המדינה. מחדל המדינה, מקום המדינה ועד היום. החסם של העדה, של הכפרים הדרוזיים, זה באמת משהו מאוד משמעותי, זה שאנחנו מתגוררים בהרים בתוך שמורות טבע. וכשראינו את הכותרות של מג'ד לכרום, אז הרבה מהדרוזים אמרו, זה לא קשור אלינו בכלל. אבל זה כן קשור אלינו, כי ראינו שכשיש, הם, בסופו של דבר הם ישבו באזור חקלאי. אז כשאנחנו מדברים על הרחבת סג'ור, רמי ובית ג'אן, שם יש את החסמים של, של אזורי החקלאות ושמורת הטבע, אבל במג'ד לכרום זה כבר לא שמורת טבע, זה כבר לא אזור חקלאי. אז הבחירות הנוכחיות גם מלמדות אותנו שזה לא משנה אם אתה משרת בצבא, אם אתה נאמן למדינה, תראה מה עשו לחדד. עמדותיך הפוליטיות שזה נוגע לקרקעות היא לא רלוונטית, והנאמנות והאמון שלך למדינה הוא לא רלוונטי בעולם התכנון ובנייה, מחזירה אותך לסעיף 7 לחוק היסוד, חוק יסוד הלאום. אמנם בית המשפט העליון הפך את החוק לחוק הצהרתי שלא יכול לפגוע בזכויות הפרט, אבל היום אנחנו רואים שסיעה יכולה לקיים ישיבה באזור, ביישוב ערבי, ללא כל התנגדות, באופן רק במטרות לעשות פרובוקציות בשטח, ואף אחד לא מתנגד. אפילו הטיעון של מה קרה לזכות לשוויון, הכבוד של האזרח הערבי או הכבוד של המיעוט הכי גדול בארץ, זה לא חלק מהשיח. אז אני חושבת שהגיוס שלנו הוא בכלל לא רלוונטי לשיח. הבעיה שלנו היא עמוקה, שהבעיה של אפליה, של העדפה לאומית ופוליטיקה ומדיניות.
0: אוקיי, לסיום, לפני שאנחנו ממשיכים למרואיין הבא, באותו נושא, בעיקרון, מה אגב דעתך את האישית לגבי הקמת יישוב דרוזי חדש?
2: דעתי האישית שזה פתרון, זה מחוסר ברירה, אבל זה לא הפתרון. יש פתרונות שהרבה יותר מתאימות לחברה הדרוזית. מי שלא יודע, אז זה הזמן להזכיר שהדרוזים לא יכולים להגר, זה מתנגד עם הערכים שלנו ועם התרבות שלנו. אותי חינכו שהדרוזי לא מהגר, דרוזי נולד ונשאר במקום של אבותיו, זה מתנגד לערכים שלנו, ויש לנו את האדמות הפרטיות שלנו. בואו תתנו מענה לדבר הזה, תרחיבו את היישובים שלנו, כי זה אפשרי. כאן ההיסטוריה שלנו וכאן התרבות שלנו והחינוך שלנו, וכל כפר זה סיפור אחר. גם המפתח שלנו שונה, המפתח שלך, של לורנה ושלי, הוא מספר גם סיפור של זהות, של מקום. אני אישית חושבת שזה פתרון טוב לאור הנסיבות, אבל היה עדיף לתת מענה אחר.
0: אני מסכים איתך, זה צריך להיות פתרון שהוא משלים, כלומר תפתרו את הבעיות הקיימות, ומי שיבחר כפתרון משלים ללכת ולגור שם, אז שיבושם לו. עורכת הדין נסרין אבו אסלי מקלדי, אנחנו
1: רבה.
0: מאוד מודים לך על הרעיון הזה, תודה.
2: תודה לכם, ביי ביי.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לא רינה מיד, אנחנו ממשיכים עם אותו נושא, עם מרויין ממשרד השיכון, תכף חוזרים.
3: אתם מאזינים כל הדרוזים, עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אייסמוד, זה אייסמוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
12: BQ לייזר.
11: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. שום כלוף 170 גרם ושום ארוז בשני שקלים ו90 ליחידה. אבוקדו אטינגר ב4 שקלים ו90 לקילוגרם. חפשו סמר בווייז ותגיעו אלינו.
12: מרכז מסחרי סמר, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
9: בכפוף לתקנון.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה. עכשיו בדור אלון, נקניקייה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
14: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
13: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
15: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
16: חביבי, קאם טו פיקי.
9: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד 10 בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
17: הנה זה בא!
18: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
18: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: BQ לייזר פלוס, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
1: אתם מאזינים ל... כל הדרוזים, עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר.
2: חזרנו מהפרסומות, לורינה. תגידי, את אוהבת שווקים?
3: בהחלט.
2: בארץ ובחול?
3: גם וגם, אבל בעיקר בחול.
2: לגמרי. אבל אנחנו מדברים פה על שוק שממש קרוב לך לבית.
3: כן.
2: מתחת לאף.
3: בפקיעין, אנחנו...
2: בפקיעין. אז זה שוק תוצרת הארץ שמתקיים היום בפקיעין, בגרעין של הכפר, בפקיעין העתיקה. וזה פעם ראשונה ששוק איכרים מתנהל שם. שלום לרסן. רסן, רסן חר, שהוא מנהל מחלקת התיירות של מועצת פקיעין. שלום לך. בוא תספר לנו מה הולך להיות אצלכם היום בין השעות 3-8 בערב, אני חושב.
4: אז היום אנחנו פעם ראשונה מקימים שוק איכרים בלב קיין, בכיכר המעיין. שם יהיה 22 דוכנים של תוצרת הכפר, כאילו. בעלי הדוכנים שם, חלק מהם משפחות שכולות, חלק מהם סטודנטים. בחרנו באמת אנשים שמתאימים, או אנשים לא עסקים גדולים כמו כל פעם. אז הפעם בחרנו באנשים מיוחדים, שרוצים שם להקים דוכנים ממוצרים מאוד מיוחדים. קודם כל, קיין זה כפר ארבע דתות, ואנשים חיים שם בהרמוניה. זה הכפר שאפשר לקחת אותו כדוגמה אישית לדו-קיום ולחיות ביחד. אז שם גם בשוק איכרים יש פסטיבל רחוב, יש שחקני רחוב, יש קריקטורות, ויש קטר שיסתובב בכפר ויאסוף ילדים ויחזיר אותם לשוק. אווירה כיפית, אווירה חבל על הזמן. תבואו, יהיה כיף.
3: רסן, דיברת על תוצרת מקומית, אבל אתם מציעים גם סדנאות, בישול ודברים אחרים. אז איזה חוויה אתם רוצים שהמשפחה שמגיעה לפקיעין תיקח איתה הביתה?
4: כן, אז בנוסף לפסטיבל רחוב והחוויה שם, אנשים שיסתובבו בכתב ויהנו תוצרת הכפר, אז יש שם 10 מרכזי מבקרים שמציעים סדנאות, סדנאות שונות, אם זה יצירת עוגות, אם זה יצירת סבונים, אם זה דבש. יש 10 סוגים של סדנאות שהמשפחה פשוט יכולה ללכת למרכז מבקרים, להיכנס, לשבת. יש להם שעה בכל מרכז לעשות סדנה. יש לנו גם סדנת עלי גפן, הם יכולים לעשות עלי גפן ולעשות את זה כאילו לאכול ביחד שם. אווירה כיפת.
3: אני אדאג להזמין את החברים שלי, הם משגעים אותי כל הזמן עם העלי גפן.
2: אני תכף, אחרי שאנחנו נסיים את השיחה עם רסן, אני אנהל איתך שיחה על התחביבי בישול שלך.
3: כן, וואי.
2: עם ההתקלה מאוד רצינית.
3: אוקיי, אני מוכנה לזה.
2: אני מוכנה לזה. רסן, תגיד לי, אתה מנהל מחלקת תיירות. אנחנו מציינים היום, בדיוק היום, התשיעי לעשירי, יום שישי. יש אצלכם היום את שוק האיכרים שנפתח בשעה 3. והיום הוא יומיים אחרי השביעי לעשירי. 3 שנים לשביעי לעשירי. ואחד באמת, אנחנו מסקרים את המלחמה מהיום הראשון במשך 3 שנים, אני ולורינה מסקרים אותה פה ברדיו, ובכלל כל תוכניות הרדיו מסקרות את זה. אחד התחומים שהכי נפגעו במלחמה הזאת, בלי עוררין בכלל, זה תחום התיירות. אז בוא תשתף אותנו כמנהל מחלקת תיירות, איזה אתגרים נתקלת בהם, ולמה חשוב לך שהיום הזה באמת יצליח?
4: קודם כל, בהזדמנות הזאת אני רוצה להשתתף בצער כל המשפחות השכולות, ויש לנו באמת שני צעירים בכפר שנפלו במלחמה האחרונה, ג'מאל עבאס זכרונו לברכה ובסל סווד זכרונו לברכה. בתקופת המלחמה, גם הקורונה כאילו, אבל בתקופת המלחמה כל האזור של הצפון הוא נהיה אזור של, אתה יודע, של מת, כאילו, אזור מת שאין בו תיירים, שהעסקים נסגרו, העסקים סבלו, חלק מהם משך הלוואות, חלק מהם הלך לעבוד בעבודה אחרת, אז הפסטיבל הזה היום, שמתחיל היום, זה ההזדמנות להחזיר את החיים לצפון, את החיים לעסקים, לאנשים, שיהיה להם מוטיבציה, שיהיה להם כאילו על מה להישען. ואנחנו מקווים שהיום יגיע המון אנשים, יסתובבו פה בכפר, ייהנו מהסדנאות, ייהנו מהשוק עיקרים, מהפסטיבל רחוב, וזהו.
2: תראה, אם אני צריך להגיד משהו לטובתו של כפר פקיעין, שאמרת שהוא באמת כפר ארבע דתות, אני לא חושב שיש עוד מקרה של יישוב כזה בישראל, שיש בו באמת דרוזים, מוסלמים, נוצרים ויהודים. אני חושב שזה הייחודיות שלכם. בנוסף לזה, בכפר פקיעין יש הרבה תרבות.
3: נכון.
2: יש הרבה היסטוריה.
3: כן.
4: יש הרבה אהבת חינם, אנחנו חיים על אהבת חינם פה.
2: ובאמת זו המלצה גם שלנו, לכם המאזינים שלנו שמתגוררים פה בצפון, ואם אתם מאזינים לנו מרחוק, באמת, צפויה לכם חוויה נהדרת. בשעות מאוד נוחות, 3-8 בערב, אני חושב שזה יכול להיות אחלה טיול לסוף שבוע, אז תזרימו לכיוון פקיעין, וההנאה מובטחת, מה שנקרא.
4: תודה רבה רבי.
2: רסן חיר, מנהל מחלקת תיירות במועצת פקיעין, אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה.
4: תודה, גם לכם, שאלתם
2: עוד היום. אם חשבת ששכחתי על ההתקלה, אז לא.
3: זה לא בדיוק.
2: תקשיבי, יש לך כישורים נפלאים בבישול.
3: כן, האמת
2: מה,
3: שזה לא...
2: מה זה, תחביב כאילו?
3: זה הפך להיות תחביב, כן. אני בחיים לא בישלתי, בחיים לא הייתי במטבח. אני, כמו שאומרים בת הסכולים בבית, אני מפונקת...
2: תראי,
3: כל החיים
2: היית...
3: שלי הייתי מקבלת הכל כאילו מוכן, חוזרת מבית ספר, מהאוניברסיטה, הכל מוכן, אבל אחרי שהתחתנתי...
2: לא, אבל אני אגיד לך משהו, אם הייתי רואה שאת תגנת חביתה, הייתי אומר, בסדר.
3: לא, זה לא, מתאים. זה לא...
2: רגע, שנייה, זה מתאים לה. אבל אני מסתכל, את עושה, אנחנו קוראים להם מאכלים של חתונות.
3: אותנטים, כן.
2: פוקאי.
3: כן, כן.
2: קובניה.
3: נכון.
2: לזה, אגב, שתדעי לך, זה המאכל האהוב עליי.
3: באמת?
2: כן. אמא שלי, אמא שלי, אני באמת אומר לך.
3: אנחנו כבר מזמינים אותך ואת רומן.
2: אמא שלי היא מספר אחת בעולם במאכל הזה.
3: כן.
2: אני עוד לא יצא לי לטעום קובניה יותר טובה מזאת שאמא שלי מכינה.
3: אני יכולה להגיד לך שכל אחד רגע, יכול להגיד את זה.
2: רגע, אז אני מחכה, אני מחכה עכשיו להזמנה.
3: אתה תטעם את הקובה שלי, ואז אחרי זה תחליט.
2: חד משמעית.
3: אני יכולה להגיד לך מהפידבקים של... של המשפחה, של קרובי משפחה, אפילו של העובדות הזרות שעובדות אצלנו, שהספיקו לאכול לטעום את הקובני שאימא שלי הכינה לפני שהיא חלתה. ואז אימא שלי יש לה שורשים מירקה. אז, אז מפה אפשר להבין שאתה כבר מבין.
2: זה חריף, חריף טוב.
3: זה טוב, זה טעים.
2: אני מחכה להזמנה, אני אומר.
3: ואנחנו כבר מזמינים אתכם בשבוע הקרוב.
2: תגידי, עוד התקלה.
3: כן.
2: המאכל הספציפי הזה,
3: כן.
2: כאילו אני רואה את זה אצלך בסטורי, באינסטגרם, בדרך כלל כשאת מכינה את זה.
3: כן.
2: אבל המאכל הספציפי הזה מתחבר לך למשהו רגשי יותר עמוק.
3: כן, כן, כן. האמת ש... מרוב שזה היה אחד המאכלים הכי כזה נפוצים אצלנו בבית, אז 7 שנים אחרי שאימא שלי חלתה, כאילו התחלו לגלות את המחלה אצלה, ולהתמודד איתה, אבא שלי לא טעם את המאכל הזה ממש שנים, כי אהבנו את התערוכה, כאילו אהבנו לאכול קובני, רק אתה יודע, זה מאכל שצריך גם ניקיון.
2: צריך ניקיון, צריך אסיפה משפחתית, זה לא שאתה קם בבוקר, מכין את זה ואוכל.
3: כן, לא, אבל אסיפה משפחתית, אנחנו קבוע כל יום שישי, אנחנו אצל
2: ההורים שלי. לא, לגמרי, אבל המאכל הזה ספציפית, זה כאילו הוא מזוהה עם אסיפה משפחתית.
3: כן, יש לזה כזה משהו מיוחד, משהו ייחודי, ואז החלטתי שאני חייבת ללמוד להכין את זה. אז דיברתי עם חברה שלי, עם ירקה, דיברתי עם אמא שלה, ואמרתי, אני חייבת מתכון מיוחד שדומה למה שאמא שלי הכינה בעבר. ואז היא לימדה אותי איך מכינים את זה. האמת שאחותי הבכורה תמיד לעגה וצחקה ואמרה, אם תתחתני, בעלך יאכל כל היום חביתות. בבוקר חביתה, בערב מקושקשת ודברים כאלה. אז היום אחיות שלי מבקשות מתכונים ממני, וזה משהו ש... זה מסר ש... של... לכל אנשים. אף פעם אל תאבדו תקווה. ובתור אישה שבחיים לא הייתה במטבח, יש תקווה, יש...
2: תגידי, אבל הדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה, האם יש לך תעודה מדוד עמד?
3: וואי, בהחלט. בהחלט.
2: רגע, אז הוא במשך 7 שנים לא אכל את המאכל הזה.
3: לא כי לא הכינו או לא
2: הביאו. לא, ברור לי, ברור לי.
3: כי הוא אהב לאכול את זה כאילו, אתה יודע, מאיך שאמא שלי הכינה את זה. ואז לצערי נאלצנו להתמודד עם המחלה של אמא שלי, אז אמרתי, זהו. הגיע העת שאני צריכה ללמוד להכין את זה, ומאז...
2: למה שאלתי תעודה של עימד? כי תעודה של נשיא אין לה משמעות.
3: כן, כי הוא חייב
2: להגיד... חסר לו, כאילו.
3: הוא חייב להגיד שזה טעים.
2: כן, זה יכול להיות הכי מגעיל בעולם, והוא יגיד לך,
3: וואי, זה ממש טעים. לא, אבל נשיא אומנם הוא מפרגן, אבל יודע להגיד כשזה לא טעים. יודע, אני מבקשת.
2: אחותך הפסיקה לי לעוג לך?
3: כן, בהחלט. אם תקשרת אליי, מבקשת מתכונים.
2: אז רגע, היום כאילו במשפחה, את השפית של המאכל הספציפי הזה.
3: לא, של כמעט כל המאכלים.
2: יאללה.
3: כן, ואני הקטנה, כאילו הכי צעירה בבית. אז...
2: טוב, למרות שמוקדם בבוקר, אבל אני... הצלחת להרעיב אותי, כי זה באמת, זה המאכל שאני הכי אוהב.
3: זה מאכל שאוכלים רק בבוקר.
2: כן, מה זה בבוקר?
3: בעיקר בבוקר,
2: אני אוכל אותו...
3: בבוקר צהריים כזה.
2: בדיוק, צהריים מוקדמים.
3: כן.
2: ברנץ' כזה, בין 11 ל-12 וחצי,
3: אחת. גג עד אחת, כן, כאילו...
2: כי הוא מאכל כבד, ואחרי זה הוא יכול לגרום לצרות. ובדרך כלל הוא מלווה בשנץ.
3: כן.
2: והשנץ הוא טוב.
3: לכן עושים את זה בשישי שבת.
2: מעניין אם יהיה את זה בפקיעין עכשיו, וואלה, זה הפתעה. אם אתם מאזינים לנו ואתם מתכננים באמת אחרי התוכנית לצאת לצפון וללכת לשוק העיקרים שיתקיים היום בפקיעין, אז יכולה להיות סיבה מצוינת בשבילכם לבדוק אם יש את המאכל קוביניה. אני אומר לכם באחריות, אתם תהנו מזה. עכשיו נלך לתכנון ובנייה.
3: נחזור לעניינים, כן.
2: אז כמו שדיברנו בשיחה הקודמת, באמת המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה השבוע את הקמת היישוב הדרוזי החדש בצומת יבור. לפני שבועיים שלושה דיברנו פה עם אסם חמד שסיפר על הנושא הזה, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מנהל אגף מיעוטים במשרד הבינוי והשיכון, אמין אבו חי, שלום לך.
5: בוקר טוב, שלום לך ולכל המאזינים.
2: בוקר טוב. בוא קודם כל תספר לנו במילים פשוטות שלך, של איש המקצוע, מה הבשורה הגדולה?
5: קודם כל זה בשורה לא רק גדולה, אלא מאוד משמעותית. גם אנחנו כאילו בצומת דרכים מאוד משמעותי, ככה סוף כל סוף, אחרי עבודה של שנים רבות, שהתחילה ב-1998, כרעיון להקים יישוב דרוזי חדש, הרעיון קשל, אחר כך ב-2012 עוד פעם את החלטת ממשלה בעניין, אחר כך ב-2018 ובסוף בין 24 ועד היום עשינו עבודת מטה מאוד מאוד יסודית, לקחנו חברה שתאתר לנו מתחמים שמתאימים, חברת תכנון הכי גדולה בארץ, מהכי גדולות בארץ, וחיפשנו, ואחרי שאיתרנו משמו 10 מתחמים שיכולים להיות פוטנציאליים, מתוכם 5 היו מה שנקרא בתהליך העבודה של המטה, בסופו של דבר צריך לבחור באחד, ובחרנו בצומת יבור, שזה בדיוק אחרי צומת אחיהוד, מי שמכיר אזור צומת חילזון גם נקרא, וזה מקום שהוא ריאלי מכמה סיבות. הסיבה הראשונה, שזה קרוב לתשתיות לאומיות. אנחנו מדברים על כביש 6, מדברים על בעתיד הרכבת, מדברים על אזור תעשייה, מדברים על אזורי נגישות למרכז הארץ, והכל על קרקע מדינה נטו. ולכן בעניין הזה, הסיפור יכול להיות סיפור הצלחה מאוד מאוד מרשים. הדבר הזה למעשה ליווה אותנו בהרבה מאוד עבודה מול כל הגופים, ברמת הממשלה קודם כל, גם הציבור הדרוזי, ראשי רשויות, שייח מופק טריף כמועצה דתית, כמובן בתוך הציבור הרחב, גם היה בגץ בעניין הזה של עורכי דין שנגשו לבגץ לבדוק למה לא מקימים שהוא דרוזי חדש, אנחנו פה מיישמים את החלטת בגץ לבחון את זה ולקדם את זה. יש גם החלטת ממשלה בעניין הזה, שמנו תקציב של 5 מיליון שקל רק לקטע של האיתור והתכנון הראשוני, וסוף כל סוף הצלחנו לפני שבועיים בוולנטה ואתמול במועצה הארצית פה אחד, כולם הצביעו בעד, כולל הירוקים שהיו המתנגדים הגדולים. גם הירוקים הפעם הלכו איתנו, איכות הסביבה, רשות הטבע והגנים, קק"ל וכל האחרים הצביעו, וכולם הצביעו בעדנו, כי בסוף המקום שבחרנו בו, נכון, הוא לא האופטימלי ביותר, כי אני אישית, גם כאמין, כדרוזי וגם כמנהל אגף מוטין, רציתי כמה שיותר דרומה, בהתחלה כיוונו לאזור מחלף אנטוט, אחרי צומת אליקים, אבל שם יש אתגרים הרבה יותר קשים, וקשה מאוד להצליח, בגלל מסדרון אקולוגי וגם אתר חגי, שזה אתר חשמל וגז, שיכול להגביל אותנו מבחינת הרחבת היישוב, ובסוף המקום הריאלי היה צומת יבור. אני מבחינתי זה בשורה משמעותית מאוד, גם לחברה הדרוזית וגם למדינת ישראל, צריך להבין. מדינת ישראל מ-48 עד היום לא הקימה אף יישוב של מאותים, לא דרוזי ולא ערבי ולא אחר.
2: תן לנו בתור מרויינים תכף לבחון באמת אם זה בשורה ענקית או לא.
3: אמין, אני רוצה לגעת גם בשאלה שמעסיקה לא מעט משפחות צעירות. למי למעשה היישוב הזה מיועד? האם הקרקע והדירות יהיו מיועדות בראש ובראשונה לזוגות צעירים או למשפחות דרוזיות שאין להן כיום פתרון? או שיש קריטריונים?
5: שאלה מצוינת, ואני אשמח גם להרחיב את התשובה. קודם צריך להבין, היישוב יהיה 1,000 יחידות דיור בשלב הראשון על 600 דונם, שמיועד לזוגות צעירים נזקקים, ואנחנו מכוונים לאוכלוסייה הצעירה, שדווקא פניה לכיוון האקדמיה, ואנחנו עושים יישוב חזק, שקרבה לחיפה, פתח לתל אביב, לאקדמיה, למרכזי תעסוקה, ואנחנו עושים לתת פתרון לאותם צעירים שבסוף, אין להם פתרון טוב ביישובים שלהם, או שזה רחוק מדי, כי כולנו בקרמל, בגליל ובגולן, מאוד רחוקים ממרכזי ההייטק והתעסוקה ומרכז הארץ והאקדמיה, והרבה זוגות כאלה מגרים היום בערים יהודיות. אני מכוון לאותה אוכלוסייה, אוכלוסיית האילית לצורך העניין. אני מכוון לתת פתרון לצעירים, שאתה עדיין יכול לשמור צביון דרוזי פעם אחת, ופעם אחת יישוב מודרני חדש מפותח, וגם המיקום שלו מאפשר לך גם נגישות למרכז הארץ. הדבר הזה לא בא על חשבון פיתוח היישובים הקיימים, וזה טעות שאנשים חושבים שזה במקום, זה לא במקום. כי מסקר שעשיתי, וניתוח מעמיק שעשינו, הצורך לעדה הדרוז היום, אפשר להגיד ל-20 שנים הבאות, אפילו פחות מזה, הוא קרוב ל-10,000 יחידות דיור. אנחנו מפועל 1,000 יחידות. זאת אומרת 10% מהצורך הכללי. ולכן כל השאר היחידות, אנחנו נאתר מתחמים, ואנחנו עובדים על זה כבר שנתיים, יחד עם רשות מקרקעי ישראל, לאתר מתחמים בתוך היישובים הדרוזים, להרחבת תוכניות המתאר, להרחבת שטחי השיפוט, לאתר קרקע המדינה הפוטנציאלית לפיתוח היישובים עצמם, ולכן זה לא יבוא על חשבון הפיתוח של היישובים. זה מבחינתי נקודה חשובה להגיד לציבור. אנחנו פה מביאים בשורה או משהו חדש לגמרי. נכון, כל שינוי בדרך כלל הוא קשה, אבל בתור איש מקצוע, בתור מי שמוביל את עבודת המטה הזאת, אני מאמין בזה עד הסוף, ואני אעשה הכל שזה יצליח.
2: אמין אבו חיי, בוא נלך קצת לפרקטיקה. לוחות זמנים בבקשה.
5: כן, התהליך הראשון שעברנו אותו כרגע זה החלטה של המועצה הארצית, וזו ההחלטה הכי חשובה. מעכשיו אנחנו צריכים ללכת על שלושה מהלכים מקבילים כעבודת מטה. פעם ראשונה מול האוצר אנחנו צריכים לשים חליפה תקציבית, לשים על זה כסף. זה יהיה כנראה אחרי בחירות ככה, כי זה לא אירוע של בחירות, צריך להבין, זה אירוע של הרבה מאוד שנים, ולכן אנחנו צריכים בממשלה הבאה כבר לצבוע את הכסף שמתאים לתכנון מפורט ליישוב ופיתוח התשתיות. הדבר השני, אנחנו מחייבים בעולם התכנון לעשות שינוי תמם. זאת אומרת, זה שינויות של הקרקע. להפוך את הקרקע מקרקע המדינה לא למגורים, לקרקע מתארית למגורים, זה מחייב גם סמל יישוב ועוד כל מיני דברים שאנחנו נעשה במהלך התכנון. והדבר השלישי, זה להיכנס אחר כך לעולמות התכנון המפורט. איזה צביון של יישוב, כמה קומות, כמה צפיפות, בינוי, מה שקרה, תוכניות בינוי. כל הדבר הזה תהליך שיקח לא מעט זמן, זה תהליך מתמשך, לא פשוט, אבל אנחנו כבר ביריית הפתיחה. מה שקרה, הצעד הראשון כבר, המשמעותי ביותר, עשינו אותו. התהליך של עבודת המטה בשנים הבאות, אנחנו נצטרך לעשות את זה באופן אינטנסיבי מאוד. וגם עם כל השותפים, גם בממשלה וגם בכלל.
2: יש לי כמה שאלות ככה, אז אני אשמח לתשובות קצרות. האם יש ספסוד לקרקעות האלה למי שיזכה שם בנחלה, בחלקה, במשהו?
5: כן, יש יתרון למיקום, שזה קודם כל באזור של עדיפות לאומית, ולכן באופן אוטומטי בעדיפות לאומית יש סבסוד. הדבר השני, מתוקף החלטת הממשלה לדרוזים, אנחנו ניתן סבסוד 90% בעלויות הפיתוח לחיילים משוחררים, כמו שאנחנו נוסעים בשאר היישובים.
2: מצוין.
5: זה יהיה.
2: ושאלה אחרונה, המתחם יהיה מורכב מבנייה חופשית, כלומר אני יכול לקבל קרקע ולבנות בית פרטי, או שמתוכנן שם בנייני מגורים לגובה?
5: לא, אנחנו עוד לא בשלב הזה, אנחנו מכוונים למשהו כמו סמל רווי, אתה לא יכול היום לתת וילה לכל אחד, זה בלתי אפשרי, זה גם לא נכון טכנונית היום. בכלל, במדינה
2: אתה לא נותן, תראה, בסופו של דבר אם אתה מקצה, נגיד סתם דוגמה שם קרקעות של 250 מטר למגרש בחור אחד ירצה לבנות על ה-250 מטר 180 מטר דירה, בחור אחר ירצה לבנות 220 מטר לצורך העניין. אבל השאלה אם הבנייה שם תהיה כפרית או עירונית יותר?
5: לא, לא, תהיה בנייה כפרית מותאמת, למעשה זה נקרא זה כפרי סמי עירוני. מה הכוונה? אנחנו בסוף נשווק לזכאים. זאת אומרת, לא יהיה פה יזם שיבנה עכשיו מגדלים וימכור דירות.
2: אוקיי, אוקיי.
5: אנחנו לא מכוונים
2: לשם. אז אתם תשווקו קרקעות, כאילו, זה הכוונה.
5: בדיוק. והבחינה תהיה מאוד מאוד מדוקדקת, שיהיה רק לזכאים, שבאמת מחוסרי קרקע ומחוסרי דיור ביישובים שלהם, ומבחינתם זה הפתרון האופטימלי והפתרון היחידי שיש להם. אנחנו לא רוצים גם לייצר דירות להשקעה, שבסוף אנשים יספסרו בקרקע. זה לא יהיה. אבל התהליך הזה, תהליך מתמשך, ייקח זמן.
2: אמין אבו חיים, מנהל אגף מיעוטים במשרד הבינוי והשיכון, קודם כל באמת להגיד לכם כל הכבוד. ואנחנו כולנו תפילה שזה באמת יצא לפועל כמה שיותר מהר, אני חושב שזה יפתור בעיות ללא מעט אנשים, לצד כמובן המשך המאבקים או איך שלא תקרא לזה, להרחיב את תוכניות המתאר בתוך הכפרים שלנו, ולמצוא גם שם פתרונות. אני בטוח, ואמרת את זה בתחילת הרעיון, שאתם הולכים פה במקביל על שני הדברים ביחד. אז אנחנו נאחל לכם בהצלחה, ונקווה לראות את זה קורה ביוצא לפועל בתקופה הקרובה
5: בזמננו. תודה רבה, בשורות, בשורות טובות, ואני ממש מודה לכם על ההזדמנות להציג את זה לציבור, ואנחנו נעשה ונצליח.
2: תודה רבה, אמין אבו חיים, מנהל אגף מיעוטים במשרד הבינוי והשיכון, ולורין, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית. כן. עמוסה, קדושה, היה בה חלקים מרגשים, חלקים...
3: כן, פחות. יותר אקטואלים,
2: זורעים תקווה. כן. וציפייה להזמנה לקוביניה.
3: כן,
2: זה מה שיצאנו מהתוכנית הזו.
3: אתם תתקבלו בקרוב ממש.
2: אנחנו נתראה בשבוע הבא באותה שעה באותו מקום, עד אז שיהיה לכם אחלה סופש. להתראות.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי. רדיו צפון 104.5 FM. רדיו

0: מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. פסטה ליגורי 500 גרם, שתי יחידות ב10 שקלים. מחית עגבניות 670 או 700 גרם ויסוצקי, שתי יחידות ב22 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
2: בכפוף לתקנון.
4: חביבי, קום טו פקיעין.
2: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד 10 בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
5: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
6: BQ לייזר,
5: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
11: לא בעיה.

0: התקשר למהדרין.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. שום כלוף 170 גרם ושום ארוז ב2.90 שקלים ליחידה. אבוקדו אטינגר ב4.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
5: בכפוף לתקנון.
6: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור.
12: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כ3 ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. כך מדווח הבוקר הניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן או החות'ים. זאת לאחר שהבהיר אמש כי לא צפוי לתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום, לוחם צה"ל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון, ניצן שפירא כתבנו הצבאי.

0: כאן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב אמר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל 3 לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצהל.
1: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר טבח 7 באוקטובר, מדבר לראשונה אחרי 3 שנים אמש במהדורה המרכזית. הוא מתייחס בין היתר לניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
2: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. בינואר פונה אליי אחת הקצרניות, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
3: על ידי מי?
2: ראש הסדר.
1: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו. מנגד בליכוד דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר, וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה. גבר בן 35 נהרג ונהג נוסף נפצע קל בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בכביש 458 סמוך ליישוב מעלה מחמה שבבנימין. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של אחד הנהגים במקום. שוטרי תחנת בנימין ובוחני תאונות הדרכים של מחוז יהודה ושומרון פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: רדיו צפון 104.5 FM. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי.
8: בוקר טוב שמעון, אנחנו אחרי החגים, ערב בחירות. בוא תסכם לנו קודם כל את הפעילות הענפה והיוצאת דופן ביד עזר לחבר במתחם קריית החסד. היו גם כמה אירועים והיה טקס זיכרון במוזיאון השבעה באוקטובר שנחנך כבר לפני שנה ורק הולך ומשתבח לצערנו עם כל מיני תשורות כאלה ואחרות שמעבירים המשפחות לטובת המוזיאון. קודם כל ספר לנו על הטקס שהיה.
9: כן, הטקס היה נורא מרגש. הגיעו לשם משפחות שקולות, אחים שקולים, הגיעו גם ניצולי הנובה, וגם חיילי צהל שנפצעו קשה, קשה ביותר אפילו, באו וסיפרו את היום הקשה שבו הם נפצעו, שניסו להגן. וחלקם גם הצליחו להגן בגופם ובנפשם על תושבי הדרום, והם סיפרו את הסיפור איכשהו בצורה אותנטית. וגם אני רוצה גם להגיד שגם במוזיאון הגיע לנהל אותו מיכאל, שאחיו נרצח בנובה, ואחר כך גם אמא שלו לא יכלה לשאת את ה... את כל מה שהיא עברה, את השכול, והתאבדה. והילד הזה הוא לבד בארץ, והחלטנו שזה האיש שהמתאים ביותר לנהל את המוזיאון השביעי באוקטובר, עושה עבודה מדהימה. היום בדיוק זה הזכרה של אחיו, אז אנחנו, של אמא שלו יותר נכון, והחלטנו שנדחה שבוע הבא את הרעיון איתו, שנשמע ביותר חזק, וכמובן היה לנו את החגים שבו ארזנו חבילות מזון, ועשינו הרבה דברים טובים למען האוכלוסייה המוחלשת, וגם אני רוצה להגיד לך יוני, שביום רביעי הקרוב, אנחנו נחנוך את הבית התבחוי, על שם הקומיקאי יעקב כהן, שהוא צרוני ממגדל העמק, שנפטר שנה שעברה, ואשתו וילדיו וכל הקומיקאים, חברים שלו, יבואו ביום רביעי לעמותה.
8: איפה יהיה בית התמחוי?
9: ביחוב בן יהודה, אנחנו פשוט מאוד מחדשים אותו, משפצים אותו, וזה יהיה לזכרו.
8: מדהים. שמעון, מה קורה עם שירות האמבולנסים שאתה נותן? האם הוא נותן מענה לאוכלוסיות שלא יכולות לזכור אמבולנס?
9: כן, אנחנו מצליחים לתת מענה למספר רב של אנשים, ואנחנו נמשיך כך.
8: אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל. מתחילים.
7: באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי.
8: בוקר טוב לבני גנץ, יור מפלגת כחול לבן.
3: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
8: בוקר טוב לשר הביטחון לשעבר והרמטכ"ל לשעבר ואישיות מעורכת מאוד ואדם שבאמת רק דברים טובים אפשר להגיד עליך. ואני, אתה יודע, זה מוביל אותי ישר לשאלה הראשונה. מישהו בעולם הזה יכול להסביר לי בלי לנקוב בשמות איך הם עוברים את אחוז החסימה ואתה לא עובר את אחוז החסימה? אתה יכול להסביר את זה?
3: כן, בהחלט. הסיבה היא אחוז החסימה. כאילו, אני בעד שיהיה אחוז חסימה, אבל אנחנו נמצא מול קמפיין שבמשך חודשים רבים קורא לי לפרוש ולפרוש ולפרוש, וכל מיני מהלכים פוליטיים שהם בסדר לפוליטיקה, הם לא כך בסדר לעם. ואנשים כביכול חוששים, אבל אני אומר לך ולכם ולמאזינים, אנחנו מחזיקים במחקרי עומק מאוד מאוד רציניים ומבוססים, שיש סדר גודל של 6-8 אולי אפילו יותר מנדטים, שמה שהם רוצים לעשות זה להצביע לי, הם פשוט פוחדים, הם חושבים שהם לבד. ואני אומר להם, חברים, אתם לא לבד, אתם עכשיו בסופר, אחד מתוך 5 אנשים מסביבכם רוצה להצביע לי, אתם נוסעים באוטו, האוטו הרביעי מכם רוצה להצביע לי. אז תהיו אמיצים, אני נחוש, אני ממשיך, כי אני יודע שאנחנו מציגים את הפתרון היחידי האפשרי לאתגרי החברה הישראלית, שזה ממשלה ציונית חוצת גושים, להפסיק את המריבה הפנימית ולהתחיל לעבוד בשביל העם שלנו ולא בשביל חלק מהעם שלנו, ואנחנו נהיה נחושים ונצליח.
8: אבל אתה יכול להסביר לי איך מ-32 ו-28 ו-24 ו-20 מנדטים פתאום זה, יש את הקשיים האלה, פתאום בני גנץ הגדול, רמטכ"ל, שר ביטחון.
3: אנשים, אתה יודע, יש להם תקוות. נניח, להרבה מאוד אנשים את התקווה שאני אפיל את נתניהו. בשביל להפיל את נתניהו צריכים לפחות 61 אצבעות. ואין לי אותם, זה לא שאלה של מוטיבציה, זה שאלה שיש לך אצבעות או אין לך אצבעות. ואנשים מפנטזים על כל מיני דברים. אנשים אומרים, רק לא הייתה נכנס במלחמה, הוא היה נופל, אבל סליחה רגע, אני לא אכפת לכם. רצחו את הילדים שלנו, את הנשים שלנו, שרפו את הקיבוצים שלנו, פלשו למדינה שלנו, כמעט פתחו בזירה מכל הכיוונים בו זמנית, ואתם רוצים שאני אתעסק ולפיל את נתניהו. השתגעתם. אני מתכוון להציל את מדינת ישראל. אני לא מציל את נתניהו, אני לא מציל אף אחד. אני מסתכל על הדירים של מדינת ישראל, אני יודע מה אני צריך לעשות, אני יודע מה הפתרון למדינה, ואני נחוש להוביל אותו. עכשיו פעם הייתי 40 מנדטים, פעם הייתי 4 מנדטים, זה הפעם לא עניין אותי. תמיד שמחתי להיות גבוה, אני לא משקר, אבל עניינית, מה שמעניין אותי זה מה מצבה של המדינה. כשאני נכנסתי לממשלת החירום, אמרתי לכל הצוות שלי ולחברים במפלגה, גם אם זה הדבר האחרון שאנחנו עושים, זה מה שנעשה. ואני לא מצטער על זה.
9: בני היקר, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהגעת לטקס המכבד והפוליטיקאי היחידי ומכנסת ישראל שהגיע לכבד את המשפחות השכולות פה בעמותת יד עזר לחבר, וגם בירושלים הבנתי שאתה היית הנציג היחיד.
3: תודה רק לזכותה של טטיאנה מיש עתיד, אני חייב להגיד ש...
9: כן, כן, נכון, נכון, היא גם חברת בית שלנו, אבל היא פשוט מאוד פורשת מהכנסת, אז בגלל זה אני אמרתי שאתה היחידי, היא אמרה שהיא פורשת.
3: לא, בסדר גמור, תודה. אני רוצה להגיד לך משהו לטקס הזה. אני מאוד כואב את העובדה שפתאום אפילו בשכול נהיה הטקסים שלנו וטקסים שלנו וטקסים שאנחנו הולכים וטקסים שאנחנו לא הולכים, כאילו זה בית כנסת בנוסח תפילה כזה או אחר. השכול והאסונות הם משותפים לכולנו, ואני מאוד התרגשתי להיות בטקס. אני חייב להגיד, הוא היה יפה, אבל מה שהיה בעיקר יפה בו זה שהוא היה צנוע, במשאבים מוגבלים, בגובה העיניים של האנשים, לא איזה הפקת על שהיא יפה לכשעצמה וחשובה לכשעצמה, ובעיניי זה היה מאוד מאוד מאוד אותנטי, וזה ממש ממש ריגש אותי. ואני ראיתי מאות טקסים בחיים שלי, זה לא היה הכי, איך אני אגיד לך, הכי מטוקטק נקרא לזה בשפה חופשית, אבל זה היה הכי אותנטי והכי יפה.
9: כן, אכן ככה, אנחנו עושים את זה ברחוב, אנחנו את המשאבים שהעמותה מגייסת, אנחנו מעדיפים שזה ילך למקומות נכונים, ואנחנו, האמת, התקציב שלנו היה, אם אני אגיד לך, אתה טיפול 4,000 שח לכל הדבר הזה, ותבין, העמותה יש לה מחזור של עשרות מיליוני שקלים, אבל לנושאים האלו אני מעדיף...
3: עשיתי עבודה גם חשובה וגם מאוד יפה ומרגשת.
9: אבל אני רוצה להגיד לך במישור האישי, אני... פשוט מאוד החלטתי, זאת אומרת, אני רוצה, ואני כנראה שיעשה את זה, להצביע עבורך. ואני לא הצבעתי במפלגות, בבחירות שעברו. מה שעושה את בני, אותך, שנכנסת תחת אלונקה, ואולי זה גם עלה לך במנדטים, אבל עשית את זה לטובת המדינה. ואני שומע בחוץ הרבה אנשים, באמת הרבה אנשים שרוצים להצביע עבורך, והם תמיד חוששים שאתה, שאחד, שלא תעבור את אחוז החסימה, ושתיים, היריבים שלך תמיד אומרים, היריבים פוליטיים, לא חלילה אישיים, שאתה תפרוש באיזה שלב שהוא. ואני חושב שזה הדבר שכל הזמן אנשים אומרים שאתה תפרוש, אז זה כבר במחשבה, היא לא מתבטאת בסקרים. ואני חושב שאם אתה תגיד, אני רץ עד הסוף, אני הולך להציל את מדינת ישראל, אני חושב שהאידיאלים שלי, ואני אומר, אני חושב שהם הרבה יותר טובים מכולם. אתה מדבר על פיוס, אתה מדבר על ציונות אמיתית, אתה מדבר איך לעזור למדינה ואיך לא לעזור למפלגה. וראינו, בוא, אתה שילמת מחיר כבד, בזה שעשית את הדבר הכי טוב, שנכנסת להציל את מדינת ישראל בתקופה הקשה ביותר מקום המדינה.
3: כן, תודה לך על הדברים, אני כמובן מן הסתם מאוד מסכים איתם, ואני אגיד לך, ככה, בסופו של דבר, אני ממשיך ואני לא פורש, ואנשים עושים מניפולציה, אתן לך דוגמה חיה, אתמול מתקשרים עם מטה לפיד ובנט, במסגרת סקרי טלפונים, דברים כאלה שעושים כל הזמן, ומגיעים במקרה למישהי שמצביע לנו, ומשואלים אותה, אומרים, מציגים את עצמם, אומרים, אנחנו של זה וזה, למי אתם כיונת להצביע? אז היא אומרת להם, גנץ. אז אומרים, אבל הוא לא רץ. אם אתם, הוא כן רץ. אבל אנחנו אומרים, הוא לא רץ. הוא כן רץ. אוקיי, אז לא משנה, תודה רבה, שלום. זאת אומרת, יש פה מערכת שלמה, שעובדת בצורה מניפולטיבית, אבל נחושה ומתמשכת, להודיע לכל הציבור שאני לא רץ. מייצרים שקר חזותי, שבגינו אנשים פוחדים. אני חושב שזה לא דמוקרטי, אני חושב שזה לא ראוי. מדינת ישראל שמה כסף לאנשים שירוצו עם הרעיונות שלהם. וכל אחד שיצביע למי שהוא רוצה, ומי שיעבור יעבור, ומי שלא יעבור לא יעבור, ויש לזה גם הסכמי חלוקת עודפים, וגם חוק ועדר אופר שמחלק את הקולות האלה, הם לא נותנים איבוד באמת, זה הכל אגדה. מחלק אותם באופן יחסי למפלגות האחרות, אבל אנשים מציגים את מה שהם רוצים להאמין בו, וזה מה שאני עושה. עכשיו, מה אני מאמין? רחמנה ליצלן, שישראל חייבת אחדות ציונית בשביל להתקדם. מה אני מאמין? שלא צריך להחרין פה אף אחד. מה אני מאמין? שצריך לבודד את הקיצונים ולתת לכוח הציוני שהקים את המדינה הזאת משני צידי המפה הפוליטית לעבוד ביחד ולקדם את המדינה. רחמנה ליצלן, מה אני שומע? אני רוצה שירות ישראלי. רחמנה ליצלן, מה אני שומע? אני רוצה ממשלה קטנה עם לגיטימציה גדולה. רחמנה ליצלן, מה אני רוצה? רפורמה משפטית והסכמה. אתם מקשיבים לעצמכם? חברים, היחידי שאומר מה אפשר, ושאר תסתכלו על המפלגות האחרות, בכל הכבוד שיש לי ויש לי לאנשים שנמצאים שם ולרעיונות שלהם, אין יכולת להקים ממשלה לאף צד. אפשר להקים ממשלה צרה על מפלגות ערביות שנשנות, שכלויה ונשנות על מפלגות ערביות מצד שמאל. אפשר להקים מפלגה צרה, או אי אפשר להקים מפלגה צרה, כי אין את המנדטים לזה, אבל שנשנת על הקיצונים ועל המפלגות החרדיות. ואפשר ללכת לאין ספור סבבי בחירות. ואפשר להקים ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים, ולהפסיק לריב, ולקחת ארבעה וחמישה נושאים, ולרוץ קדימה, ולטפל במדינה. וואלה, זה מה שאני מציע. איזה דבר נורא זה, לדאוג למדינת ישראל. לא באמת.
9: בני, אני ככה מבין, ואם הבנתי נכון, אתה רץ עד הסוף.
3: רץ וזה... לא מתכוון לוותר. אני מתכוון לרוץ ולעמוד שם בשביל האנשים. יש שם בן אדם אחד שעובדה להסביר, אני יש שם בשבילו, כי אני אסביר לכם משהו. אין למדינה פתרון חוץ ממני. לא באופן אישי, אלא לרעיון שאני מביאתי ולחברים שאיתי, כמובן, לא... זה משיח. אני... מתכוון להציב למדינת ישראל את הפתרון היחידי שיכול לחלץ אותה קדימה. זה החובה שלי. תשמע, יש לי DNA של חייל, אני אסביר לך משהו. אתה יודע, יש הבדל בין DNA של חייל ו-DNA של פוליטיקאי. DNA של חייל, חייל רואה בעיה, מה הוא עושה? נתגייס לפתור אותה, נלחם, מסתער, עושה מה שצריך. פוליטיקאי רואה בעיה, בורח ממנה, כי זה יכול להזיק לו. לא טוב, אז אני לא פוליטיקאי טוב. אני חייל של המדינה, אני אמשיך להיות חייל של המדינה.
9: אז אני רוצה להגיד לך שאני החלטתי סופית, הנה גם בתקשורת הזה, בתקשורת אני אומר, אני מצביע עבורך, ואני אומר לכל מי שחושב ומתלבט, פשוט מאוד זה לא יכול להיות שאנשים נותנים מסרים ומתאים את הציבור ואומרים שהוא לא רץ, כן רץ עד הסוף, הרי אנחנו שומעים בקולך שאתה אומר שאתה רץ עד הסוף, אז פה אין התלבטויות, אם כל אחד לא יחשוש ויגיד את הדעה שלו, אז גם זה יתבטא בסקרים. אז קדימה, יש לנו עוד זמן.
3: אתה תראה שזה כמו כדור שלג שהולך וגדל וגדל וגדל וגדל, הרבה יותר ממה שאנשים חושבים. עכשיו יש לנו סך הכל 3 שבועות קשים, צריך להתאמץ, לצאת לרחובות, להגיד, לשים שלט, לדבר עם אנשים, לא לדבש. חברים, כל אחד מכם שמתאמץ בשביל לשכנע במה שהוא רוצה לשכנע, אני מקווה שבשבילי, זה בשביל העתיד של הילדים שלכם. זה בשביל המחר שלכם, זה לא בשביל שום דבר אחר.
9: אני גם אומר לחברים המצביעים, תזכרו שגם הגמלאים אמרו שהם לא יעברו, וכן, כן, בסוף הם עברו והגיעו ל7. אני חושב שבני, עם כל מה שהוא עשה עבור המדינה, ואם כל אחד יחשוב שבאמת רצים עד הסוף, והקוב לא מתבזבז, אלא הוא הולך, וגם יגיד את זה בסקרים, אנחנו נראה את השינוי, ואני חושב על באמת, אני מדבר מדם לבי, אני חושב שאחד האנשים שתרמו למדינה בצורה מדהימה, ללא חיכוכים, ללא מריבות, את אהבת האדם, את החמלה, את מה שנתת גם בצבא, גם כפוליטיקאי, תמיד הדברים היו וזה עלה לך עולה ביוקר, אבל למדינה זה עלה טוב.
3: אני אומר לך שאני, המחיר ששלמתי, אני משלם אותו באהבה, כי זה הילדים שלי, הילדים שלך, השכנים. תראו, בצפון אנחנו עכשיו סתם, רק עכשיו נפל לנו חייל נוסף בתאונה מבצעית. יש כאן כל כך הרבה אתגרים, כדי שנפסיק לריב עם עצמנו ולעבוד ביחד, אפשר להגיע לכל דבר שרוצים בחיים.
8: בני, אני חבר הכנסת בני גנץ, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה, שתי שאלות שעוסקות במהות. אתה מדבר על הקמת ממשלה ציונית רחבה ועל אחדות לאומית. עם מי אתה מוכן לשבת בממשלה הבאה ועם מי לא? והאם נתניהו הוא בין אלה שאתה תשב איתו בממשלה הבאה?
3: תראו, לכל אחד מאיתנו יש את הדעות שלו ואת העמדות שלו. ואני אמרתי אין ספור פעמים שממשלת נתניהו היא אוכלת בכישלון הגדול ביותר של מדינת ישראל החדשה. מ-48 ועד עכשיו, מהשואה ועד עכשיו, לא היה אסון בגודל הזה, והיא צריכה לקחת את זה אחריות. אני מסביר את זה לבוחרים. עכשיו, ב-27 לחודש, כל אחד ילך לשים את הפתק שלו. אני מניח שאני אהיה 6-7 מנדטים. אני אומר לכם שאני אתחשב במה שהציבור אומר, אבל אני תהיה לי התעקשות אחת בלבד. הקיצוניים מבודדים, הציונים מובילים, חוצי גושים, קובעים את קווי היסוד, קובעים את הדברים המרכזיים, ואחר כך מדברים עם כל השאר. אפשר לעשות את זה.
8: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, מה עם שתי ההחלטות הראשונות שלדעתך הממשלה הבאה, שאתה להבנתך הולך להיות חלק ממנה, חייבת לקבל בנושאי ביטחון, גיוס חרדים ושיקום החברה הישראלית?
3: אני חושב שאני הולך להיות הגשר שמחבר בין שני הגושים, בין שני הצדדים של המדינה, ולוודא שהממשלה מסתכלת לכיוון הנכון. היא תקים ועדת חקירה, היא תגביל את כהונת ראש הממשלה, כי זה לא קיסרות פה, זה מדינה. היא תעשה חוק שירות ישראלי, היא תצא לדרך עם רפורמה משפטית בהסכמה, כי צריך לעשות רפורמה במערכת המשפט, אבל מערכת המשפט שומרת על כולנו, גם כשזה לא נוח לנו, אז צריך לטפל בעניין הזה. היא תדאג לפתח את הצפון והדרום, ששם מונח העתיד הגיאוגרפי של המדינה, ושם יש את האתגרים הביטחוניים הגדולים ביותר של המדינה. ותדאג להתנהג באחריות באופן שבו גם אומות העולם יאהבו אותנו ולא יסמעו אותנו, כפי שלצערי קורה שלא בצדק בשנים האחרונות, וזה קורה כי קיצוניים עושים רעש, והעולם מתייחס לרעש לקיצוניים ולא לרוב הממלכתי שחי פה במדינה, תורם, משרת ואוהב אדם. אנחנו נדאג שזה יקרה.
8: בני גנץ, אני רוצה עוד מילה אחת. אני רוצה להגיד לך שאני לא יודע כמה אתה מכיר את שמעון סבג, אבל שהוא אומר בתוכנית שלנו שיש לה 80 אלף מאזינים, שהוא מצביע לך, אנשים יודעים מה הזהות הפוליטית שלו, אז רק האנשים שפה בעיר הזו ובצפון שהוא תומך בהם ילכו איתו, אז אתה עם מנדט אחד בטוח ממנו. אז אני גם חושב שבסופו של יום עשו
3: במדינת ישראל, יהודים כערבים, דרוזים, צ'רקסים, מה שאתה רוצה, מבינים שחייבים להציל את המדינה. והדרך היחידה לעשות את זה, זה דרך אחדות שתוכל לאפשר את הדבר הזה ולהפסיק את המריבה הפנימית. זה הדבר שהורג אותנו, אנחנו צריכים לנצח אותו.
8: בני גנץ, שר הביטחון לשעבר, הרמטכ"ל לשעבר, וחבר כנסת כחול לבן בקדנציה הבאה, תודה רבה לך. בהצלחה.
3: תודה רבה לכם, ושוב אני רוצה לחזור לכנס של אתמול, של השבעה באוקטובר, השילוב הזה של מוזיאון שואה, של מוזיאון שבעה באוקטובר, של זיכרון ברחוב, ולעשות את זה בתוך סביבת חיים, שהיא גם סביבת חסד, אני לא ראיתי דבר כזה יפה. אז תודה לכם.
8: תודה לך. ממשיכים.
7: שמעון סבג ויוני ללי באים בטוב. לתרומות עבור יד עזר לחבר, חייגו, כוכבית 8602.
8: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב שלנו, אהלן.
10: אהלן, בוקר טוב.
8: אז שמעת את בני גנץ, בטח על הכנף של הדברים, מה שנקרא, על הסוף. והתושבים פה, אתה יודע, 80 אלף המאזינים שלנו, מאוד רוצים ככה לשמוע מה קורה בצפון, כי זה יש איזה שקט מדובה כזה. רק אתמול שילמנו ביוקר עם הרוג אחד מחיילנו. מה קורה בצפון? מה קורה בתוך הקו הצהוב? מה צפוי לנו בשבועות הקרובים?
10: טוב, אז קודם כל אנחנו, מה שקרה אתמול זה לצערנו הרב תאונה מבצעית במרחב הליטני. סרן ליאב חיים נהרג, תושב העיר חיפה בן 21, נהרג בהתהפכות ג'יפ אמר. עוד שלושה לוחמים נפצעו, והיה עוד אירוע שבו שני לוחמים של חטיבת כפיר בגזרה השנייה נפצעו כתוצאה מפיצוץ תחמושת באחד המוצבים. אנחנו צריכים להבין, צה"ל כרגע יושב ברכס, בקו הצהוב, במרחק של סדר גודל של 10-12 קילומטר מהקו הבינלאומי, מהגבול המקורי. הוא בעצם מונע ירי של טילים תלולי מסלול, וגם כמובן הפעלה של רחפנים כנגד היישובים בגבול הצפון. כי אתה יודע, בסוף מדברים על טווח גיאוגרפי, שאתה ברגע שאתה נמצא רחוק, אתה יכול למנוע את זה. אבל מעבר לכך, אנחנו מבינים שחיזבאללה נערך לסוג של לחימה, כנראה ללחימת גרילה. בשלב הראשון הוא ינסה, כל עוד האיראנים לא נותנים לו תאור הירוק, לבצע פעולות כמו הנחת מטענים או ניסיונות כאלה ואחרים של לפגוע בכוחות, מבלי להשאיר יותר מדי דביעת אצבע שלו באירוע, ולא לגרור את צה"ל ללחימה כוללת בלבנון כנגדו. מה שכן, אנחנו צריכים לראות אם יהיה איחוד זירות בין לבנון לבין איראן. במידה וארצות הברית תחליט לתקוף את איראן, בין אם זה לפני בחירות האמצע ובין אם זה לאחר בחירות האמצע בחודש, תחילת חודש נובמבר, שזה יהיה אותו, אנחנו נוכל לראות כנראה שחיזבאללה יקבל את האור הירוק מאיראן כדי שהוא יצא למערכה מול ישראל כפרוקסי שפועל לצד איראן. ולכן צה"ל מאוד דרוך גם בקטע הזה בלבנון. נקודת המוצא של צה"ל היא טובה יחסית, כי אנחנו יושבים היום בקו שהוא קו הרכסים, והיכולת של צה"ל לפשוט גם על בקעת הלבנון, גם לעומק בירות, גם לציר החוף, היא ממש אידיאלית מבחינה צבאית כמובן. והשאלה פה לאן אנחנו הולכים בכיוון הזה.
8: אוקיי, לסיום אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, איפה אנחנו עומדים היום מול החמאס, בעזה?
10: חמאס בעזה ממשיך לפעול, להתקיים, הוא ממשיך עם האידיאולוגיה שלו להשמיד את מדינת ישראל, להשמיד את היהודים, זה האידיאולוגיה המבנית שלו, הוא מנסה לשקם את הכוחות שלו ולגייס אנשים חדשים לתוך הארגון, הוא מנסה לבנות מערכים צבאיים, לא בהצלחה מרובה, אבל הוא מנסה. הוא ינסה בתקופה הקרובה להוציא פיגועים של פשיטה למוצבים או ניסיונות חטיפה של חיילים, זה הכיוונים שבצהל מזהים, לשם הוא מכוון כרגע, כי הוא מבין שהוא נמצא עם הגב לקיר, הוא חייב לבצע איזשהו מהלך כדי לשנות את המציאות שנמצאת כרגע בעזה, שמצד אחד צהל תופס 60% מהשטח, שהוא מחסל בממוצע 4 פעילי חמאס ביום, בתקיפות מהאוויר, בעקבות מודיעין מאוד מדויק של שבק ואמן, והעובדה שבעצם לא מאפשרים לו לשקם את הרצועה, לכן הוא ינסה לשנות את המשוואה הזאת, ואני מניח שהוא ירצה להשיג, לא אני רק מניח אלא בצבא ובמערכת הביטחון מניחים, שהוא ינסה להשיג כלפי מיקוח כלפי ישראל, וכלפי מיקוח כלפי ישראל זה החזקה של חיילים חטופים בידיו. כרגע בישראל עושים הכל, בצהל עושים הכל כדי למנוע את היכולות האלה של חיזבאללה, של חמאס, את הרצון הזה שלו, ואני מקווה שזה ישמר ככה.
8: אבי אשכנזי, המון המון תודה.
10: בבקשה.
8: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, נושמים אוויר וחוזרים.
7: אתם מאזינים ל באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי. רדיו

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. עוגיות אבדי 400 גרם, שתי יחידות ב-24 שקלים ו-90. ופל אליט 800 גרם XL ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
5: אייסמוד. זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ לייזר.
5: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
7: חביבי, קום טו פקיעין.
3: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה. והכל בחינם. ובנוסף סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל משלוש בצהריים עד עשר בלילה בכיכר המעיין בפקיעין. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. סימילק אדוונס 700 גרם, שלוש יחידות ב-120 שקלים. מרקח כביסה אדובי ליטר ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
9: אני!
8: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל. הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעב. דלורית וסלק בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. פלפל ירוק, צהוב וחריף ובצל אדום בשלושה שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: זה קורה רק ביום ראשון הגדול, ורק ברשת מחסני חשמל סניף ביג קריית אתא. עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים. וגם אנחנו נהיה שם, 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5, בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר. יום ראשון הגדול, רק ברשת מחסני חשמל, ורק בסניף ביג קריית אתא. אל תחמיצו, מחכים לכם.
1: שמעון סבג ויוני אללי באים בטוב. לתרומות עבור יד עזר לחבר, חייגו, כוכבית 8602.
2: שמעון, חזרנו. אנחנו אומרים בוקר טוב לזוהר סלם.
3: בוקר טוב, בוקר אור.
2: זוהר סלם, למאזינים שלנו, הוא יזם חברתי מחיפה, מייסד ומנכ"ל אקו סיינס, ומקים מרכז השירותים לקהילת החרשים וכבדי השמיעה בישראל. ספר לנו קצת על אקו סיינס.
3: אז בוקר טוב באמת, קודם כל לכל המאזינים וכל המאזינות. בוקר טוב לך שמעון ויוני, תודה רבה לכם על ההזדמנות, זה לא מובן מאליו. אז בעצם מה זה אקו סיינס? אקו סיינס היא חברה שהוקמה מתוך מטרה אחת מאוד ברורה. היא כדי לגשר על הפערים הקיימים בין המערכות השונות בישראל לבין קהילת החרשים וכבדי השמיעה. בישראל יש כ-800,000 חרשים וכבדי שמיעה, ואני בן לאחת מהמשפחות האלה. כלומר, אני בן להורים חרשים, כל המשפחה שלי חרשת, רובם, סבא, סבתא, דודים, דודות. ולאורך השנים, כשגדלתי, עוד בזמני, היום זה קצת שונה, אבל בזמן שלי זה היה הרבה יותר מורכב, אבל לאורך השנים הבנתי שתרגום בלבד לא תמיד מספיק. לפעמים האדם החרש צריך מישהו שילווה אותו, מישהו שיסביר לו, מישהו שידאג לזכויות שלו, ומישהו שיהיה שם בשבילו עד שהתהליך מסתיים. זאת אומרת, אנחנו מלווים אותו מול מספר גופים, מול כל הגופים בעצם, מול בנקים, מול חברות, מול מוסדות, מול רשויות, מול ארגונים. אנחנו פה כדי לדאוג שהוא מקבל שירות ראוי, מותם ונגיש לשפה שלו.
2: כאילו מנטור שמלווה כבד שמיעה.
3: אז אנחנו פה באמת כדי ללוות את פעילת החרשים וכדי השמיעה, כדי שהם יוכלו לקבל את מה שהם רוצים.
2: כן, אבל בוא נהיה פרקטיים. איך חרש שהבן שלו שומע את הרעיון ומעביר לאבא שלו, יכול לפנות אליכם, יכול להגיע אליכם, מה הוא מקבל? מענה טלפוני או מישהו צמוד אליו שילווה אותו לאורך תקופה?
3: הוא מקבל מענה טלפוני בשפה שלו, בשפת הסימנים, בפייסטיים. אנחנו מלווים אותו, אנחנו מייעצים לו, ממליצים לו, פה כדי להילחם עבורו, ובעיקר ועיקר לא להשאיר אותו לעבור את התהליך לבד. למה לא לעבור את התהליך לבד? כי בחיי היום יום בעצם של קהילת החרשים וכבדי השמיעה, יש הרבה מקרים שאנשים מנצלים את חוסר התקשורת ואת המחסור בנגישות. ואז הם בעצם גם לוקחים את ההזדמנות הזאת לידיים, ולצערי, קהילת החרשים וכבדי השמיעה יכולים ליפול בהונאות, יכולים ליפול ממש בתהליך שהוא הרבה יותר מורכב רק כדי לקבל שירות, שירות שהוא מאוד בנאלי. בנאלי ומאוד פשוט לאדם השומע, ובעיקר גם להקל על כל ההליך, להקל על כל הפרוצדורה. הרי היום יש פער עצום, יש פער עצום בין אדם חירש לבין אדם שומע. האדם החירש לא יכול בשיחת טלפון עכשיו להקליד מספר טלפון וליצור קשר עם כל חברה שהוא רוצה, לא עם מערכת הבריאות, לא עם המערכת המשפטית, לא עם הבנק שלו. בוא אני אתן לך כמה דוגמאות
2: ונסיים, תודה.
3: כמה דוגמאות באמת שנבין.
2: קצרות אבל, כן.
3: בדיוק, איזה הזוי זה כשאדם חירש הוא בעצם לקוח של בנק, אבל הבנק בעצם לא יודע איך לגשת אליו, איך לתקשר איתו. או שאדם חירש הולך ומפקיד את הגוף שלו עכשיו לרופא שצריך לטפל בו, אבל אין שם תקשורת. חברת סלולר, שהוא רוצה להזמין טכנאי עכשיו בשביל האינטרנט בבית.
2: מזים, זוהר, אנחנו לא ניכנס עכשיו לרשימה, אבל אנחנו...
4: אבל כל הכבוד לך, זוהר, את עושה עבודה מדהימה, וטוב שיש אדם כמוך, פעיל חברתי, שמבצע את הדברים, ואנחנו עוד נשתמע עוד הרבה בתוכניות שלנו.
2: תודה רבה
3: לי,
2: לך.
3: יש לי רק מסר קטן ברשותכם, ממש מסר קטן, שקהילת החרשים בישראל היא באמת קהילה גדולה. לא מזמן עשינו גם כנס עם חברת ישראכרט. הכנס הזה היה מדהים, הגיעו 120 מוזמנים בכל רחבי הארץ.
2: יופי.
3: ומה שאני רוצה לבוא ולהגיד, זה שאני מזמין עוד חברות, עוד ארגונים, עוד מוסדות, עוד רשויות להצטרף אלינו, לפתוח דלתות, להכיר את הקהילה, להבין את הצרכים שלהם, וליצור יחד איתנו עוד פתרונות.
2: זוהר סלם, המון תודה.
3: תודה, תודה רבה
2: לכם. ממשיכים.
1: באים בטוב, עם שמעון סבג ויוני הללי.
2: בוקר טוב לאפרת שפרוט. אמרתי נכון?
5: שפרוט.
2: שפרוט.
5: בוקר טוב.
2: מנכ"לית ג'וינט ישראל למגבלות חוסן ובריאות נפשית, ולשעבר מנכ"לית עמותת נטל. נכון?
5: נכון מאוד.
2: עד עכשיו אני מדויק.
5: כן, בהחלט.
2: את יודעת, יש נתונים מדהיגים שמתפרסמים לא אחת על מצבה הנפשית של החברה הישראלית, 3 שנים אחרי המלחמה, אחרי חרבות ברזל. מחקר חדש של הג'וינט, מצביע על פי הנתונים שעוברו לתוכנית על עלייה בשיעור האנשים החוצים את הסף הקליני לדיכאון, כ-20% לפני המלחמה ל-26% במהלכה ואחריה. בואי ספרי לנו מה, איך אתם מטפלים בסוגיה הזו.
5: קודם כל, לפני שאנחנו מטפלים, נגיד כמה מילים על המחקר. זה מחקר שעוד התחיל בתקופת הקורונה, קבוצה של אנשים, מדגם מייצג של ישראלים, שבודקים גם את מצבם הכלכלי ומצבם הנפשי ומצבם החברתי, וכל תקופה מודדים אותם, ובאמת אנחנו מדברים על נתונים מאפריל 25 בלב המלחמה, של נתונים של החמרה משמעותית של מעל רבע מהמדגם במצב של דיכאון קליני. וזה מעיד על באמת התמודדות מאוד מאוד קשה, גם עלייה בחרדה, והדבר הזה הוא אתגר, הוא כבר לא אתגר של עוד אדם ועוד אדם, הוא אתגר ברמה הלאומית, ממש של המדינה, של החברה. חוץ מזה, גם אנשים שלא הגיעו לסף של דיכאון קליני, אנחנו רואים החמרה מאוד בסימפטומים. זאת אומרת, אנשים שמפחדים לצאת מהבית, אנשים שמתבודדים, אנשים שמתפטרים או מפוטרים. הדבר הזה מאוד משפיע ברמה האישית והלאומית. ואני אגיד עוד נתון שמדאיג, זה שגם אנשים שבתוך הסף הקליני ובמצב של דיכאון קליני אומרים שהם לא זקוקים או לא מוצאים לנכון ללכת לטיפול, וזה דבר שהוא מאוד בעייתי, כי
2: מי זה בעיה של מודעות. אפרת, מי האוכלוסיות שנפגעו נפשית בצורה בולטת יותר משאר האוכלוסיות?
5: אז קודם כל, כמובן, כאלה שנחשפו באופן ישיר תוצאות המלחמה, תושבי הדרום, תושבי הצפון, אנשים שהיו מעורבים באופן אקוטי, או בלחימה, או בפיגוע, או באמת במעשה הטרור הקיצוניים. כמובן לוחמים, מילואימניקים וסדירים, אנשים שיש השפעה צולבת, שגם היו במילואים וגם אחרי זה העסק שלהם קרס או פוטרו, כי אנחנו רואים גם השפעה במחקר על הנתונים הכלכליים, שמי שיש לו קושי כלכלי, בנוסף לכל ההתמודדות עם המלחמה, אז הרף של הדיכאון גדול יותר, וזה כמובן מובן, כי יש התמודדות שהיא מעבר לעניין הנפשי, גם עם אתגרים כלכליים.
2: תגידי, שאלה, שאלה כן. אחרונה, אני רוצה לשאול אותה, איך אדם יכול לזהות שאצלו, אצל מישהו מבני המשפחה, או אצל חבר, המצוקה כבר מחייבת עזרה מקצועית, והוא בדיכאון, או בתחילת דיכאון, ולאן הוא אפשר... ולאן הוא יכול לפנות כדי לקבל את העזרה?
5: אז אני אגיד שלהכיר נורות אדומות גם על עצמך וגם על בני המשפחה, חברים, קולגות בעבודה. אני אגיד ששינוי בהתנהגויות היומיומיות, פחות אכילה או הפוך, אכילה מופרזת, הימנעות מלהגיע לאירועים משפחתיים או אירועים חברתיים, שינוי בהתנהגויות, שימוש יתר בחומרים, אנחנו רואים עלייה בהתמכרויות, זאת אומרת בשתייה ובאישון ובכלל בחומרים פסיכואקטיביים, וזה לאו דווקא ברמה שאתה אומר מחורים, אתה מדמיין מישהו זרוק ברחוב, ממש לא, אנחנו רואים את זה ברמה הלאומית, הרבה יותר שימוש בכל, גם באלכוהול וגם בסמים, אז כל השינויים האלה ברמת המשפחה והחברים, זה מהדברים שבאמת מדליקים נורות אדומות. עייפות יתר, שינה מרובה, כאלה. ולאן לפנות, אני אגיד שכמו שאמרתי קודם, זה כבר לא בעיה של אדם אחד או משפחה, זה של קהילות וברמה הלאומית. אנחנו הקמנו אתר שנקרא נפשי, אפשר למצוא אותו ברשת, ובאמת אנשים יכולים למצוא על פי הגיל שלהם, על פי המיקום הגיאוגרפי שלהם, איזה שירותים יש, איזה עמותות, איזה שירותים עירותיים, ומהבחינה הזאת היא ממש מפנה אנשים להיכנס לאתר נפשי, ולמצוא שם את כל השירותים, מאות שירותים שנמצאים שם, אוקיי. ולפנות אליהם עמותות בשדה.
2: אפרת שפוט, נכון?
5: כן.
2: או, יפה. מנכ"לי ג'וינט ישראל, המון המון תודה לך על השיחה
5: הזאת. תודה, שבואו אלינו ימים רגועים.
2: אמן, אמן. תודה, ממשיכים.
1: באים בטוב, עם שמעון סבג ויוני הללי.
2: מעבר לא כל כך חד, אבל בכל זאת חד. סנדרה אלון, אמו של סמל תומר קרן זל מחיפה, לוחם בגדוד 51 של חטיבת גולני, שנפל בקרב בצפון, בת 19 בספטמבר 2024. בוקר טוב לך, עד כמה שהשבוע הזה הוא טוב לך.
6: בוקר טוב.
2: אז בואי ספרי לנו על הימים האלה שעוברים עלייך, מה זה עושה לך, כל הטקסים האלו והזיכרון הזה, ויחד עם אובדן הבן.
6: זה שבוע מאוד מורכב, שבוע מאוד עמוס, גם רגשית, גם פיזית, אבל גם ההגעה שלי לכל טקס ולכל מקום ולכל במה שנותנים לי את הזכות בעצם לספר לי על תומר, אז זה באיזשהו מקום גם ממלא אותי ונותן לי המון אוויר להמשך המסע. באמת בשנתיים האלה אני עוסקת בהצלחה של הבן בפרויקטים מאוד מאוד גדולים, באמת בכל במה, בכל מקום שאני יכולה לספר על הגבורה שלו ועל האור שהוא איתו, אבל זה מאוד חשוב לי להגיע ולספר ולשתף. ובאמת בשבוע כזה שהוא השביעי לעשירי, אמנם הבן שלי לא נפל זה התאריך שהתחיל את שלוש שנים הכל כך קשות שאנחנו פה עוברים ביחד כעם, ובעצם אם זה לא היה קורה, אז רוב הסיכויים שהבן שלי היה חי. וזה בעצם לא פשוט, וזה מורכב, וזה מציף, וזה קשה מאוד, גם כישראלית ובטח ובטח כאימא שכולה. אבל באמת היו מספר אירועים פה בחיפה שנתנו לי את הבמה ואת המקום ואת הכבוד בעצם להציג את הבן שלי, לספר על הגבורה שלו ולהיות נוכח גם בימים הקשים האלה. ולי זה עולם מלוא, וזה מעבר לזה שזה נותן לי כוחות, זה גם גאווה מאוד גדולה להיות אמו של סמל תומר קרן ולספר עליו לאחרים.
4: אני חושב ש סמל תומר קרן הוא, זיכרונו לברכה, זה אחד החיילים של באמת בחיפה, הוא דמות שבאמת נלחם עבורנו, נתן את כולו, ממש את כולו, מסר את נפשו ואת גופו למען ביטחונה של מדינת ישראל. ואני רוצה להגיד לך, סנדרה, שאת אדם מאוד מיוחד, באמת, אני מכיר המון, המון, המון, לצערי הרב, משפחות שכולות, ועד מבחינתי האדם הכי מיוחד שפגשתי, את פשוט מאוד מלאכית בלבן, את לוקחת את השכול, את כל מה שאת עברת, ועושה מזה דברים טובים, ממש, אני רואה אותך בכל מקום, מנסה לסייע ולעזור, בכל מקום לעשות את חיפה ואת המדינה שלנו ליותר טובים, לסייע במה שאפשר. שמי, את לוקחת את הדבר הזה לדברים מאוד חיובים, אני מצדיע לך.
6: קודם כל תודה רבה על המילים החמות, ואני חושבת שבחיפה מי כמוך מבין ויודע במיוחד אתה כמה יש אנשים שמוכנים לתת ולעזור ולסייע. אני היום בשליחות של תומר, זאת אומרת אחד מהדברים והצבא של הבן שלי כפי שהוא היה עוד בחייו זה לתת ולתרום ולעזור ולעשות, ועצם זה שיש אדם כמוך גם שנותן לי את הבמה הזו והזכות לעזור בשמו, לי זה נותן המון המון כוחות, אני יכולה להמשיך לעזור לאנשים וזה נותן לי את הכוח וזה נותן לי גם את המקום להזכיר כמה טוב הבן שלי השאיר אחריו, וזה בדיוק מה שאני צריכה כאימא שכולה.
4: כן, אני בהחלט גם באמת מתחייב שסמל תומר קרן, אנחנו ננציח אותו במה שאפשר, אני גם רוצה לעשות איזה מרוץ גדול שזה יהיה רק לזכרו, ולהביא את כל הלוחמים של גולני לדורותם, ולעשות משהו באמת הפקה מדהימה, ואני אומר לך שוב פעם, שבת שלום ואת אישה מדהימה.
6: תודה רבה.
4: וכל הכבוד.
6: תודה רבה. תודה רבה על הזכות הזו. באמת סיפרתי עליך לכל אדם שאני יכולה באמת לפגוש, כי גם מה שאתה עושה זה פשוט לא דבר שפוגשים כל יום. אז תודה לגמרי. לכל, ושיהיה לכולנו לגמרי, שבת צודקת. שלום.
2: תודה סנדו, תודה.
6: תודה רבה.
2: אנחנו ממשיכים, תודה.
1: שמעון סבג ויוני ללי באים בטוב. לתרומות עבור יד עזר לחבר, חייגו, כוכבית 8602.
2: טוב, לפינת הקהילה שלנו, המשפט, עורך דין יד מתנס, מומחה לרשלנות רפואית, אהלן, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, חברים, לכם ולכל המאזנים.
2: נעשה את זה קצר היום, אנחנו לחוצים בזמן, בני גנץ, שהתראיין לתוכנית וסיפק כמה כותרות מעניינות, לקח לנו די הרבה זמן. כל הבדיקות, השאלה שהגיעה אלינו, עורך דין מתנס, אתה איתנו, נכון?
7: אני איתכם, כן.
2: כל הבדיקות שעשינו בהיריון היו תקינות, היא כותבת. הילד סבל מבעיות רפואיות מהיום הראשון לחייו, ורק בגיל שנתיים הובחנה אצלו מחלה גנטית נדירה. האם מגיע לנו, למשפחה, לתבוע על רשלנות, על כך שלא יבחנו את המחלה במהלך ההיריון, או שזה קורה?
7: הבנתי. המצב שאתה והמאזין השואל מתאר הוא מצב מורכב, אבל בשורה התחתונה, כמובן שייתכן שיש להם אלה לתבוע. הדבר תלוי בשאלה אם הרפואה המודרנית הייתה יכולה וצריכה לגלות את המחלה הספציפית ממנה סובל הילוד בזמן ההיריון. כדי לבחון האם המקרה נחשב לרשלנות רפואית, אז צריך באמת לעבור על כמה דברים. זאת אומרת, השאלה הראשונה, אם המחלה ניתנת לגילוי בתקופת ההיריון, הרי יש בדיקות שגרתיות שמבוצעות, אז בדיקות אלה לא תמיד יכולות לזהות מחלות גנטיות נדירות, אלא אם יש להן ביטוי פיזי, מום מסוים, סימן מסוים במהלך מעקב ההיריון, שאותו ניתן היה לראות למשל בבדיקות אולטרסאונד, בדיקות גנטיות כמו צ'יפ גנטי, אקסום.
2: אז מה, אז המשפחה הזאת צריכה לבדוק את כל ההיסטוריה ולראות מה נעשה ומה לא נעשה?
7: כמובן, היא צריכה לבדוק האם הופנו לכל הבדיקות, והאם הבדיקות יכלו בזמן אמת לאבחן את המחלה. עכשיו, חשוב מכל, שגם אם נצליח לשים את האצבע על נקודת זמן שבמהלכה בדיקה מסוימת פספסה, או שרופא מסוים היה צריך להפנות את
2: אז מה אתה מציע למשפחה הזאת ברמה הפרקטית?
7: א', אני רק תן לי ברשותך להשלים את השאלה של הקשר בין הרשלנות במידה ומצאנו לבין הזכות ללכת לתבוע. אנחנו צריכים גם להוכיח שזה לא פחות חשוב, שבמידה וידענו על המום אצל העובר, הייתה לנו אפשרות להפסיק את ההיריון, היינו מוכנים להפסיק את ההיריון, כי יש בני זוג, למשל, שאומרים אנחנו לא רוצים לעשות את הבדיקה הספציפית, כי למה? כי גם אם ידענו שיש לעובר שלנו בעיה מסוימת, אנחנו מבחינה דתית, מבחינת אמונה, אנחנו לא היינו מסכימים להפסיק את ההיריון. ואז גם אם הצוות התרשל, אין לי זכות לפנות לערכאות ולהגיש תביעה. אז מה שאני מציע לבני הזוג לעשות זה א', לסוף ללכת ולקבל את כל התיעוד הרפואי הקשור במהלך ההיריון והלידה, ולפנות לעורך דין שמתעסק בתחום, כי לתחום של הרשלנות הרפואית הוא תחום ספציפי, תחום קצת מורכב, צריך מישהו שמתמחה בתחום הזה, שיקח את ההגה ויברר את כל השאלות שמניתי.
4: אני רוצה להגיד למאזינים שלנו שאתה מספר אחד, ואני אומר את זה מניסיון אישי, שטיפלת במישהי מהמשפחה שלי, והתוצאות בנו האמת לא אופטימיים, ויצאנו מאוד אופטימיים.
7: תודה שמעון חביבי.
2: תודה, עורך דין יד מתנס, נשתמע בזהו, היום אנחנו טיפה קצרים, אבל נתת לנו תשובה מקיפה לשאלה, בדרך כלל אני מכניס לך שתי שאלות, יש מלא שאלות שהצטברו, אבל נשאיר אותם לפעמים הבאות. תודה רבה לך, עורך הדין יד מתנס.
7: תודה לכם, סופש מקסים.
2: זהו, אנחנו, שמעון, מסיימים, אבל קודם כל צריך להגיד תודה לאוסמה בדר, שניהל את השידור באומנות, כמו עם זה. ואוסמה בדר, אתה יודע, זה האח של רבי אבדר.
4: חד משמעי, יודע.
2: שהוא מנהל התחנה.
4: כן.
2: ובני אלפרין, שרק מפריע ועושה נזקים כל פעם בכל תוכנית, אבל אנחנו לא אוהבים אותו. הפעם, היום, הוא לא עשה נזקים, אבל הוא איתי גם ב-11. תודה לבני, תודה לאוסמה. ולך, שימון, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מדבר עם בני גנץ, אתה נרגש עדיין מהאירוע שהיה אתמול, ובסופו של יום אנחנו, אתה רואה שהמדינה הולכת להשתנות אחרי הבחירות?
4: האמת שהמדינה משתנה כל יום, אני רואה שבכל החזיתות אנחנו כמעט נוטים פייט טוב, וחשוב מאוד העיקר שנהיה מאוחדים וננצח ביחד, ושיהיה לנו אהבת חינם ולא חלילה שנאת חינם.
2: כן, שיהיה לנו אהבת חינם ולא שנאת חינם. שמעון סבג, תוכנית שלך באים בטוב, עושה הרבה מאוד דברים טובים להרבה מאוד אנשים. אני מקבל מלא וואטסאפים תוך כדי התוכנית שהתגעגעו לתוכנית, אז הנה אתה נותן להם את המענה. תודה שוב לבני אלפרין, אוסמה, לך שמעון, אנחנו נתראה פה ביום שישי הבא. סיימנו.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עוגיות אבדי 400 גרם, שתי יחידות ב-24 שקלים ו-90. ופל אליט 800 גרם XL ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בספקות.
2: בכפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר. אמה ואחיותיה של עמית מן, זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטי מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתי.

0: מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל. הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. שום כלוף 170 גרם ושום ארוז בשני שקלים ותשעים ליחידה. אבוקדו אטינגר בארבעה שקלים ותשעים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: שלום, כאן גבי זוהר. כבר 20 שנה שאתם עושים איתי בכל ערב שבת את זוהר צפוני. כבר 20 שנים של כל הזמרים, היוצרים, הסופרים, המשוררים, סיפורים אישיים, תוכניות מיוחדות, שירים ישראלים נהדרים, ובעיקר תרבות, הכי תרבות שאפשר ברדיו. בשישי הקרוב נמשיך להיפגש, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
0: זוהר צפוני עם גבי זוהר, כבר 20 שנה איתכם בכל יום שישי, 3-5, רק ברדיו צפון, 104.5 FM.
3: We have had some technical problems.
0: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין רדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM.
4: ביטוח, פנסיה, פיננסים, שוק ההון. מי אמר שקשה להבין בזה? שלום לכם, לי קוראים ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר. ובכל יום ראשון, ב-8 בערב, ניפגש כאן ברדיו צפון 104.5 FM, ונדבר על הנושאים האלו עם מובילי הדעה ומקבלי ההחלטות.
0: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד, כל ראשון ב-8 בערב, ברדיו צפון 104.5 FM ובדיגיטל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן דליה כהן עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות עדותו של המזכיר הצבאי לשעבר האלוף במילואים אבי גיל, ששודרה אמש במהדורה המרכזית. ראשי מפלגות האופוזיציה תקפו בחריפות את ראש הממשלה וקראו ליועצת המשפטית לפתוח בחקירה פלילית, בטענה כי נתניהו התעלם מהזהרות ואנשיו פעלו לזיוף פרוטוקולים. מנגד, נתניהו דחה בתוקף את דבריו של גיל וטען כי בחר שלא להעיר אותו בזמן. בעקבות הפרסום בחדשות 12, התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד חייל בדרגת סמל ששירת בבסיס אטלית, המורשם שגנב שלושה רובי שר מחדר מגורים ומכר אותם לאזרחים. לפי כתב האישום, החייל לקח את כלי הנשק בעוד חבריו ישנים ונסע לנתניה, שם נקשר בעסקה למכירתם. כלי הנשק אותרו מוסלקים בתוך קיטבג צבאי בשטח פתוח בעיר, ובית הדין הצבאי הורה להאריך את מעצרו של הנאשם. פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעיר נגד שוהה בלתי חוקי או שני תושבי שפרעם שהחזיקו בטיל גנוב מצה"ל ותיעדו את עצמם מוחזים בו. אמצעי הלחימה

0: אותם בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני בשטח הסמוך לשפרעם, ובחקירת היחידה המרכזית אלה כשלושה החזיקו בו במשותף. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם של שלושת הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים. גבר בן 35 נהרג ונהג נוסף נפצע קל בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בכביש 458 סמוך ליישוב מעלה מחמה שבבנימין. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של אחד מהם במקום. שוטרי תחנת בנימין ובוחני תאונות הדרכים פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וככה גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין.

0: רופא פרטי. מיטב המומחים בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: מאזינות, מאזינים, מה שלומכם הבוקר? יום שישי אחרי חדשות השעה 10, כאן ברדיו צפון 104.5 FM, אנחנו אחרי החגים וחוזרים לתוכנית הבריאות רופא פרטי. והיום נשאל מהי מחלת קושינג ולמה חשוב להבחן ולטפל בה בזמן. נשמע על מחקר חדש שמאפשר להבחן מוקדם מחלה נדירה בשם אמילואידוזיס. נשאל מהו הטיפול החדש למחלת הריאות הכרונית COPD. נבדוק אם יש טיפול חדש ויעיל למחלה קשה אחרת בשם ילומה. וגם רבים מהמאזינים והמאזינות שלנו משתמשים בזריקות ההרזיה. שמענו לאחרונה על סיבוך של הזריקות שגרם אובדן ראייה פתאומי. נברר אם בטוח לנו להמשיך בטיפול בזריקות. ובין הרעיונות הללו, ככל שיוותר הזמן, נאזין, כרגיל, למיטב להיטי ה-60s. בואו נתחיל.
0: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: ואנחנו פותחים עם פרופסור יונה גרינמן. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: פרופסור גרינמן, את מנהלת המרכז למחלות היפופיזה בבית החולים איכילוב, לשעבר מנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה ומטאבוליזם. את גם נשיאת האיגוד הבינלאומי למחלות ההיפופיזה, ואת מובילה בתחום בישראל. אנחנו רוצים לדבר איתך על מחלת קושינג, זה לא מחלה חדשה, היא די מוכרת, אבל עדיין מפספסים אותה די הרבה, וזה כן חשוב להבחן אותה בזמן, נכון?
2: בהחלט, אני חושבת שחשוב מאוד להעלות את המודעות לגבי המחלה הזאת, מתי לחשוד בה, לקצר את הזמן שזה לוקח כדי להבחן, ובעיקר כדי שאפשר להתחיל את הטיפול מוקדם.
1: אז באמת, איזה סימנים יכולים להחשיד אותנו שלאותו אדם יש מחלת קושינג?
2: אוקיי, אז במחלה הזאת יש סימנים ומצבים רפואיים שמאוד נפוצים באוכלוסייה הכללית, וזה מה שיכול לבלבל. לדוגמה, יתר לחץ דם וסוכרת, השמנה ועלייה במשקל ואוסטאופורוזיס, כל אלה מאוד שכיחים בתסמונת קושינג, ואז, וכמובן שרוב האנשים עם המחלות האלה אין להם תסמונת קושינג, ואז האתגר הוא מתי בכל זאת כן זה צריך להדליק לנו נורה אדומה.
1: אז מתי באמת אצלך זה מדליק נורה אדומה?
2: נכון, וזה צריך להדליק גם אצל מטופלים, אצל רופאי המשפחה שנתקלים במצבים כאלה. אז אם כל המצבים האלה שציינתי, המצבים הנפוצים, אם הם מופיעים כולם ביחד או במקביל או בזמן קצר, תוך שנה או שנתיים, אדם מפתח כל אחד מהמצבים הרפואיים האלה, או אם זה מתבטא באנשים צעירים שאנחנו לא היינו מצפים לראות את כל התחלואה הזאת, זה לגבי הדברים הכלליים. ויש גם סימנים שהם באמת יותר ספציפיים ואופיינים לקושינג, כמו לדוגמה חושת שרירים, בעיקר שרירים פרוקסימליים, אז שרירים ביריחיים, בפזרות, אז קושי לעלות במדרגות או לקום מהכיסא, לפעמים גם כן כל מגע יוצר כבר סימנים כחולים בלי ששמנו לב, או סימנים מתיחה אצל נשים, הפרעות במחזור, הופעת שיעור יתר. אז צריך להסתכל על המכלול, כן? לא על כל תופעה.
1: עכשיו, במידה ואת באמת חושדת שמדובר במחלת קושינג, איך את מוכיחה? ועוד דבר, אני מבקש שתגידי לי, מה זאת בעצם מחלת קושינג? איפה המחלה? באיזה עבר בגוף?
2: אוקיי, אז קודם כל, נגיד על מה בכלל זאת המחלה באופן כללי, זאת תסמונת, כן? והיא נובעת מחשיפה של רמות יותר מדי גבוהות של קורטיזול באופן כרוני. והסיבה לכך יכולה להיות מהכי שכיח, זה גידולים, שפירים קטנים במחלת יותרת המוח או ההיפופיזה. יכולים להיות גם גידולים שפירים במחלת, בבלוטת יותרת הכליה או אדרנל. ויש מקרים נדירים יותר שקשורים לגידולים אחרים. והאמת היא, הסיבה הכי הכי שכיחה היא אטרוגנית, זאת אומרת, זה התרופות הסטרואידליות שמשתמשים לטיפול בכל מיני מחלות אוטואימוניות ורומטיות וכולי, שאז גם יש חשיפה של הגוף לסטרואידים עם תופעות מאוד דומות לאלה שציינתי, אבל כמובן אין שם בעיה הבחנתית, כן? רק עניין של התמודדות וטיפול.
1: אז האבחון נעשה איך? על ידי בדיקות דם?
2: כן, אז זה בהחלט מתחיל בבדיקות דם, וגם יש גם קושי כאן. אני חושבת שהבחנה של תסמונת קושי היא אחד האתגרים הגדולים באנדוקרינולוגיה, כי בדיקת דם בודדת היא לא מספקת, כי הקורטיזול שלנו משתנה ברמותיו במהלך היום. אז אנחנו נעזרים בבדיקות קורטיזול ברוק, לדוגמה בחצות, שאמור להיות נמוך באנשים בריאים, איסוף שתן 24 שעות לקורטיזול שנותן לנו את התמונה במהלך כל היממה, או כל מיני טסטים, מבחנים של לתת דקסמטזון, סטרואיד בלילה ולמוחרת בבוקר למדוד קורטיזול. ובדרך כלל אנחנו מנסים להסתמך על כל הבדיקות האלה, ולפעמים אפילו לחזור עליהן יותר מפעם אחת, כי אף אחד מהבדיקות האלה היא לא 100%.
1: עכשיו, אז בואי נתקדם, זמננו קצר. אז בוא נאמר שיש הבחנה, והטיפול הקלאסי היה אולי ניתוח, אבל יש טיפולים חדשים?
2: אז קודם כל להגיד שהטיפול הקלאסי הוא עדיין ניתוח, וזה הטיפול הטוב ביותר, כי אז אפשר להבריא מהמחלה, אבל כן, בהחלט, יש תרופות שאנחנו משתמשים, תרופות שהן מפריעות או מדכאות את הייצור של הקורטיזול באדרנל עצמה, ביותר את הכליה. תרופות ישנות מתירפון כטוקונזול, והתרופה החדשה, באמת שבארץ כבר שנה או שנתיים, זה אוסילודרוסטט, איסטוריצה, שעובדת במנגנון דומה ביותר את הכליה עצמה, ומורידה באופן מאוד יעיל את רמות הקורטיזול.
1: יש לה תופעות לוואי? האם היא עוצרת את המטאבוליזם של הקורטיזול? אולי יש לה תופעות לוואי?
2: אין תרופות בלי תרופות לוואי, ואתה צודק לגמרי. אחד הבעיות עם התרופות שמאוד יעילות זה טיפול יתר, ואם אנחנו משתמשים במינון גבוה מדי, אז אנחנו יכולים לגרום למחסור בקורטיזול, כי נסכים להיות עירנים לבחילות, חולשה שיכולים להתרחש במצבים האלה, ודברים יותר אולי פחות קריטיים, אבל כמובן משמעותיים, פילות, לעשות מעקב אחרי תפקודי כבד ודברים מהסוג הזה.
1: תני לי סדר גודל, כמה אנשים בארץ עם מחלת קושינג מאובחנים כל שנה?
2: תראה, אני אגיד לך, אני לא יודעת בארץ ספציפית, אבל אם אנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקה הגלובלית, מה שידוע, המקרים חדשים זה בערך בין 2-5 מקרים למיליון לשנה. זאת אומרת, זאת מחלה שהיא נדירה.
1: כן. אז בהחלט צריך מודעות, גם של הרופאים, אולי גם של המאזינות והמאזינים שעכשיו שמעו אותך, ואולי יקשרו אותו כל מיני תופעות שהתפתחו אצלהם בזמן האחרון, ויבדקו בתחום הזה אצל רופא מומחה לנושא. תודה רבה לך פרופסור יונה גרינמן. אני אזכיר שאת מנהלת המרכז למחלות היפופיזה בבית החולים איכילו, ומנהלת לשעבר למכון לאנדוקרינולוגיה ומטאבוליזם, ואת נשיאת האיגוד הבינלאומי למחלות היפופיזה. תודה רבה לך.
2: תודה לכם ובריאות טובה. להתראות.

0: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: בוקר טוב לדוקטור איליה דברשווילי.
2: בוקר טוב פרופסור בורנשטיין, בוקר טוב לכל המאזינים שלנו.
1: דוקטור דברשווילי, אתה מומחה ברפואה פנימית וקרדיולוגיה מלאומית שירותי בריאות ומכון שיקום הלב, שיקום הלב באוניברסיטה העברית בירושלים, ואיתך אני רוצה לדבר על מחלה שהיא בעצם נדירה, אמילואידוזיס, כי מחקר חדש ישראלי, בוא נגיד פורץ דרך בהובלה של לאומית, מראה שאפשר להבחן מוקדם פי 8 מקרים של אמילואידוזיס באמצעות מודל בינה מלאכותית, וזה מאוד חשוב, נכון?
2: בהחלט, אני מסכים ביותר. אני אוכל לומר שהעבודה הזו, מחקר, הם פרי סופי של פרויקט בין 4 שנים שהתקיים בשיתוף פעולה של לאומית שירותי בריאות ומספר גורמים ושותפים ובהובלה של לאומית סטארט. והעבודה הזו הוצגה בכנס בינלאומי קרדיולוגי לפני מספר שבועות במינכן ואף עיממה בתוצאותיו את קהילה רפואית ככלל וקרדיולוגית בפרט. אנחנו צלחנו, בהחלט צלחנו להגיע במחלה נדירה או בסוגריים ובדגש במחלה תת מאובחנת להישגים משמעותיים, להגיע לתוצאות של פי 8 ופי 10 בעצם של גילוי מחלה זו בקרב מטופלים ומבוטחי שירותי בריאות לאומית.
1: עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים, אם תוכל להגיד לי כמה מילים על המחלה, ואני מבין שהאמילואידוזיס של הלב הוא החשוב ביותר כאן.
2: אמילואידוזיס ככלל היא מחלה סיסטמית ומוכרת כתת סוג של מחלות המטו-אונקולוגיות. כשאנחנו מדברים על אמילואידוזיס לבבי, יש מספר סוגים, אמילואידוזיס גנטי שהוא יותר שכיח בקרב אוכלוסייה אירופאית ומתחילה בגילאים צעירים יותר, בגילאי 50. אמילואידוזיס של גיל מתקדם או מקונה במספר בשם ATTR אמילואידוזיס, אנחנו פוגשים גם באוכלוסייה מערבית וישראלית בפרט מגילאי 65, בגילאים מתקדמים. בביטויים עיקריים הם מאוד עדינים ומגוונים. ביטויים יכולים להיות של אי ספיקת לב קלה, הפרעות קצב, כמובן ביטויים סיסטמיים כמו כאבי פרקים, שינויים ביציאות וגוון מבלבל ומגוון כמו שאמרנו של תסמינים, וכך בעצם המחלה כהיום מתגלה ובעצם מאתרים אותה בשלבים מתקדמים מאוד.
1: ותגיד לי, למה זה כל כך חשוב לגלות אותם בשלבים מוקדמים?
2: אם אנחנו חוזרים לפתופיזיולוגיה, בעצם הסיבתיות והסבר הרפואי להתרחשות המחלה, אנחנו מדברים על מוטציה של החלבון שנוצר בכבד, החלבון הזה שמפורק ומהווה בעצם חלקיקים קטנים במינו, הם שוקעים ברקמות שונות, וכך בעצם גם הפיתויים הם מגוונים. כמובן מעניין אותנו בעצם הרקמת הלב או המיוקרד. ככל המוטציה מתרחשת זמן יותר, יותר חלבון מופרש פתולוגי ושוקע בלב, אנחנו בעצם נתקלים עם צבירת המחלה. זאת אומרת, ככל מוקדם אנחנו נגלה, אנחנו נוכל לעצור בפרמקולוגיה ובדרכים המתקדמות טיפוליות כהיום, לטפל במחלה בשלב מוקדם יותר, למנוע שקיעת החלבון ולמנוע ללב להפוך לנוקשה יותר ולמנוע אי ספיקת לב קשה יותר.
1: חשוב ביותר. חשוב ביותר. אז אני מודה לך מאוד שהבאת לנו את הפרטים של המחקר הישראלי החדש הזה, ומברך אותך ואת קופת חולים לאומית כמובן על הגילוי הזה, שכפי שאמרת המם את באי הכינוס האחרון.
2: ברשותך, אם אפשר עוד 20 שניות לגזור מזמננו, אני רוצה לומר ש הפרויקט כה משמעותי יצא לפועל עם תוצאות כה טובות, רק ובייחוד שיתוף פעולה ועבודה ייחודית של כל הצוות, ואני רוצה להודות אישית לפרופסור שלמה וינקר, דוקטור אופרה קריגר, איזר לאופר, אורנה אפלמן וחברי היקר פרופסור אבישי גרופר, ונמשיך בעשייה ברוכה, ותודה שוב.
1: בהחלט ברכות לכולם. דוקטור איליה דברשווילי, אתה מומחה ברפואה פנימית וקרדיולוגיה, לאומית שירותי בריאות ומכון שיקום מנלב באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: תודה.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חביבי, קום טו פקיעין.
3: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
4: לא באים.

0: מתעשר למהדרין.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
7: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. דלורית וסלק בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. פלפל ירוק, צהוב וחריף ובצל אדום בשלושה שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
8: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
9: בכפוף לתקנון.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
11: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
15: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
14: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
15: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
16: רדיו צפון, 104.5 FM.
17: זה קורה רק ביום ראשון הגדול, ורק ברשת מחסני חשמל סניף ביג קריית אתא. עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. וגם אנחנו נהיה שם, 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5 בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר. יום ראשון הגדול רק ברשת מחסני חשמל ורק בסניף ביג קריית אתא. אל תחמיצו, מחכים לכם.
18: אתם מאזינים ל רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
18: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
19: חזרנו לתוכנית הבריאות, וכעת נמצאת איתנו דוקטור אסנת לבנה שטרייכמן. בוקר טוב לך.
20: בוקר טוב, לך ולמאזינים.
19: דוקטור לבנה שטרייכמן, את מנהלת המכון למחלות ריאה ואלרגיה במרכז הרפואי רבין, בלינסון, מקבוצת כללית. אנחנו מדברים על מחלת COPD, מחלה לא סימפטית בכלל, מוכרת כבר הרבה שנים, אבל לא היה ממש טיפול טוב למי שמתקדם במחלה הזאת, היו הולכות ונהרסות לו הריאות, וזה היה מחלה מאוד לא סימפטית. יש איזה טיפול חדש בתחום?
20: כן, נכון, אז באמת COPD היא מחלה כרונית ריאתית של דרכי האוויר, שהיא בראש ובראשונה כתוצאה מאישון, ובאמת בכנס האחרון שהיה האירופאי, של האיגוד האירופאי למחלות ריאה, פורסם מחקר מאוד גדול על טיפול חדש ל-COPD, כאשר בעצם הטיפול הזה הוא טיפול ביולוגי. אנחנו מכירים היום טיפולים ביולוגיים, מהמסגרת של אסתמה, שאנחנו יודעים שתרמו הרבה מאוד להפחתה של החמרות בנושא של אסתמה, וגם ב-COPD יש לנו, הטיפול הוא לא חדש מבחינת יש טיפולים נוספים ביולוגיים שקיימים היום ל-COPD, אבל הטיפול הזה, מה שמיוחד בו זה שהוא בר יכול לסייע לקבוצה גדולה יותר של מטופלים מהטיפולים הביולוגיים הקודמים שקיימים היום בשוק. ולכן הייתה התרגשות מאוד גדולה בכנס, באמת כשפרסמו את התוצאות. בעצם מה שהראו זה שהם מטופלים, גם שיש להם כמויות יותר נמוכות של אוזנופילים, שזה סוג מסוים של תא דלקת, מגיבים לטיפול הזה.
19: איך בדיוק הטיפול עובד? על איזה מנגנון?
20: אז הטיפול הזה עובד על, זה טיפול של נוגדן מונוקלונלי, שעובד על רצפטור שקוראים לו IL-33, ובעצם הוא חוסם את הרצפטור הזה בשני מנגנונים. יש לנו תרופות נוספות שחוסמות את הרצפטור הזה, אבל הן חוסמות אותו רק במנגנון אחד. אנטי-IL-33 הזה, הטיפול החדש הזה, שנקרא טוזרקימוב, עובד במנגנון כפול, ובעצם עוצר את התהליך הדלקתי בשלב מאוד מאוד מוקדם בקסקדה שלו, ומשפיע על כל מיני סוגים של תהליכים דלקתיים בגוף, בניגוד לביולוגים הקודמים, שהם יותר מכוונים למה שאנחנו קוראים לו סוג דלקת מסוג 2. המנגנון הזה עובד גם על תהליכי דלקת אחרים, ולכן אנחנו חושבים שהוא מתאים למגוון רחב יותר של מטופלים עם COPD שיש להם התלקחויות חוזרות.
19: אבל אם את מדברת על טיפול שמונע התפתחות של המחלה, אז מי שכבר חולה במחלה, עדיין הטיפול החדש יכול להועיל לו?
20: זה לא טיפול שמונע את המחלה. הטיפול מיועד למטופלים שכבר יש להם COPD, מאוד קשה, שסובלים מהתלקחויות חוזרות של המחלה. ההתלקחויות החוזרות האלה באות לידי ביטוי בהחמרה של השיעול והליכה, בהחמרה בקוצר נשימה, יכול להוביל לצורך בטיפול בסטרואידים סיסטמית, שאנחנו יודעים שזה טיפול שיש לו מחיר, יכול להוביל לצורך לטיפולים אנטיביוטיים חוזרים, יכול להוביל לפנייה לחדרי מיון ולהשפוזים חוזרים, ויודעים שככל שמטופל עם COPD שיש לו החמרות חוזרות, בעצם הסיכון שלו להחמרות נוספות הוא גדל, הסיכון שלו להחמרה במחלה שלו ולירידה בתפקודי הריאה שלו גדל, ואפילו הסיכון שלו לפתח סיבוכים קרדיו-וסקולריים כמו אירועים לבביים, ואפילו תמותה עולה. לכן הטיפול
19: אנחנו לאחרונה נחשפנו לנושא, כן, אנחנו לאחרונה נחשפנו לנושא עם אותו של הזמר ישי לוי, שגם הוא סבל מ-COPD עד כמה ששמענו. יש לך כבר ניסיון בטיפול בתרופה החדשה?
20: אז מקומית בארץ התרופה הזאת עוד לא הגיעה, בעצם הכנס הציג את התוצאות לראשונה, זאת אומרת היא עוד לא אושרה FDA, היא רק ניתנת במסגרת מחקר, למרות שכן בתי החולים בארץ השתתפו במחקר הזה במתן התרופה, אבל אין לנו ניסיון קליני במתן יומיומי של התרופה הזאת. כן יש לנו ניסיון בטיפולים ביולוגיים קודמים שקיימים היום בשוק, שניתן לתת אותם במסגרת הביטוחים המשלימים, ואנחנו יודעים שבמטופלים המתאימים, זאת אומרת, כל התרופות האלה לא מתאימות לכל מי שיש לו COPD. הן מתאימות לאוכלוסייה מאוד מסוימת, אוכלוסייה שמתלקחת, אבל אנחנו כן יודעים שבאוכלוסייה הזאת הטיפולים האלה בהחלט יכולים לעזור, בראש ובראשונה בהפחתת התלקחויות, בעיקר בתחום הזה.
19: יש חשיבות אם אותו מטופל מעשן או הפסיק לעשן?
20: אז זאת שאלה טובה מאוד, כי באמת אנחנו, אוכלוסיית המחקר שהבחירה היא מטופלים שהפסיקו לעשן. אבל במחקר הזה ראו שגם מטופלים שהמשיכו לעשן והשתתפו במחקר, הראו גם תגובה לטיפול הזה. זה לא בא לומר שאפשר להמשיך לעשן כי יש לנו טיפולים טובים ב-COPD, לא. הפסקת עישון היא הדבר הכי הכי הכי חשוב שאפשר לעשות כדי למנוע המשך של התקדמות של מחלת ה-COPD, אבל אנחנו כן ראינו שבמחקר הזה בהחלט ראו שיש השפעה להפחתת החמרות גם במטופלים שהמשיכו לעשן.
19: את מעריכה שהטיפול הזה ייכנס לארץ וייכנס לסל הבריאות בקרוב?
20: אז שוב, התרופה עוד צריכה לעבור גם אישורים של FDA והיא צריכה להיות זמינה. אנחנו מאוד אופטימיים ששני הטיפולים הביולוגיים האחרים שיש לנו היום ל-COPD הם הוגשו לסל הבריאות לשנת 2027, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהם יצליחו להיכנס, והתרופה הזאת בוודאי ברגע שהיא תהיה זמינה וניתן יהיה לרשום אותה בארץ, אנחנו נעשה, אנחנו כאיגוד רופאי הריאות וכרופאים המטפלים נעשה כל מאמץ כדי באמת לשלב אותה במסגרת הסל, וכן, בהחלט אני אופטימית שזה יגיע, זה עוד לא זמין במיידי. זאת אומרת, אני לא חושבת שזה יהיה זמין במסגרת הסל בשנה הקרובה, אבל כולנו תקווה שאולי במסגרת סל 2028.
19: טוב, אז יש לנו תקווה, וטוב שיש תרופות חדשות למחלות כל כך קשות. דיברנו על COPD והטיפול החדש. תודה רבה לך, דוקטור אסנת לבנה שטרייכמן. את מנהלת המכון למחלות ריאה ואלרגיה במרכז הרפואי רבין, בלינסון מקבוצת כללי. תודה רבה לך.
20: תודה רבה לכם.
18: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
19: בוקר טוב לדוקטור מירי זקצר.
0: בוקר טוב, פרופסור בורנשטיין.
19: דוקטור זקצר, את רופאה בכירה במערך ההמטולוגי, את מרכזת תחום במה שנקרא מיילומה נפוצה, תכף נדבר על המחלה הזו, במרכז הרפואי סורוקה, ובאמת בואי נדבר על מחלה בשם מיילומה נפוצה, מחלה מאוד לא סימפטית, קשה, ואני מבין שיש כבר טיפול, וטיפול די מוצלח, זה נכון?
0: נכון. אז קודם כל אני שמחה שיש הזדמנות לדבר על המחלה הזאת, שלא הרבה שומעים ממנה, אבל זה סרטן דם שהוא שני בשכיחותו מבחינת הממאירויות ההמטולוגיות של סרטני דם. והרבה שנים מיילומה נפוצה עברה מהפך ממחלה שאנשים חיו רק כמה שנים, ועכשיו אנשים חיים איתה כמחלה כרונית, ובשנים האחרונות יש כזאת מהפכה שאנחנו אפילו מדברים על ריפוי במחלת מיילומה, עם הטיפולים החדשים והטכנולוגיות החדשות.
19: אז זה באמת בשורות מצוינות. על איזה טיפולים וטכנולוגיות חדשות מדובר?
0: אז יש כמה טכנולוגיות, וההבדל הוא בין, עם יעילות ותופעות לוואי שיש לכל טיפול. אז אחד הטיפולים שמדברים עליהם זה טיפול הקאר-T, איסוף של תאי ה-T ממטופל, לקחת את התאים האלה למעבדות של הנדסה גנטית, וללמד את התאים האלה לזהות את תאי המיילומה ולהשתיל אותם בחזרה למטופל. זה טיפול מאוד יעיל, אבל הוא כרוך באשפוז ובתופעות לוואי.
19: עכשיו, באמת השאלה, מדובר על אנשים לא צעירים, נכון? זה מחלה של נכון, אנשים נכון. מבוגרים, 70 פלוס. אז הם יכולים לעמוד בכזה טיפול של קארטי?
0: אז לצערי לא כולם, כי זה באמת טיפול אינטנסיבי, ולכן כן אנחנו יודעים על תרופות חדשות, טכנולוגיות חדשות, כמו למשל בלנטמאב מפודוטין, שזה נוגדן דו-ראשי, סליחה, תמחקו את זה, זה נוגדן שמוצמת לטוקסין, שנקרא מפודוטין, שהוא מתקיף ישירות את תא המיילומה.
19: עכשיו, כשאת מדברת על, כן, על כן. טיפול של נוגדן שמוצמד, כל הדברים האלה נעשים במעבדה, אני מבין.
0: כן, אנחנו כבר מקבלים את התוצר המוכן של הנוגדן, שאנחנו רק מזליפים את זה למטופל שמגיע לאשפוז יום. היתרון של הנוגדן המוצמד הזה, שאפשר לתת אותו לא כל שבוע, אלא כל חודש, לפעמים כל חודשיים, יש מטופלים שמקבלים את זה כל 3 חודשים, והוא הרבה יותר נוח מבחינת תופעות לוואי, ולא כזה אגרסיבי כמו קארטי, ואנחנו יכולים לתת את זה לאנשים מבוגרים.
19: עכשיו, מי מקבל את זה? את יודעת, כפי שאני מכיר, בכל מיני תרופות, סל הבריאות אומר, אתה לא יכול לתת את זה כקו ראשון, זה צריך להיות רק קו שני או שלישי, ופה מדובר בבן אדם מבוגר וחולה, אז מתי נותנים אותו?
0: אז היום לפי סל התרופות אני יכולה לתת את הבלנטמאב מפודוטין בקו רביעי והלאה. אבל יש מחקרים שמראים שאם אנחנו מקדימים את הטיפול לקו שני, והיום יש אפילו מחקרים שמדברים על קו ראשון, התוצאות הן הרבה יותר טובות. ואחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות זה לא רק לייצר טכנולוגיות חדשות וטיפולים חדשים, אלא להנגיש את זה בקווים שהם הרבה יותר יעילים למטופלים שלנו. אז אם היינו יכולים להנגיש את הטיפול הזה מבוגרים לקו שני, אין ספק שהם היו מרוויחים מזה.
19: איך אפשר לעשות את זה?
0: אני מקווה שסל התרופות יעזור לנו השנה. התרופה הזאת הוגשה לסל התרופות השנה, לקו שני לחולים בסיכון גבוה, ויש אפשרות היום דרך ביטוחים פרטיים, ויש גם מחקרים היום בארץ שמטופלים יכולים להיכנס ולקבל את הטיפול הזה דרך מחקר.
19: יפה. עכשיו, את יודעת, לכל טיפול יש תמיד תופעות לוואי, אנחנו מכירים את זה. איזה תופעות לוואי יש לטיפול החדש?
0: כן, אז לעומת הטכנולוגיות החדשות, הטיפול החדש הזה הוא בטוח מבחינת תופעות זיהומיות או צורך באשפוז או סערה של מערכת החיסון. התופעת לוואי העיקרית זה רעילות עינית, כי החומר, הטוקסין הזה פוגע בקרנית בעין, אבל גם על זה אנחנו יודעים להתמודד עם זה ביחד עם רופאי עיניים וטיפות עיניים, ולהתאים את המינונים במקרה ומופיעה הטוקסיות העינית. זה חולף במעל 98% מהמטופלים. כלומר, זה לא משהו שנשאר לאורך זמן עם המטופלים. ועוד פעם, יש לנו ניסיון עם התרופה הזאת, ולמדנו להתמודד עם תופעת לוואי הזאת.
19: אז בהחלט בשורות טובות. אני מבין גם שהטיפול החדש יכול להינתן במסגרת אמבולטורית, לא חייבים משפוז בכל מקרה.
0: נכון, וזה מה שנורך הרבה פעמים לאנשים המבוגרים, שהשפוזים מפחידים אותם, זה מבלבל אותם כשהם מגיעים למסגרת השפוז. אז להגיע להשפוז יום, לקבל את הזריקה וללכת הביתה, זה בהחלט מאוד מאוד נוח.
19: את יודעת, אנחנו מדברים על טיפול, וזה מאוד מעניין, כי תמיד היינו נותנים טיפול אחד, זה לא עוזר טיפול שני, שלישי, כמו שאמרת, קו רביעי.
0: נכון.
19: והשאלה באמת, אם זה הוגן כלפי המטופלים שלנו, לשמור את הטיפול הכי יעיל לקו רביעי, ולא לתת אותו כבר קודם לכם.
0: אז אנחנו יודעים שככל שאנחנו מקדימים את הטיפולים היעילים לקווים המוקדמים יותר, היעילות שלהם יותר טובה, וכנראה פרופיל תופעות הלוואי גם יותר בטוח, כי בקווים המתקדמים הגוף כבר יותר תשוש ויש יותר תופעות לוואי. לכן אם אתה שואל אותי כמומחית מיילומה, הייתי רוצה להקדים את התרופות היעילות, את הטכנולוגיות היעילות לקווים המוקדמים יותר, ולתת לאנשים להרוויח מהיעילות של הטיפולים האלה, ואפילו להגיע למצב של ריפוי, משהו שלא דובר בכלל במיילומה, אבל אם התגובות הן עמוקות מספיק, באיזשהו שלב אפשר אפילו לחשוב להפסיק את הטיפולים, ואם החולה יהיה ללא מחלה חמש שנים, זאת ההגדרה של ריפוי במיילומה. הגדרה שיצאה רק לפני חצי שנה.
19: ואת באמת מגיעה למטופלים שחמש שנים את יכולה להסתדר איתם בלי טיפול?
0: האמת, חולים שקיבלו את הטכנולוגיות החדשות, הקרטי, הנוגדנים הדורשיים, ואפילו בלנטמב, והגיעו לתגובות מאוד עמוקות, אני באיזשהו שלב מפסיקה להם את הטיפול, והם יכולים להיות בהפוגה ללא מחלה חמש שנים, וזה נקרא היום ריפוי.
19: יפה.
0: עדיין זה אחוזים מעטים, אני לא יכולה לבנות פה תמונה שזה 90% מהמטופלים, אבל גם אחוזים מעטים זה יפה במחלה כזאת.
19: אז אין ספק שאנחנו ממש בפריצת דרך בתחום הזה של המחלה הקשה מיילומה. תודה רבה לך, דוקטור.
0: אתם בטח נשמעו עוד הרבה על חידושים והתפתחויות ואיך המחלה הזאת תראה בעתיד.
19: אני אשמח עוד לחזור אלייך כשיהיה טיפול יותר, עוד יותר חדש.
0: כן, תודה רבה.
19: אני רוצה להודות לך, דוקטור מירי זקצר, התרופה הבכירה במערך ההמטולוגי, מרכזת תחום מיילומה נפוצה במרכז הרפואי סורוקה, ודיברנו על טיפול חדש ויעיל למחלה הקשה הזו מיילומה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה ושיהיה יום טוב. להתראות.

0: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: בוקר טוב לדוקטור לירן פיוסנו.
2: בוקר טוב.
1: אתה מנתח רשתית וקטרק במרכז הרפואי הדסה, אתה יושב ראש חוג הרשתית, חלק מהעין, ותשמע, אנחנו שמענו לאחרונה, הרבה מהמאזינות והמאזינים שלי משתמשים בזריקות ההרזיה, או זמפיק או מונג'רו, ושמענו על סיבוך של אובדן ראייה פתאומי בעקבות זריקות ההרזיה, על מה מדובר? זה באמת נכון?
2: נכון, אז כאמור, היו שני פרסומים גדולים, ותכף נצלול לפרטים, אבל זריקות ההרזיה והכדורים הם בשימוש נפוץ, והם מאזנים כמובן את הכולסטרול ואת המדדים הגופניים הקליניים, והם עושים טוב.
1: אז יש להם הרבה יתרונות.
2: יתרונות רבים. וב-2024 פורסם בעיתון שנקרא JAMA Ophthalmology, עיתון חשוב בקהילה הרפואית שלנו, עבודה מבית חולים חשוב מסאי יניר בבוסטון, שלקחו במרפאת העיניים שספציפית אחראית על עצב הראייה, מטופלים ובדקו מה השכיחות של אנשים שנטלו את הטיפול הזה, ויצרו ונוצר להם חסימה בעצם של כלי האדם הקטנים שמזינים את עצב הראייה. עכשיו צריך להגיד שחסימה זה נקרא ניון, או חסימה של כלי האדם הקטנים של עצב הראייה, שזה משהו שאנחנו מכירים, אבל זה מופע מאוד נדיר יחסית.
1: ועד היום, מה הסיבות למופע הזה, לחסימה של הכלים הקטנים?
2: הסיבה, או גורמי הסיכון הקלאסיים, זה אנשים שיש להם סכרת, ואנשים עם יתר לחץ דם, ואנשים עם אובר משקל, אבל אחד הדברים הכי חשובים, זה מראה של עצב הראייה. עצב הראייה, למעשה, זה הצינור, או העצב שמעביר את המסר מהעין, שקולטת את האור, מאבדת את זה לתמונה, ומעבירה את המסר לתוך המוח, למרכז הראייה במוח, ששם התמונה נוצרת. אז העצב הזה גם מוזן על ידי כלי דם קטנים. וכשאנחנו מסתכלים על עצב הראייה, יש לו מראה מסוים, וכשאנחנו קוראים לזה דיסקט ריסק, כשהעצב...
1: כשמסתכלים, אתה מתכוון כשרופא עיניים עושה בדיקה של הרשתית, עם המכשיר שלו, עושה הרחבה של האישון, ומסתכל.
2: בדיוק. אז מסתכלים, רואים את הרשתית, רואים המצב הרשתית, באנשים עם סכרת, כמובן שבעיות רשתית עשויות להיות גם בעיות רשתית עשויות להיות באנשים כאלה, אבל גם מסתכלים על מראה של עצב הראייה. ובאופן תיאורטי, או באופן הכי מעשי, הגורם סיכון הכי גדול לחסימת כלי אדם הקטנים של עצב הראייה, זה דיסק את ריסק, מראה מסוים של עצב הראייה. עכשיו, מה עשו החוקרים? בדקו, לקחו משהו כמו 16,000 מטופלים שעברו במרפאת הנוירו-אופטלמולוגיה, מרפאה שבודקת ממש את עצב הראייה, ורצו לראות אם יש קשר בין התרופות הללו לבין מופע של חסימת העצב. חשוב לציין שכשיש נזק לעצב הראייה, זה נזק בלתי הפיך. העצב לא יודע להתחדש. זאת אומרת, וזה הטרגדיה הגדולה, כי הרבה פעמים נוצרת איזושהי פגיעה משמעותית בשדה הראייה, בחלק העליון או בחלק התחתון, תלוי כמה סיבי עצב נפגעו.
1: אל תחזיק אותנו במתח, דוקטור. זה גורם או לא גורם?
2: זה גורם, בדרך כלל זה גורם. אם הפגיעה היא משמעותית, אז זה גורם לנזק בעצב הראייה ולנזק קבוע בשדה הראייה. התשובה היא כן. מה שלקחו החוקרים במחקר הראשון, ב-2024, בדקו את המטופלים האלה, ובעצם הם חילקו לשתי קבוצות. קבוצה אחת שמקבלת את הטיפול הזה להשמנה, וקבוצה שנייה שמקבלת את הטיפול הזה לסכרת. והם ראו שיש סיכון מאוד גבוה לחולים שמקבלים, בהשוואה לחולים עם סכרת או עם השמנה, שלא קיבלו את הטיפול הזה. והם ראו שיש סיכון פי 4 או אפילו פי 7, ולפעמים פי 9 בחולים שמקבלים את הטיפול.
1: כלומר, זה לא רק הסכרת, זה לא רק הסכרת.
2: נכון, וזה עשה רעש גדול גדול גדול. העניין הוא שהמחקר הזה הוא מחקר בעייתי, כי זה מחקר תצפיתי במרפאה שכל כולה מיועדת עבור המחלה הזאת, ולכן מראש האנשים שהגיעו לשם הם אנשים חולים שהובחנו עם בעיות.
1: המקרים הכי קשים.
2: נכון, נכון. ועדיין, זה פורסם בעיתון נורא חשוב, וזה עורר דאגה רבה, ואז ב-2025 קבוצה נוספת עשתה מחקר דומה, אבל הרבה יותר גדול, לקחו דאטאבייס, לקחו מאגרי מידע מ-14 מקומות של מאגרי מידע גדולים, ובדקו למעלה מ-30 מיליון תיקים של מטופלים. זה עוד פעם, זה מחקרים סטטיסטיים גדולים. וכאן כבר השכיחות הייתה הרבה הרבה הרבה פחות גבוהה, במתאים פחות או יותר לאוכלוסייה הכללית. האיגוד
1: איפה אנחנו עומדים היום? בואו נגיע לשורה התחתונה.
2: אז האיגוד הפרמקולוגי הבריטי הוציא לאחרונה חוות דעת, שבעצם הם סקרו את כל המקרים בבריטניה, בשמונה שנים האחרונות, ושם גם ראו 3 או 4 דיווחים בסך הכל של תופעות לוואי, שהתרופות האלה בשימוש. זאת אומרת, השכיחות היא מאוד נמוכה. אין היום איזשהו קונסנזוס שהתרופות האלה באמת עושות. יש כמה תיאוריות שעשויות להעיד שיותר לחץ דם נמוך בזמן שינה גורמות לדברים האלה, ואז התרופות האלה אולי עשויות להוריד את זה. אין שום עדות היום, אבל מעבר לזה, באמת על קשר ישיר, מובהק, סטטיסטי, בין הטיפול לבין פגיעה בעצב הראייה. ועדיין, אנחנו נוקטים משנה זהירות, ולכן, ההמלצות הן כרגע היום של מי שמעומד להתחיל את הטיפול הזה, זה לפחות מה שהבריטים ממליצים, ללכת ולהיבדק ולראות. אם יש מישהו שיש לו את הדיסק, את ריסק הזה, אז שווה לנהל את הדיון הזה.
1: ואז אולי לא להתחיל את הטיפול.
2: ואז אולי לא, או אולי להתאים מינון וכולי וכולי.
1: יפה, נתת, הבהרת את הנושא. אגב, הדיסק את ריסק, אנחנו לא אופטלמולוגים ולא מסתכלים על הרשתית באופן קבוע, אבל מה זה אומר? איך זה נראה?
2: זה בדיקת עיניים פשוטה. בעצב הראייה יש מראה שהוא אמור להראות את סיבי העצב. אם יש הידקקות של סיבי העצב, יש חלק שהוא פנימי לבן, שהוא יותר מדי גדול, זה מראה על גלאוקומה, שזה עשוי גם לקרום לנזק. וכשהסיבי העצב הם יותר מדי דחוסים, זה מראה על שסיבי העצב צפופים, וזה מה שנקרא הדיסק אטריס.
1: דיסק אטריס, יפה. אז המאזינות והמאזינים ידעו מה לשאול את רופא העיניים שלהם. נכון. האם יש לי דיסק אטריס? טוב, תודה רבה דוקטור לירן פיוסנו, אתה הבהרת מאוד יפה את הנושא שהפחיד אותנו, אבל שמת את הדברים במקום. אתה מנתח רשתית וקטרק במרכז הרפואי הדסה, יושב ראש חוג הרשתית. תודה רבה, ודיברנו על הנושא של הטיפול בזריקות ההרזיה והפרסומים של אובדן ראייה פתאומי. שמנו את זה במקום. תודה רבה.
2: תודה, להתראות.
1: אז הנה הגענו לסיום שעת הבריאות שלנו, רופא פרטי. תודה שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות המסור של התוכנית, עורכת ומפיקה מיטל חיון, מפיקה בפועל פרח טורג'מן, והטכנאי ועורך מוזיקלי בני הלפרין. אנחנו נשוב ונשדר ביום שישי הבא אחרי חדשות השעה 10, כרגיל, ברדיו צפון 104.5 FM, במרכז בתדר 90.2 FM, בערוצי הרדיו של הוטיאס וסלקום TV, באתר ובאפליקציה. אחרינו, האזינו להיללי אורגינל, תוכנית הספורט עם יוני היללי, ואנחנו כאמור נשוב ונשדר ביום שישי הבא אחרי חדשות השעה 10. ועד אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושבוע מצוין. ושקט, להתראות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מארז תשע חור ארל גריי, 75 סקיקים, ב-29 שקלים ו-90. מיונז הילדה, קילוגרם אחד, ב-11 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: חשבון. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: חביבי, קם טו פקיעין.
9: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל משלוש בצהריים עד עשרה בלילה בכיכר המעיין בפקיעין.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. הללי אורגינל עם יוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
4: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות עדותו של המזכיר הצבאי לשעבר האלוף במילואים אבי גיל, ששודרה אמש במהדורה המרכזית. ראשי מפלגות האופוזיציה תקפו בחריפות את ראש הממשלה, דרשו את התפטרותו וקראו ליועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית בטענה כי נתניהו התעלם מהאזהרות ואנשיו פעלו לזיוף פרוטוקולים. מנגד, נתניהו דחה בתוקף את דבריו של גיל וטען כי בחר שלא להעיר אותו בזמן. בעקבות הפרסום בחדשות 12, התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד חייל בדרגת סמל ששירת בבסיס אטלית, המואשם שגנב שלושה רובי סער מחדר מגורים ומכר אותם לאזרחים. לפי כתב האישום, החייל לקח את כלי הנשק בעוד חבריו ישנים ונסע לנתניה, שם נקשר בעסקה למכירתם. כלי הנשק אותרו מוסלקים בתוך קיטבג צבאי בשטח פתוח בעיר, ובית הדין הצבאי הורה להאריך את מעצרו של הנאשם. פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעיר נגד שוהה בלתי חוקי ושני תושבי שפרעם שהחזיקו בטיל גנוב מצהל ותיעדו את עצמם מוחזים בו. אמצעי הלחימה אותר בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני בשטח הסמוך לשפרעם, ובחקירת היחידה המרכזית עלה כי השלושה החזיקו בו במשותף. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם של שלושת הנאשמים עד לתום ההליכים. שברים של שני כלי טייס בלתי מאוישים ששימשו בניסוי של חברת רפאל אותרו בחוף הים בקריית חיים ונאספו בידי שוטרים וחבלן. את השברים איתר אזרח בן 65 שהזעיק את המשטרה לאחר שהמצילים סגרו את החוף על מנת למנוע גישה של רוחצים.

0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וככה גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. הלל יורגינל עם יוני הללי.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
4: הלל יורגינל עם יוני הללי. אורח באולפן, עדי אדלר. מתחילים.

0: חזרנו, יום שישי, כרגיל, שעה 11 אחרי פגרת נבחרת, גם אנחנו יצאנו לפגרה, לא היה באמת על מה לברבר את עצמנו לדעת, אז החלטנו לצאת מנוחה, כל רוב תוכניות הספורט שמחשיבות את עצמן היו בפגרה ונחו ובאנו עם מצברים מלאים. עדי אדלר, אהלן.
1: אהלן יוני, מה נשמע?
0: כמה אתה מתגעגע לליגה אחרי מה שראית מהנבחרת?
1: איך הוספת אחרי מה שראיתי מהנבחרת? אז על החלק הראשון הייתי אומר שאני מתגעגע מאחרי מה שראיתי מהנבחרת, זה בושה וחרפה, אין שום חשק לחזור לביצה המקומית.
0: אוקיי, עכשיו תשמע, בוא קודם כל נתחיל עם החידה, תן לנו את האות של החידה אוסמה, ואת החידה ישר בקרוס אליה, ואז פעמיים כרגיל. בואו, תנו לנו את החידה.
2: מי מזהה את הכל? החידה השבועית של הללי אורגינל. זיהיתם? כתבו לנו את הפתרון בתגובה לשידור החי בפייסבוק של הללי אורגינל, ואולי תזכו בפרסים שווים.
3: גבר, אין לי עכשיו את סיפור להגיד לך ש... אבל אתה יודע שהוא...
0: וואו.
3: גבר, אין לי עכשיו את סיפור להגיד לך ש... אבל אתה יודע שהוא...
0: וואי, וואי, וואי, וואי, איזה חידה זה. שואם מרוש, עורכת המיתולוגית של הללי אורגינל, היום עורכת רק את החידה אהלן.
4: מה קורה?
0: הכל בסדר. קודם כל צריך להגיד, אתה יודע, היה לי תוכנית בבוקר, באים בטוב עם שימון, והעורכת היא שואם. אבל לא אמרתי, שכחתי אותה.
4: אז, הכל
0: אז
4: בסדר.
0: אז מי שערך את התוכנית בבוקר זה שואם. לא, אני אגיד לך את האמת, אני לא רוצה לסכסך. אבל בני אלפרין אמר לי, אל תיתן לה קרדיט. סתם, סתם, סתם. בואי נדברי איתנו על החידה. אני לא מזהה, עדי אתה מזהה?
1: זה נראה לי בכלל תלמיד בר מצווה, לדעתי אין לזה קשר לכדורגל.
0: אני מקווה שהיא לא, כי היא לא משמעה לי גם את החידה. היא השמיעה לי, אבל לא שמעתי ואני לא יודע מי זה.
4: אוי, אתם הולכים להיות מופתעים.
0: אנחנו הולכים להיות מופתעים. בואי תגידי מה הפרסים.
4: אז כרגיל, אנחנו עם רשת מאפיות תהילה, שיש להם את העוגות והמאפים הכי שווים לשבת, בכלל לכל יום, 100 שקלים לרשת מאפיות תהילה, יש להם סניפים בכל הצפון, נעריה, רבמד בקריית מוצקין, קריית אתא, ועוד. אז קדימה, להיכנס לפייסבוק שלי ללי אורגינל, לכתוב לנו את הניחושים שלכם, זה קשה, אם לא תדעו, יש לנו בשעה הבאה חידה טיפה יותר ארוכה, אבל אם מישהו יצליח כבר עכשיו, אנחנו גם נגדיל את הפרס.
0: מדהים. שואם מרוש, העורכת של באים בטוב ועורכת החידה שלנו, תודה רבה לך, ואנחנו ממשיכים.
5: הילי ללי ללי
2: ללי הללי אורגינל עם יוני הללי.
0: שמעון אלבז היקר, התגעגענו אליך מאוד מאוד מאוד, אהלן.
6: בוקר טוב, שבת שלום, והתגעגענו אליכם מאוד ולתוכנית הזו.
0: לגמרי. שמעון, תן לנו תמונת מצב, מה היה בשלושה שבועות האלו, האם פצועים החלימו, האם משהו השתנה בקבוצה, האם האווירה בעקבות ארבעה ניצחונות עושה את שלה ובאים למחזור השישי, לא פשוט נגד הפועל ירושלים, בלי קהל. תן לנו תמונת מצב מהשטח.
1: בלי קהל של חיפה.
0: כן.
6: טוב, אז קודם כל בוא נעשה סדר. מכבי חיפה כמו כל ליגת העל ובכלל כלל הליגות, אתה יודע, כולם היו בפגרת נבחרות. אפשר להגיד שלמכבי חיפה פגרת נבחרות אולי הגיעה הכי פחות בזמן, כי לצד כל הביקורות והאכזבה והדיבורים האלה על מכבי חיפה לא מספיק מוכנה, מכבי חיפה בתכלס הגיע באמת לעונה הזאת מוכנה עם ארבעה ניצחונות ועשה את העבודה. נכון, צריך לציין שהיו מולה יריבות שהן נחותות ממנה, אבל מכבי חיפה סיפקה את הסחורה מבחינת התוצאות ומבחינת באמת המיקום שלה בטבלה. אז השחקנים קודם כל נהנו מחופשה, הרבה מאוד שחקנים, גם אלה שלא בנבחרות כמובן, היו עם המשפחות, היו בחופשות, נהנו מזה, וגם תוך כדי, אתה יודע, גם השחקנים התאמנו, חזרו לאימונים, וברק בחר דאג לקיים כאן משחק לאימון וכאלה דברים ואחרים, שמכבי חיפה תגיע כמה שיותר מוכנה למשחק מול הפועל ירושלים. אם אנחנו נוגעים ביריבה בתחילת השבוע, אז כל הסערה הגדולה של המועדון לאוהדים של מכבי חיפה לא להגיע למשחק בעקבות באמת כל מה שקרה בשנים האחרונות עם משטרת ירושלים, אז מכבי חיפה לא מתכוונת למכור את הכרטיסים והחזירה אותם חזרה להפועל ירושלים, אבל עדיין יש אוהדים שכן מתכוונים להגיע לעודד ולתמוך בקבוצה.
0: אבל יש שמועה של ההזמנות מכבי חיפה לא ויתרה.
6: לא, כי יש משפחות של שחקנים שבכל זאת רוצים להגיע וכן מוכנים להגיע לטדי. אני יכול להגיד לך שהיו הרבה מאוד ניסיונות גם מצד מינהלת הליגה, התאחדות לכדורגל, הפועל ירושלים עצמה, כדי לנסות להגיע לאיזושהי פשרה שמכבי חיפה כן תביא את האוהדים שלה למשחק, אבל בתכלס מכבי חיפה עצמה מאוד מאוד נחושה ורוצה אולי להראות פעם אחת ולתמיד לפועל ירושלים, לביתר ירושלים, שהם מפסידים מזה שבאמת הקהל של מכבי חיפה, הקהל האדיר,
1: ושאין לו השמות, כן?
6: שמגיע במספרים מאוד מאוד גדולים, שהם לא מגיעים, ואז הם פוגעים להם באמת גם בהכנסות.
1: והקבוצות לא השמות, בואו רק נדגיש את זה.
6: נכון, אם ניגע במישור המקצועי, אז ברק בחר לא צפוי לבצע שינויים כאלה גדולים לעומת ההרכב שניצח במשחק האחרון לטירון איצליה, למרות שזה לא היה איזה משחק גדול של מכבי חיפה. יש לברק בחר התלבטות אם להחזיר את ירין לוי לה... יש באמת שאלה מי יפנה את המקום שלו. נייג'ל ערך אימון מלא, ימשיך במרכז ההגנה, שטייפמן הצעיר גם ימשיך איתו ביחד, אז מבחינת ההרכב זה יהיה אותו הרכב שפתח במשחקים האחרונים, בתאי, שטייפמן, נייג'ל, קני סייף, נובקוביץ' היה נהדר במשחק האחרון, נפתח בחוד, גיא מלמד ימשיך להמתין להזדמנות שלו על הספסל. זה ההרכב פחות או יותר של מכבי חיפה, מקווים, אתה יודע, להמשכיות, כולם מבינים שיש לה עכשיו עוד איזה שני משחקים כאלה שעל הנייר הם סבירים, ואז מגיע למכבי חיפה איזשהו רצף של משחקים, גם הפועל באר שבע, גם ביתר ירושלים, גם הפועל תל אביב, הקבוצות הגדולות באמת, וזה יהיה המבחן הגדול של ברק בחר ושחקני מכבי חיפה.
0: תגיד, מה עם שחקני הנבחרת? למשל, אז אולי שחק לא מעט.
6: נכון, אז אולי שיחק לא מעט, אבל אתה יודע, עדיין, זה היה שלושה שבועות, זה לא היה תקופה של שבוע ימים שהוא שיחק שלושה משחקים, הייתה שלושה, היה פגרה של שלושה שבועות, אז באמת מבחינת אומצים שאלו ובדקו גם במכבי חיפה, ואיתן אז אולי כן קשיר לשחק, כן מרגיש שהוא כן רוצה לשחק, הוא לא מרגיש איזה שהוא קושי או אומצים מסוימים, אז איתן אז אולי כן
1: נפתח
6: גם
1: בהתקף
6: של
1: מכבי. לא, הוא בכושר נפלא, אבל תגיד לי, במכבי חיפה חושבים לעשות שינוי, כשירין לוי נכנס, הוא לא יכול לשחק שש, הוא רך, אין לו שליטה במרכז המגרש. הדבר הפשוט הוא לשים את איתן אז אולי, שהוא פעלתן, הוא גרזן, הוא משחק מאוד פיזי, להחזיר אותו לעמדה של שש, בהנחה שאלי מוחמד יוצא או פצוע, וירין לוי לשמונה. למה ברק בחר לא רואה את זה? כאילו, מה, המשקפיים שלו שונות משלנו?
6: אז זהו, אז שאלה כזאת היא באמת גם אני שאלתי, אבל ברק בחר מבחינתו הוא חושב
0: רגע, מה אמרת, אמרת עכשיו לעדי שהוא לא מקורי?
6: לא, הוא מקורי מאוד, אתה יודע. אני לא שאלתי אותו בשידור אצלך, אז הוא באמת דיבר על הסוגיה הזו, אבל ברק בחר מבחינתו הוא מעדיף את ירין כשש. אני יכול להגיד לך שמבחינת החלק הקדמי של מכבי חיפה פחות מדאיג את ברק בחר, כי הוא רואה שבאמת השחקנים כן עושים את העבודה, נכון שמבחינת החוד ראינו רק במשחק האחרון את נובקוביץ' שבאמת בא לידי ביטוי וכבש והיה באמת מאוד מאוד טוב, אבל הבעיה הגדולה של ברק בחר שהוא מסתכל עליה זה יותר החלק האחורי, שראינו okay. באמת גם במשחקים האחרונים קבוצות שאתה יודע מסכנות פעם אחרי פעם את עומרי גלאזר, וקבוצות okay. כובשות ויותר כלילות מול מכבי חיפה.
0: לפני שנעבור להפועל חיפה, אוסמה ייתן לך לשמוע את החידה, תנסה להיות מרוכז, כי אתה אמרת שאתה לא חזק בקולות כאלה, גם אני לא, אז בוא נראה. אוסמה.
3: גבר, אין לי עכשיו את הסיפור להגיד לך ש... אבל אתה יודע שהוא... גבר, אין לי עכשיו את הסיפור להגיד לך ש... אבל אתה יודע שהוא...
0: אתה מזהה?
6: לא, אני לא מזהה.
0: גם אני לא. האמת, גם אני לא, גם אתה לא. אין לך אפילו כיוון.
1: הדבר היחידי שאני יכול לשאול כרמז, אם הוא שיחק בליגת העל אי פעם.
0: לא, הרמזים זה לא התפקיד שלך לשאול, אבל אנחנו נקבל רמזים. אתה יודע מה, שאלה טובה, נפנה אותה לשואם, שואם שומעת אותנו, תענה לנו דרך בני, ואז יהיה לנו תשובה. אלבאז, הפועל חיפה עושה קולות של קבוצה יציבה, עם, אתה יודע, עם יומרות.
7: פועל חיפה, כבר בגביע הטוטו ראינו, שהיא קבוצה מאוד מאוד שונה ממה שראינו בשנים האחרונות. מאוד מאוד יציבה, חלק התקפי נהדר, אופי. גם שהפועל חיפה מפגרת, היא יודעת לחזור באמת מפיגור. חיים סילבס נראה שבנה פה איזשהו תלקיט מאוד מאוד מעניין וטוב. בחירת זרים מאוד טובה, ראינו זרים מאוד איכותיים שהגיעו להפועל חיפה העונה. אלון תורג'מן לא צריך להרחיב עליו יותר מדי, נראה נהדר. והפועל חיפה בעיניי אחת הקבוצות, אפשר להגיד, די בטוחות בפלייאוף העליון, ביכולת שהיא מציגה.
0: הבנתי. היא משחקת בשבת נגד מכבי פתח תקווה בסמי עופר. זה משחק כאילו של בין שתי קבוצות שלכאורה הן שוות, וזה יהיה באמת איזה סוג של מבחן להפועל חיפה.
7: נכון, אני חושב שמהפועל חיפה עדיפה על מכבי פתח תקווה, הן לא שוות בעיניי. הפועל חיפה קבוצה יותר טובה, עם סגל יותר מנוסה, יותר איכותי, יותר מגובש גם. ובטח בבית, אני חושב שהפועל חיפה תהיה עם ידה על העליונה, כי הפועל חיפה קבוצה יותר טובה.
0: אוקיי, שמעון, מילה על סכנין ונסיים.
7: שמע, סכנין פתיחת עונה לא אכילאית, אבל לפחות במחזור האחרון סוף סוף יוסי אבוקסיס יכל לחייך. מבחינת סכנין, כולם מבינים שזו קבוצה די חדשה, שיקח לה זמן באמת להתחבר ולבוא לידי ביטוי. אבל אתה יודע, מקווים שיוסי אבוקסיס, הבחירת זרים שלו באמת, בסופו של דבר, תתברך כטובה, והסגל הזה יתגבש ויתחבר, ויהיה הרבה יותר טוב ממה שהוא נראה עד עכשיו.
0: אוקיי, שמעון אלבאז, המון המון תודה.
7: תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: אוסמה, תן לנו עוד פעם את החידה.
3: גבר, אין לי עכשיו איזה סיפור להגיד לך ש... אבל אתה יודע שהוא...
1: אני רוצה להגיד לך משהו, יוני. תקן אותי אם אני טועה. אם היה שחקן שהיה אומר לך, יוני, גבר, אין לי סיפור לתת לך, היית מוחק אותו מרשימת הטלפונים אצלך, לא?
0: על פחות מזה מחקתי. על פחות מזה מחקתי. וחקתי בשעתו, אני מדבר לך לפני מישהו שנגמר, לא היה ניידים, שהוא היה צריך לצאת מהאימון ולהגיע לטלפון הציבורי הראשון, והוא בטעות נסע הביתה, הוא גר קרוב למגרש, לקח במקום 3 דקות אחרי האימון, 15 אחרי האימון, ונמחק. אז, והשחקן, אם הוא שומע והוא שומע אותנו, הוא יודע במי מדובר. אבל זה חוויות של פעם. זהו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תראה, מכבי חיפה נגד הפועל ירושלים, הפועל ירושלים לא במצב מי יודע מה, ומכבי חיפה עם 4 ניצחונות, זה מבחן, או שכמו שאמר אלבאז, המבחנים האמיתיים יהיו נגד באר שבע, הפועל תל אביב בתר?
1: קודם כל נכון, המבחנים האמיתיים יהיו בהמשך, אבל אני חושב שזה סמי מבחן לעניין היציבות של מכבי חיפה. האם היא נשארה עדיין בפורמה? האם היא בכושר טוב? האם עדיין היא יכולה לנצח את המשחקים שאנחנו קוראים נגד הקבוצות הקטנות, שזה מאוד מאוד חשוב, ולכן אני אומר, זה סוג של מבחן, ואם מכבי חיפה תנצח, פניה קדימה.
0: אוקיי, בוא נגיד שלום לזי ארמלי אלן.
8: שלום, דובר פבריץ'.
0: אז תן לנו את הניתוח שלך, על מצבה של מכבי חיפה, היא אחרי הפגרה, 4 ניצחונות מ5 משחקים, היא פוגשת את הפועל ירושלים למשחק חוץ, בלי הקהל שלה. איזה מכבי חיפה אתה רוצה לראות, ומה יגיד לך, איזה תוצאה תגיד, תגרום לך להגיד בשבוע הבא, אני חושב שמכבי חיפה תהיה במאבק האליפות.
8: קודם כל, מכבי חיפה נמצאת במצב יציב כרגע, בוא נגיד, מצב לא רע, משחקת כדורגל, משיגה ניצחונות, אבל עדיין היכולת הגבוהה איננה. זה מה הכוונה? הכוונה שהיא לא ברמה כרגע מול מכבי תל אביב, אבל זה השתפר. ויש לה שתי הזדמנויות עכשיו בעצם, גם הפועל ירושלים וגם מכבי פתח תקווה, בשני משחקי חוץ, שתוכל להשיג 6 נקודות, ותהיה צמודה מאור מאוד לצמרת למכבי תל אביב וליתר הקבוצות. המבחן האמיתי יהיה נגד הפועל באר שבע. זה לפי דעתי התמונה שלי שאני רואה אותה, שמכבי חיפה צריכה להשתפר יותר.
0: מה זה להשתפר? זאי, אתה שחקן היית, וזה נבחרת, אל תיתן לי כותרות להשתפר. איפה להשתפר?
8: להשתפר בחלק ההגנתי למשל. לא לספוג שערים.
1: במשחק ההגנה או ברביעייה האחורית ספציפית?
8: כן, בדיוק. באמצע. לפי דעתי, לפי דעתי באמצע, שני הבלמים צריכים להשתפר יותר. אני לא הולך להגיד שצריכים בלם וזה, אבל צריכים להשתפר, ללמוד, לדעת, להבין את המשחק, לראות את המשחק מאחורה. זה שני הבלמים האלה, בעצם. וצריכים
1: להשתפר כמה לראות. וכמובן מגן שמאל שאין לך, שכל פעם עושים ניסיונות. עם מי הייתה היית ממשיך, זי?
8: הייתי ממשיך כרגע, הם תלוי בשחקנים עצמם, בתדירות של הבריאות של השחקנים, אם יש פצועים, אין פצועים. כרגע, לפי דעתי, אפשר ללכת על איך קוראים לו נום.
1: קני סייף?
8: מה?
1: קני סייף?
8: כן, כן, קני סייף, הייתי הולך עליו. וככה אני, תשמע, אני רואה תמונה טובה למכבי חיפה בעצם. אנחנו בהתחלת הליגה אמרנו, הקבוצה לא נראית טוב, הקבוצה צריכה שחקנים וזה, אבל בחר עשה מין סוויץ' כזה ששיפר את היכולת של השחקנים, והתחלנו להאמין בהם.
1: תגיד לי, זאי, היית ממשיך, או יותר נכון, נותן הזדמנות קצת יותר גדולה לשטייפמן, בלם נבחרת העתודה, שגם זומן לנבחרת הבוגרת, שהוא פוטנציאל גדול מאוד, ושם עליו את המפתחות?
8: ברור, הייתי נותן לו את כל הקרדיט כרגע, לפי דעתי. אני חושב שהוא בלם מצוין, בלם יכול להיות אחד השחקנים הטובים שמכבי חיפה מוצאים מחליק את הנוער, ולכן, לפי דעתי, צריכים לתת לו גיבוי, ולתת לו לשחק, והוא יקבל את הביטחון הזה, לפי דעתי הוא יגיע רחוק גם. אם הוא יצטרף עכשיו לנבחרת הבוגרת, אז זה סימן טוב כבר שאנחנו במצב טוב מבחינתנו.
0: תגיד, 4 ניצחונות מ5 משחקים, זה משהו שאומר משהו על ברק בחר, הוא חזר להשתלט על העניינים, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא כבר לא מסתכל מאחרי הכתף שלו לראות מה רפאלוב חושב?
8: אני חושב שיש שיתוף פעולה בין שני המנהל המקצועי והמאמן. יש שיתוף פעולה גדול. להשיג 4 ניצחונות רצופים, כמו שאומרים, בעצם בהפסד אחד, זה אומר שהמצב משתפר בין שניהם. יש תוכנית עבודה משותפת, ולכן הדברים באים, כמו שאומרים, אם ישיגו עוד 2 נצחונות עכשיו נגד הפועל ירושלים ונגד מכבי פתח תקווה, אני מאמין שהשיתוף יעלה ברמה יותר גבוהה אפילו, ואנחנו נראה קבוצה אחרת לגמרי גם.
0: בוא נדבר רגע על הפועל חיפה. אתה רואה משהו, איזה שינוי מהותי בעונה הזאת? הפועל חיפה תהיה בצמרת בעקבות הפתיחה שלה?
8: לפי מה שאני רואה, קבוצה שמשתפרת, הרבה משתפרת, השתפרה משנה שעברה, יציבה, קבוצה שמביאה נקודות ונצחונות וכדורגל, ואני מאמין שהיא תהיה בפלייאוף העליון, לפי דעתי.
0: אוקיי, זאי, בוא תשמע את החידה הקולית, נראה אולי אתה מזהה. את הכל אוסמה, תן לנו.
3: גבר, אין לי עכשיו איזה סיפור להגיד לך אבל אתה יודע שהוא...
0: אתה מזהה, זאי?
8: לא מזהה.
0: זאי ארמלי, המון המון תודה.
8: שבת שלום, חבר'ה.
1: שבת שלום, זאי.
0: אנחנו ממשיכים.
2: הללי אורגינל עם יוני הללי.
0: יוני הללי ועדי אדלר, דודו בזק איתנו, אהלן?
9: אהלן, יוני, אהלן עדי, שבת שלום.
1: אהלן, שבת שלום.
0: אז אתה יודע, היום עדי הוא גם, הוא לא רק מגיש ואוהד מכבי חיפה, הוא גם ניסה להיות עורך. אז הוא מעביר לי אס-אמס ב-20-11, רבע שעה לפני התוכנית. הוא אומר לי, יש לי רעיון. אמרתי לו, מה הרעיון?
1: אל תגזים.
0: ככה, ככה בדיוק. רעיון. יש לי רעיון, אני אשמיע את הקלטה אם אתה תעצבן אותי. ותעלה דודו בזק שיסביר לנו על האוהדים. אמרתי לו, הרעיון שלך כבר מיום ראשון נסגר. אתה מבין? הוא רוצה... פרשן הוא כן.
1: יוני, תגיע אליי אחרי התוכנית לשיחה, יוני.
0: פרשן הוא כן, מבין כדורגל כן, עורך תוכנית ממש, ממש, ממש לא.
1: ואובייקטיבי, לא אמרת.
7: דבר אחד אתה יכול להגיד, שחדרת בו את חוש העיתונאיות.
0: לגמרי.
7: הוא יודע שהשבוע צריך לדבר איתי.
0: נכון. דודו, בוא נדבר על הבעיה, או לא בעיה, על ההחלטה שלכם, שהסעירה את ככה, את הכדורגל הישראלי כולו. קודם כל אני רוצה לשאול, ברמה העקרונית, החלטה כזו זה לא החלטה של איציק עובדיה לבד, נכון? זה לפני הכל.
7: זאת החלטה, החלטת מועדון, מהדרג העליון ועד למטה. זאת החלטה שהיא לא קלה, החלטה מאוד מורכבת, אני אשביר משלל סיבות. אחת, סיבה תדמיתית, אנחנו מבוקרים, מבקרים אותנו. סיבה כלכלית, אנחנו, יש פה הפסד כלכלי. סיבה מקצועית, שזאת הסיבה הכי עיקרית, אנחנו עולים לתת לבדי הקהל שלנו, שזה 10,000, זה קיר ירוק, שזה פוגע בנו גם מקצועית. הגענו להחלטה הזאת לאחר 5 שנים שאנחנו זועקים יחד עם הקהל שלנו. דרך אגב, אנחנו רק מצטרפים למחאה, זה מחאה של הקהל. בסוף אנשים באים ואומרים, זה עימות במכבי חיפה לפועל ירושלים, זה לא קשור לפועל ירושלים, זה לא קשור לביתר, זה גם קרה במשחקים של מכבי חיפה מהפועל באר שבע בטדי. זה הקהל שלנו שסובל ממה שנקרא מהפעלת כוח בלתי מידתית של משטרת הבירה. אנחנו בחמש שנים האחרונות ניסינו לגשר, פנינו למפכ"ל, פנינו לכל דרגי הפיקוד במשטרה, ופעם אחר פעם הבטיחו לנו שיהיה שונה, שיהיה אחרת, עד שלבסוף החלטנו שאנחנו יותר, אנחנו בעצם לא לוקחים אחריות יותר ולא שולחים אוהדים שלנו לבירה. אוהד שרוצה להגיע למשחק דרך חוב יכול לקנות כרטיס דרך האתרים של הפועל ירושלים, ולראיה, אנשים לא קונים, כי הם לא מאמינים, כי הם חוששים.
1: תודה, החלטה תקפה גם למשחק עם ביתר ירושלים, או שכרגע רק למשחק הזה? החלטה
7: תקפה מהיום ועלה שלא יש שינוי, כן, חד משמעית.
0: לכל משחק שיהיה בטדי.
7: כן, דרך אגב, שוב פעם, אני בא ואומר, חבר'ה, זה מחש לאוהדים, האוהדים לא קונים כרטיסים. האוהדים, דרך אגב, רכשו אולי 200-300 כרטיסים, כמו שאמרתי, כמו שציינתי, ואנחנו פשוט הצטרפנו למחאה הזו מהסיבה שהבנו שאנחנו לא מקבלים בעצם את ההבטחות שקיבלנו עד היום, הם היו עכשיו. אני חייב גם להסביר לך, לתת לכם קצת רקע על האירוע הזה. בשנת 2008 מדינת ישראל חוקקה חוק. זה חוק אלימות בספורט שקובע שהמשטרה לא נכנסת לאצטדיונים. היא לא נכנסת, אסור לה להיכנס לאצטדיונים. כן? למעט מקרה קיצון שאז מפקד, בעצם מי שמאבטח את המשחקים, זה חברות האבטחה. למעט מקרה קיצון שבהם מפקד המשטרה לוקח את המקל ואומר, אני אחראי לאירוע, מנהל לאירוע יותר לא אחראי, אני בעצם לוקח. מתי זה? מה עם המקרה קיצון? אנחנו יכולים להגיד לכם שהמקרה קיצון שלנו בחמש שנים האחרונות זה היה אוהדים שלא עטו מסכה בקורונה, אוהד שהניף שלט מחאה או ציור מחאה לא יפה ולא ראוי נגד המשטרה ולגיטימי מבחינת בית המשפט, אוהדים שהדליקו אבוקות, אוהדים שקראו קריאות, נכנסו המשטרה. המשטרה לא צריכה להיכנס. זה לא מקרה קיצון. ולכן אנחנו באים ואומרים, חבר'ה, האוהדים בעניין הזה הם צודקים. אם יש מפירי סדר, תעצרו אותם. אבל אל תעלו ליציע עם 50, 60.
1: מה עם המנהלת, דודו? איפה המנהלת באירוע הזה?
7: אני חושב שעכשיו, בגלל שאנחנו במשך השנים, ויוני מכיר את זה לא פחות טוב, שלחנו מכתבים וגם שיתפנו את התקשורת בזה. אני חושב שעכשיו התקשורת נכנסה לאירוע הזה בגלל שהיא הבינה שאופ, קרה משהו בכדורגל הישראלי, יש קבוצה שלא מוכרת כרטיסים לאצטדיון. עכשיו, אני מדבר על ימים שהם ימים שהם הם לא פסוטים, הם מורכבים. אנחנו באצטדיונים אחרים באירופה, אני מודע לביקורת שיש כלפינו. שאומרים, תראו, אפילו בהולנד ובבלגיה ובטורקיה מחרימים. אז אתה מבין איזה, לאיזה נקודה?
1: איפה המנהלת, דודו? איפה המנהלת פה באירוע?
7: את יכולה לפנות אליהם, אני לא...
1: לא, אבל אתם ניסיתם להפעיל את המנהלת כגורם שבעצם מתכלל את הדברים האלה אל מול הרשויות?
7: אנחנו ניסינו להיות הגורם המפשר עדי בין הקהל שלנו לבין המשטרה, לנסות, במשך השנים, במשך 5 שנים האלו, 4-5 מקרי אלימות מאוד מאוד קשים, שהמקרה האחרון דרך אגב, הארגונים, שאתה אומר, האולטרס, יכול להיות שהאולטרס היה להם חיכוך עם המשטרה, לא, זה לא היה מקרה. האולטרס יצאו מהאצטדיון, ומצאנו את עצמנו עם סרטונים של בן אדם של 50 שגוררים אותו, בתוך טדי, בן אדם של 50 שבכלל לא קשור לפרשה. שכרגע יש
0: רגע, דודו, 50 זה מה? אתה אומר את זה 50 כאילו זה זקן, כן?
7: אני לא חושב שזה הגיל.
0: אני רוצה להגיד למאזינים בן כמה אתה.
7: בדיוק בגיל הזה. אז אני יכול להבין.
0: לא, כי אמרת בן אדם בן 50, כאילו...
7: לא, אני אומר, אם אני לוקח את הטייטקאסט...
0: עדי, למשל, הולך עם קביים, כי הוא טנקת הקרסול בפאדל באיזשהו אירוע, אבל הוא לא בן 50.
7: לא, אני מדבר על 50, לא מבחינת היכולות הגופניות, אלא מבחינת הטייטקאסט. זה לא האנשים שגוררים במגרש כדורגל. אתה מסכים איתי?
0: חד משמעות.
7: ואז אתה רואה את זה, ואתה מבין, ואתה מבין שגם יש מחש, ואתה רואה את הקורת התלונה, ואתה מדבר עם האדם הזה, אתה מבין שבאמת יש בעיה. יכול להיות שמשטרת הבירה, שזה משטרה באמת, משטרה נהדרת שיש לה אתגרים, שזה במקום הכי נפיץ בגלובוס.
1: איך, איך, איך אתה מחכה לשינוי? הרי אתה לא תראה את השינוי אם לא נחזור, מה שנקרא, לקנות כרטיסים.
7: זה לא אני, נדי, זה לא אני, זה האוהדים שלי.
1: לא, אבל איך, מתי נקודת השינוי מבחינתך? מתי הטריגר יהיה להגיד, אוקיי, אני לוקח חזרת הכרטיסים אליי?
7: אני בסופו של דבר... אני בסופו של דבר צינור למכירת כרטיסים. אם האוהד לא רוצה לבוא לטדי, הוא לא יבוא לטדי גם אם אני אשים את הכרטיסים באתר. עכשיו, אני לא יכול לבוא ולהודים שלנו ולהגיד להם, חבר'ה, תעלו לטדי, בטוח שם. לא, כי לא בטוח שם. לא בטוח שם, וצריך לבוא שינוי. אני לא יודע איך, אנחנו הגענו לנקודה הזאת, לנקודת המבוי הסתום, שאני אין לי תשובות אליה. אין לי כבר תשובות. מי שצריך להחזיר את האמון של הקהל זאת המשטרה.
0: שמע רגע, אני לא סתם שאלתי אותך את השאלה אם זה החלטה אסטרטגית מראש המועדון ינקה לשחר ועמדת ואמרת לי שכן. אני שאלתי את השאלה הזו כי יש הרבה מאוד ביקורת, אני לא יודע אם אתה תוכל לענות לי על זה, אבל אני חייב לשאול את זה ברמה העיתונאית על איציק עובדיה כמנכ״ל, על ההתנהלות שלו גם מול האוהדים, גם על שנה שעברה, על כל ההתנהלות סביב רפאלו ובחר וכל מה שקרה סביב, יש הרבה וכל מיני שלטים בגנותו וקריאות בגנותו. האם...
7: דרך אגב, במקרה הזה, ארבע שנים, זה התחיל בעצם אצל אסף בנדוב, שלא משכנו כרטיסים, שמשכנו כרטיסים לטדי. בשנים האחרונות שלה ביקורת על איציק, גם בנושא הזה שהוא משך כרטיסים. זאת אומרת, הוא בא וניסה, הוא ניסה להביא את הקהל, הוא ניסה לפייס עם המשטרה, ובדרך שאתה מנסה ושאתה עושה, אז יש גם ביקורת מהצדדים. הוא חטף, עכשיו הוא חוטף מהפועל ירושלים עם המשטרה, ופעם קודמת הוא חטף מהמשטרה, סליחה, מהאוהדים.
0: לא, אבל הוא חטף גם מאוהדי מכבי חיפה.
7: אני מדבר על אוהדי מכבי חיפה, במשך 3-4 שנים, שאנחנו משכנו כרטיסים. הם טענו, למה אנחנו לא מצטרפים למחאה שלהם? שוב פעם, אני חוזר ואני אומר, זו מחאה של הקהל, זו לא מחאה של מכבי חיפה. ולמה אנחנו מוכרים כרטיסים, ולמה אנחנו מאפשרים את זה, ואנחנו רואים את הסרטונים הקשים, ואיציק עמד פה בלחצים מאוד מאוד קשים. דרך אגב, זה אחד האירועים היותר מהדדים שהיו לו בקדנציה הזאת.
0: תגיד, בשתי שאלות קצרות, כי אנחנו צריכים לסיים.
7: כן, בבקשה.
0: היחסים בין רפאלוב לברק בחר?
7: נהדרים, באמת, נהדרים.
0: נהדרים.
7: היחסים טובים, תראה, בסופו של דבר... זה שני אנשים שצריכים להצליח, ורוצים מאוד מאוד להצליח, ומאמינים אחד בשני, והם עובדים ביחד בשיתוף פעולה, ואני רואה את זה. ההתחלה שלנו הייתה בסדר, לא רעה. מקווה שנמשיך ככה.
0: עוד שאלה אחרונה.
7: כן, כן.
0: למרות מצבה של מכבי חיפה בעונה שעברה, הביקוש למנויים הוא מטורח. ומספר ששני אוהדים כותבים לי עכשיו תוך כדי לשאול אותך, יש מנוי X שבן אדם רוצה למכור אותו לזה שיושב לידו, כי זה שיושב לידו רוצה גם להביא את הבן שלו, אומרים לו, הוא לא יכול למכור, הוא צריך להחזיר אותו למועדון. שבוע אחרי שהוא מחזיר, רגע, שנייה, אני מספר לך סיפור.
7: לא, לא, אז אני אומר לך, מי שאמר לו את זה, אני לא יודע, אני מניח שזה נכון. זו טעות. מי שרוצה, אפשר לעשות העברת בעלות למנוי. מנוי הוא בעצם כמו רכוש. כן, אפשר לעשות העברת בעלות, בטח.
0: אוקיי. אוקיי, בסדר.
7: המנוי שלך, יש לך מנוי בשם יוני הללי. אם אחר אתה רוצה לתת אותו למחור בשם עדי אדלר, אתה מגיע, אתה חותם על איזשהו טופס, כן? אני חושב, אני מניח שאתה צריך להזדהות, אני לא מכיר את התהליך על בוריו, אבל יש תהליך, מה זה, מה זאת אומרת? זה נכס לכל דבר. ומי שרוצה להעביר אותו, זה שלו, זה זכותו המלאה. אני חושב שיש פה איזושהי טעות או אי הבנה, צריך לבדוק את זה.
0: דודו, עוד משהו שרצית להתקן אותנו?
7: הדבר היחיד שחשוב זה באמת שנמצא מתישהו איזשהו פתרון לעניין הזה. ושועדי כדורגל יגיעו למגרשים בשלום ויחזרו הביתה בשלום.
0: אני חושב שזה כמו
9: שאמרת. אתה יודע, בסופו של דבר מישהו שאל אותי, האם במשחק אליפות הייתם עושים את זה? ואני אמרתי, ואני שוב פעם בא ואומר, אם אוהד יושפז, אני מעדיף לוותר לצלחת.
0: הבנתי. אוקיי, אני מניח שבסוף עם ינקלה שחר ייכנס לאובי הקורה במלוא מובן המילה, ומגעים ומסעים ומתנים עם המשטרה ועם השר, זה ייפטר, אבל בשביל זה צריך
9: ובסוף הרבה. ובסוף הם צריכים להחזיר את אמון הקהל. בסוף מי שרוכש כרטיסים זה יוני הלילי, עדי אדלר, אוהדי מכבי חיפה, יעקב משה. הם בסוף צריכים את האמונה. בסופו של דבר אנחנו לא יכולים לכפות עליהם, לרכוש כרטיסים, וזה מה שאנחנו אומרים, day one.
0: אוקיי, דודו בזק, חבר הנהלה, ראש מערך ההסברה של מכבי חיפה, תודה רבה לך.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים.
2: אתם מאזינים ל הלל יורגינל עם יוני הללי.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. פסטה ליגורי, 500 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מחית עגבניות, 670 או 700 גרם, ויסוצקי, 2 יחידות ב-22 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
5: בכפוף לתקנון.
7: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה ב7 באוקטובר, אמא ואחיותיה של עמית מן זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטים החדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. שום כלוף 170 גרם ושום ארוז ב2.90 שקלים ליחידה. אבוקדו אטינגר ב4.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
5: בכפוף לתקנון.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל. הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
3: זה קורה רק ביום ראשון הגדול, ורק ברשת מחסני חשמל סניף ביג קריית אתא. עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים. וגם אנחנו נהיה שם, 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5, בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר. יום ראשון הגדול, רק ברשת מחסני חשמל, ורק בסניף ביג קריית אתא. אל תחמיצו, מחכים לכם.
15: הללי אורגינל עם יוני הללי.
16: חזרנו, ואנחנו אומרים עדי צהריים טובים למשה סלקטר, אלן, פרשן שלנו,
17: אלן,
16: ואלון מזרחי אבירון, אלן,
18: אלן, צהריים טובים.
16: שני חלוצים, כל אחד בתקופה שלו, אתה מחבר את הגולים ואת ההכרעות שהם השיגו למשחקים לטובת מכבי חיפה, אז אפשר לכתוב ספר. נתחיל איתך, מזרחי. מכבי חיפה מגיעה למשחק נגד הפועל ירושלים במומנטום חיובי שמפתיע אפילו את כל הפרשנים. אתה מופתע?
18: כן, גם אני מופתע, אבל עדיין צריך להיות עם פרופורציה. מכבי חיפה בסך הכל ניצחה קבוצות שעל הנייר הייתה צריכה לעבור. גם את הפועל ירושלים צריכה לנצח, עם כל הכבוד להפועל ירושלים. אני עוד מעדד לי בראש ההפסד למכבי תל אביב, כי מבחינתי האינדיקציה זה מול המועדונים הגדולים, באר שבע, מכבי תל אביב.
16: אבל בגלל היכולת זה מעדד לך, או בגלל שהפסידו בכלל?
18: מעודד היכולת, אבל אני צריך לראות את זה בהמשך, אתה יודע, שחקנים גדולים נמדדים ברגעים אחרים, הרגעים המחרים זה מול המועדונים הגדולים. אם אני לא טועה, עוד שבועיים, עוד שלושה, באר שבע מגיע לסמי אופר, שם אנחנו נצטרך לראות את כל השחקנים האלה מביאים ביכולת לידי ביטוי, אבל בינתיים הם גם השיפור, אין ספק.
16: סלקטר, ברוניניו וברזאו, זה שני השחקנים שלדעתך יכולים לשנות את כל התמונה במכבי חיפה?
19: הם עושים הבדל, אבל בוא נגיד ככה, אני רוצה להיכנס רגע לאלון.
16: אוקיי.
19: לדבר על המשחק של מחר. מחר, כן. זה מוקש המשחק של הפועל ירושלים. אם מכבי חיפה תעבור אותם בהצלחה, אז אפשר להגיד שקצת שינו מומנטום.
16: מה המוקש? בגלל שזה בירושלים? לא הבנתי.
19: גם בגלל שירושלים והפועל ירושלים קבוצה מאוד טובה. לא להקל ראש בקבוצה הזאת. ממש לא להקל ראש.
16: לא, אני לא מקל ראש בהפועל ירושלים, אבל אתה יודע, בסוף...
19: זה טדי, זה מגרש לא קל, הפועל ירושלים במומנטום. נכון שמכבי חיפה יש להם את ברזאו ואת בוניניו, אבל...
16: אבל שאלתי אותך שאלה, אז תענה לי עכשיו על השאלה, האם אלה שני שחקנים... אלה שני שחקנים שיכולים לשנות לאורך עונה את התמונה כולה.
19: השאלה, כמו שאמר אלון, שחקנים גדולים מגיעים למשחקים הגדולים, אז בוא נראה.
16: אני לא שאלתי אותך מה אמר אלון, אני שמעתי את אלון, מה אתה אומר?
19: אני אומר לך, מה שאני גם חושב, מה שאמר אלון.
16: שחקנים
19: גדולים צריכים להגיע למשחקים גדולים.
16: השאלה, האווירון שלנו, תגיד לי דבר אחר. האם מכבי חיפה יכולה להסתמך שכל משחק הם יביאו את הדיבידנד, שני השחקנים האלו, או שצריך לשפר בהדרגה המערכים ושחקנים רבים בתוך הקבוצה?
18: תראה, לפי המשחקים האחרונים, גם תוספת החלוץ נובקוביץ', זה שלושה שחקנים שבהחלט יכולים להפקיע בכל משחק, עושה רושם טוב. אני קצת מפוחד בחלק ההגנתי, כי מכבי חיפה מרבה לספוג, הקלות שמגיעים מולם למצבים זה גם מעורר דאגה, כי אתה יודע, גם אם יש לך שלישייה התקפית טובה ואתה מפקיע הרבה, אתה גם סופג הרבה, זה לא טוב. אז זה צריך לשפר.
19: מרכז ההגנה
18: בעיקר, נכון. ושוב אני חוזר, אנחנו צריכים לראות את השחקנים האלה במאני טיים, אתה יודע, אני לא אוהב לדבר אחרי שניים שלושה משחקים, גם אחר, נכון ש... כמו שמושה אמר, זה מוקש, אבל עם כל הכבוד להפועל ירושלים, מכבי חיפה עם תקציב של 100 מיליון, 120 מיליון, צריכה לעבור את המשחק הזה, בטדי, לא בטדי. הפועל ירושלים, חבר'ה, לא להתבלבל, צריך לבוא לשם מחר, ללחוץ, לעשות לחץ גבוה, להכיר את המשחק כמה שיותר מהר, ומכבי חיפה צריכה לחזור למסלול של להיות בריצה לאליפות, ולא לחפש תירוצים, מה זה פה קשה, שם זה לא קשה, מכבי חיפה צריכה להיות, להמשיך בקצב שלה כמו שהיום, ולשפר את החלק ההגנתי בדחיפות, כי זה יבוא לזה
17: סלקטר, אם אנחנו
18: ממשיכים, ופה זה הבעיה.
17: אם אנחנו ממשיכים את הנושא של המשחק ההגנתי ואת מרכז השדה, יש רושם שכשאלי מוחמד לא משחק בתור שש, בין אם הוא פצוע, התעייף, ונכנס לדוגמה ירין לוי, או לפעמים שחקן אחר, וזה לא איתן אזולאי, אתה רואה ירידה גדולה מאוד במשחק ההגנה. האם גם לך זה נראה ככה?
19: אני אפתור לך את הבעיה.
17: בבקשה.
19: שיכניסו את גיא מלמד, והסתכלו שבארבעה קשרים, כאשר רוניניו קצת חצי שמאל, והפורטוגלי חצי ימין, שניים באמצע קילרים, ואז זה פותר לך את כל הבעיה.
17: זאת אומרת, אתה קצת מוביל את איתן אזולאי למטה.
18: משה, אני חזק את הדברים. בוא נדבר על הקישור, כי החלק הבעייתי זה לא רק מרכז ההגנה, זה גם הקישור. שמכבי חיפה משחקים עם אחד ושתיים בקישור, זאת אומרת שמשחק אלי מוחמד לבד בקישור האחורי, זה לא טוב. מכבי חיפה צריך לשחק את השתיים ואחד. זאת אומרת, אמצע אמצע שמאל, ולשחק את המתחת לחלוץ מספר 10, והייתי שם כמובן את ברונידו שם. לכן, יותר לעבות את מרכז השדה, מאשר, ואז בחלק ההגנתי, מרכז הגנה יהיה פחות חשוף, כי אלי מוחמד לבד לא מספיק. אז זה יבוא מול הפועל ירושלים, זה יספיק. מול המועדונים הקטנים זה יספיק, אבל מול המועדונים הגדולים, עם מרכז קישור טוב, יכולים לנצח את מכבי חיפה.
19: אלון, יש לך את לוי, וכמו שהמאמנים, שני המנהל המקצועי וברק בחר, שהם אוהבים ששחקנים עושים עבודה הגנתית ורצים כל המשחק, אז ברונינו והשני יעשו עבודת הגנה.
18: כן, אבל הם שחקים, משה, הם שחקים אחד ושתיים, אתה יודע, בקישור.
19: אני יודע, אני פשוט מאוד רוצה למצוא תפקיד למלמד שהוא חייב לשחק. זה משגע אותי. מה לעשות? בן אדם שנתיים, 15 גולים, מלך שערים.
16: אוקיי, חברים.
19: מה אומרים שהוא לא עושה עבודה? לא הבנתי, אבל הוא נותן גולים.
16: חברים, אימור שלכם, מכבי חיפה, הפועל ירושלים.
19: אני טוען לך.
18: אני מעבר מנצחת. אני אומר מנצחת מכבי חיפה, תודה מה? ואוי ואבוי ולא. אוי ואבוי ולא.
16: וסלקטר?
18: כי מכבי חיפה צריכה להראות, אתה יודע, אם היא באה לטדי נגד הפועל ירושלים, שבכושר טוב, כמו שאמר משה, מכבי חיפה צריכה להראות שהשנה היא הולכת עד הסוף, והיא צריכה לעבור את המשחק הזה.
19: אוקיי.
16: אתה טוען תיקו, בואו תשמעו איתנו יחד, תחידה הקולית, תגידי לנו אם אתם מזהים, אם אתם מזהים תגידו. אוסמה, תן לנו תחידה.
20: גבר, אין לי עכשיו את סיפור להגיד לך ש... אבל אתה יודע שהוא... גבר, אין לי עכשיו את סיפור להגיד לך ש... אבל אתה יודע שהוא...
16: מישהו מזהה? אלון, סלקטר?
18: וואו, קשה.
19: לא, לא מזהה.
16: קשה. חברים, אלון מזרחי, אבירון, משה סלקטר, ראש הזהב, תודה רבה לכם.
19: אחלה.
16: ושבת
18: רבה,
16: שלום.
17: ממשיכים. שבת שלום, חברים.
21: אילי לילי לילי לילי
22: הללי אורגינל עם יוני הללי.
16: נועם רגב, ראש מערך ההסברה של הפועל חיפה, אלן.
23: היי יוני, מה נשמע?
16: בסדר, אז הפועל חיפה, כמו שאנחנו מתחילת התוכנית מדברים עליה, בסוג של מומנטום מאוד מאוד חיובי, עם פתיחת עונה טובה, גם בגביע הטוטו, כרגע...
17: סבירה, אני ציפיתי לי יותר טובה, יוני.
16: מה, בליגה עצמה?
17: בליגה, זה ניצחון אחד, שלושה טייקו והפסד אחד.
16: נגד איזה קבוצות? אז זה לא, אז אני חושב שזה טיפה יותר, זה קצת מרמה. השבע נקודות האלו שיש להפועל חיפה יכלו בהחלט להיות תשע, ותשע זה כבר פלייאוף עליון. נועם, איך הפועל חיפה חוזרת מהפגרה?
23: קודם כל ברשותכם, אי אפשר לנתק את הכדורגל מהמציאות פה, ולצערנו אתמול נפל חלל צהל בלבנון, אוהד של הקבוצה, סרם אליאב צפלימוס, שהוא גם אוהד הקבוצה מקריית חיים, וגם שיחק במחלקת נוער שלנו עד קבוצת נערים בית כולל, ו... המועדון יקיים דקה דומיה לזכרו מחר לפני המשחק, אני גם אוטוטו גם יוצא להלוויה שתתקיים בשעה אחת בבית העלמין הצבאי בחיפה, אז עם כל הכבוד חשוב לפתוח עם זה.
16: עד משמעית, זה גם קיבלנו את ההודעה אתמול, אמא שלו עובדת עם...
23: נכון, עובדת עירייה.
16: אשתי, כן. כן, קשה, קשה מאוד הסיפור הזה. כן, בוא נחזור לעניינים שלנו, כן.
23: טוב, חוזרים לליגה אחרי שלושה שבועות, שמעתי את הדיון שלכם, ובעצם שניכם צודקים. סופרים נקודות, ובנקודות זה 6 מ-15, מצד שני, אי אפשר באמת להתעלם מכמה עובדות. אחת, זה היריבות ששיחקנו נגדה, ואני חושב שגם רמת הכדורגל וגם רמת הביצועים של הקבוצה ואיך שהקבוצה הופיעה, מבחינת מחויבות, מבחינת כדורגל עם הרבה אנרגיות, אני לא אכנס מקצועית, אבל כדורגל הרבה אנרגיות, ראינו שזה גם
17: חבר את הקהל
23: שלנו. כן, היינו בשני משחקי חוץ עם 1,500 צופים, גם בנתניה וגם בבלומפי, אני חושב שזה אומר הרבה, אבל עכשיו זה הזמן לתרגם את ה... לתרגם את המחמאות לצבירת נקודות. יש לנו משחק ביתי מול מכבי פתח תקווה ועוד שבוע מול הפועל רמת גן, וצריך ללכת בכל הכוח להביא 6 נקודות.
16: כן, תגיד לי רגע עוד שאלה אחת. בסוף היעד כבר מעכשיו הוא פלייאוף עליון בוודאות, לא התפשרו על פחות, נכון?
23: תראה, זה תמיד היעד שמציב יואב, אני חושב שגם התקציב של הקבוצה, בטח בעשור האחרון, בטח בשכר שחקנים הוא בלבל העליון של אחרי ה-4-5 גדולות, מה שאתם אוהבים לקרוא להם בתקשורת. זה היעד, אתה יודע, צריך להציב גם יעדים, לא נוריד את הרף ונדבר על לא להסתבך בתחתית וזה, זה לא... אלה לא המותרות, בטח שהקבוצה בתשע שנים האחרונות 4 פעמים הייתה בפלייאוף עליון, ועוד איזה פעם אחת ככה נשקה לפלייאוף העליון. כן. אז הם מכוונים לשם, אתה יודע, רוצים לכוון להישגיות. כן. מבחינת מבחינת הפגרה, חזר קייטה, שהיה בנבחרת מאלי מתחת לגיל 20, under 23, בשני משחקי ידידות, חזר אלינו, מנדי חזר להתאמן, עוד לא ברור אם הוא יפתח או לא יפתח, אבל זה בצורה טובה. ועוד משהו, שוב, שזה סוגר מעגל של תחילת השיחה, אנחנו נקיים אחר טקס לזכרם של חללי 7 באוקטובר, חרבות ברזל, שהגעת הארי, ולצערנו, כמו שראינו השבוע, מתווספים עוד ועוד שמות על המצבות, ואנחנו מחר נערוך טקס משותף עם המשפחות לפני המשחק.
16: נועם רגב, המון המון תודה, ותהיו חזקים וישר כוח.
17: שבת שלום.
16: שבת שלום. זהו, אנחנו הגענו לסוף השעה, עדי, תסכם לי את השעה במשפט.
17: אני מקווה שליגת העל והדברים ששמענו פה תהיה קצת יותר טובה מהרמה של הנבחרת, ובנימה יחד עם דודו בזק לגבי הנושא של אוהדים של מכבי חיפה באצטדיון טדי, אני מקווה שבמשטרה ירימו את הכפפה ויבהירו שאין להם שום דבר ועניין עם מועדים מחיפה.
16: זהו, נגיד רק שאוסמה, תן לנו במהירות אחידה.
20: גבר, אין לי עכשיו איזה סיפור להגיד לך ש... אבל אתה יודע שהוא... גבר, אין לי עכשיו איזה סיפור להגיד לך ש... אבל אתה יודע שהוא...
16: זהו, אז גבר, אנחנו לא יודעים מי זה ואין לנו מושג.
17: נערים ג'
16: נלך לשעה השנייה. תודה לבני אלפרין, תודה לאוסמה בדר, תודה לסער פלסנר, העורך הראשי, שום ארוך, שורך את החידה. אל תלכו לשום מקום, פרסים גדולים ורמז לחידה, לפתרון החידה בשעה הבאה.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר, אמא ואחיותיה של עמית מן זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטים החדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
4: הרשמה בעיצומה, כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
3: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עוגיות אבדי 400 גרם, שתי יחידות ב-24 שקלים ו-90. ופל אליט 800 גרם XL ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: בכפוף לתקנון.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: BQ לייזר פלוס, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: חביבי, קום טו פקיעין.
11: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק האיכרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
12: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול!

0: מה זה שווה? שווה מיליונים! ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח!
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. סימילק אדוונס 700 גרם, 3 יחידות ב-120 שקלים. מרכך כביסה אדובי ליטר ב-9.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. הלל יורגינל עם יוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שלושה אזרחים סעודים נהרגו בתקיפות של המורדים החותים נגד נמל התעופה הבינלאומי המלך חלד ונגד מטוס של חברת התעופה הסעודית. הרשות הכללית לתעופה אזרחית בממלכה אישרה את הפרטים ומסרה כי במתקפה שהתרחשה אתמול נפצעו מספר אזרחים ממדינות שונות בדרגות פציעה בין קל לקשה. הותר לפרסום כי נועם סלם, צעיר בן 25 מבנימינה, הוא הערוג בפיצוץ הרכב הלילה בצומת פליאם סמוך לאור עקיבא. סלם שימש עד מרכזי במשפט דקירות חמור המתנהל בימים אלה, לאחר שנפצע קשה בתקיפה מחוץ למועדון בפרדס חנה. אולם במשטרה מבהירים כי בשלב הזה לא ידוע על קשר בין הפרשה לבין החיסול. גופתו הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר והחקירה נמשכת. המשטרה עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו מהכפר דיר סמת שממערב לחברון בחשד להסתה לטרור ולתמיכה בטבח 7 באוקטובר. לפי הודעת המשטרה, החשוד פרסם ברשתות החברתיות תכנים ששיבחו את מעשי חמאס ובהם כתב כי זכר המתקפה יישאר לעד. שברים של שני כלי טייס בלתי מאוישים ששימשו בניסוי של חברת רפאל הותרו בחוף הים בקריית חיים ונאספו בידי שוטרים וחבלן. את השברים איתר אזרח בן 65 שהזעיק את המשטרה לאחר שהמצילים סגרו את החוף על מנת למנוע גישה של רוחצים לממצאים. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, תהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort, לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה.

0: עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM הללי אורגינל עם יוני הללי.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: הללי אורגינל עם יוני הללי. אורח באולפן עדי אדלר. מתחילים.

0: חזרנו, שעה שנייה, לחוצה בזמן, אוסמה, תן לנו את החידה הקולית, מהר.
1: גבר, אין לי עכשיו איזה סיפור להגיד לך ש... אבל אתה יודע שהוא... גבר, אין לי עכשיו איזה סיפור להגיד לך ש... אבל אתה יודע שהוא...
0: שרון ניסים, הפרשן שלנו, ערוץ הספורט, ערוץ ספורט 1, 2, 3, 4 ו-6, אהלן.
2: ומהדורת איי... פוני
0: פור
2: ניוז, מהדורת 5, אתה כל
0: הזמן שוכח, זה פגרה, אני לא שוכח, אבל זה הסכם בינינו, אני אומר 1, 2, 3, 4 ו-6, אתה כל פעם שוכח, אתה צריך להגיד, ה-24,
2: כל בסדר. מה נשמע, איך היה לך בפגרה? איך היה לכם בפגרה?
0: שלא שמעתי ממך חודש, כבר היה לי טוב.
2: משם אפשר רק לרדת, אתה אומר.
0: אתה מתחיל איתי, לא שאתה כל פעם שוכח, אני לא שוכח כלום. וחוץ מזה, גם כשאני שוכח, אני יודע למה אני שוכח.
3: תשמע, אם השאלה שלך רמזה, איך הרגשנו עם הפגרה, עם הנבחרת, עזרה מאוד.
2: ברור, יש מי שלא.
3: כן.
0: שרון, בוא נדבר ככה על הליגה שלנו בשניים, שלושה משפטים.
2: טוב, אז קודם כל באמת הליגה שלנו חוזרת, וזה באמת הדבר הכי כיף, עם כל הכבוד לכל הכוכבי על שראינו במהלך שלושת השבועות האחרונים. ליגת על שלנו זה הדבר שאנחנו הכי אוהבים. יהיה מעניין מאוד לראות איך מכבי תל אביב שפתחה את העונה בצורה מדהימה בליגה שלנו. זה בעצם תחילת עונה חדשה, אתה יודע, אנחנו בעצם מתחילים עכשיו עונה מההתחלה. כל הפצועים חוזרים, כל השחקנים שהצטרפו ממש ברגע האחרון, כבר היה להם שלושה שבועות להתאמן עם הקבוצות שלהם, ולהשתפשף, ולדעת את המיקום, וטקטיקות, ועניינים וכו', כל המילים האלה. ובוא נראה איך הכל מסתדר, כי זה יהיה מאוד מאוד מעניין. מילה אחת על מכבי חיפה, שבעצם בסוף בסוף כשאתה מסתכל מה היא עשתה עד עכשיו בליגה, בסך הכל היא עשתה את שלה, להפסיד בבלומפילד למכבי תל אביב, זה לא משהו שלא קרה מעולם, זה יכול לקרות לכל קבוצה, גם למכבי חיפה, בטח בסיטואציה שהיא פתחה את העונה. לנצח את כל השאר זה לעשות את שלה. עכשיו אנחנו מגיעים לחודש קצת יותר מעניין במכבי חיפה, יש לה עוד משחק שניים לכאורה שהיא חייבת לנצח.
3: כן, שני משחקים.
2: ואז מגיעים המשחקים היותר קשים, ואז יהיה מעניין לראות, באמת, אחרי סיבוב שלם, איפה בדיוק כל אחת מוצאת את עצמה בטבלה.
0: הבנתי, בוא נלך לתוכנים, למשדרים שלנו, למשחקים שמצפים לנו.
2: כן, כמו שאתה מבין, לא רק הליגה שלנו חוזרת, כל הליגות חוזרות, אז יש לנו מחר את ארסנל מול לידס יונייטד בספורט 1 ב-2:20, יש לנו באמת משחקים גדולים, 7:20, מנצ'סטר יונייטד נגד טוטנהאם, אחד המשחקים הגדולים באנגליה, ב-7 בספורט 2, מכבי תל אביב נגד סכנין, 6:40, טבריה נגד באר שבע בספורט 3, וב-7 קריית שמונה נגד הפועל תל אביב בספורט 4, שלושה משחקים כמעט במכבי. יום ראשון, קריסטל פאלאס מולות עם חלילי מול נוטינגהאם פורסט בספורט 1 ב-3:50, המשחק של המחזור באנגליה, 6:15, ליברפול נגד מנצ'סטר סיטי, 7:45, ספורט 4, הפועל רמת גן נגד ביתר ירושלים, ואני אקצר לך קצת, יום חמישי אנחנו עם הליגה האירופית שחוזרת אלינו, עם הקונפרנס ליג, אז 7:25 אלקמר נגד באר שבע בספורט 1, יש לנו ב-10 את בנפיקה מול צלטיק גם בספורט 1, 7:35 זלצבורג נגד מילאן בספורט 2, ו-9:50 סלטה ויגו גם היא תהיה אצלנו נגד אוסטריה וינה ב-9:50.
3: בקיצור, אז איך יש לך פנאי, תגיד לי, ל-24, אני רוצה להבין.
2: אתה מבין, תראה, אני אגיד לך איך זה עובד. יש את מהדורת 5, היא ב-10:55 כל יום, אז אתה הולך קודם כל נושא חדשות, ואז אתה ניגל מכל מה שדיברת עליו במשך שעתיים, שעה בערך, ואז אתה הולך לתרפיה. אתה מבין? מגיע תרפיה, כדורגל, גולים, זה, עניינים, אווירה טובה.
0: אתה אומר, איך אנחנו לא ניגלים בשעתיים ספורט שיש לנו פה עכשיו?
2: לא, להפך.
0: זה מה שאמרת. כל אחד מהמאזינים יגיד לך שזה מה שאמרת.
2: אתה חזרת הפוך מהפגרה, אבל בסדר, לא נורא, לאט לאט התפיק הזה.
0: אני חזרתי להגיד לך שהחדשות... הם העניין, ולא הקשקשנים של הפרשנים שמפרשים לי וחוזרים לי על אותם דברים.
2: תגיד, יש לי שאלה. אם יש איזושהי ידיעה חדשותית שתגיע היום, שתצעק לה יש ותרגש אותך...
0: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, אני אענה לך לשאלה הזאת.
2: כן, אני אשמח לדעת איזה ידיעה.
0: אם, אני אגיד לך משהו.
3: אולי ב-28.
0: אני אגיד לך משהו. אני הייתי 35 שנה רפורטר.
2: נכון.
0: ובשבוע הייתי מביא לפחות שלוש ידיעות בלעדיות, לא אומר סקופים,
2: okay.
0: אבל בלעדיות, שמופיעות רק אצלי. סקופים mm-hmm. הייתי מביא אחד לחודש, משהו okay. ענק. אז אני לא רפורטר עכשיו, והכל מגיע לאוס עם הודעות דוברים ועם צנזור וזה. אני הייתי עושה הרבה דברים כדי להביא חדשות, ולכן החדשות זה הכי מעניין. תדע לך, אני תכף מעלה עיתונאי...
2: אתה אומר, עשיתי נכון שאני משלב בין שני הדברים, קודם כל.
0: חד משמעית, והסקופים הגדולים רק מתגלגלים על הרצפה, צריך לאסוף אותם. צריך לדעת לאסוף אותם.
2: יש עוד דברים שהתגלגלו בסוף שבוע על הרצפה, על הדשא.
0: לגמרי. שרון ניסים, המון תודה, שבת שלום.
2: חברים, שיהיה שבת שלום, נהיה בקשר, שבת
0: שקטה. רגע, אל תלך, שנייה. חיים לוינסון גם איתנו על הקו, אז שניכם תשמעו את החידה. הקולית, אוסמה, תן לנו אותה.
1: גבר, אין לי עכשיו איזה סיפור להגיד לך ש... אבל אתה יודע שהוא, כאילו יש לך איזה מישהו לסמוך עליו, איזה גבר כזה, אז אתה יודע, מנהיג.
2: אין לי שמץ של מושג, אבל אולי לחיים, יש איזה שחקן מפה לירושלים שאנחנו לא זוכרים מי זה, והוא יזכור אותו.
0: אולי, אולי. וזה גם החידה המורחבת, בשעה הראשונה זה היה יותר קצר. תודה, שרון.
2: תודה, חברים.
3: שבת שלום.
0: חיים לוינסון, אוהד הפועל ירושלים, ועיתונאי, והכל מהכל
4: הלאה. פנסיונר עיתונות, בשבילך, אני פנסיונר.
0: פנסיונר עיתונות, כן. מכבי חיפה פוגש את הפועל ירושלים, ואומרים שזה משחק קשה. כל הפרשנים שלנו, מי סלקטר, דרך זי ארמלי, דרך אלון מזרחי האווירון שדיבר בשעה הקודמת, ודרך העיתונאים, הפרשנים, כולם אומרים, הפועל ירושלים במומנטום, ויכולה לעשות צעות למכבי חיפה.
4: תודה, דיבורים זה נחמד, אבל צריך להראות שזה בפועל גם אנחנו רוצים צעות למכבי חיפה. כאילו, אתה יודע.
3: בשנים האחרונות הפועל ירושלים תמיד עשתה צעות למכבי חיפה.
4: בשנים האחרונות היה לנו בסך הכל תוצאות טובות מול מכבי חיפה, גם בשנים שמכבי חיפה לקחה אליפות. כמדומני ניצחנו את הקבוצה היחידה שניצחה אותה פעמיים באליפות האחרונה. אבל אתה יודע, לא מעניין, יש שם שני משחק. ואני כנתי מבחינתי לחלץ נקודה, היה מכובד מאוד.
0: באמת?
4: כן.
0: הבנתי.
4: להוציא נקודה מול מכבי חיפה, זה מכובד מאוד.
3: גם מול מכבי חיפה מגמגמת, מה זה נקודה?
4: קצת
3: תבוסתנות, לא?
0: אתה מערך.
4: היה שבועיים וחצי, היה שלושה שבועות פגרה, אז בוא נראה איך זה משפיע. שנית, מערך לא מערך, לדעתי סטטיסטית, לפועל ירושלים אין לזה שום משמעות, אפשר לבדוק את זה. ורביעית, מכבי חיפה, לפחות מה שאני ראיתי בתקצירים, לא ראיתי עדיין משחק מלא השנה של מכבי חיפה. הקבוצה לא ראה בכלל, בטח עם הבוזילה הזה, או פורטוגלי, ברז'ארד, קוראים לו.
3: אז אני אגיד לך, תקצירים מכבי חיפה נראית אש, מספר אחד, רק בתקצירים אבל. עזוב, מכבי חיפה לא נראית טוב.
4: הייתי בטדי, הייתי בפרס, סליחה, בטדי, משחקים שלנו, אז לא ראיתי, אבל אתה יודע, הלוואי, אתם אומרים שמכבי חיפה קבוצה רגועה ואנחנו הולכים לטייל בכיף?
0: לא, לא לטייל, אבל עם סיכוי לא רע בכלל של, בוא נגיד, 45%, 55% לחיפה. זה הפער, לדעתי.
4: הלוואי?
0: זה הפער. תגיד, מה אתה אומר?
4: אני לא אגיד לו לשלוש נקודות, כן, אתה יודע.
0: לוינסון, מה אתה אומר על ההחלטה של הנהלת מכבי חיפה לא לאפשר, לא למכור כרטיסים למשחקים בטדי? לא פול ירושלים דווקא. פול ירושלים משלם את המחיר. אבל זה משהו גורף. כל משחק בטדי, משטרת ירושלים, לדברי מכבי חיפה, לא עושה את העבודה, לא מגינה עליהם.
3: לא שלא מגינה, הפוך, מתנכלת לאוהדים, ממש כך.
0: מה אתה אומר על זה?
4: זה לא בעיה של הפועל ירושלים.
0: לא, אמרתי שלא.
4: לא, אני אומר, זה בעיה של הכדורגל הישראלי. זה שאוהדי מכבי חיפה, או כל קבוצה אחרת, מרגישים לא בטוחים להגיע לאצטדיון מסוים. זה בעיה. אני הסולידריות שלי קודם כל עם האוהד. אוהדים לא צריכים לבוא, מפוחדים לאצטדיון. עכשיו, אני מבין שיש רקעים בין אוהדי מכבי חיפה למשטרת ירושלים, בין אם אוהדי מכבי חיפה צודקים או לא, זה עוד פרטי, זה לא מעניין. אני מבין שזה התחיל עוד בגמר הגביע ב-2022 נגד באר שבע, תקן אותי אם אני טועה.
0: כן.
4: ב-2-2 שהיה שם אירוע אלימות, ואחרי זה זה המשיך במשחקים אחרים. אוהדי מכבי חיפה, בהיבט הזה, הם חד משמעית צודקים, הם צריכים להרגיש בטוח בכל אצטדיון, ואני חושב שהמנהלת וההתאחדות צריכים להיכנס לזה ולדבר עם המשטרה יודע, אבל זה לא עניין של הפועל ירושלים, זה גם זה טענה ספציפית לפועל ירושלים. הפועל ירושלים היא, במובן הזה, היא, זה שהיא מערכת בטדי זה נחמד, אבל היא בסך הכל אורחת של
3: עיריית ירושלים. לא, היא הקבוצה שנפגעת. היא הקבוצה מבחינה כלכלית כמובן.
4: אנחנו מקבלים שירותים ממשטרת ירושלים, אנחנו מקבלים שירותים מעיריית ירושלים על האצטדיון. זה לא שמישהו בהפועל ירושלים יכול להחליט משהו, כן?
0: לא, לא, ברור. המנהלת... אתם מקבלים שירותים ומשלמים עליהם.
4: המנהלת צריכה לטפל בזה, כמו שהיא צריכה לטפל, אגב, בטענות שיש לו עדה פועל תל אביב על משטרת מחוז חוף בסמי אופיום. וגם לנו יש טענות על משטרת רחובות, על אירועים שהיו בזמן הקצר שהתארחנו באצטדיון הנפלא ברחובות. לצערי, המנהלת מפחדת מהאירוע הזה, או הייתה חדות, וככה זה נראה. וחבל, אתה יודע, בסוף, בוא נגיד שיבואו פחות 3,000 עוד המכבי חיפה לטדי, אז הפועל ירושלים תיפגע, כמה זה נגיד 3,000 כפול 100?
0: 30,000.
4: לא, 300.
0: 300,000, כן.
4: 300, אבל מתוך זה תוריד גם, זה, אנחנו לא מוכרים ב-100, אנחנו מוכרים ב-70, אז זה 200, תוריד גם קצת הוצאות, מבטחים וזה, יצאנו 150,000 שקל. בסדר, זה מכה כלכלית לקבוצה קטנה. אבל הכדורגל הישראלי זה...
3: ולדעתי המספר שנקדת הוא צנוע, זאת אומרת, החובה היא ל-3,000 כרטיסים, בזה אתה צודק, אבל אני חושב שהיו מגיעים גם 5,000 ו-6,000 ו-7,000.
4: לא, עליו 15 בין השבוע ביום שני.
3: לא, 5,000 ו-6,000 אני אומר, גם היו מגיעים מחיפה.
4: היו מגיעים לדעתי 6,000 במצב רגיל, יגיעו להערכתי בין 2,000 ל-3,000 יגיעו בכל מקרה. היה כבר חרם כזה, ועדיין היו עדים של מכבי חיפה. ויכול להיות ש-3,000 לא יבואו, אבל זה לא עניין, העניין זה לא... מדינת ישראל לא צריכה לדאוג לכיס של הפועל ירושלים, זה לא עניין. ההתאחדות צריכה לדאוג, שהאצטדיונים יהיו מלאים, שבעיקר שלאוהדים תהיה חוויה טובה. זה שאוהדים מפחדים להגיע אצטדיון, זה לא מצב תקין. המנהלת, מכבי חיפה הרימה דגל, המנהלת צריכה לקחת את הדגל הזה ולרוץ איתו למשטרת ירושלים. אני מגבש את מכבי חיפה, אני הסולידריות שלי תמיד עם הסולידריות שהם יודעים, גם אם זה כאילו לכאורה על הכיס שלי, אני שלא יודע פה לירושלים. הפועל ירושלים צריכים להרגיש בטוחים, ואם היה סולידריות בין אוהדים, בנושא המשטרה, מצבנו יותר טוב.
0: אז בוא יוצאת ממש בדקה הזו הודעה ממנהלת הליגות והפועל ירושלים ביחד בקריאה משותפת לאוהדי מכבי חיפה, הגיעו למשחק ועודדו את קבוצתכם בעבירה ספורטיבית ובטוחה, בהמשך לשיחות ולפגישות שהתקיימו עם משטרת ישראל לקראת משחק הליגה בין שתי הקבוצות שיערך כאמור ביום שני הקרוב. פועלת מנהלת הליגות והפועל ירושלים בשיתוף עם משטרת ישראל וגורמי אבטחה במטרה לאפשר את הגעת אוהדי מכבי חיפה למשחק בעבירה בטוחה ומכבדת וספורטיבית. במסגרת ההיערכות לקראת המשחק יוקצו לאוהדי מכבי חיפה יציאים נפרדים. מנהלת הליגות והפועל ירושלים קוראות לאוהדי מכבי חיפה להגיע לאצטדיון לקחת חלק במשחק בלה בלה בלה. יור מנהלת הליגות ארז חלפון, אנחנו מאמינים, הוא אומר, כי הכדורגל צריך להיות מקום שבכל אוהד ואוהדת יכולים להגיע, לתמוך בקבוצות וליהנות במשחקים, עוד אומר כל מיני דברים. טוב,
3: מאוחר מדי, אני אומר על זה.
4: לא יודע, זה מאוחר מדי, אבל אני לא שומע בהודעה של חלפון. אני רוצה לשמוע, האם הוא, מישהו מטעמו, ההתאחדות, דיברו עם המשטרה?
3: בדיוק, וחסר לנו המשטרה.
4: זה חסר לי לשמוע את זה. ואתה יודע, אני לא יודע אם הטענות מוצדקות או לא, אבל בעיניי זה לא מעניין. המשטרה צריכה לתת שירות לאנשים שיותר מדי אירועים באצטדיונים, חלקם אירועים מכוונים כמו ההתנהלות האידיוטית של המשטרה בפרשת החולצות של הפועל תל אביב, עם מה זה היה שם, עם החולצות נגד המשטרה וההתנהלות האידיוטית הזאת. ובאופן כללי זה מצער, ושארז חלפון יעבוד.
0: נכון, לגמרי.
3: חד משמעי, זאת העבודה שלו, סימן קריאה.
0: לוינסון, שבוע הבא אנחנו גם כנראה נדבר איתך, אז המון המון תודה.
4: אני מקווה שנדבר אחרי 3 נקודות, אבל בסדר, אני אסתפק בתיקו.
0: אנחנו נדבר אחרי 3 נקודות, אחרי נקודה ואחרי 3.
4: לא, אחרי 0 אתה לא תדבר, כי אני לא אכל 0, אין לי מצב רוח. איפה לא לאכל 0?
0: לא, אתה לא יכול להיות תוכנית כבוד שלך, אתה תעלה אחרי 0.
4: לא, אני אף פעם לא עולה להתראיין, אחרי שהפועל לא שם, הפועל לא שם מנצחת בשמחה רבה.
3: כאוהד של שבת זה.
0: כן, לגמרי. לוינסון, תודה.
4: תודה.
0: שבת שלום.
3: שבת שלום.
0: אנחנו ממשיכים.
5: הללי אורגינל עם יוני הללי.
0: רענן ברנובסקי, אהלן.
6: היי, צהריים טובים.
0: אז יש לנו 3 משחקים מעניינים לדעתי.
6: כן.
0: תקן אותי אם אני טועה. זה ככה, הפועל ירושלים, מכבי חיפה.
6: כן.
0: מכבי תל אביב סכנין.
6: כן.
0: וטבריה נגד באר שבע, נכון?
6: נכון. אני חושב שגם הפועל פתח תקווה נתניה זה משחק סופר מסקרן, בעיקר בגלל נתניה, אבל אנחנו נתייחס למה שאתה...
0: זה בתוכנית של פרימו, אנחנו נדבר על נתניה, בסדר?
6: אין בעיה.
0: אין לי, אני צריך, אני בטייטל שלי יש לי 80 אלף מאזינים פה בצפון, אני צריך לדבר על החיפאיות, אז חרקתי קצת. איתך, כי אתה... תן לנו סקירה על שלושת המשחקים האלה בקצרה.
6: תראה, נתחיל עם מכבי תל אביב שמחר חוזרת לבלומפילד, יצאה לפגרה בחושר מצוין עם 5-5, מחר מארחת את בני סכנין. לכאורה, אתה יודע, משחק שהוא, אנחנו נגיד, לא כוחות, בעיקר בגלל החולשה של סכנין והחוזק של מכבי תל אביב, אבל כבר ראינו את במהלך השנים האחרונות, דווקא את אותה סכנין מגיעה מספר פעמים לבלומפילד וכן מקשה על מכבי תל אביב. אני חושב שמחר צריכה להיות באמת, צריכה להיות משימה יותר קלה עבור השחקנים של קני מילר, בעיקר עם דור פרץ שחוזר בכושר טוב מנבחרת ישראל, ורלה וקמרה אמורים לשחק כי הם החלימו מפציעות, יש לקני מילר ובכלל למכבי תל אביב הרבה מאוד איכות על המגרש.
3: איך ההשפעה של חגיגות יואב זיו מלפני שבוע תשפיע על מכבי תל אביב אם בכלל, שהשחקנים מאוד רוצים אותו ואוהבים אותו, מצד שני המנכ״ל זה מה שהחליט?
6: כן, קודם כל אני שומע את הציניות הקלה בקולך כשאתה אומר חגיגות יואב זיו.
3: כן, תשמע, זה תפס את הכותרות, שום דבר על מכבי תל אביב לא תפס את הכותרות במשך שבוע שלם, חוץ מיואב זיו.
6: לא, זה תפס בכותרות כי קודם כל היינו בפגרה והכתבים חיפשו על מה לכתוב. אני אומר לך את זה מניסיון של ריפורטר שבפגרת נבחרת מחפש ומנסה להתעלות בכל דבר. אבל לגבי יואב זיו צריך להגיד, במועדון לא ראו בעין לא טובה את ההתייצבות של השחקנים מאחוריו, את מפגן התמיכה או איך שתקרא לזה. בסופו של דבר, לפי מה שאני גם מבין וגם את זה צריך להגיד, יואב זיו כנראה, אם לא יקרה משהו דרמטי, יישאר בתוך המערכת של מכבי תל אביב, וזה גם מראה א' על המעמד שלו, וגם מה במועדון חושבים עליו. החליטו גם מבחינה, באיזושהי מבחינה אסטרטגית, נקרא לזה ככה, שרוצים אופי קצת אחר, ואיש ביצועי קצת אחר, שמגיע לתפקיד של יואב זיו, שאגב, כבר מחר רז בן שמש יישב על הספסל כמנהל הקבוצה. יואב זיו אמור להיות מחר באצטדיון, אמורים למצוא לו תפקיד אחר במועדון, אני כבר מבין שמדברים על זה, ואני חושב שדווקא זה מראה על חוזק של חדר הלבשה ששחקנים מתייצבים מאחורי המנהל שלהם, שאתה יודע, בסך הכל 9 שנים במועדון, גם היה שחקן לפני זה, הוא לא עוד אחד, ולכן בגלל הדומיננטיות שלו, נכון שזה אומרים רק מנהל, אבל אני אומר לך שבמועדון כמו מכבי תל אביב, ואתם גם מכירים את זה ממכבי חיפה, מנהל קבוצה עושה הרבה מאוד דברים, בטח בכל מה שקשור לנסיעות לחו"ל.
3: מה הבסיס האמיתי לשינוי? עזוב עכשיו את ההודעות של מכבי תל אביב.
6: קודם כל צריך להגיד, התקרית שהייתה בסוף גמר הגביה לא הוסיפה נקודות זכות ליואב זיו. צריך לבוא ולהיות
0: אוקיי, מאוד אמיתי. בוא תעבור לי בקצרה על שני המשחקים האחרים. יאללה. ונתקדם ממש בדקה כי כבר חרגנו.
6: אין בעיה. איזה מהם אתה רוצה לגעת קודם?
0: טבריה.
6: שמע, טבריה פוגשת מחר את הפועל באר שבע, ואחרי שהיא עשתה להם לא מעט צרות, מתי זה? בשנה שעברה, אם אני לא טועה, עם אותו 3-0. שמע, טבריה, אני לא יודע איך לאכול את הקבוצה הזאת, אני חייב להגיד לך, זו קבוצה שכמה מכות שהיא לא מקבלת מחוץ למגרש, במגרש עד עכשיו היא באה ודי מספקת את הסחורה, אני חושב שיהיה משחק לא פשוט בכלל עבור הפועל באר שבע, שיוצאת ככה למסעות אירופיים בשבועות הקרובים, משחק שיערך באצטדיון בראל, אני לא רואה משחק קל לרן קוז'וך ולשחקנים שלו, וגם אם באר שבע שומטת שם נקודות, אני באופן אישי לא אופתע.
0: דומינגז, דומינגז כבר על הקו, ברנובסקי, המון המון תודה.
6: בשמחה, שבת שלום, ביי ביי.
0: שבת שלום, תודה, תודה. ממשיכים.
5: הללי אורגינל עם יוני הללי.
0: דומינגז, אהלן.
7: סלוצקי לא... חברים,
0: שלום שלום, סלוצקי לא איתנו, אבל דומינגז...
3: דומינגז ודומינגז.
0: דומינגז מפמפם לי כבר 3 שעות, תשמיע לי את החידה, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע. תן לנו את החידה, אוסמה, תן לנו...
1: גבר, אין לי עכשיו איזה סיפור להגיד לך ש... אבל אתה יודע שהוא, כאילו יש לך איזה מישהו לסמוך עליו, איזה גבר כזה, אז אתה יודע, מנהיג.
0: אתה מזהה, דומינגז?
2: וואו.
0: זה לא חידה, זה כבר סינק שלם. הגדלנו את זה והגדלנו והגדלנו. גבר.
2: נשמע לי כמו אצילי.
0: כמו אצילי? כן, יש פה במנחשים כמה שכתבו אצילי וכמה שכתבו חזיזה. דולף חזיזה?
2: לא, חזיזה, לפי אותי חזיזה לא. באים לשמוע עוד פעם, עושה
3: מה... אולי חזיזה בן 14.
0: רגע, תן לנו, אוסמה, תן לנו.
1: גבר, אין לי עכשיו איזה סיפור להגיד לך ש... אבל אתה יודע שהוא, כאילו יש לך איזה מישהו לסמוך עליו? איזה גבר כזה, אז אתה יודע, מנהיג.
0: אין, אין, זה לא אצילי, בוודאות. לדעתי. אני לא יודע, שדומינגס, אתה יודע, לפעמים...
2: לא, אני, קודם כל, מתחלף לו הכל כאילו בגיל ההתבגרות, אני לא...
3: דיברנו, אז כן.
0: טוב, בוא נעבור לענייננו.
2: כן, בסדר, לענייננו.
0: בוא נדבר על... תראה, שתי הקבוצות, גם מכבי חיפה, מקום שני, גם מכבי תל אביב, מקום ראשון, לכאורה על הנייר, משחקים שצריך לעבור אותם. איפה אתה רואה את המוקש בחיפה? איפה אתה רואה אם בכלל מוקש במכבי תל אביב בשני המשחקים האלה?
2: לא, מכבי תל אביב לא היה מוקש. אני לא אוהב את הסגנון האימון של יוסי אבוקסיס, הוא מחרב מסיבות, הוא פשוט, הוא אנטי כדורגל, הוא גם שורה מכבי, אז הוא עוד יותר נעשה פארטי פופר. אני כבר קורא, הם הולכים לשחק 5-4-1, בוא, צריך כבר למצוא שם לשיטה של יוסי אבוקסיס, שהוא משחק נגד מכבי תל אביב, זה באמת מגעיל, זה לא כדורגל, זה מוציא את החשק, אז אני לא יודע מה להגיד לך. מכבי תל אביב תעבור את סכנין בהיהוק בישמוק, לא משנה, גם אם יוסי יעמוד בשער, יחד עם השוער שלו, זה לא יעזור. אז פה אני לא רואה מוקש, סתם משחק מגעיל, זה כן אני רואה. אבל מכבי חיפה זה מסתורין, כי זה, לכאורה אני שומע, וגם אותך, וגם אתכם חברים, אומרים, היה לנו הגרלה קלה, משחקים קלים, אני לא מסכים. הקבוצות בלכאורה הקטנות, זה בדרך כלל המוקשים הגדולים. ולוקחים אליפות דרך הקבוצות הקטנות, לא במשחקים
0: זה הגדולים. זה אני לא, תמיד אומר.
2: ומכבי חיפה עברה את זה יפה מאוד. עכשיו, אחרי הפגרה, אני לא יודע איזה מכבי חיפה נקבל.
3: קודם כל יש עוד שני משחקים, מה שנחשב משחקים במרכאות, קלים, הפועל ירושלים ומכבי פתח תקווה. ואם הם ינצחו את שני המשחקים האלה, אז אולי זה באמת ייראה אחרת לחלוטין.
2: חבר'ה, זה לא קל. זה לא קל, ירושלים בחוץ. זה לא משחק בעל הנהלה. ולכן אני לא יודע איזה מכבי חיפה אנחנו נקבל. מכבי חיפה של אחרי הפגרה, אני לא יודע איך זה נראה. אנחנו נשארנו עם טעם, אני לא יודע איך להגיד לך, חמוץ מתוק. כי מצד אחד, דבריה הופכת עליך במשחק בית, ובאיזשהו רבע שעה הירואית הופכים ומתחבקים כאילו לקחתם ליגת אלופות, אז אתה לא יודע איך לאכול עדיין את מכבי חיפה. אז זה עדיין מניה דיפרסיה, אתם מבינים מה אני אומר? אז אני צריך לראות איך חיפה חוזרת מהפגרה, זה סופר מסקרן, אני מעריך שינצחו.
0: תגיד לי, כשאתה רואה, אתה יודע, מסתכל 5 משחקים אחורה, ואתה רואה את הצמד האלו ברוניניו וברזאו, אתה אומר, זה משהו שמכבי חיפה יכולה בלונג לבנות עליו?
2: וואו, אני לא יודע, חבר'ה. יש הרבה דברים עוד בדרך. קודם כל, במדד העוצמה, שמכבי חיפה פגשה את מכבי תל אביב, ראינו איך זה נגמר. אז במדד העוצמה צריך לבדוק את הרמה של השחקנים האלה. יכול להיות שהם ברמה מעל הקבוצות היותר קטנות, עוד פעם, לא אוהב את המילה הזאת, אבל עדיין. וכשזה מגיע לביג גייז, אז זה שם את הכל בפרופורציה, זאת אופציה אחת. דבר אחד ברור שלשחקנים שכיף לראות ושווה לקנות בשבילם כרטיס, שזה גם נדיר בליגה הזאת, אז זה כבר שווה. האם זה יספיק מכבי חיפה? אני חושב שעדיין מכבי חיפה קבוצה סופר בינונית.
0: אוקיי. מעבר לגועל נפש שאמרת על מכבי תל אביב, סכנין, שאבוקסיס יערוץ את המשחק, אתה אומר, בכל מקרה, בכל מה שלא יהיה, יחנה שם 5 אוטובוסים, מכבי תל אביב תנצח את המשחק הזה.
2: כן, בטח, לא, אין משהו אחר. אין, בבלומפילד, אין דרך אחרת. אז סכנין הייתי מקשקש אחרת, אבל מכבי תל אביב עוברת את סכנין, מכבי חיפה, תיקו לא יפתיע אותי. תיקו לא יפתיע.
0: אוקיי, דומינגז, אתה רוצה לשמוע עוד פעם את החידה?
2: אני
4: זה לא אצילי. תשמע רגע, לפני שאתה משמיע כן, התשובה היא כן, אבל לגבי דולף חזיזה, לדולף חזיזה יש ארסיות כזאת שאני לא מזהה אותה.
3: זהו, אמרנו, זה כנראה דולב בנוער של בני יהודה או משהו כזה.
4: לא שמעתי את זה.
0: תן לנו את זה, אוסמה.
1: גבר, אין לי עכשיו איזה סיפור להגיד לך ש... אבל אתה יודע שהוא, כאילו יש לך איזה מישהו לסמוך עליו? איזה גבר כזה, אתה יודע, מנהיג.
4: שמע, גבר, אני לא יודע מי זה.
3: איזה חידה
0: הזאת. דומינגז, המון המון תודה.
4: באהבה, שבת שלום.
3: שבת שלום.
0: אנחנו נצא להפסקה קצרה ואחרי זה נחזור.
5: אתם מאזינים ל הלל יורגינל עם יוני הללי

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חביבי, come to פקיעין.
3: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. מארז תשע חור ארל גריי, 75 סקיקים ב-29 שקלים ו-90. מיונז הילדה, קילוגרם אחד ב-11 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת לצפון.
3: בכפוף לתקנון.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
6: BQ לייזר,
7: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר, אמא ואחיותיה של עמית מן זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטים מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: חביבי, קאם טו פקיעין.
3: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעב. קלמנטינה, תפוז ברשת ולימון, ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. אגס, מנגו, תפוח עץ, גרנד וזהוב, ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת לצפון.
3: בכפוף לתקנון.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
13: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: בקנייה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
15: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות, כעת בידי צה"ל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צה"ל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי. מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל. הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: אוהדים מדברים.
1: לפני האוהדים, אנחנו עם שום ארו שעורך את החידה שלנו, החידה הקולית, אלן. מה קורה?
2: אז מה איתכם? אתם מישהו באולפן הצליח לפתור את
1: החידה? לא, אף אחד לא הצליח, וביקשתי מבני שתתני לנו את הקטע של איזה דקה, אפילו חצי דקה שאני אזהה. עכשיו, אם אפשר לשים את זה, אני שאלה אם...
2: אז לא אמרו לי, אני מודה. אבל בכל מקרה, יש לנו פותר.
1: יופי.
2: עוד בשלב שהחידה הייתה קצרה.
1: אוקיי.
2: אחד, היו המון תשובות. המון חשבו שזה דולף חזיזה, אבל לא. חברים, עומר אצילי.
3: עומר אצילי, אני לא מאמין.
1: ממש אני לא מאמין, לכן ביקשתי... לכן ביקשתי לשמוע את כל הקטע של הרעיון.
2: אני מכינה לכם את הקטע.
1: ואגב, עומר אצילי... רגע, שנייה. עומר אצילי מופיע כמה פעמים, לא פעם אחת. בפייסבוק.
2: אבל הראשון, אנחנו אמרנו, צחי יוסף הוא הפותר הראשון שעוד יחסית בתחילת השעה השנייה עלה על זה.
1: נכון. נכון.
2: והוא לוקח מאיתנו שובר של 100 שקלים לרשת מאפיות תהילה.
3: ממתי הרעיון הזה?
2: אני שולחת לכם עכשיו קטע יותר ארוך מהרעיון.
1: אין, היא בחיים שום, לא תגיד לך, אני לא יודעת. היא עונה, היא אלופה. אני שולחת לכם את הקטע, תשאל אותה שאלה, היא לא תגיד, אני לא יודעת. אין, שום, תקשיבי טוב. קודם כל חידה, שיחקת אותה. כי גם אנחנו באולפן, גם רק בני יודע, כי אמרת לו. ומדהים, מדהים. קודם כל עשית עניין ותמשיכי עם החידות האלה. ובשבוע הבא...
2: עד סוף השידור יהיה לכם קטע של חצי דקה להשמיע, שתראו שזה
1: הכל. בדיוק. בסוף אם היא טעית, אני תולה אותך בכיכר העיר באקו.
2: כן, על העץ הכי גבוה.
1: אין, שום, מספר אחת, תודה רבה לך.
2: יאללה, שבת שלום חברים.
4: תודה, תודה, שבת שלום.
1: זהו, בני, ממשיכים.
0: הללי אורגינל עם יוני הללי.
1: צחי ולירון, שני אוהדים שלנו, אלן, מה נשמע?
5: אלן, צהריים טובים, מה העניינים?
1: יופי, תכף נצרף את שי לשיחה. צחי, חוזרים אחרי פגרה, מכבי חיפה נגד הפועל ירושלים, על הנייר, משחק חוץ אמנם, אבל קל יחסית, או שאני טועה, דעתך?
5: אני חושב שצריכים לקחת 3 נקודות עם כל הרכב, עם כל קבוצה שתעלה על המגרש, ולא נראה לי משהו שצריך להסתבך איתו. מקווה שהשלושה שבועות האלה חיברו את השחקנים החדשים, כי בסוף זה סגל מאוד חדש שהיה צריך לחבר אותו, הרבה עזבו, הרבה נכנסו. אני מקווה שזה באמת מה שעשו שם, באמת לעבוד על החיבור הזה של השחקנים. וכמו שאמרתי, בכל הרכב, בכל מחליף...
1: אוקיי, לירון, מה אתה חושב?
6: רק ממש לא קל, כי בעיקר כי ההגנה שלנו די רכה. אז אנחנו יכולים להפתיע באיזה התקפת מעבר ולהכניס שם את הגול בקלילות. אני חושב שבכלל, בשלב הזה, סביבו שתי שחקנים טובים, יש להם עד ינואר לתקן את כל הליקויים של מה שעוד נשאר לעשות, במרכז הקישור, במרכז ההגנה, בכנפיים של ההגנה, במגינים. אני מצפה לאיזה תוכנית טובה לינואר. עד אז אנחנו מה שנקרא עם הראש מעל המים במקרה.
3: בוא נצרף את שי לשידור. שי אלן, מה נשמע?
7: שבת שלום עדי, שבת שלום יוני, שבת שלום כולם.
3: בוא תספר לנו אתה מה הגיגיך לקראת המשחק עם הפועל ירושלים. זה משהו בהליכה, באלן אלן, זה משחק קשה. מה צריך להיות או מה הולך לקרות?
7: תראה, מכבי חיפה של התקופה שלפני הפגרה היא מכבי חיפה של שנראה טוב, שהקהל חזר להאמין בה, שהיה במשחקים הקלים האלה סוף סוף לקחנו את הנקודות, ומכבי חיפה צריכה לדרוס את הפועל ירושלים אם היא באמת רוצה להיות פקטור השנה ולהמשיך בתהליך השיפור, כמו שאמר חברי בינואר עם שחקנים נוספים. אתה חייב לנצח את הפועל ירושלים, אין הנחות בסיפור הזה.
6: במכבי חיפה של הרבה פוקסים, בוא נגיד את האמת.
7: נשמע,
4: מה אתם תולים כל כך הרבה תקוות אבל בינואר? מה אתם תולים תקוות בינואר? בינואר באים שחקנים שמשחקים בקבוצות אחרות, חלקם שחקנים בינוניים. כמות הפעמים שהגיע זר או שחקן שהוא היה פקטור, כמו בזמנו אצילי או שאלה שהגיעו בינואר, ואתה יודע, זה בודדים.
7: תראה, מכבי חיפה צריכה לראות הרבה יותר טוב ולעשות תוצאות הרבה יותר טובות ולהמשיך ולהתקדם קדימה. גם בלי שום שינוי בינואר.
4: אז זה הכל, בלי שום שינוי בינואר.
7: גם בלי שום שינוי בינואר, מכבי חיפה צריכה להציג יכולת טובה ולראות כמו קבוצת כדורגל. יש סגל
4: ועד ינואר אלוהים גדול, אנחנו באוקטובר.
7: ואני עדיין חושב שלצערי זה לא יקרה.
3: צחי, אתה חושב ש... אני רוצה רגע לשאול...
7: הלוואי ואני אתבדה.
3: אני רוצה לשאול רגע את צחי על העמדה של שש במכבי חיפה, שכשאלי מוחמד לא משחק נראה שיש כאילו כאוס במרכז שדה. והאם נכון לשים שם את ירין לוי, או לקחת את איתן אזולאי ולהפוך אותו לשש?
4: אני מחזיר אליך את השאלה. שנה שעברה ירין לוי שש בשש בתר, הוא היה טוב?
3: לא, לא חושב. בתור שש לא, הוא תמך בהתקפה, הוא גם לא שיחק תמיד שש, הוא לפעמים שיחק שש, לפעמים שיחק שמונה, גם השתמשו בו איך שבא להם, ואני לא חושב שבתור שש הוא טוב. מה אתה אומר?
4: אני חולק עליך, בשנה שעברה בבתר הוא עשה עבודה נהדרת.
6: החזיק
4: את כל האמצע, כי היה, בסדר, גם פה יש לו את האמצע לזוי בשמונה. אז
7: אם תנס בתור שש, במקום אלי מוחמד, זה להיכנס לרגליים מאוד גדולות, וזה לא קל.
4: אז אמרו את זה גם כשנטע לזוי, ובסוף, בסוף, בשורה התחתונה, הוא שחקן צעיר. אם אתה תדע לקחת אותו ולהתאים אותו לתפקיד הזה, יש לו אולי לא את העוצמות שיש לנטע לוי או לאלי מוחמד, אבל השש המודרני הוא לא צריך להיות ג'וטרטר. הוא יכול להיות שחקן קצת יותר צנום כמוהו, אבל הוא צריך להזיז את המשחק.
3: צנום זה גם אלי מוחמד, לא מדובר על
1: לבין גוף. אבל חברים, רגע, שנייה, דנינו, אני צריך, יש לי עוד שניים, שלושה, זה נותן לי אימור שלך על המשחק ותחושות בטן.
6: 2-1 בשיניים, ואני מסתכל באמת לזה משהו כיף לראות מברזאו וברוניניו.
3: עוד המשך כיף, כמו שאתה אומר.
1: המשך כיף, נכון. תודה רבה. תודה רבה,
6: לירון.
1: ביי, ביי, דנינו. תגיד לי רגע, שי, בסוף אתה אומר מה שאני שומע בין השורות, הרי אתה לא אומר אף פעם את ה... זה, כי אתה לא רוצה לשמוע מגמתי, אבל אתה לא בונה על מכבי חיפה הזו, שתרוץ לאליפות עם ברק בחר.
7: תראה, אני מאוד מקווה שאני אתרואה, באמת אני מקווה שאני אתרואה. אני מאוד
1: אבל אני לא טועה שהבחנתי אותך, נכון?
7: אתה לא טועה בכלל. אני כבר אומר את זה 3 שנים, אני לא רואה גם שום שינוי גדול או איזה משהו... זה כמו שבקודם אמר חברי, פוקסים, אתה יודע, אנחנו היינו בכל המשחקים האלה בסמי עופר. זה לא איזה כדורגל שוטף, איזה... נכון, מנצחים, זה חשוב, נכון, הקהל תומך. נכון, אני ראיתי את ברק בחר בשפת גוף הרבה יותר נלהב על הקווים ומשתולל, ואני רואה את רפאלוב יושב ליד ינקלה ביציאה, אני רואה כל מיני דברים ש... בוא נגיד ככה, הם טובים, הם מעודדים, אבל לא יודע, משהו באנרגיות...
4: רגע, שי, אני יכול לשאול אותך שאלה? אני אשאל אותך שאלה. בסגל השחקנים הזה שיש למכבי חיפה, אם היה מאמן אחר על הקווים, כן היית מדבר על מכבי חיפה לאליפות?
7: בהגינות, לא.
4: אוקיי, אז פה
3: קבור
4: הכלב.
3: ובוא נשמע רגע את... בוא, אנחנו רוצים לצרף את נבות לשיחה. נבות, מה זה עשה אתה? היית מדבר על מכבי חיפה לאליפות אם היה מאמן אחר?
8: לא, לא, ממש לא. אני לא חושב שאנחנו יכולים כרגע לדבר על אליפות. אני כן חושב...
1: לא, לא, השאלה לא הבנת את השאלה של עדי.
8: עם מאמן אחר לא.
1: בצגל הזה, בתמונת המצב הנוכחית.
7: היינו יכולים אבל לראות הרבה יותר טוב.
8: לא, התשובה היא לא, אני כן חושב שאם היו לנו שני בלמים ברמה גבוהה, אם ברק בחר היינו יכולים לדבר על אליפות, גם איתו וגם בלעדיו.
4: בקיצור, בעניין יוני, בוא אני אסכם לך.
7: אני רוצה לתת תשובה,
1: רגע, שנייה, שי.
4: בסגל הזה, מכבי חיפה, בוא נעשה תיאור ציפיות, בסדר? זה חשוב בחיים. בסגל הזה, עם כל מאמן, לא חשוב אם קוראים לו ברק בחר או פאביו קפלו,
5: מכבי חיפה היא קבוצה של פלייאוף עליון, פחות מפלייאוף עליון, נקרא לזה 3-5, זה אכזבה. זה הכל, עד שלא...
1: אוקיי, צחי, אימור, רגע, שנייה, חבר'ה, אני רוצה להיפרד מצחי. צחי, אימור שלך?
5: 3-0,
1: מכבי
5: חיפה. 3-0?
1: 3-1. 3-1.
3: צחי דואר למקומות 1-3.
1: לגמרי. צחי, המון תודה, שבת שלום.
5: שבת שלום.
3: שבת שלום.
1: כן, אבות, הפרעתי, שי, סליחה, רצית להגיד משהו.
7: זו הייתה שאלה מצוינת, כי זו שאלה קצת דיפלומטית, אבל אני אגיד לך משהו כזה. אני חושב שמכבי חיפה, אם היא הייתה מאומנת על ידי מישהו עם קצת יותר אנרגיות, או, אתה יודע מה, הברק בחר של פעם, בסדר? לא ברק בחר של היום. אז כן, היה תוצאות הרבה יותר טובות, וכן היינו בחלק הקדמי, וכן היינו מדברים על אליפות. מה שאני חושב זה שלא היינו זוכים בה. יש הבדל. היה דיבורים על אליפות, היו חושבים שזו קבוצה מספיק טובה, שיכולה לרוץ שינוי קטן פה, שינוי קטן שם. אבל אני דווקא רוצה להיות אופטימי, כי מכבי חיפה מצליחה לאגור את הנקודות, וזה טוב וזה חשוב, בתחילת העונה, נגד קבוצות שבשנה שעברה לא הצלחנו לאסוף את הנקודות, גם שברק בחר חזר, אני מזכיר לכם, 1-1 עם הפועל ירושלים, 1-1 עם הטבריה, 2-2 הפועל ירושלים, וכן הלאה וכן הלאה. ומה שחשוב זה בסופו של דבר לצבור נקודות, ואתה יכול למצוא את עצמך פתאום כן נאבק, גם עם ברק, גם עם הסגל הזה, גם עם הכל.
3: בוא נצרף את אבי.
7: אני חושב שזה קשה.
3: בוא נצרף את אבי לשידור. אהלן אבי, מה העניינים?
9: אהלן, צהריים טובים.
3: מה אתה אומר? אתה אופטימי, חצי אופטימי, אחרי הפתיחה לקראת המשחקים הקרובים, לקראת הפועל ירושלים?
9: רבע אופטימי, לא חצי ולא אופטימי. אמנם עבר 3 שבועות מאז המשחק האחרון, אבל אנחנו זוכרים את היכולת, יכולת לא משכנעת. אמנם צברנו נקודות כמו ששי אמר, וזה באמת מצוין וטוב לביטחון של הקבוצה, וזה יכול גם להוביל למשהו טוב. אבל היכולת לא הייתה מספיק טובה, ולא שיחקנו מול הקבוצות הגדולות של הליגה, כששיחקנו מול מכבי
7: תל אביב.
9: לא, אני חושב, מה, המשחק מול הפועל באר שבע אתה מתכוון?
7: כן, כי אתה יודע, שיחקנו נגד הגדולות, נגד מכבי תל אביב, זה היה מביך, בוא, זה באמת
9: היה מביך מאוד, זה אפילו היה. אבל אני חושב שעד המשחק מול באר שבע יש לנו עוד 2 משחקים מול קבוצות שעל הנייר אנחנו צריכים לנצח, הפועל ירושלים ומכבי פתח תקווה. ואם אנחנו נבוא אחרי 5 ניצחונות רצופים למשחק בית מול הפועל באר שבע, זה כבר יכול להיות נקודת מפנה לעונה הזאת. אבל מפה ועד לשם הדרך עוד ארוכה מאוד, וכמו שאמרתי, אני לא מאוד אופטימי, כי היכולת לא טובה.
3: אני אשאל את נבות, זאת אומרת, 2 ניצחונות עכשיו בשני המשחקים הקרובים, שהם לא כל כך קשים על הנייר בלשון המעטה, יביאו את מכבי חיפה, עזבו עכשיו יכולת, למקום אחר לחלוטין בהמשך הליגה.
7: בוודאי, אדי, זה עמדת מפתח חשובה, אם אתה תעשה שתי תוצאות טובות, ואז תוצאה טובה עם באר שבע, אתה במצב פנטסטי.
10: מה שקורה השנה, חברים, מה שקורה השנה זה שהפערים בליגה הצטמצמו התרחבו הכוונסות, למטה הקבוצות החלשות נהיו עוד יותר חלשות, ולמעלה הקבוצות החזקות התחזקו. לכן אני חושב...
3: רק מכבי תל אביב.
10: אנחנו ננצח. אני לא חושב, אני חושב שיכול לנצח את 2 המשחקים הקרובים, אבל אז נגיע למשחק נגד הגדולות יותר, ואנחנו נחווה, לעניות דעתי, מפלות בגלל ההגנה המאוד מאוד חלשה שלנו, ואז אנחנו פתאום נדבר על במושגים של משבר. אני כאן, מכאן קורא להנהלת מכבי חיפה, להקדים את הפועל באר שבע ולקחת את אלי דסה כמגן, כי הוא שחקן חופשי והוא שחקן מצוין, ולעשות כל מיני ורסיות מוזרות כאלה ואחרות כדי לשמור על המבנה של ההגנה כרגע, כדי לנסות לייצב את ההגנה, כדי שלא נחטוף מפלות נגד הקבוצות הגדולות. זו דעתי.
3: שי, אלי דסה, הוא הפתרון של הבעיה?
7: אני לא חושב שאלי דסה הוא הפתרון של הבעיה, שחקן נחמד, מצוין תמיד לחזק קבוצה בשחקן סגן, אבל אני לא חושב שמכבי חיפה צריכה לרוץ עליו באיזה טירוף, או להקדים את באר שבע, או כל מיני דברים. כן, אני גם לא חושב שההגנה היא כזאת גרועה.
9: הפתרון, אין בעיה של שחקנים, הפתרון זה שהקבוצה לא מאומנת. יש לך את בתאי מגן נהדר, הרבה יותר טוב מאלי דסה, תסלח לי, עם כל הכבוד לאלי דסה.
10: בקושר רע מאוד.
9: מה? הקבוצה לא מאומנת, כל הקבוצה לא נראית טוב, כל השחקנים לא ביכולת C שלהם, זה ברור.
10: אין לי ויכוח איתך, אני חושב שהקבוצה באמת לא משחקת טוב מספיק, נגד הקבוצות הקטנות.
9: יש לך 5-6 בלמים, אתה לא יכול למצוא 2 הכי טובים לשחק איתם, אתה לא יכול שכל המשחק ההגנה, לא חסר שחקנים, לא חסר מגנים, לא חסר... חוץ ממגן שמאלי אולי לא חסר באמת שחקנים.
3: בוא לפני סיום רק אני אשאל שאלה אחת, תגידו כל אחד דעתו, שטייפמן צריך להיות בנקר בהרכב כדי לתת לו ניסיון, לא כי הוא הקשב הכוכב הכי גדול, אבל כי הוא צעיר, כי הוא צריך ניסיון, כי הוא שחקן נבחרות.
10: הוא הבלם הכי טוב כרגע, ואני אגיד עוד שני משפטים, ירין לוי חייב להיות בהרכב לדעתי, הוא בכושר נהדר, ותנו לגיא מלמד לשחק כמו כל שבת, אני אומר את זה. זהו, זהו בגדול.
1: אבי, נסיים.
9: אף אחד לא צריך להיות בנקר בהרכב. אני חושב ששון גולדברג צריך לחזור לעניינים.
11: אני חושב שהשאלה לא משנה, בגלל שברק בחר לא מאמין בצעירים לאורך זמן, ואני לא רואה אותו נותן לשטייפמן לפחק קבוע, זה לא יקרה.
1: הבנתי. חברים, אימור שלכם בזריזות על המשחק, תוצאה, כן? נבות?
10: 2-1 למכבי חיפה.
1: אבי?
9: 2-1 למכבי חיפה.
1: שי?
11: 1-1.
1: 1-1. בגלל שעשיתם את זה מהר, אז בואו נלך גם על מכבי תל אביב סכנין. אבי?
9: 3-0 מכבי תל אביב.
1: נבות?
10: בין 4-5-0 למכבי תל אביב.
1: אוהו. שי?
11: 2-0 מכבי תל אביב.
1: יאללה חברים, שבת שלום. תשמרו על עצמכם.
3: שבת שלום חברים.
1: עדי, סיכום שלך לשעתיים.
3: תשמע, התחלנו, מה שנקרא, הגענו מלמטה ממשחקי הנבחרת ברמה הכי נמוכה שראינו. הגענו למכבי חיפה, ראינו שמכבי חיפה עשתה תוצאות טובות ביכולת לא הכי טובה, וכולם מקווים שאם יהיו פה שני ניצחונות במשחקים שעל הנייר נראים קלים, הפועל ירושלים, לאחר מכן מכבי פתח תקווה, ואז מכבי חיפה תוכל לערוץ חזק למעלה. כשאני אומר חזק למעלה, הכוונה למקומות 3-4, לא למקומות 1-2. בגדול, יש עוד הרבה מה להשתפשף מבחינת יכולת הבלמים ומגן שמאלי, שכרגע עדיין אין לנו. זה החוליה, בוא נאמר, שמעווה לנו עקב אכילס של מכבי חיפה כרגע. ואני מקווה שאלי מוחמד יהיה בריא, ושהוא ישתמש בעמדה 6 כמו שצריך להשתמש בעמדה 6. אני חלקתי פה על כמה אנשים, אני חושב שירין לוי לא יכול להיות עמדה 6, שחקן נחמד, שחקן טוב, אבל הוא לא יכול להחליף את 6. ובסך הכל, אנחנו עם פנים אופטימיים לעתיד, אבל בואו נראה, שני משחקים לדעתי מאוד מאוד חשובים, כדי, כך שאם נעבור אותם, אנחנו נהיה חזק למעלה.
1: מדהים, אתה נתת אימור שלך לחיפה ירושלים?
3: לא.
1: נו?
3: 2-1 מכבי חיפה.
1: אני איתך, יאללה. תוצאה סולידית, לא יומרנית מדי, 2-1 למכבי חיפה, זהו. הסתיימו להם שעתיים, חזרנו אחרי פגרה ארוכה ומביכה מאוד של הנבחרת. אני קורא מכאן לרן בן שמעון להתפטר. כמה שיותר מהר, יפה שעה אחת קודם.
3: אני מצטרף אליך,
1: יוני. אין צורך להחזיק אותו למשני המשחקים הבאים, אין לזה שום תועלת, גם אם הוא ינצח אותם, הוא ישרח את הדשא נגד אירלנד, בצורה שמביכה ויצרה קטם על הכדורגל הישראלי. תודה לשר פלסנר, העורך הראשי, תודה לבני אלפרין, עורך ומפיק, תודה לאוסמה בדר, האחד והיחיד, אין עליו, תודה לך, עדי אדלר.
3: תודה לך, יוני.
1: ניפגש ביום שישי הבא, שבת שלום.
3: שבת שלום.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. סברס, שרי תמר, אבוקדו הס, עיניו לבן ושחור, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
11: ביקיו לייזר.
10: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
13: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
14: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי

0: XL ב-19.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM פרופסור רפי קרסו.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
6: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל תקף מאוויר ברצועת עזה וחיסל 3 מחבלים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי, בהם מפקד פלוגה בחמאס ומפקד במערך הרקטי של הג'יהאד. מדובר צהל נמסר כי השלושה פעלו לשיקום היכולות הצבאיות ברצועה תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הותר לפרסום כי נועם סלמה, צעיר בן 25 מבנימינה, הוא הרוג בפיצוץ הרכב הלילה בצומת פליים סמוך לאור עקיבא. סלמה שימש עד מרכזי במשפט דקירות חמור המתנהל בימים אלה, לאחר שנפצע קשה בתקיפה מחוץ למועדון בפרדס חנה, אולם במשטרה מבהירים כי בשלב הזה לא ידוע על קשר בין הפרשה לבין החיסול. גופתו הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. בית המשפט העליון קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר בעונשם של אב ובנו שהורשעו בתקיפתו האכזרית של עורך הדין רונן בן צבי ביפו. עונשו של הבן שהיה קטין בעת התקיפה והותיר את עורך הדין עם נזק מוחי קשה ונחות קבועה, הוחמר ל6 שנים ו8 חודשי מאסר, ועונש האב הועלה ל3 שנים. בפסק הדין הדגישו השופטים את הצורך בהגבהת רף הענישה ובאפס סובלנות לנוכח ההסלמה באלימות החמורה בקרב בנינו. פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג ויושבת ראש ועדת החקירה של האום לעניין הפלסטינים. פילאי עמדה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיבחה את פועלה של המשפטנית בת ה-85 וציינה כי הפרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, יהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, פרופסור רפי קרסו.

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:18 בדיוק, כאן רפי קרסו על יד המיקרופון, ואיתי אורחים המפיקים, אירה פרץ ויאל פרנק, על הדיגיטל, ירון זאבי, אחראי לפייסבוק לייב, עומר אוקון, האחראים על השידור ב-103 FM, יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM, פלג בן צבי, והטלפונים שלנו כרגיל, בואו תזכירו לי, 1-1, ברחו לי, ברח לי מהראש מספרי הטלפון שלנו, אתם רואים, אני אומר את זה כל יום 30 פעם, כן. כן, 0552-103-103 ולוואטסאפים 054-70-103-70. פתאום ברח לי, פתאום חזר לי, אתם רואים? נפלאות הזיכרון. אני רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה ישנה התוכנית שלי עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, קרסו ובוזגלו, שעוסקת בנושאים שאינם רפואיים, עוסקת בנושאים של תרבות, עוסקת בנושאים של זיכרון, של חוויות, של כאב, אהבה, שנאה, כל מיני תחושות, אנחנו מראיינים אנשים מעניינים. ואני רוצה גם להזכיר לכם שאם אתם רוצים אפשר גם להיכנס לאתר האינטרנט שלי, פרופסור קרסו, האתר הרשמי, לראות חומרים, לשאול שאלות. ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזכיר לכם, זה הזמן לקבל חיסונים לשפעת. כל שנה מתים אנשים משפעת, בעיקר אנשים מבוגרים עם מחלות רקע, ויש חיסון מיוחד, מחוזק, לאנשים בגיל 65 פלוס. אז אם עברתם גיל 65, בקשו בקופות החולים, יש להם את זה, תתעקשו לקבל את החיסון לאנשים מבוגרים יותר. ולפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם על איזה חוויה פסיכולוגית. אנחנו הרי עוסקים בגוף, אנחנו עוסקים בנפש, אנחנו עוסקים בנפש האדם. והשבוע הייתי בקאמרי, הייתי בהצגה אגמנון, שהיא הצגת מתח. אגב, מאת שחר פינקס ואירד רובינשטיין, על פי המיתולוגיה היוונית, לפי המיתולוגיה היוונית, בבימוי של אירד רובינשטיין, עם צוות שחקנים מוכשר בראשות דרור קרן. אבל מה שאני רוצה, למה אני מספר לכם על הצגה שראיתי בתוכנית שעוסקת בגוף ובנפש? לא בגלל האקטואליות שלה והדמיון העצום של האירועים מתקופת מלחמת יוון טרויה לתקופתנו. כלומר, כאילו שזה נכתב היום על תקופתנו ממש על השנה האחרונה. אלא בגלל ניתוח פסיכולוגי של דמות המנהיג. דמות הפוליטיקאי, אישיות של פוליטיקאי, וההבנה שלי למשל, שאני בחיים לא אוכל להיות פוליטיקאי. למרות שהציעו לי מספר פעמים, טוב שלא הסכמתי, כי אם הייתי מסכים, זה היה פלופ לא נורמלי. והשאלה העיקרית באגמנון היא מי צודק. והיא לא מי צודק, יותר נכון, אלא מה קורה לאדם, וכנראה לכל אדם, שמחזיק בכוח עצום, שהוא נדרש לקבל החלטות מוסריות. ההצגה נותנת הבנה פסיכולוגית, אני לא רוצה לספר עליה, אני לא רוצה להרוס לכם את החוויה, אבל ההצגה נותנת הבנה פסיכולוגית והתבוננות לתוך נפשם של הפוליטיקאים הבכירים, ובמיוחד המנהיגים, שצריכים לקבל החלטות קשות, בעיקר בזמן מלחמה, שחלק מהמציאות היא לא בשליטתם. ואז מבחינה פסיכולוגית נשאלות כמה שאלות. האם מנהיג משרת את המטרה הלאומית, יכול להתנתק מעצמו, מהאישיות שלו, מהרצון האישי שלו, מהמשפחה שלו? האם אנחנו כבני אנוש מסוגלים לשים בסדר העדיפויות דברים אחרים לפני אנחנו עצמנו, משפחתנו, ילדינו? נשאלת השאלה, האם מנהיג יכול להבחין בין טובת הציבור לצורך לשמור או להגן על הדימוי של עצמו? האם מנהיג מקיף את עצמו באנשים עצמאיים או באנשים שתלויים בו, חושבים כמוהו או מפחדים ממנו? האם מנהיג מסוגל, אני מדבר על מסוגלות, אני לא מדגל על מנהיג זה או אחר, האם בכלל אדם מסוגל להחזיק בו זמנית גם בשיקול אסטרטגי ולהבין גם את הסמל האנושי, שלפעמים יש קונפליקט ביניהם. וכמו שהמחזה לא מספק תשובה חד משמעית לשאלות האלו, כנראה שמבחינה פסיכולוגית קשה לתת תשובה. בעיקר כשאדם מתרגל לכך שאחרים מצייתים לו, והוא מתחיל להאמין שהשיקול שלו תמיד נכון, וקיימת הזדהות גדולה בין האדם לתפקיד שלו. ההצגה היא הצגה מרתקת, היא מתקיימת בגובה של 30,000 רגל במטוס. לא רוצה לספר לכם את המהלך שלה כדי לא להרוס לכם את החוויה. זה מותחן מתח, משחק נהדר של כל הקאסט וקונפליקט אמיתי. וכל זה לא קשור למחשבה האישית שלי ולמסקנות האישיות שלי שאני לקחתי מאותה הצגה. ובלי להיכנס לפוליטיקה, לאישיות זו או אחרת, אבל נפש האדם, הקונפליקטים שיש לבני אדם, באים לידי ביטוי. זאת אולי לא הייתה כוונת ההצגה, אבל זה חלק מהחוויה שאני קיבלתי ממנה. תיאטרון הקאמרי, אגמנון, הצגה נהדרת, שווה לראות. ועכשיו אנחנו נתחיל, ומי איתנו על הקו?
1: שלום. תודה רבה על ההזדמנות ועל כל מה שאתה עושה עבורנו, דוקטור פרופסור.
0: תודה רבה, תודה.
1: ככה, אני מדברת עבור אחותי, בת ה-75,
0: כן.
1: שהיא סובלת משחיקת סחוס בגב. הכאבים הם איומים.
0: תראי, שחיקת סחוס בגב, בדרך כלל, אם היא בין החוליות, היא גורמת לכך שהחוליות נדבקות. השאלה האם יש פריצת דיסק, או אם יש שינויים ניווניים של העצמות, כי רק שחיקת סחוס בגב בעמוד השדרה, אז חוליות, שני חוליות, הרי יש לנו דיסקים בין חוליה לחוליה. הדיסקים האלה הם עשויים מסחוס. אז כל חוליה עשויה מעצם, מתחתה יש דיסק של סחוס, ומתחתו עוד חוליה ועוד דיסק של סחוס. זה כמו חרוזים.
1: כן.
0: כמו חרוזים שבין כל חרוז שזו חוליה, יש דיסק של סחוס. אם דיסק כזה נשחק, בדרך כלל שני חרוזים או שתי חוליות נדבקות אחת לשנייה. אז אני מניח שהסיבה לכאבים העזים שיש לאחותך, זה לא בגלל שחיקת סחוס. שחיקת סחוס, איפה שחיקת סחוס כואבת? בברכיים או בצוואר הירך?
1: סליחה רגע, פרופסור מולה, כמו שבאמת היא עברה ניתוח בברכיים עקב שחיקת סחוס, כמו שעברת ניתוח עקב שחיקת סחוס בברכיים, אותו דבר יש לך עכשיו בגב.
0: אוקיי, אני מניח שרצו להסביר לה את זה בצורה פשוטה שתוכל להבין, ואני מניח שאם ראיתם את ה-MRI שלה, יש שם או הצירות של אחד מהנקבים שהעצבים יוצאים מהם, או לחץ של דיסק.
1: אבל היא לא עשתה MRI, זה רנטגן רגיל,
0: או CT. רנטגן רגיל אי אפשר לראות את זה, ב-CT אפשר לראות. כן.
1: ב-CT ניתן לראות את זה ככה?
0: כן, ב-CT ניתן לראות.
1: אז מה עושים? אמרו לה שחיק זה כנראה לכל החיים, היא ניסתה פעם זריקה בגב, והכאבים היו עזים גם כן.
0: זריקה בגב לא עושים לשחיקת סחוס. אז עוד פעם, לא מדובר בשחיקת סחוס, זה כנראה הרופא רצה להסביר לה באנלוגיה, בצורה פשוטה, לא להיכנס לפרטים.
1: היה אפשר טיפה יותר, אבל מה בכל זאת אתה ממליץ?
0: אני ממליץ, קודם כל, אם יש לה לחץ על עצב של דיסק, שזאת הסיבה העיקרית לכאבים עזים, אז צריך לראות. אם זאת רק בליטה של דיסק, לפעמים אפשר לשאוב אותו. אם הסחוס של הדיסק לוחץ, כלומר, אז אפשר לשאוב אותו. אם יש הצרות של התעלה, אפשר להרחיב אותה. אם זריקה אפידורלית אחת לא עוזרת, אולי כדאי לנסות שנייה וגם שלישית. אפשר לעשות שלוש זריקות. יש גם טיפול ברדיו פריקוונסי, בגלי רדיו, שאפשר לנטרל את העצב. ואם שום דבר לא עוזר, והאישה נמוגה מכאבים, אז הדרך היחידה היא לעשות ניתוח.
1: ניתוח, אבל לא המליצו לה בגיל הזה, כבר כמה רופאים. זה עורר בעייתי קצת.
0: זה ניתוחים שעושים אותם מדי יום, כמעט בכל בית חולים בארץ, ולפעמים יותר מניתוח או שניים ביום. אז זה לא ניתוח מסובך.
1: כן. אז
0: כן, זה לא מסובך. לפני 60 שנה לא היו עושים את זה וזה היה מסובך. היום עושים את הניתוח, אחרי יום יומיים, מקסימום, החולה הולך הביתה.
1: אבל אתה אומר גלי רדיו.
0: גלי רדיו, כן, אפשר לעשות גם גלי רדיו שצורבים את העצב, אבל פה לא מדובר בשחיקת סחוס, מדובר או בלחץ של סחוס שבולט ולוחץ על העצב, שזה דיסק, או שמדובר בעצירות של התעלה.
1: נבדוק את זה, אולי לבקש
0: MRI
1: באמת, כדי לדייק.
0: זה MRI לא צריך, CT נותן מספיק אינפורמציה, לא צריך לדייק יותר.
1: אוקיי, תודה. אפשר עוד משהו, אבוי?
0: בבקשה, בבקשה.
1: אני נפלתי לפני חג הסוכות.
0: רק תגידי, בת כמה את?
1: אני 71 עוד.
0: אוקיי.
1: נפלתי על התנים שאומרים, כאבים עזים, כושר בנשימה, מסתבר שיש שבר באחת הצלעות. זה כבר שבועיים. המצב טיפה יותר טוב, אבל עדיין קשה בקימה. רציתי שאין פיזיותרפיה יכולה לעזור.
0: לא הייתי עושה פיזיותרפיה, וודאי שלא מסאז' במקום של הכאב. קודם כל, הולך לאנדוקרינולוג, כי כנראה יש לך אוסטאופורוזיס.
1: לא, אני חושבת שלא.
0: כן, כן, כן, כן. אם מישהו נופל ושובר צלע, זה בדרך כלל שיש לו אוסטאופורוזיס. מתי בדקו לך בדיקת אוסטאופורוזיס לאחרונה?
1: יש לו מזמן, חודשיים נגיד.
0: ואמרו לך שאין לך אוסטאופורוזיס?
1: כן, שם גבולי כזה, ממש.
0: גבולי זה כבר, זה אוסטופניה.
1: אוקיי. אבל אין תורים לאנדרו,
0: על זה אני לא יכול לשלוט.
1: כן.
0: כן, אז בואי נעשה סדר. קודם כל תקבעי תורים, גם אם יהיה לך תור בעוד שנה, אז יהיה לך תור בעוד שנה, אז לא נורא. זה דבר אחד. אבל שיהיה לך תור. דבר שני, בדרך כלל כשיש שבר בצלע, אי אפשר, לא עושים, לא לוקחים אותו, ולא מנתחים שבר כזה, ולא שמים גבס, רק נותנים לזמן, בדיוק, נותנים לזמן לעשות את שלו, וזה לוקח בדרך כלל בין 3 שבועות לחודש, שיש ירידה משמעותית בעוצמת הכאב.
1: כן, אבל מסאז'ים פה אתה אומר לא...
0: מסאז'ים אל תעשי, כן, להפך, כי הצלע, את נושמת, אם את נושמת בחזק, את יכולה... אם יעשו לך מסאז' וילחצו על מקום השבר, ישברו אותו עוד פעם.
1: אוי, כן.
0: לא, כי לא, אין גבס, אין מה שמקבע אותו.
1: כן, נכון. האזור...
0: אז לא מסאז', לא מניפולציות, לא לחצים, להשתעל גם, להתאמץ גם לא להשתעל יותר מדי עד כמה שניתן, ולאט לאט במשך 3-4 שבועות זה מתאחה.
1: בסדר, אני מאוד מודה.
0: כל טוב לך, כל טוב.
1: הרבה
0: בריאות.
1: תודה, שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו?
2: שלום.
0: וברכה.
2: שמי נעמי.
0: כן, נעמי.
2: ואני אשמח להשתמש בידע העצום שיש לך, שאני מקשיבה לו כל שבוע.
0: תודה.
2: אני בדצמבר 2025 עברתי ניתוח להחלפת מפרק ירך ימין.
0: כן.
2: ופרעו לי בעצב של הירך. ומאז אני בכאבים עם מכות חשמל, עם מין בעירה פנימית. עשיתי כבר 3 פעמים תהליך של בלוק, זה לא עזר. עשיתי הקפאה, זה, לא, כן. זה כן עזר מבחינת הורדת רמת הכאבים, אבל המקום עדיין מאוד רגיש, כל הירך שלי מאוד רגישה, ורציתי לדעת אם יש לך איזה רעיון מה עוד אפשר לעשות.
0: תראי, קודם כל, עשו את זה בגישה קדמית או בגישה צידית, או שאת לא יודעת?
2: קדמית.
0: כי בדרך כלל לתופעות, זה די נדיר שזה קורה. מה שאני יכול להציע לך זה רק טיפול בתרופות.
2: יש תרופות?
0: כן. יש תרופה כמו ליריקה, או כמו גבפנטין.
2: סליחה, לקחתי עכשיו מיוני, סימבלטה,
0: כן.
2: וזה לא עשה שום שינוי משמעותי.
0: לא, הסימבלטה עוזר פחות לתרופה טובה כתוספת. אבל התרופות שמיועדות או שהן ייעודיות לכאבים עצביים, זה יותר ליריקה וגבפנטין. אז, אבל מה, את הגבפנטין צריכים להתחיל ב-300 מיליגרם בערב, ואפשר להעלות את זה לאט לאט לכמויות גדולות, אפילו עד 3 גרם, אפילו עד 10 כדורים. יש גם כדורים של 400 מיליגרם. והתרופה השנייה זה ליריקה. שאני מציע, בת כמה את נעמי?
2: אני בדצמבר יהיה בת 73.
0: אוקיי, אז אני מציע להתחיל ב-50 מיליגרם בערב של ליריקה.
2: כן.
0: ואחרי כמה ימים לעלות ל-100 מיליגרם בערב.
2: למה זה בערב? למה אתה אומר בערב?
0: כי זה מעייף קצת, זה מעייף קצת.
2: הבנתי.
0: ואחרי עוד שבוע לעלות ל-50 בבוקר ו-100 בערב, וכך להעלות לאט לאט, והכאבים בדרך כלל יורדים, כי אלה תרופות שהן יהודיות לכאבים עצביים. עכשיו, הסימבלטה זו תרופה טובה, אבל היא משפיעה, אותה אנחנו נותנים בכאבים עצביים בדרך כלל של סוכרת. או אנחנו מוסיפים אותה לליריקה ולגבפנטין. כלומר, הרופא שנתן לך את זה, נתן לך את זה במחשבה נכונה וצודקת. זו תרופה שאנחנו משתמשים בה לכאבים עצביים. אבל אם זה לא עזר וזה לא עושה כלום, אז כדאי ללכת לתרופות שהן יותר יהודיות, שמיועדות לכאבים מסוג זה.
2: ויש תופעות לוואי לליריקה?
0: יש לכל דבר תופעות לוואי, גם לסימבלטה. אז לא צריך לפחד מתופעות לוואי. לוקחים, לכן אני מתחיל ב-50 מיליגרם, ועולה ל-100 מיליגרם, ועולה ל-150 מיליגרם. אם יש תופעות לוואי, יורדים במינון, ואם לא סובלים את התרופה, מפסיקים אותה.
2: אמנתי, ולאיזה אורך זמן? זה unlimited?
0: תקשיבי, אני רוצה להגיד לך, יש לי טור בעיתון. הטור הזה בעיתון מעריף, במעריף סוף שבוע, יש לי טור שאני כל שבוע כותב, ואת המחשבות שיש לי בראש, או מה מרגיז אותי, וברוך השם אצלנו בארץ הרבה דברים מרגיזים. ובשבוע שעבר כתבתי, עכשיו לא השבוע הזה, לא בילה בשישי שעבר, על כמה שהכל זמני. למה שהכל זמני? נתתי את הדוגמה כבית זמני, ואת החיים גם כבית זמני. אז את שואלת אותי, עד לימיטד, אני רוצה שכשיגיע הלימיטד, את תהיי בלי כאבים. כלומר, אני מעדיף כל זמן שאנחנו חיים, עד כמה שאנחנו יכולים לשפר את איכות החיים, לחיות בלי אני... כאבים. יש אנשים שאומרים, מה...
2: איך אני יודע שהכדור, זאת אומרת, אני אקח ליריקה והכאבים ירדו. איך אני יודעת, אתה מבין למה אני
0: מתכוונת? כן, אז אחרי תקופה מסוימת את מורידה כדור אחד. ואחרי עוד תקופה מסוימת, אחרי עוד 3 שבועות, 4 שבועות, את מורידה עוד כדור. עד שאת מפסיקה ואת רואה. עכשיו, יכול מאוד להיות שיספיקו לה 50 מיליגרם בלילה בטווח יותר ארוך. ויכול להיות שתצטרכי להגיע ל-150 מיליגרם פעמיים ביום. אבל גם אם תגיעי ל-150 מיליגרם פעמיים ביום, ויש לי חולים שמקבלים גם יותר, ואיכות החיים שלהם טובה, זה מה שאנחנו רוצים.
2: כן, אתה צודק לגמרי. טוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, כי אני באמת הגעתי לאיזשהו פינה ש...
0: מתי היה הניתוח, נעמי?
2: 16 לדצמבר 25.
0: כלומר, כבר עברו 9 חודשים יותר. 9 חודשים.
2: כן.
0: 10 חודשים, כן.
2: עד יוני זה היה כאב בלתי נסבל, ואז הלכתי למנתח וישבתי אצלו, ואז הוא... אני חושבת שאת הסימבלטה הוא גם נתן לי, כי הייתי ממש מיואשת. הייתי...
0: נו, כן, הסימבלטה הוא טוב גם... סימבלטה זו תרופה שהיא גם טוב לשפר מצב רוח ונגד דיכאון, אבל כשאנחנו נותנים אותה לחולי כאב, המחשבה הראשונה היא על הכאב הנוירופתי, ולא על הדיכאון. אז הרופא שהיית אצלו הוא צדק, ואני רק רוצה להגיד לך שיש אחוז מסוים של ניתוחים שזה קורה. זה לא...
2: כן, כן, הניתוח הצליח.
0: כן.
2: זאת אומרת, איך אומרים, כן. הניתוח הצליח, הבעיה זה הכאב...
0: הכאב הנוירופתי, ש... כן, הכאב ההצביע קשה.
2: כן, בדיוק. טוב, אז באמת הרבה תודה, ואני מחתימה מתוכנית לתוכנית אצלך.
0: תודה רבה.
2: ותודה על התוכנית שלך.
0: תודה נעמי, תודה רבה. שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: הלו?
0: שלום. כן, שלום.
3: אתה שומע אותי?
0: שומע אותך מצוין, עם מי אני מדבר?
3: מדברת נועה. תודה שאלו אותי, תודה...
2: תודה לך על התוכנית, תודה שיש עם מי לדבר.
0: תודה רבה. אבל הקרדיט הוא, הוא למאירה פרץ ואייל פרנק.
2: וואו, באמת, כן. מאירה, אז דיברה איתי כנראה מאירה, כל הכבוד, כל הכבוד שהעלתה אותי. כן. באמת.
0: אוקיי, בואי ספרי לי מה קורה, נועה.
2: כן, אז הייתה לי תופעה...
0: רק בת כמה את, שאני אכוון את הראש שלי?
2: כן, ברור, ברור. אני לא מתביישת.
0: לא, אין מה להתבייש, אני פשוט... אותה תלונה בגיל 20, ההתייחסות היא אחרת מה שבגיל 70. לכן אני שואל תמיד גיל.
2: אני בת 59.
0: אוקיי.
2: וסובלת מאוד מתופעות של גיל המעבר, גלי חום, ובקיץ, זה היה ספטמבר, אז כנראה... כן. היה לי תופעה פעמיים, זה קרה לי, שפתאום בראייה אני ראיתי כאילו גלים, כאילו ראיתי את ה... זה קרה לי פעם אחת בנהיגה, ופעם אחת לא בנהיגה. שפתאום...
0: מפחיד.
2: זה מאוד מפחיד. פתאום כל התמונה, כל מה שאתה רואה, כאילו... זז כזה, ומתחיל לראות את זה בגלים כזה.
0: היה גם בזיגזגים גם?
2: כן.
0: וחלק משדה הראייה היה מטושטש.
2: כן. מאוד מאוד מפחיד. מאוד מפחיד. וזה קרה לי פעמיים.
0: אז עכשיו נועה, תפסיקי לפחד. למה תפסיקי לפחד? כי זה לא מפחיד, זה מפחיד. אבל זה לא מסוכן. הופיע לך כאב ראש אחר כך?
2: לא, אבל יכול להיות שזה היה לי מאוד חם, ויכול להיות זה היה קיץ, זה עוד היה ימים נורא נורא חמים.
0: נועה, זה יכול גם להופיע לך בחורף.
2: באמת?
0: כן, ותכף אני אסביר לך מה זה. לא יכול להיות קשור לחום, אבל זה סוג, במשפחה יש למישהו מיגרנות?
2: לא. ואני לא סובלת מכאבי ראש בדרך כלל.
0: אז מה שיש לך, מה שיש לך זו תופעה של סוג של מיגרנה של העין. זה נקרא גם המיגרניק מיגרן. מיגרנה ללא מיגרנה. עכשיו, יש כמה סוגים של מיגרנה. המיגרנה הקלאסית, כן, היא מיגרנה שיש בה אורה, יש בה סימנים מבשרים. כלומר, יש אנשים... שמקבלים את אותה תופעה שאת רואה, פתאום גלים, או פתאום זיגזגים בשדה הראייה, ראייה לא ברורה, ראייה מטושטשת, כשהם עוצמים את העיניים, עדיין התופעה הזאת קיימת גם בעיניים עצומות, וזה מופיע, נמשך כ-20 דקות, 40 דקות, לאט לאט נמוג, ואיך שזה נמוג, כאב הראש עולה. יש אנשים שזה לוקח 20 עד 40 דקות, אפילו פחות, ואיך שזה נמוג, הכל חולף.
2: זה לא משהו שקשור לראייה, או אמרתי אולי משהו לוחץ לי על איזה עצב של המוח.
0: אז בואי נפריד.
2: אולי יש לי שטף דם, אולי יש לי איזה משהו במוח, לוחץ לי או משהו כזה.
0: לא, לא, לא ולא. כי אם היה לך שטף דם במוח, זה לא היה עובר. ואם היה לוחץ...
2: נוזלים.
0: אם היה לך נוזלים, זה לא היה חולף. ואם היה לך סימן אחר, אז זה לא היה חולף, וזה היה מופיע שוב. אז, וזה מאוד מאוד אופייני לתופעה וסקולרית, לתופעה של כלי דם ברשתית, בגלל התכווצות של בדרך כלל, התכווצות או הרחבה, תלוי באיזה שלב. מה שאני מציע זה ככה. א', ללכת לרופא עיניים לבדיקת עיניים שגרתית.
2: כן.
0: ללא כל קשר. אני מניח שהוא יעשה את הבדיקה, אני מבקש שתעשי את הבדיקה, ויגיד לך, אין שום דבר בעיניים, העיניים בסדר, זה לא מהעיניים.
2: אוקיי.
0: אחר כך, ברגע שזה קורה ואת יכולה, וזה יחזור מדי פעם, לעתים רחוקות, אם את יכולה לשתות שתי כוסות מים במקום, זה יכול להעביר את זה הרבה יותר מהר. ברגע שזה קורה ואת לא נוהגת, אם את נוהגת, אני מציע לך לנסות לעצור במקום הראשון שאת יכולה, ולנוח רבע שעה, בדרך כלל או תוך כמה דקות, או מקסימום תוך 30-40 דקות זה חולף. כמה זמן זה נמשך אצלך?
2: כן, זה די מה שאתה מתאר, כן, זה חלף, כן. זה הגעתי הביתה, לא הייתי רחוקה מהבית,
3: הגעתי הביתה וזה...
0: לא, אז בפעם הבאה, אפילו אם את לא תנסי לחפש מקום, תעצרי, כן, יש שם קיוסק, כן. תקני לך איזה בקבוק מים, תשתי קצת מים, וזה יחלוף. כן. עכשיו רק תדעי, לפעמים יש אנשים שרואים גם, גם, גם נצנוצים של צבעים ואורות. כמו, כמו קליידוסקופ.
3: אז זה לא, אז זה לא אומר שאני מוארת, שקיבלתי הערה.
0: לא, את קיבלת הערה בזה שאת דיברת איתי והסרת חשש מלבבך. לא בגללי, אלא בגלל שהחשש נעלם. אבל התופעה מוכרת... התופעה מוכרת, אני רק רוצה להגיד לך, אני לא ממליץ, אבל אני רק רוצה להגיד לך, שהחבר'ה הצעירים, בתקופה שהיו לוקחים LSD, היו לוקחים LSD כדי לראות את התופעות האלה. אלה תופעות עיניות, תופעות, לפעמים הן צבעוניות, ולפעמים הן ממש כמו שאת מסתכלת, את יודעת מה זה קליידוסקופ, נכון?
3: לא.
0: קליידוסקופ זה אותו, אותו, אותה שפורפרת שמביטים ומסובבים אותה, אז כל מיני צבעים משתנים בתוכו.
3: כן, כן, נכון, נכון.
0: כשהיינו ילדים כן, היינו משחקים
3: כן,
0: בזה, בדיוק.
3: נכון, כן.
0: אז יש כאלה שרואים גם כל מיני צבעים, או יש כאלה שרואים זיגזגים. יש כאלה שמביטים על עיתון או על משהו, הם רואים שחסר להם משהו בשדה הראייה.
3: אוי, אז אני לא מוארת, נו.
0: את באמת. מוארת חלקית, זה גם טוב, תקשיבי. אוקיי, נועה, אל תחששי.
3: וואו, אלפי תודות, באמת הרגעת אותי.
0: כל טוב.
3: תודה, תודה רבה.
0: כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
4: שלום.
0: שלום וברכה.
4: פרופסור קרסקו.
0: כן.
4: אתה גדול, אתה גדול.
0: תודה רבה.
4: מיוחד במינו. מה שלומך?
0: מצוין, ברוך השם. בואי ספרי לי עלייך.
4: אז אני אספר, מי קוראים נאיה? אני בת 74.
0: נאיה?
4: כן.
0: איזה שם יפה. כן.
4: תודה. אני סובלת מקולסטרול מאוד גבוה.
0: כן.
4: התפלתי בטיפול סטטינים, כל הגזרות של הסטטינים, שום דבר לא עזר לי. הרגשתי כאבים נוראים בשרירים, עשיתי בדיקות CPK, והוא היה מאוד מאוד גבוה. אז הרופא החליט שאני אקבל פעם בחודש זריקה.
0: לא, פעם בשבועיים.
4: יכול להיות, פעם בשבועיים, פעם
0: בשבועיים. פעם בשבועיים זריקה, הרופא צודק.
4: כן, אבל בוא נמשיך. הרופא צודק 100%. הבעיה היא שהזריקות האלה גם התחילו להציק לי, אותם עלה לי ה-CPK לערכים מאוד מאוד גבוהים.
0: מוזר מאוד, כן.
4: כן, והבדיקות לא היו מי יודע מה מבחינת הקולסטרול, זה לא עשה שינוי כזה דרמטי.
0: מה היה המרכיב של הקולסטרול הגבוה? היה טריגליצרידים? היה
4: LDL? כן, ו-LDL. היו מאוד מאוד גבוהים.
0: ובמשפחה יש לך שומנים גבוהים בדם? כלומר, להורים היו כולם. כלומר, זה משהו גם גנטי.
4: גנטי, בהחלט, כן.
0: אוקיי, בדקו לך ליפופרוטאין A קטן, את יודעת?
4: לא, אני לא יודעת את זה. לא.
0: אוקיי, כדאי לבקש מהרופא... שיבדוק לך ליפופרוטאין A, אבל ה-A, ליפופרוטאין, זה שומה, זה אחד ממרכיבי השומנים, שהאות A, ABC, האות A בקטן. וזה מראה על סוג של דבר שהוא משפחתי תורשתי, ועליו קשה להשפיע אם זאת, אם זה הגורם לקולסטרול גבוה שלא מגיב לטיפול. כן.
4: אוקיי, בהמשך התחלתי לקבל זריקות פעם בחצי שנה. ליקויד.
0: אוקיי, כן, כן, כן.
4: וזה השפיע עליי די טוב.
0: יופי.
4: והיה בסדר, התנהלתי בסדר עם זה. לאחרונה, הזריקה האחרונה ממש גמרה אותי, הרגשתי שאני הולכת למות. כאבי ראש איומים, חולשה בשרירים. הרגשתי נורא והיום. עשיתי
0: כמה זמן תופעות הלוואי האלה נמשכו?
4: שבועיים, שבועיים. שבועיים. פחות, כן, אם לא יותר.
0: כן.
4: שאלה, מה עושים? איך ממשיכים?
0: תראי, קודם כל, אם המרכיב הגבוה אצלך בשומנים בדם היה טריגליצרידים, אז את זה אפשר להוריד בתזונה. קולסטרול לא, להוריד
4: בתזונה. עשיתי בעבר, למנע
0: מבול לב.
4: כן.
0: אלי, החוכמה פה היא ממש ממש ממש להיכנס לתזונה דלת פחממות. כי הטריגליצרידים הם ככה, קולסטרול, בוא נלך צעד אחורה. קולסטרול קשה להוריד בדיאטה.
4: נכון.
0: כי הגוף מייצר אותו בעצמו. טריגליצרידים רובם מיוצרים ממטאבוליזם של סוכרים. אם אני אוכל עוגה, או אם אני אוכל שוקולד, או אם אני אוכל גלידה, או אם אני אוכל קצפת, הרבה אני משמין. אבל מה זה אני אוכל סוכר? הסוכר הופך לטריגליצרידים שהם שומנים, והם משמינים אותי. אני מדבר בצורה ציורית כדי שהדברים יהיו מובנים וברורים, לא בצורה ביוכימית טהורה. אז הטריגליצרידים הם תוצר של סוכרים. אז אם את מקפידה ומורידה כמעט לגמרי, עד כמה שאת יכולה, את הפחממות, אז בעיקר הזמינות, את יכולה להוריד את הטריגליצרידים ובזה להוריד את הכולסטרול.
4: אוקיי, טוב, צריך למצוא כל מיני תחליפים.
0: יש.
4: כן, אני
0: בטוחה. אני תקופה די ארוכה הפסקתי כמעט לגמרי פחממות, בגלל משקל, וירדתי הרבה במשקל בגלל הפסקת פחממות, ולא בגלל
4: הבעיה שאני לא סובלת מעודף משקל.
0: לא, בסדר, אז תוכלי דברים אחרים. תאכלי טחינה, תאכלי אבוקדו, תאכלי שומנים שהם יותר שומנים מהצומח, וגם אם תאכלי ביצה או שתיים ביום, זה לא מה שיעלה לך את הכולסטרול, את הטריגליצרידים.
4: אוקיי, יש לי עוד שאלה.
0: בבקשה, נאיה. אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה.
4: כן.
0: השם שלך בעבר היה נויה, ושינית את זה לנאיה?
4: לא, נאיה זה השם המקורי שלי.
0: כן? כן. שם יפה. כן. אני שומע את השאלה השנייה.
4: השאלה השנייה שלי היא, אני עשיתי לפני כמה שנים, לפני המלחמה, לפני 4 שנים, ניתוח קטרקט בעיניים.
0: כן.
4: בעין ימין זה עבר לי בשלום, בעין שמאל, הצבע השתנה לגמרי, הגוון של הצבע בעין השתנה לגמרי.
0: יש לך גם גלאוקומה?
4: לא, אין לי.
0: לא, אני שואל, כי יש טיפות עיניים שיכולות לשנות את הצבע.
4: לא, אין לי.
0: אבל בדרך כלל...
4: מקפידה להיבדק באופן קבוע אצל רופא עיניים פעמיים בשנה.
0: טוב, את עושה, כך צריך לעשות אחרי גיל.
4: כן.
0: אבל תקשיבי, זה מאוד מוזר שצבע, הרי הצבע של העין הוא הצבע של האיריס, של הקשתית.
4: נכון.
0: והוא לא... עכשיו, ההדשה היא הדשה שקופה. כלומר, לא עושים שום דבר...
4: שהיא מקבלת את הגוון של הקודם, כאילו, הטבעי שלה. לפי מה שאני מבינה ממך.
0: לא, ההדשה היא הדשה תמיד שקופה.
4: כן.
0: וההדשה נמצאת מתחת לצבע של העין. כלומר, אין שום סיבה שבגלל הניתוח ישתנה צבע העין.
4: איך אני אסביר את זה? הייתי כבר אצל כמה רופאים, וכולם אמרו לי, את יכולה לחיות עם זה, לא יקרה שום דבר.
0: זה נכון.
4: אמי
0: זיכרונה לברכה, הייתה לה עין אחת ירוקה ועין אחת כחולה.
4: אבל תראי, זה עין חומה, החומה היא הטבעית שלי, נולדתי ככה, והעין הבהירה יותר, זה נוצר כתוצאה ממש מיד אחרי הניתוח זה קרה. זאת אומרת, ראיתי את זה ישר אחרי הניתוח.
0: כן. טוב, כאן אני מוכרח להגיד לך שאני לא יודע, אבל זה מאוד מסקרן אותי אם זה יכול לקרוא, ואני, יש לי שיעורי בית לעשות. לא, לפעמים שמאתגרים אותי בשאלות או בדברים מוזרים, ולפעמים אנחנו גם, לפעמים גם התשובה, אנחנו לא יודעים. כי רפואה זה לא מדע מדויק.
4: נכון.
0: וזה ברור שזה לא פוגם בראייה. ובדרך כלל אני לא מצליח לראות את הקשר, בעיקר בגלל הסיבה שהצבע של העין, הקשתית, נמצאת מלפנים, כן? והעדשה נמצאת מאחוריה.
4: אבל אז יכול להיות שפגעו בקשתית, בקשת הצבעים
0: הזאת? מה, החליפו לך את הצבע שם? צבעו כמו מכונית? לא יודע.
4: אני לא יודע.
0: גם לי אין מושג.
4: טוב, הנה חומר לזה.
0: חומר למחשבה.
4: למחשבה, בהחלט.
0: אוקיי.
4: תודה רבה לך.
0: כל טוב, נויה, כל טוב.
4: משהו.
0: תודה רבה.
4: ביי.
0: תודה. כן, מאיתנו על הקו, הלו.
5: מדבר אריה.
0: כן, אריה, שלום.
5: אני נעים לי מאוד, והייתי רוצה לדעת...
0: רק בן כמה אתה אריה?
5: 76.
0: יש לך קול רדיופוני, כן.
5: כן, ותודה. אני גם דוד של קריין כל ישראל משנות ה-60, אם אתה יותר מבוגר ממני, אתה אולי הכרת אותו, יצחק פרי.
0: ודאי, ודאי, ודאי.
5: כן.
0: ודאי.
5: עכשיו, רציתי לדעת, מאיפה כל הידע שלך? אתה יודע הכל, אתה יודע הכל. מאיפה זה?
0: אז בוא אני אגיד לך, אני גדלתי כילד עם, עם הפרעות קשב וריכוז קשות. ולמדתי שמה שאני, כלומר, אני לא יכול לסמוך על קריאה וללמוד, כלומר, הייתי לומד ורושם ופיתחתי טכנולוגיות של לרשום לי דברים ולעשות לי צטלך ולעשות לי כרטיסיות, וכך למדתי רפואה. ועם הימים השתפרתי מבחינת היכולת שלי לקרוא ולהטמיע חומרים, והקדוש ברוך הוא ברך אותי בכך שאני אוהב את מה שאני עושה ועושה את מה שאני אוהב, ואני אוהב את המקצוע שלי, וכשיש לי זמן פנוי אני קורא גם בתחומים אחרים, לאו דווקא בנוירולוגיה ובכאב שאלה, ובתחום של גוף ונפש שאלה הם התחומים הספציפיים שלי. אז אני רואה איזה מאמר בגניקולוגיה, אני קורא אותו, אני לא קורא את כל המאמר, אבל אני קורא את התקציר שלו ואת האבסטרקט שלו. אני רואה מאמר על טכניקה חדשה בכירורגיה, אני קורא ואני, וזה מסקרן אותי. כן, אז מכאן הצטבר הידע. חוץ מזה זכיתי,
5: אתה גם מאוד, יש לך סבלנות מאוד מאוד.
0: טוב, תראה, זה, לשם כך נועדה התוכנית, כי הרופאים בקופת חולים, אם אני הייתי רופא בקופת חולים, לא הייתה יכולה להיות לי סבלנות, כי רופאי קופת חולים שרובם רופאים טובים, אבל הם מוגבלים בזמן, ואם לרופא בקופת חולים, לדוגמה, יש 7 דקות לראות חולה, בשבע דקות אתה לא יכול להיות סבלן, אתה לא יכול להיות לשבת ולשמוע ולתחקר עד שהחולה מתלבש ועד שהחולה מתפשט ועד שאתה מקליד את זה, ועד ועד ועד עוברים 20 דקות. אז אתה צריך להיות, לדחוף, להיות פושר. לכן פה התוכנית אני מאפשר לאנשים לשאול יותר ויותר.
5: כן. עכשיו רציתי לשאול אותך,
0: בבקשה, אריה,
5: משהו שהוא בתחום המקצוע שלך, נורולוגיה. אני סובל מטיקים בצד ימין בלבד. זה טיקים שאני סבלתי מזה בעבר, זה חלף, ועוד הפעם הוא מדי פעם בפעם חוזר לי.
0: התיק הוא כמו קריצה, התיק הוא כמו קריצה, כמו שאתה קורץ?
5: כן.
0: כן. כן, האם היה לך שיתוק של עצב הפנים באותו צד?
5: לא.
0: לא.
5: לא.
0: כי יש מה שנקרא המיפשל ספזם, שזה אבית של חצי פנים, שזה בדרך כלל יכול להיות סיבוך של, של, של, של פציאליס, של שיתוק של הצבע, של עצב הפנים.
5: לא, לא היה לי את הדברים האלה.
0: כן. תראה, טיקים יכולים להופיע מסיבות שונות. חלק גדול מהטיקים מופיעים מסיבות אמוציונליות. אבל יש גם טיקים שמופיעים מסיבות, תראה, גוף ונפש זאת יחידה אחת. האם הטיקים שלך משתנים והם יותר, הם מחמירים כשאתה יותר במתח?
5: כן, וגם יותר כשאני שותה קפה.
0: אוקיי, כי קפה,
5: כשאני שותה קפה, בזה אני עכשיו רכשתי קפסולות של נספרסו ללא קפאין.
0: אוקיי, וזה יותר טוב.
5: כן.
0: אוקיי, אז אני בשעה הבאה, כשאני אדבר על מחקר אחד קטן, אני גם אדבר על קפה. אבל בוא אני אגיד לך, קפה זה סם, סם חוקי וטוב, אני שותה גם קפה, והרבה קפה אפילו, שמגרה את מערכת העצבים. הגירוי של מערכת העצבים, והוא גם מעורר אותה. וזאת הסיבה שאתה שותה קפה, אתה מגרה את מערכת העצבים, ואז התיק הזה הוא יותר מוחמר. כשאתה רגוע, או כשאתה שותה קפה בלי קופאין, אבל תדע, גם בקפה ללא קופאין, יש כמות קטנה של קופאין. אז גם קפה בלי קופאין, עם הפס האדום, תשתה פחות.
5: הבנתי.
0: אגב, אגב, אגב, גם בתי שחור, וגם בקקאו, וגם בשוקולד, וגם במשקאות קולה לסוגים שונים, יש קופאין.
5: כן, אבל למה זה רק בצד ימין?
0: אוקיי, כי ככה זה, אנחנו לא תמיד יודעים להסביר. לרוב יכול מאוד להיות שהייתה לך איזה חולשה של באמת, של עצב הפנים, בצורה קלה שלא הרגשת, יכול להיות שלא, אבל לפעמים זה רק בכתף, ורק בכתף אחת. לפעמים יש לנו טיקים שהם טיקים קולניים, כזה כחכוך בגרון. לפעמים זה יכול להיות טיק בעין כמו מצמוץ. לפעמים רק בעין אחת, לפעמים רק בכתף אחת, לפעמים תנועה ביד, כזה תנועה של אנשים אפילו לא יודעים שהיא טיק. אבל הגוף שלנו זה, כמה שאנחנו לומדים יותר רפואה, אנחנו מבינים שאנחנו יודעים מעט.
5: אתה יכול להמליץ לי בבקשה על כדור?
0: לא, לא כדאי. לא כדאי, הגעת לגיל 76. אם אתה, הכדורים, אתה יכול, אם אתה נגיד יוצא לאירוע, אתה נוהג?
5: אני נהג אוטובוס, 50 שנה.
0: אז אני לא אציע לך, אתה עדיין עובד ב...
5: עובד, כן, עובד. כן, כן.
0: אז אני לא אציע לך, כי כל הכדורים שאני יכול להציע לך הם כדורי הרגעה. ואני לא אציע לנהג אוטובוס כדור הרגעה שיכול עלול להוריד לו את הרפלקסים.
5: ציפרלקס?
0: לא, לא, לא, ציפרלקס זה לא... אתה יכול לנסות, ציפרלקס לא מרדים, זה אתה יכול לנסות לקחת.
5: בסדר, אולי אני לא יעבוד, תגיד לי איזה כדור אתה ממליץ.
0: תראה, אני אומר ככה, אם אתה אומר לי, תשמע, אני הולך לאירוע, ואני לא רוצה, אני רוצה לשתות, אז אם אתה הולך לאירוע, תשתה כוסית של יין או של וודקה או איזה צ'ייסר, ואז זה מרגיע טיפה, ואז יש לך פחות טיקים. זה דבר אחד. אז איך שאתה מגיע לאירוע, גש לבר, שתי כוסית, ותמשיך. זה דבר אחד. דבר שני, אם אתה רוצה איזה כדור הרגעה, ואתה לא נוהג לפחות 12 שעות לאחר מכן, תיקח חצי או כדור לוריבן, או תיקח חצי או כדור ובן, או רבע כדור קלונקס, שזה כדור הרגעה, וזה יחגיע לך את התיקים. אבל אם אתה נוהג ברכב, אני לא מציע לך לעשות את זה.
5: תודה, קרסו.
0: כל טוב, אריה, כל טוב.
5: אני מאוד מודה לך ואוהב אותך.
0: תודה רבה. תודה, תודה. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
6: שלום רפי, שמי ענת.
0: שלום ענת.
6: אני בת 45, וכמו שהעורך שלך אומר, אני תהירה.
0: 45 זה ילדה.
6: כן, ילדה, סליחה. הוא אמר, זה לא תוכנית ילדים. בכל מקרה, לאחרונה ביצעתי קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה, כי הסיבה שהגעתי לזה, כי פשוט הבטן שלי נורא הייתה נפוחה.
0: כן.
6: כמו חודש עשירי כזה, וצרבות. אז הוא אמר, אין טעם לחכות, נעשה כבר את כל הבדיקות.
0: שהיו תקינות.
6: לא, הגסטרוסקופיה מצאו לי גסטריטיס, והקולונוסקופיה, הוא אמר לי שיש איזה משהו בחלק שקרוב לפי הטבעת, אבל הוא לא יודע אם זה קשור להכנה או לא, הוא לקח ביופסיה, ובינתיים נתנו לי נקסיום לחודשיים פעמיים ביום.
0: אוקיי. כלומר, מצאו דלקת בקיבה, שהיא חלק מהתלונות שלך, כן?
6: כן.
0: כי אם את אומרת, מה התלונה העיקרית שלך היא נפיחות?
6: היא נפיחות, והיו לי גם קצת צרבות, אבל...
0: וצרבות.
6: צרבות?
0: אוקיי, הרבה שנים צרבות. צרבות גורמות בדרך כלל לכך שעולה חומציות מהקיבה בגלל גסטריטיס או בגלל סיבות אחרות. חומציות עולה מהקיבה לוושת.
6: כן.
0: כן, והיא גורמת לצרבת. לפעמים היא ממשיכה לעלות, מגיעה לגרון, ואז היא יכולה לגרום לשיעול.
6: השיעול לא היה לי, אבל כן.
0: אוקיי.
6: מה שעשיתי עד עכשיו זה הסתפקתי בטאמז או תרופות כאלה ללא מרשם. כן. עכשיו יש לי שתי שאלות. שאלה אחת, אם אני עכשיו לוקחת חודשיים את הנקסיום, ואז הוא אמר לי לעשות עוד פעם גסטרוסקופיה.
0: כדי לראות אם זה ישתפר או לא.
6: נכון, במידה וזה ישתפר, אז זה אומר שזה עבר הדלקת, שאני לא אצטרך להמשיך עם הנקסיום?
0: את תצטרכי להמשיך תקופה מסוימת במינון יותר קטן, ואז להפסיק אותו.
6: אז כלומר, ברגע שמחסיקים לי... זה גם פותר את הדלקת, את הבעיה?
0: השאלה היא, למה יש לך גסטריטיס? יש כמה מחלות שיכולות לגרום לגסטריטיס. חלק הם חיידקיות, אני מניח שהוא גם לקח בדיקה של הליקובקטר, שליקובקטר פילוריס, שזה אחד החיידקים שגורם לדלקת, שהיא יכולה לגרום לצרבות.
6: כן.
0: חלק היא בגלל הפרעת עיכול, חלק היא
6: מה
0: בגלל...
6: מה שלא ציינתי זה שהוא אמר שיש לי גם בקע שרפתי.
0: אוקיי, הבקע שרפתי הוא אחד הסיבות לכך שיש מה שנקרא גארד, שיש ריפלוקס. עכשיו, פה יש כמה פתרונות. קודם כל, אני הייתי מציע לך, מה שאני מציע תמיד לחולים בתוכנית, לעשות דיאטת אלימינציה. תנסי במשך 3 שבועות להפסיק לחלוטין, אבל לחלוטין מוצרי חלב. אפילו לא מעט חלב בקפה, אפילו אם זאת עוגה ששמו בה חלב או אבקת חלב, אפילו תקני עוגיות פרווה ואותם תאכלי. זה במשך 3 שבועות. אם את מרגישה שזה משפר לך את המצב ופחות צרבות, תמשיכי עם זה. אם לא, תחזרי לאכול מוצרי חלב כמו קודם.
6: אני מאמינה אבל שעם הנקסיום אז אני לא ארגיש צרבות, לא?
0: אני לא יודע, תראי איך תרגישי.
6: אוקיי.
0: אם לא, תפסיקי לחלוטין חיטה. כל מה שעשוי מחיטה. זה לא קל, אבל היום עם ה... עם כל האפשרויות
6: כן,
0: שיש תחליפים לחולי צליאק, יש בכל סופרמרקט אזור שהוא ללא גלוטן וללא
6: כן,
0: חיטה. אבל לא רק גלוטן, לא רק גלוטן, אלא גם חיטה, חיטה לבנה.
6: אוקיי.
0: אם את יכולה בבת אחת להפסיק גם חיטה וגם חלב, שזה יותר קשה, תנסי את זה ל3 שבועות. ויכול להיות שתרגישי פתאום יותר טוב.
6: וזה משהו שיכול גם ליצור לי את הגסטריטיס, זה משהו שיכול כן. ליצור גם את הנפיחות
0: בפירוש,
6: שיש לי?
0: בפירוש.
6: כי הנפיחות היא באזור של המעיים, לא למעלה.
0: הנפיחות היא בגלל בעיה בעיכול. והבעיה בעיכול יכולה להיות, ישנן מחלות שהן סוג של מחלות אלרגיות של הקיבה והוושת והמעי. ואז בביופסיה מוצאים הרבה תאים שנקראים אוזינופיליים. שהם תאים של תאי אלרגיה. ויש אנשים שיש להם הפרעה אוטואימונית, אני אומר הפרעה ולא מחלה, של דלקת אוזינופילית בוושת או בקיבה או במעי. זה גם גורם לפעמים להפרעות בספיגה, וזה גורם להפרעות בעיכול, וזה גורם לגזים, וזה גורם לנפיחות. סליחה. יכול לגרום לגזים, יכול לגרום לנפיחות. אם זה לא יעזור, אז אני אציע לך הפרדת מזונות. כלומר, לאכול רק פחממות עם ירקות, או רק חלבונים עם ירקות. אבל יש טכניקה שאנחנו מזקקים אותה ומתאימים אותה לכל מטופל, ובחלק גדול מהמקרים, גם כשמדובר במחלות אוטואימיוניות, אנחנו מצליחים עם שינוי תזונה, בעיקר אם זה משהו אלרגי, אוזינופילי, עם שינויי תזונה, לשפר את המצב בצורה משמעותית.
6: אוקיי, אוקיי. אז יש לי רק עוד שאלה, כי אמרת בהקשר של הספיגה. במידה ונגזר עליי לקחת נקסיום עכשיו לתקופה ארוכה, הבנתי שהוא גם מפריע לספיגה של ויטמינים ומינרלים, שגם ככה יש לי אנמיה מסוימת. אז איך פותרים את העניין הזה?
0: יש לך אנמיה בגלל עיבוד דם, בגלל עיבוד דם?
6: לא, לא.
0: אז יכול להיות שזה חלק מהעניין? אז זה חלק, אוקיי.
6: זה משהו מאוד כרוני, כן.
0: אוקיי, אז יכול מאוד להיות שאת סובלת מהבעיה הזאת כבר הרבה זמן. כי גם, תראי, יש גם מצבים של מעי רגיז, אבל מעי רגיז זאת הבחנה האחרונה שעושים אחרי ששוללים את כל הדברים האחרים. מעי רגיז, או היום קוראים לו פוליטיקלי קורקט, מעי רגיש. כי הוא באמת רגיש, הוא לא רגיז. הוא לא תמיד קשור לסטרס, הוא לפעמים קשור לרגישות של המעי או של דופן המעי לחומרים מסוימים, או לחלב, או ללקטוז, או לחלבוני החלב, לקטז, או לכל מיני דברים אחרים.
1: אוקיי,
0: בסדר?
1: אז במידה ואני ממשיכה עם הנקסיום, אז בשביל למנוע את המחסור בברזל, אז לקחת תוסף, או בגלל שאני מבינה שהוא מונע את הספיגה, לכן אני שואלת.
0: אז ככה, קודם כל, תקשיבי לשעה הבאה, כי אני מדבר על מה מפריע לספיגת ברזל.
1: אוקיי.
0: דבר אחד. דבר שני, מה שאני מציע, זה אם חסר לך ברזל, תקחי ברזל. אני מציע בדרך כלל את האפקת ברזל, יש את הקומפורט של אלטמן.
1: כן, מכירה.
0: כן, שזה אפקה, ויש לעוד איזה חברה גם כן, אני לא זוכר איזה, עוד לתשם, שמים את זה מתחת ללשון, זה נספג יפה, ולאט לאט מעלים את רמת הברזל. אבל הפרעה בספיגת ברזל יכולה להיות חלק מהתמונה הקלינית שאת מתארת.
1: בסדר גמור, תודה
0: אוקיי,
1: רבה.
0: אוקיי, נת כל טוב.
1: להתראות, ביי.
0: זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה, ולמאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לירון זאבי שאחראי לדיגיטל, לעומר אוקון שאחראי לפייסבוק לייף, ליואב מנדלוביץ' שאחראי לשידור ב-103 FM, ולפלג בן צבי שאחראי לשידור ב-104.5 FM. אני מזכיר לכם את הטלפונים שמקודם שכחתי, 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור, ו-054-70-103-70.
7: אתם מאזינים ל פרופסור רפי קרסו.

0: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
1: חביבי, קם טו פקיעין.
2: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה. והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל. משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: חביבי, קום טו פקיעין.
2: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה. והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל. משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. סברס, שרי תמר, אבוקדו הס, עיניו לבן ושחור, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM פרופסור רפי קרסו
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. סרן אליאב חיים צפלמוס, לוחם צהל שנהרג אתמול בהתהפכות רכב המר בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות. סגן אלוף רן, מפקדו, ספד לו. היית מפקד אחראי, דאגת לכל אחד מפקודיך ואנשיך, קצין נעים הליכות ויפה תואר. איבדתי חבר, צהל איבד מפקד מצטיין, ועם ישראל איבד את אחד מטובי בניו. כך מפקד גדוד 603. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה לשר איתמר בן גביר לערוך סרטון תעמולה שפרסם בנוגע להריסת מבנים לא חוקיים שבו נראו מאבטחיו חובשים כובעים עם הכיתוב משטרה. סולברג קבע כי מדובר בשימוש אסור בנכסי ציבור לצורכי תעמולת בחירות וחייב את השר בהוצאות בסך 2,500 שקלים לעותרת ו-3,500 שקלים נוספים לאוצר המדינה. בית המשפט העליון קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר בעונשם של אב ובנו שהורשעו בתקיפתו של עורך הדין רונן בן צבי ביפו. עונשו של הבן שהיה קטין בעת התקיפה והותיר את עורך הדין עם נזק מוחי קשה ונחות קבועה הוחמר ל-6 שנים ו-8 חודשי מאסר ועונש האב הועלה ל-3 שנים. פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום-אפריקנית נבי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ויושבת ראש ועדת החקירה של האום לעניין הפלסטינים. פילאי עמדה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיבחה את פועלה של המשפטנית בת ה-85 וציינה כי הפרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה זה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, יהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, פרופסור רפי קרסו.

0: FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר שעושה איתי את התוכנית, עורכים ומפיקים, מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אחראי ירון זאבי, על הפייסבוק לייף עומר אוקון, האחראים על השידור ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 פלג בן צבי. תודה לכולם, כי בלעדם לא הייתם שומעים אותי, והייתי אולי מדבר לקיר. כן, ומזכיר לכם שהטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, 0552-103-103, ולוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70. רוצה להזכיר לכם את מה שאמרתי בפתיח לתוכנית הקודמת, יש חיסונים לשפעת, תתחסנו נגד שפעת, כל שנה מתים עשרות אנשים משפעת, בעיקר בגיל השלישי, חשוב מאוד לילדים קטנים מעל גיל חצי שנה ולמבוגרים, החיסונים הם מווירוסים מומתים, אז אי אפשר להידבק משפעת מווירוס מת, וחשוב מאוד לקבל את זה. לאנשים מעל גיל 65 יש חיסונים מחוזקים יותר, אני ממליץ מאוד לקבל חיסונים. שבוע הבא אני הולך לקבל חיסון. אוקיי, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: הלו?
0: כן, שלום, כן, שלום.
1: שלום, שמי רינת, ואני עוד מעט כבר בת 65.
0: כן, רינת.
1: ורציתי לשאול בבקשה, יש לי בשתי הידיים ארתריטיס בדרגה 4, שזו דרגה הכי חמורה, הבנתי.
0: ארתריטיס.
1: ארתריטיס.
0: כן.
1: עם הזכות, שאין זכות.
0: כן, כן, כן, כן. אם זה מחלה ניוונית, זה חלק מדלקת פרקים שגרונית, או את לא יודע? יש לך רומטואיד ארתריטיס?
1: לא יודעת מה זה.
0: לא. מה אומר הרומטולוג?
1: הייתי אצל מנתח כף יד.
0: יש לך את זה ממפרק אחד או בכל האצבעות?
1: זהו, שזה בכל האצבעות, אז אני צריכה...
0: בכל האצבעות אי אפשר לנתח את כל האצבעות, אפשר לנתח רק את אלה ש...
1: כן.
0: מה הוא אמר לך?
1: אז הוא אמר לי שאני צריכה לעשות את הניתוח הגדול יותר, הרי יש שני סוגים שצריך לעשות...
0: נכון, יש כמה סוגים, כן.
1: כן, כן, יש כאלה. בינתיים עשיתי אצלו רק את הקרפלית, כי גם בקרפלית יש לי בעיה. עכשיו
0: לא, הקרפלית זה ניתוחון צ'יק, זה לא ניתוח, כן.
1: בדיוק, והידיים הן מאוד כואבות לי, אבל מה שדיברתי איתו, כי אני נורא מפוחדת מזה, ומהחלמה, ואני יודעת שזה כאבים קשים. הוא אמר לי, תראי, המצב שלך כל כך גרוע, שזה לא משנה אם לא תעשי את זה עכשיו, תעשי את זה עוד כמה זמן.
0: תראי, אם זה בכל המפרקים, אז יש בעיה טכנית לעשות בכל המפרקים, אי אפשר לעשות לך 10 ניתוחים.
1: אז הוא דיבר קודם כל על הבוהן, על הבוהן, על החלק הזה של הבוהן וה...
0: אוקיי, הבוין זה באמת, הבוין והאצבע הראשונה, אלה אצבעות שאנחנו תופסים בהם יותר, משתמשים בהם יותר, תופסים בהם דברים, כותבים בהם, אז אלה דבר, מי שעוד כותב ולא מקליד, אבל זו בעיה, אני הייתי מתייעץ עם ראומטולוג לפני שהייתי הולך לניתוח, כי בניתוח אפשר להחליף לך מפרק אחד, אפשר לשפר, כן, אבל אני לא הייתי עושה 10 ניתוחים בידיים. אז לכן אני הייתי מתייעץ עם רומטולוג.
1: ומה רומטולוג יכול לעשות?
0: הוא גם יכול לראות, הוא גם יכול לתת לך אולי טיפול ביולוגי שיוריד לך את הכאבים ואת הדלקת, אם יש דלקת. אני לא מכיר, אני לא רואה את המצב.
1: וואו, אולי יש מלא כיסים, מלא...
0: ציסטות.
1: מלא ציסטות, הכל שם מלא ציסטות, וממש עצם נוגעת בעצם.
0: נו, אז אין הרבה מה לעשות, רק להחליף את המפרקים.
1: זאת אומרת, טיפול ביולוגי, דברים כאלה לא יעזרו?
0: אני לא יכול להגיד לך, בלי לראות את בדיקות המעבדה, בלי לראות את בדיקות הדם, ובלי לראות צילומים, בלי זה אף אחד לא יכול לענות לך. לכן תעשי...
1: כן. לפני איזה שבועיים, שלושה, לא זוכר מתי שמעתי אותך, דיברת על איזה נושא אחר, אבל איזה חומר שאפשר להזריק אותו ש...
0: לא, זה למפרקים גדולים יותר, אפשר גם למפרקים קטנים, אבל זה, דיברתי על חומצה היאלורונית. וחומצה היאלורונית זה סוג של גריז ששמים בציר של דלת. זה באנלוגיה כמובן. כלומר, זה משמן את המפרק, אז זה יכול לעזור לחודשיים שלושה, זה לא פתרון סופי.
1: אין איזה חומר שיחזיק שנה אפילו, וכל שנה
0: מחדש. אני מקווה שבקרוב יהיה, עושים עכשיו מחקרים על תאי גזע, שלוקחים, מפתחים, מגדלים, משתילים, אבל זה ייקח עוד כמה שנים עד שזה יהיה בשוק לטיפול. אבל אני הייתי קודם כל מתייעץ עם ראומטולוג עוד פעם, ושואל אותו אם לעשות ניתוח, באיזה אצבעות, ומה המצב, ו... אבל תקשי לרומטולוג, אם כבר עם צילום כפות ידיים.
1: כן, יש לי סיטי כפות ידיים, יש לי הכל.
0: יש לו סיטי, אוקיי. בדיקות דם, בדיקות רומטיות עשו לך?
1: אני לא חושבת, לא.
0: אז תבקשי מרופאת המשפחה שתיתן לך את כל הסדרה של בדיקות רומטולוגיות. לשלול מחלת פרקים, או לשלול מחלה אוטואימיונית שפוגעת בפרקים.
1: אוקיי.
0: ואז עם הבדיקות האלה ללכת לרומטולוג, כי אז תלכי לרומטולוג, תחכי שלושה חודשים בתור, תבואי אליו, הוא ייתן לך מכתב, ישלח אותך לבדיקות, תצטרכי לחכות עוד שלושה חודשים בתור.
1: כן, שלושה חודשים זה לא, זה שבעה חודשים.
0: בסדר, אני עדין בדרך כלל, כן.
1: כן. רק מה שרציתי לשאול אותך, אם אני יכולה לסבול את זה, כמו שהוא אומר, יותר גרוע מזה, לא יכול להיות, זו תשובה נכונה?
0: תראי, אני לא מכיר את מצב הפרקים, אבל אם את יכולה לסבול את זה, זה לא... תראי, אני אומר ככה, ניתוח עושים רק אם אין ברירה. עכשיו, אם את אומרת לעצמך, אני יכולה לסחוב את זה, אז תסחבי את זה כמה שאת יכולה. אם את אומרת לעצמך, אני ככה לא יכולה להמשיך, אז עושים את הניתוח. אז העניין, זה לא ניתוח מציל חיים. זה לא ניתוח לב שעושים אותו, כי יש סתימה של כלי הדם, ואת יודעת שאם את לא תעברי את הניתוח, את יכולה לקבל כל רגע התקף לב.
1: כן.
0: או אם חס וחלילה יש גידול שצריכים להוציא אותו ולהקרין. כאן אין ברירה. אבל כן. אם יש ברירה, זה ניתוח אלקטיבי, זה ניתוח שאת רוצה, את עושה, את לא רוצה, את לא עושה. את אומרת, אני רוצה לסבול.
1: הכוונה שלי, אם זה לא יחמיר את המצב הרפואי שלי, בנושא הזה.
0: אז אם זה יחמיר את המצב הרפואי וצריכים להחליף מפרק, אז תחליף אותו בעוד שנה.
1: זאת אומרת,
0: אם בכל וכה צריך להחליף את זה.
1: כן, שבכל וכה צריך להחליף את זה.
0: כן.
1: בסדר, תודה.
0: כל טוב, רינת. כל טוב. כל טוב, רינת.
1: שלום, שלום.
0: כן, מי איתנו?
2: מלינה.
0: שלום מלינה, בת כן. כמה את מלינה?
2: תגיד לי, אני נמצאת בפלונטר.
0: רק תגיד לי, בת
2: כמה? שמעתם על המחלה הפרה משוגעת או שזה אני משוגעת?
0: לא, יש מחלה פרה משוגעת, רק תגיד לי, בת כמה את מלינה?
2: 75. לא, אני מספרת שאח שלי משלים את והבן שלו, ועכשיו הדוד, אחות שלי עם הבן שלה. בקיצור, והחתן שלי עם
0: אתם
2: שלו.
0: ממוצא, אתם ממוצא טריפוליטאי?
2: כן.
0: כן, אוקיי.
2: אז מה עושים? הילדים שלי לא רוצים לעשות בדיקות.
0: הם צודקים.
2: הם אומרים...
0: הם צודקים.
2: אין תרופה בשביל מה.
0: חוץ מזה שאם קרה לאחיך ולבנים שלו, זה לא אומר שיקרה לך ולבנים שלך.
2: לא יודעת, אז בגלל שאנחנו טריפוליטאים, זה מה שמלחיץ אותנו.
0: לא, יש הרבה טריפוליטאים שאין להם את המחלה. היא שכיחה יותר ביהדות טריפולי.
2: כן.
0: אבל הפרה המשוגעת, כן, היא מחלה... שבאמת גורמת לנזק גדול ובלתי הפיך למוח.
2: כן.
0: מחלת. ואני לא הייתי, לא, אין צורך לעשות את הבדיקה.
2: לשאי ככה, בקיצור.
0: תקשיבי, תעשי את הבדיקה ותקבלי תשובה חיובית, זה עדיין לא אומר שתקבלי את המחלה.
2: נכון.
0: אבל תקבלי ג'ננה.
2: זה מה שהבת שלי אמרה לי.
0: נכון, אם תעשי את
2: כל דבר, אני אחשוב שאני הולך למות.
0: בדיוק, עכשיו זה לא אומר
2: שגם
0: אם יש לך, הם צודקים, אין טעם לעשות את הבדיקה. אם היית יודעת שאת עושה את הבדיקה ואת מקבלת תוצאה והיא חיובית ואת מקבלת טיפול ואת בריאה, אז עושים את הבדיקה. אבל אין שום צורך לעשות את הבדיקה, ואני אומר עוד פעם, זה שלאחיו ולילדים שלו היה, זה לא אומר
2: שלאחיו... אחלי מה שלי, והילדים שלו, ואחות שלי מה שלי, הבת שלה.
0: זה לא אומר שום דבר. זה לא אומר שום דבר.
2: אז לא לעשות בדיקות, לא להתייחס.
0: תראי, אני יכול להציע לך, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות, אבל אם אני הייתי במקומך, אני לא הייתי עושה את הבדיקה.
2: הבנתי, גם אנחנו חשבנו לא לעשות.
0: ממשיך לחיות כרגיל.
2: דוקטור, תגיד לי עוד שאלה בשבילי.
0: כן.
2: אני קשה לי לעמוד על הרגליים, קשה לי ללכת, למי לפנות?
0: קשה לך ללכת על הרגליים, למה קשה לך? כי כואב לך, כי הן חלשות, כי... השאלה מה הסיבה? כי את מתעייפת?
2: מתעייפת, קשה לי.
0: אם את מתעייפת, עוד פעם, המילה קשה, בואי אני אסביר לך.
2: אני לא יודעת מעמוד השדרה, מאיפה,
0: איך. אז בואי אני אגיד לך. אם כשאת הולכת 100 מטר, את לא יכולה להמשיך ללכת?
2: כן.
0: בגלל שהרגליים חלשות?
2: אני, בבית יש לי הליכון, ואני יוצאת מהבית, לוקחת הליכון.
0: דקה מלינה, תקשיבי. זה יכול להיות מכלי דם, שדם לא מגיע מספיק לרגליים. זה יכול להיות מעצבים, לא מעצבנות, ממתח, אלא מערכת העצבים.
2: רגע, שהיא... למי פונים?
0: חכי דקה, חכי.
2: כן.
0: כן, אם זה בעיה של זרימת דם, פונים למומחה לכלי דם. אם זה בעיה של עצבים, פונים לנוירולוג. אם זה בעיה של עמוד השדרה, פונים לאורתופד.
2: אז מי צריך להגיד לי?
0: מי צריך להגיד לך? רופא המשפחה צריך לבדוק אותך ולראות, ויכול להיות שאת צריכה ללכת גם לרופא של כלי... כואב לך בגב?
2: לפעמים, לא הרבה.
0: לא הרבה. אז כנראה זה לא בעיה אורתופדית. תלכי לנוירולוג קודם כל. נוירולוג ישלח אותך לבדיקת עצבים ברגליים.
2: נוירולוג, אני אשום את זה אז הוא ישלח אותי.
0: כן, ואם אם, אם העצבים ברגליים יהיו בסדר, ישלחו אותך לבדיקה של כלי דם.
2: הבנתי. בקיצור, יש מה לעשות.
0: יש תמיד מה לעשות.
2: הבנתי, תודה, תודה.
0: כל טוב מלינה, שבת שלום ומבורך. כן, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו? הלו? כן, כן, שלום.
3: שלום, פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה, אם יש לי
3: העונג. באמת מעריכה אותך מאוד.
0: תודה רבה.
3: לא חושב מהמתנים אותך. תראה בבקשה, לי יש בעיה.
0: עם מי אני מדבר? עם מי אני מדבר והגיל?
3: שמי רוזי.
0: כן, רוזי, ובת כמה את רוזי?
3: אני עברתי, כמו שאומרים, עכשיו גמרתי את 89.
0: כן, יופי, אוקיי, עד 120 בבריאות. כן, רוזי, אני
3: תודה
0: איתך.
3: תודה רבה, פרופסור קרסו. עכשיו, עיקר הבעיה שלי זה שאני רוצה להתמקד את זה, זה פיצי לחץ.
0: את בשכיבה כל היום?
3: בבקשה?
0: את שוכבת כל היום, את סיעודית?
3: אני שכבתי, לא כל היום, אבל כמעט הרבה זמן, מפני שיש לי כאבי גב קשים. אז לכן אומרים לי שזה, בגלל זה זה נוצר פיצי לחץ. כן. ויש לי כמון משחות, הייתי צרופת אור פעמיים, ויש לי כמה משחות, גם מרופא המשפחה. שום דבר לא עוזר, זה דבר
0: עכשיו
3: קשה.
0: עכשיו תגידי לי, רוזי.
3: קשה לי אפילו, כמו שאומרים, במקום שנהוג לשבת.
0: כן, כלומר, הכאבים, הפצע לחץ הוא בישבן למעלה, מעל הישבן, או הפצע לחץ הוא בכפות הרגליים בקרסוליים?
3: לא, לא, לא בכפות הרגליים, סליחה, זה ממש בישבן.
0: בישבן, מעל הטוסיק.
3: כן, כן, כן, כן, זה מורחת משחות וכל זה.
0: אבל את חייבת...
3: וזה כאבים גם יש לי.
0: נו, בטח, את חייבת... להיות בלשנות תנוחה כל הזמן. קודם כל, יש מזרונים מיוחדים. יש לך מזרון מיוחד?
3: כן, הרופאה המליצה על מזרון ביצים, היא קרא לזה.
0: מזרון ביצים לא תמיד מספיק. אני לא יודע אם יש לך אפשרות כלכלית לקנות מזרון, מזרון שהוא מתנפח, והוא מתנפח כל פעם באזור אחר. מזרון ביצים זה מזרון שהוא טוב, אבל הוא לא מספיק. מזרון ביצים זה מזרון שנראה כמו קופסת הקרטון שבה מאחסנים ביצים. שיש בליטות כאלה עם חורים ששמים את הביצים בתוך החורים, יש מזרון כזה.
3: אז איפה ואז... ממליץ, מה שאתה ממליץ, פרופסור, איפה משיגים את זה?
0: זה צריכים לברר, זה אפשר, קודם כל אפשר להשאיל את זה ביד שרה. ואם זה טוב, אז אפשר לקנות את זה. זה לא זול, אבל זה שווה, כי זה בזרון, שעשוי מצינורות דקים, שכל פעם צינור אחר מתנפח, וצינור אחר מוציא, הלחץ ממנו יורד. כך שאין לחץ קבוע במקום מסוים, וכל כמה דקות יש לחץ בנקודה אחרת בעמוד השדרה. כי פצעי לחץ נובעים מכך שיש כל הזמן לחץ בנקודה מסוימת.
3: כן.
0: עכשיו, מזרון ביצים גם צריך להזיז אותך ולהניע אותך, את צריכה גם לזוז על מזרון ביצים.
3: לכן מזרון... אמרו לי שזה לאנשים שהם רתוקים למיטה בכלל.
0: נכון, נכון, וכעת כמה שתהיי פחות במיטה, וכמה שתלכי יותר עם הליכון, וכמה שתשכבי יותר על צד אחד... ואחר כך על צד שני.
3: לא, לא יכולה להסתובב, יש לי בעיה עם זה. אני כל הזמן, הייתי פעם, עכשיו רק על הגב, לא יכולה להסתובב, לא שמאלה, לא ימינה.
0: למה את לא יכולה להסתובב? כי אין לך כוח או כי...
3: לא, כי יש לי כאבים, יש לי, סליחה, אני לא רוצה להכניס את זה לתוך שיחה, שאנחנו ממש, פיברומיאלגיה יש לי.
0: אוקיי, אז זה מה שאני יכול להציע לך. ויש מרפאות מיוחדות לפצעים. כלומר, לא לרופ... יש רופאי אור שאפשר לסמוך עליהם כמובן, אבל יש גם מרפאות מיוחדות לפצעים קשיי טיפול. קשיי ריפוי. קשיי
3: טיפול זה לוקח לי כבר, אני כבר המון זמן עם זה, ואני לא מתפטרת ויש לי
0: אם את שוכן...
3: פלמינל, אקווה, הנה כל המשחות האלה.
0: כן, אבל אלה משחות מצוינות, אבל יש מרפאות מיוחדות לפצעים שקשה לטפל בהם, ואת צריכה לבקש שיפנו אותך לאחת המרפאות האלה.
3: איך קוראים למרפאות האלה? מי לפנות?
0: לפצעים קשיי טיפול שקשה לטפל בהם, או לפצעים כרוניים.
3: סליחה, אבל פונים את זה דרך רופא המשפחה, כי איך אני אגיע אליי?
0: דרך רוב, בכל קופות החולים יש, זה אולי צריכים לחכות בתור, בכל בתי החולים הגדולים יש, מרפאות פצע, יש כל מיני טכניקות לרפא, יש כל מיני חבישות חכמות, יש כל מיני תחבושות שהן נושמות.
3: זאת אומרת שהמשחות האלו זה לא מה שיעזור.
0: אני לא אמרתי שזה לא יעזור, זה טיפול, אבל יכול מאוד להיות שאת יכולה לקבל טיפול יותר ספציפי. לפעמים אנחנו אפילו עושים זריקות בתוך הפצעים.
3: כן.
0: של תאים, זריקות בתוך הפצעים של תאים שמחדשים את, את הרקמות.
3: אני מאוד סובלת מזה, פרופסור.
0: לא, אני בטוח, באמת. לכן אני אומר לך מה שאני אומר.
3: כן.
0: בסדר, טוב, רוזי?
3: יש לי... בסדר. יש לי אוסטואלטריטיס
0: כן.
3: בברכיים.
0: כן.
3: כמו שאומרים, יש לי גם קינים בפשפשים.
0: כן, אוקיי רוזי.
3: טוב.
0: תרגישי טוב.
3: אני מודה לך מאוד.
0: כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
4: שלום, דוקטור?
0: כן, מודה באשמה.
4: שלום לך. מדברת פה אימא קצת מודאגת לבחור בגיל...
0: איזה אימא אחד, איזה אימא לא מודאגת, תגידי לי.
4: נכון.
0: איך קוראים לאימא המודאגת?
4: נשאר בעילום שם, אפשרי?
0: תמציאי לך שם, אם היית נולדת עכשיו, איך היית קוראת לעצמך?
4: אולי מזל?
0: מזל, איזה מזל, איזה מזל יש לי שמזל עלתה לשידור. רק תגידי... כן, תודה רבה. בואי תשאלי את השאלה.
4: בסדר, הבן שלי לפני שנה...
0: שיהיה בריא, בן כמה הבחור?
4: כרגע בן 23, אני מדברת על עניין של לפני 8 חודשים. הוא יצא לפגישה ועמד לסגור עם בחורה, ופתאום הוא קיבל פחד, ופשוט נהיה לו תופעה מלחץ כנראה של כמו גוש בגרון.
0: כן.
4: של כאבי שרירים, לפעמים טיפה חנק. אני בתור אימא, איך אומרים, ישר הזזתי עניינים ולקחתי אותו לפסיכיאטר.
0: כן.
4: הפסיכיאטר הבחן את זה כנראה כגלובוס.
0: זה כן, נקרא גלובוס היסטריקוס, כן.
4: כן, דבר כזה, הוא אמר שהוא לא רוצה, כאילו הוא התחיל איתו בפריזמה, אבל הוא אמר לו שלא נראה לו שזה קשור לתרופה או משהו כזה, אלא לטיפול CBT. בד בבד לקחת אותו גם לאף אוזן גרון כדי שיבדוק אותו.
0: אף אוזן גרון לא מצא שום דבר, הכל בסדר.
4: שום דבר לא מצא, הכל בסדר. מה שכן, יש לו עדיין כאבים בגרון. הוא נתן לו גם מודל, הוא אומר לי, אמא, שזה לא עוזר לי, לא זה ולא זה, בלי זה, ואם זה, זה אותו דבר, וככה גם הפסיכיאטר אמר, ושזה ככה יהיה, ומה שכן, הוא אומר לי, אמא, שהכמול כן עוזר לו.
0: מצוין, שיקח הכמול.
4: כן, דוקור, אבל מה עושים עם זה?
0: הוא CBT.
4: CBT, להמשיך CBT. CBT,
0: אני אגיד לך משהו, יש הרבה בחורים צעירים ובחורות צעירות, שמאוד רוצים זוגיות, אבל כשזה מגיע הם נכנסים לחרדה. והדבר הזה זה ביטוי של חרדה ופחד.
4: אבל הוא לא מרגיש, הוא אומר לי, אמא, אני לא מרגיש, אין לי מחשבות, אין לי פחד, אין לי שום דבר, אני לא...
0: אתה יכול להרגיש בראש, ואתה יכול להרגיש בגוף. וכאן הוא מרגיש בגוף. הוא מרגיש פתאום שהוא נחנק, הוא לא יכול לדבר.
4: נכון, קשה לו בשרירים, השרירים...
0: יש לו כאילו סוכריה תקועה לו בגרון.
4: נכון.
0: או כמו כדור פינג פונג תקוע בגרון.
4: אמת.
0: והמילה, כשאנחנו היינו ילדים, היה לנו גלובוס בכיתה. מה זה גלובוס? זה היה כדור הארץ, נכון? כדור שעליו היו מצוירים, היה ציורים של כל הארצות, וכל האוקיינוסים וכל הימים. וזה כן. נקרא גלובוס. גלובוס זה כדור. והוא מרגיש כמו כדור שתקוע לו בגרון.
4: Mm-hmm.
0: עכשיו, זה... כשהוא עובד, או כשהוא עובד ומתפקד, נכון?
4: כן, הכל רגיל.
0: אז הכל
4: עובד,
0: רגיל.
4: מתפקד, לומד. כן, רק זה, כאילו, הוא אומר, אמא, זה מונע אותי, זה מוריד לי את הביטחון.
0: נכון. אז הוא צריך טיפול פסיכולוגי, ו-CBT זה טיפול שיכול לעזור לו.
4: ודוקטור, זה לוקח זמן, כאילו, מה, איך להתייחס
0: תראי,
4: לזה?
0: את יודעת, זה לא כדור נגד כאב ראש, אתה לוקח כדור, הכאב עובר. זה צריך לראות ולחפור ולראות למה זה נובע. זה יכול לנבוע מדברים רבים, מגורמים שונים. יכול להיות שהבחורה לא הייתה נראית לו והוא לא ידע איך לקטוע את המפגש. נכון, אני סתם זורק
4: נכון.
0: דברים.
4: כן, כן, כן, בסדר, נכון.
0: כן? אז לא נעים לו להגיד לה טוב, שלום ולא להתראות. יכול להיות שהוא בכלל מיליון ואחד דברים. יכול להיות, אני לא מדבר עליו, אני לא מכיר אותו, אני לא מכיר אותה. יכול להיות שהוא בכלל לא נמשך לנשים. יכול להיות, הכל יכול, אני לא, עוד פעם, אני לא מדבר עליו, אני מדבר על כל מיני דברים, שהוא אפילו לא יודע. יכול להיות שהוא מפחד מקשר, שהמילה קשר או חברות קרובה מפריעה לו ומפחידה אותו. לכן טיפול פסיכולוגי יכול לפתוח טיפה את הבעיה, לראות בדיוק מה קורה, לראות מה גורם לו לפחד, לתת לו תרגילים.
4: הוא לא מודע לזה, כאילו הוא אומר לי, אמא, אין לי פחד, כאילו אין לי, לא משהו שהוא מקשר את זה בכלל לזוגיות, כאילו זה מה שעכשיו מפריע לו, הגלובוס הזה עכשיו בגרון זה מה שמפריע לו.
0: אז זה נקרא לברוח מהסיבה.
4: הבנתי.
0: את יכולה לתת לו לשמוע את השיחה שלנו.
4: הבנתי. עכשיו, כן. כדי להקל על...
0: כי אם הוא בבוקר שהוא הולך לעבודה,
4: לא...
0: אם בבוקר שהוא הולך לעבודה, הוא מרגיש יותר טוב ומתפקד יותר טוב, ורק כשהוא מתחיל לחשוב על זוגיות, או לחשוב על לצאת עם מישהי, או להרים טלפון למישהי ולקבוע איתה, אז הוא פתאום מקבל את הגוש בגרון, שיעשה את הקשר, שאחד ועוד אחד זה שתיים.
4: הבנתי.
0: הרי אין לו את הגלובוס כל הזמן.
4: והכמול זה בסדר שהוא ייקח?
0: מצוין. אין שום בעיה אם לקחת הכמול, אם זה עוזר לו. אבל זה לא פותר את הבעיה.
4: כן, לא, ברור, אבל להקל על הכאבים.
0: זה פותר את התחושה של הגלובוס בגרון, את הכאב בגרון. אגב, ביני לבינך, גם אם הוא ייקח כדור סוכרזית, זה יעזור לו. כי הבעיה היא לא כאב, זה הכאב הוא לא... הכאב הוא התקפצות, הוא נחנק באופן מטאפורי מהמפגש.
4: הבנתי.
0: אבל כדאי לטפל בזה כמה שיותר מהר.
4: כן, כן, ברור. ברור. בסדר גמור, דוקטור.
0: כדאי להשקיע בזה, כן.
4: כן, כן, ברור. תודה רבה, דוקטור, השם ישמור אותך, הרגעת אותי עכשיו.
0: כל טוב, איך אומרים מזל, שיהיה לו מזל. אני צוחק.
4: אמן, תודה רבה. כל טוב,
0: כן. כן, מי איתנו על הקו? הלו? הלו?
5: כן.
0: כן, אני איתך.
5: דוקטור, פרופסור קרסו, מדבר יאיר. בן 77.
0: כן, יאיר, אני איתך.
5: לפני כשש שנים עברתי פרקוס.
0: כן.
5: והושפזתי יומיים בבית חולים ושוחררתי, ונאמר לי להשתמש בלווטרים 750 מיליגרם בוקר וערב.
0: זהו.
5: ולאחר בדיקה של נוירולוג הפנו אותי ל-MRI.
0: היה לך פרקוס אחד בודד?
5: היה לי פרקוס אחד בודד, כן.
0: והייתה הפרעה ב-EEG, כי בדרך כלל אחרי פרקוס אחד בודד אנחנו לא מתחילים בטיפול.
5: לא, היה לי פרקוס אחד, ואז בבית חולים, ניתן, שאני הייתי בבית חולים, ניתן שכאילו היה לי עוד הפעם איזשהו פתאום חוסר, בהירות,
0: וזה עבר.
5: ואז אחרי יומיים שוחררתי,
0: כן.
5: ונאמר לי לעשות MRI ב-EEG. עשיתי MRI ב-EEG, הכל היה תקין, לשום בעיה, עברתי בדיקה של נוירולוג, הוא אמר להמשיך עם הכדורים, ולאחר זמן מסוים ביצעתי שוב פעם ביקורת אצל נוירולוג, הוא בחן אותי, הוא אמר לי, אתה חופשי, אתה בסדר, להמשיך עוד חודש, חודשיים עם הכדורים, ואתה יכול גם להפסיק עם הכדורים. בזה הסתיים, זה היה לפני שש שנים.
0: הוא לא אמר לך להוריד אותם בהדרגה או משהו? או
5: לא, כן, הוא אמר לי אז מה-750 לרדת ל-500 מיליגרם, הוא קבע לי גם זמן להפסיק עם הכדורים לחלוטין.
0: 100%, כן.
5: עכשיו, אני ברביעי לאוגוסט, מהלך השינה שישנתי, ופתאום אשתי שמעה אותי כשמשתעל, היא באה אליי וראתה שאני, משהו איתי שאני מדבר לא ברור, אז היא ליד הזיקה אמבולנס שפינו אותי לבית חולים. פינו אותי לבית חולים, וכבר בדרך לבית חולים חזרתי לעצמי לחלוטין, וכבר נקפתי בכל מספרי הזהות של הילדים שלי, של אשתי, מספרי הטלפון. אז באמבולנס אומרים, אתה כבר זוכר הכל, אני לא יודע בשביל מה לוקחים לך בית חולים, אבל אמרו, בעקבות מה שהיה, אז אתה תגיע לבית חולים ושם יחליטו מה לעשות איתך.
0: אתה אחרי כן נרדמת או לא?
5: לא נרדמתי. לא נרדמתי בכלל. עכשיו, בבית חולים עשו לי בדיקות, וכבר בצהריים, זאת אומרת, בשתיים בלילה זה קרה לי בבית, ופינו אותי לבית חולים, ובבית חולים, לאחר בדיקות, בסביבות שעה 12, כבר נוירולוג שבדק אותי, שאל אותי כל מיני שאלות, נתתי לו תשובות ישר לעניין, ואני אחד שעושה כל הזמן בספורט, משחק ברידג' ואני פעיל כל הזמן, אני לא אחד שיושב, אין לי עודף משקל, כל הבדיקות דם שלי 100% בסדר, אז הנוירולוג שבדק אותי בשעה 12 בצהריים כבר שחרר אותי, זאת אומרת לא הושפזתי בכלל, זה היה רק לכמה שעות, משעה 2-3 שהגעתי לבית חולים, ובשעה 12 כבר שוחררתי מבית חולים.
0: שחררו אותך ישר מחדר מיון.
5: מחדר מיון כבר כן, כבר כן, שחררו אותי, והוא אמר שרשמו לי כבר עכשיו בבית חולים, שאני צריך להשתמש עם 750 מיליגרם של לווטרים בוקר, ו-750 מיליגרם לווטרים בערב. כן. ולבצע שוב פעם MRI ו-EEG רשמו לי. עכשיו כן. עשיתי את ה-MRI בבית חולים, עשיתי ב-MRI, וה-MRI יצא תקין בהחלט, עשיתי בדיקת EEG, ונרשמה פעילות רקע אחורית דומיננטית בתדר 9 הרץ, מגיב לפתיחת עיניים, אני אומר לך, מקריא לך מה כתוב בדוח.
0: כן, כן, אני מבין, אני יודע שזה לא רעיון שלך.
5: פעילות בטא נמוכה, פטילודה נראתה באזורים הקדמיים, לא נצטה פעילות אפילטית, לא נרשימו שינויים ברשימה בעת עברור יתר ועברורי אור, סיכום, תקשים בגדר הנורמה.
0: כן.
5: גם ה-MRI תקין בהחלט, יש לי את כל הדוח לפניי, אם אתה רוצה אני יכול להקריא לך אותו.
0: לא, תקריא לי אותו, הכל בסדר. עכשיו
5: הכל תקין, עכשיו, ואני ממשיך עדיין בכדורים, יש לי עכשיו תור לנוירולוג בחודש הבא, בחודש נובמבר, שהוא יחליט מה אני עושה בהם. עכשיו, מה אני שואל, אם יש לך איזה נקודה, אני שאלתי כל הזמן, אם יש איזה סיבה שיכולים לקרוא, מה הסיבה לפרקוס?
0: לא.
5: אם זה חוסר שינה, חוסר עודף פעילות של ספורט, שאני עושה כל הזמן בספורט, אני
0: שוחה,
5: אני שוחה 3-4 פעמים בשבוע בבריכה.
0: נו, איפה אפשר לשחות אם לא בבריכה? בים אפשר לשחות.
5: לא, אני שוחה, כן, לא, אני אומר, הפעילות שלי היא ספורטיבית לכל אורך הדרך, אני ספורטאי למעלה 40 שנה, 50 שנה.
0: הפעילות לא מזיקה.
5: לא מזיקה.
0: עוד חוסר שינה יכול לגרות את המוח, חסך שינה, אבל לא עודף שינה.
5: הבנתי.
0: ולמעשה אף אחד לא יודע מה הסיבה, ואף אחד גם לא בטוח שמה שהיה לך בלילה זה היה פרקוס. היא ראתה אותך מפרקס?
5: היא ראתה שאני השתעלתי.
0: לא, להשתעלת זה לא לפרקס.
5: לא, היא השתעלתי, והתחילה לדבר איתי, והיא ראתה שאני מדבר לא לעניין. שאני כאילו לא מדבר לעניין, משהו לא מתקשר.
0: ונשכת לשון? יצא לך קצף מהפה?
5: לא, לא, ממש לא.
0: בשתן?
5: לא, גם כן לא.
0: אז יכול להיות, זה יכול, לא חייב להיות התקף פרקוסי, זה גם יכול להיות דברים אחרים, אבל תשמע.
5: כן.
0: איך אומרים אצלנו החבר'ה? יש ספק, אין ספק. היה לך בעבר פרקוס. כן. עכשיו, אם עושים לך EEG, כמה שעות אחרי הפרקוס, לפעמים ה-EEG תקין לגמרי. MRI, ברוב המקרים של MRI עם פרקוסים מהסוג שלך, הוא תקין לגמרי.
5: כן.
0: אתה שואל את השאלה אם להמשיך עם הלווטרים או לא.
5: לא, אני ממשיך, עד יש לי ביקורת בנובמבר, אצל נוירולוג.
0: אז יש פה בית הלל ובית שמאי, אם היית שואל אותי, הייתי אומר להמשיך את הלווטרים. ויכול מאוד להיות, אם הכל יהיה בסדר, להוריד את זה אחר כך ל-500 מיליגרם פעמיים ביום. אבל אני הייתי ממשיך עם זה, יש לך ביטוח לאוטו?
5: יש לי ביטוח לאוטו.
0: אז אני אומר, הלווטרים זה בשבילך ביטוח שלא יהיה התקף.
5: זאת אומרת, פרופסור, זאת אומרת, כאילו גם אם הנוירולוג אומר לי להפסיק, שאני אמשיך עם הלווטרים.
0: לא, תראה, אני לא רופא שלך, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות, אבל אני מניח שהוא יגיד לך להמשיך, ואולי להוריד בעוד כמה זמן ל-500 כפול 2. וזה כאילו חברת ביטוח.
5: הבנתי, פרופסור.
0: אתה מבין?
5: כן.
0: אני לא הייתי מפסיק לבטרים, למרות שהסיכוי שתקבל התקף הוא מאוד קטן, אבל כמו שאתה עושה ביטוח, למרות שהסיכוי שיכנסו גנבים הביתה הוא קיים, אבל הוא קטן, תלוי גם איפה אתה גר, אז כך אני הייתי לוקח את הכדורים האלה כביטוח, מה שלא יהיה הם לא מזיקים, רק לעשות בדיקות. פעם בשנה אתה בן כובח או עושה בדיקות כלליות, זה מה שהייתי עושה.
5: נכון, אני עושה כל הבדיקות דם, אני עושה בדיקות לב במאמץ, קרדיולוגי, אוקיי. כל סוגי הבדיקות אני עושה.
0: אוקיי, אתה בסדר גמור, תמשיך.
5: אני חולה על בדיקות של לדעת שאני במצב תקין ובריא.
0: אוקיי, אז תמשיך להיות חולה על בדיקות ולא חולה במחלות, תמשיך לעשות ספורט ותהיה בריא עד 120.
5: קרסו, פרופסור, אני מודה לך מאוד, תודה רבה.
0: כל טוב.
5: אני רגוע.
0: כן, אוקיי. ועכשיו מחקר אחד קטן.
6: ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
0: אוקיי, אני רוצה לספר לכם על מחקר מאוד מעניין. מי לא אוהב לשתות איזה אספרסו קטן אחרי האוכל? פשוט שכשאתה גומר לאכול בעיקר ארוחה כבדה, וכל המעיים שלך עם אוכל, כל הקיבה עם אוכל, וכל הדם יורד מהראש למעיים, אז אתה ככה קצת מסתול, ואתה רוצה להתעורר, אתה אומר, אני אשתה איזה אספרסו, אשתה איזה קפה, איזה טורקי קטן או משהו כזה. אז מסתבר שקפה מכיל כמובן פוליפנולים, שהם אנטי-אוקסידנטים. מסתבר שקפה ותה שחור, ומשקאות קולה וקקאו מעכבים ספיגה של ברזל. יש הרבה אנשים ששותים הרבה קפה ויש להם אנמיה, והם שואלים למה יש לי אנמיה, אני אוכל בשר ואני אוכל דברים, אז זהו. אז בבריטיש ג'ורנל אוף ניוטרישן יצא מחקר לאחרונה שאומר שמי ששותה תה שחור, קפה, קקאו מיד אחרי האוכל מעכב ב-47% עד 94% את הספיגה של הברזל, כמובן תלוי בריכוז של הפוליפנולים, תלוי אם זה קפה מרוכז יותר, מרוכז פחות, אם זה תה שחור. עכשיו, אם אתה מוסיף חלב לקפה, זה לא מפריע, זה לא משנה את הספיגה. עם חלב, בלי חלב, זה מפריע לספיגת קפה, לספיגת ברזל, וגם בחליטות. כלומר, הפוליפנולים, אותם נוגדי חמצון שישנם בתה השחור, בקפה, בקקאו, בשוקולד, בקולה, בכל המשקאות האלה, נקשרים לברזל ומעכבים את הספיגה שלו. אז אם אתם רוצים לשתות קפה, לשתות אספרסו, תעשו, ואתם אוכלים ארוחה שמכילה חומרים, מכילה בשר, או מכילה ביצים, או מכילה דברים שמכילים ברזל, תשתו את האספרסו שלכם לפחות שעה, שעה וחצי אחרי האוכל. עשו מחקר, המחקר נעשה מאוד מעניין, נתנו לאנשים לאכול ארוחה ונתנו להם לשתות מיד לאחר מכן מים, לאחרים נתנו בדיוק את אותה ארוחה ונתנו להם לשתות קפה, וכך בדקו בהשוואה למים ובהשוואה לקפה, וראו שבאמת קפה מעכב את הספיגה. ואגב, קפה גם מפריע לישון. יש אנשים שלא ישנים בלילה, ואם אתם רוצים לשתות קפה, אם אתם שותים הרבה קפה במשך היום, אפילו שעברו הרבה שעות עד שאתם הולכים לישון, אתם תשנו פחות טוב בלילה. יש במוח חומר שנקרא אדנוזין. אדנוזין הוא חומר מאוד מעניין, הוא חומר, הוא נוירוטרנסמיטור, הוא חומר כימי, הוא סוג של חומר טבעי, שהוא גורם לנו להיות עייפים ולישון. אם אנחנו נמצאים במשך היום ומצטבר, שאנחנו עובדים ועובדים קשה ומתנהלים והיום עובר, מצטבר אדנוזין, והוא גורם לנו לעייפות והצורך לישון. מסתבר שהקפה חוסם את האדנוזין. אז אם אתם רוצים לשתות הרבה, אם אתם שותים קפה 1 עד 4-5 שעות לפני השינה, זה בסדר. אם אתם שותים קפה מיד לפני השינה, להרבה מאוד אנשים הוא חוסם את האדנוזין, ואז אנחנו לא ישנים. אז רבותיי, מחקר חדש, כנראה מחר יצא מחקר אחר שסותר את זה, אבל ככה זה במחקרים, בעיקר על קפה, כל שבוע, שבוע יוצא מחקר על קפה, ואנחנו עוברים למאזין הבא, ומי איתנו על הקו. הלו?
7: שלום. שלום לך, פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
7: יש לי בן, בן 47.
0: איך קוראים לך, רק תגידי לי?
7: השם שלי גילה.
0: גילה, והבן בן 47?
7: כן.
0: כן.
7: ככה, לפני בערך משהו פה חודש וחצי, הוא חזר מעבודה, והיה לו כאבים מאוד מאוד חזקים בגב התחתון.
0: איזה סוג של עבודה הוא עושה? איזה סוג של עבודה הוא עושה?
7: לא עבודה פיזית קשה. הוא עובד במפעל שיקומי. יש לו נכות מסוימת.
0: אוקיי.
7: זה לא כתוצאה מהעבודה, אבל מה שקרה, פשוט היו לו כאבים מאוד מאוד חזקים. הלכנו לאורתופד, אמר, אין לי מה לעשות איתו, תלכו למיון. היינו במיון, נתנו משהו להרגע, כי היו לו כאבים חזקים, ועשו לו צילום. צילום בגב התחתון. ולא מצאו שום דבר, אבל עדיין היה כאבים. אז הם אמרו שזה שריר ושיקח אקמול. אבל מאז ועד היום עדיין יש לו כאבים. זה אומר כשהוא יושב על האסלה. זה אומר שהוא יושב על המיטה, שהוא יושן, שהוא קם, שהוא מתהפך במיטה. והוא מתלונן על כאבים.
0: הוא עושה פעילות גופנית?
7: הוא עושה פיזיותרפיה פעם בשבוע, פעם בשבועיים.
0: זה צחוק. זה צחוק. מה שצריך לעשות, שהוא עושה פיזיותרפיה, מישהו צריך ללכת איתו ולצלם את התרגילים שהפיזיותרפיסט נותן לו, ופעם ביום לעשות את התרגילים האלה. כי פעם בשבועיים לעשות פיזיותרפיה, חבל על הזמן שלו, וחבל על הזמן של הפיזיותרפיסט.
7: אוקיי.
0: תרגילי פיזיותרפיה יכולה לשחרר לו את הגב. עכשיו, אם אפשר ללכת לאוסטאופת בקופת חולים. יש בקופת חולים ברפואה משלימה אוסטאופתיה. את רושמת את השם?
7: לא, אני פשוט אחר כך
0: אשמע
7: את השידור שוב, אני
0: ארשום. מצוין. אז אוסטאופת בקופת חולים יכול לעזור לו ולשחרר לו את הגב.
7: דבר נוסף שרציתי לומר לך, מאחר ואני שומעת אותך כמעט כל יום שישי, אז אתה יודע, יש דברים שאני לוקחת וזוכרת. לא יודעת אם עשיתי נכון או לא נכון, אבל בכל אופן, התקשרתי לרופא משפחה, וביקשתי ממנו צילום של עמוד השדרה, וביקשתי ממנו, כמובן עשיתי, עמוד כן. שדרה גבי, והוא נתן לנו גם עמוד שדרה מותני סקלרי. ובנוסף, הוא גם נתן אולטרסאונד כליות ודרכי שתן.
0: אוקיי, בסדר גמור. הוא רופא כן. שחושב קדימה. טוב
7: כי
0: מאוד.
7: כי אני פשוט רוצה להיות בטוחה שזה לא מעמוד השדרה, שזה לא עמוד השדרה מהכלל לגב.
0: זה מתאים יותר לכאבים מעמוד השדרה, כי כאבי כליות... הם כאבים מאוד מאוד חזקים שבאים בהתקפים, ובזמן שאין התקפים הכאבים חולפים. כלומר, זה כאבים שבאים בפולסים. זה לא כאב קבוע כל הזמן. כאב שהוא בשינוי תנוחה, משכיבה לעמידה, לישיבה, לאסלה, הוא בדרך כלל יותר מתאים לכאב גב. אז פיזיותרפיה זה דבר טוב, וסיטי של עמוד השדרה, יראה, בגיל 47 יש כבר שינויים ניווניים בעמוד השדרה. זה כבר גיל שמתחילים להיות דיסקים ושינויים ניווניים, ולכן אני אומר, גם אוסטאופתיה יעזור לו, וגם פיזיותרפיה יעזור לו, אבל לא פעם בשבועיים.
7: אוקיי, אז מה, לבקש מהפיזיותרפיסט פעם בשבוע?
0: לבקש פעם בשבוע, לצלם את התרגילים כן, שהפיזיותרפיסט נותן לו בטלפון, ולעשות אותם כל יום.
7: זה אפשרי, בהחלט.
0: כן.
7: בסדר גמור.
0: ואני מבטיח לך שזה יסתפר.
7: טוב, השינויים האלה יכולים רק פשוט להרגיע ושנדע...
0: נכון. זה רק, זה לא יכול להזיק, זה יכול רק לעזור.
7: בסדר גמור, יופי. אני ממש מודה לך.
0: כל טוב, גילה. כל טוב, שבת שלום.
7: שבת שלום, בורך.
0: כן, כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
8: שמי רונית, אני בת 64.
0: כן, רונית, את דברת עם דיבורית, רונית?
8: לא, רק עוד איתי.
0: תתקרבי
8: כן. יותר... עכשיו עבדתי את השבוע שלם בסוכות, היה לי כאב מתחת לברך בצד, והלכתי השבוע למרם, ונתנו לי קטו ספרי.
0: כן.
8: השאלה אם זה יעבור.
0: את מבקשת ממני עכשיו להיות נביא. לא בדקתי אותך, לא ראיתי אותך, לא מתחתי את הרגל, לא ראיתי כן, את הרפלקסים.
8: הוא אמר מצא פנטסורי, משהו כזה.
0: תראי, אני לא יודע מה זה פנטסורי, ואני לא יודע מה זה פנטאורי, ואני לא יודע על מה מדובר. אבל השאלה, הכאב כשאת עומדת,
8: כשאני הולכת הכאב.
0: איפה הוא? הוא רק בצד, בחלק החיץ... את הולכת.
8: כן, בחלק הפנימי.
0: החלק הפנימי של הברך, של, כן. של השוק.
8: מתחת לברך כמה סנטימטר, לא הרבה, כשאני הולכת כאבים כאלה.
0: עכשיו, אחרי שאת הולכת קצת, זה משתחרר?
8: לא. השאלה אם לעשות
0: צריך ללכת לאורתופד, צריך ללכת לאורתופד, הוא צריך ללחוץ, הוא צריך לבדוק, הוא צריך לראות...
8: הוא מצא שזה דלקת.
0: הדלקת איפה? דלקת בפרק, בברך? כי דלקת בקופסית של הברך למטה, יכולה להקרין למטה. כאב באזור הזה יכול גם להיות לפעמים בעמוד השדרה. יכול להיות שיש שם שריר תפוס. ואז פיזיותרפיה יכולה לעזור. אני לא, אין לי מספיק נתונים כדי להגיד לך.
8: כן.
0: אני מציע שתקשי לפיזיותרפיסט, הפיזיותרפיסטים יודעים לבדוק את זה, והוא יוכל להגיד לך אולי מאיפה זה וממה זה.
8: הבעיה שיש לי עוד שבועיים שלוש, יותר משבועיים לפיזיותרפיה.
0: אוקיי, ובינתיים יש לך כדורים?
8: לא, לא רציתי לקחת כדורים, רק קטוספרי, אתה מכיר את זה?
0: הקטוספרי, ודאי שאני מכיר את הקטוספרי. אוקיי, קטוספרי מקל, זה כמו כדור מקומי, הוא צודק הרופא, זה עדיף. ואת יכולה ללכת בינתיים, שנגיד שבוע הבא לרפואה משלימה?
8: לא, אין לי תורים, לא. אני עדיף לעשות חום,
0: מה זה חום? תנסי, יש כאלה שחימום מקומי עוזר להם, יש כאלה שקירור מקומי עוזר להם.
8: כי הבעיה שבעלון כתוב 7 ימים, והוא אמר 14 ימים, אז מה?
0: תראי, אם 7 ימים לא עוזר, אין טעם להמשיך.
8: כן.
0: אם שבוע לא עוזר, אין טעם להמשיך.
8: זה מקל. מהיום זה מקל, מהיום. יש הקלה מהיום.
0: אוקיי. ותנסי לעמוד על העקבים ועל קצות אצבעות, על העקבים ועל קצות אצבעות. את מבינה מה אני אומר?
8: כן.
0: תעמדי על הרגליים, ועכשיו תעמדי רק על העקבים, ועכשיו תעמדי רק על קצות אצבעות, ועכשיו רק על העקבים, ועכשיו רק על קצות אצבעות, ואת עושה כאילו את מפמפמת, כאילו את השרירים, את מותחת ומרפה ומותחת קבוצות שרירים אחרות. זה יכול לעזור. אוקיי?
8: בסדר, כן.
0: כל טוב, רונית.
8: טוב, תודה רבה.
0: בבקשה. בבקשה. ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו? שלום.
9: שלום.
0: שלום. עם מי אני מדבר?
9: אני מדברת יהודית.
0: כן, יהודית. בת כמה את יהודית?
9: אני בת 58.
0: כן.
9: ואני פשוט רציתי לשאול שאלה קצרה. יש לי כבר משהו כמו חודשיים, שלושה, יובש נורא נורא קיצוני בקריות האצבעות, ממש. הם כאילו הצעיבו ויש כמו...
0: קריות האצבעות בידיים או ברגליים?
9: בידיים, בידיים. ממש קשה כמו אבן. ממש קשה כמו אבן.
0: את דברת עם דיבורית?
9: כן.
0: כן, אז תרדי מהדיבורית, כי אני שומע את עצמי חמש פעמים.
9: עכשיו זה בסדר?
0: עכשיו זה מצוין. אוקיי,
9: אז הייתי אצל רופאת אור והביאה לי סוג של קרם שלא עזר. השאלה אם לדעתך לשים שמן כלשהו, שמן זית, שמן...
0: מה קורה, הם בצבע צהוב?
9: זה צהוב וממש, כן, כזה צהוב עם טיפה לבן.
0: זה גם יבש?
9: יבש, כמו, ממש כמו דיקט.
0: וזה כואב?
9: לא, זה לא כואב, זה מציק. זה כזה, זה כאילו כל האזור שם, כאילו רדום כזה, ויבש נורא. זה גם לא נראה יפה.
0: וזה בשני הידיים.
9: כן, בשתי הידיים. מה שמוזר זה שהתחיל ביד אחת, וכעת אני רואה שזה גם ממשיך, הקריות כזה.
0: יש מצב שנקרא היפרקרטוזיס, שזה אור יבש ומעובה, שזה זה, זה סוג של איזושהי הפרעה, מחלה, אבל זה בדרך כלל נגרם מחומרים מגרים, מחומרי חיתוי, או אנשים שעובדים בכימיקלים, או מסבון כלים.
9: אני לא עוסקת, מוזר. אוקיי. כן. יש משהו שלדעתך יכול לסייע, למשל שמן זית, שמן כלשהו.
0: שמן את יכולה תמיד לשים, ואני גם אציע שהשמן יבוא מבפנים. כלומר, לקחת אומגה 3, לאכול הרבה אבוקדו, כן?
9: הבנתי, אוקיי, ננסה את זה.
0: כל טוב, זהו רבותיי, סיכמנו, גמרנו להיום. אני רוצה להודות קודם כל לכם המאזינים שהייתם איתי. אני רוצה להודות במיוחד למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים אותי בנאמנות שנים רבות, להודות לירון זאבי, להודות לעומר אוקון, להודות ליואב מנדלוביץ', להודות לפלג בן צבי, ועוד פעם להודות לכם, שיהיה לנו סוף שבוע טוב, בשורות טובות. אחרינו תהיה פה רבקלי מיכאלי, בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. שיהיה לכם סוף שבוע טוב, הרבה בריאות, בשורות טובות, ושניפגש בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה להתראות.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. זוהר צפוני עם גבי זוהר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: שלום, כאן גבי זוהר. כבר 20 שנה שאתם עושים איתי בכל ערב שבת את זוהר צפוני. כבר 20 שנים של כל הזמרים, היוצרים, הסופרים, המשוררים, סיפורים אישיים, תוכניות מיוחדות, שירים ישראלים נהדרים, ובעיקר תרבות, הכי תרבות שאפשר ברדיו. בשישי הקרוב נמשיך להיפגש, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
0: זוהר צפוני עם גבי זוהר, כבר 20 שנה איתכם בכל יום שישי, 3-5, רק ברדיו צפון, 104.5 FM.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: הביבי, קום טו פקיעין.
4: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל משלוש בצהריים עד עשר בלילה בכיכר המעיין בפקיעין.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. שום כלוף 170 גרם ושום ארוז ב2.90 שקלים ליחידה. אבוקדו אטינגר ב4.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
10: מרכז מסחרי סמרה, יש את הקימונאות המשתלמת בצפון.
11: בכפוף לתקנון.
12: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. קלמנטינה, תפוז ברשת ולימון, ב4.90 שקלים לקילוגרם. אגס, מנגו, תפוח עץ, גרנד וזהוב, ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אליי.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. זוהר צפוני עם גבי זוהר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. סרן אליאב חיים צפלמוס, לוחם צה"ל שנהרג אתמול בהתהפכות רכב האמר בדרום לבנון, ובא למנוחות לפני כשעה. סגן אלוף רן, מפקדו סיפר עליו ואמר, היית מפקד אחראי, דאגת לכל אחד מפקודיך ואנשיך, קצין נעים הליכות, יפה תואר, אוהב לצחוק. איבדתי חבר, צה"ל איבד מפקד מצטיין, ועם ישראל איבד את אחד מטובי בניו. אמו חלי ספדה לו.
1: אלי אבי שלי, כבן בכור תמיד היית עמוד התווך. תמיד רצית שירות משמעותי, מתוך אהבה עמוקה למולדת, ומתוך רצון להגן עלינו, על המדינה כולה. אלי אבי שלי, אנחנו אוהבים אותך אבאלה. סליחה אבא, תשמור עלינו.
0: פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום-אפריקאית נבי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ויושבת ראש ועדת החקירה של האום לעניין הפלסטינים. פילאי עמדה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיפחה את פועלה וציינה כי הפרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. משרד החוץ הגיב בחומרה ואמר, אם הפרס היה על שקרים, שנאה ועלילות דם, נבי פילאי לא הייתה רק מועמדת, אלא מועמדת המובילה. תפקידה במסע הדלגיטימציה הבלתי פוסק והמונה משיקולים פוליטיים נגד ישראל בקידום עלילת רצח העם מדבר בעד עצמו. הענקת פרס נובל לשלום לפילאי אינה ביטוי לצדק, זהו שימוש מעוות בפרס ככלי למתן לגיטימציה לשנאה ולדעות קדומות נגד ישראל. כעת משוועדת הנובל העניקה פרס לשקר הגדול ביותר של המאה ה-21, אין ספק שיוזף גבלס מוחק כפיים מהגיהנום. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לשר איתמר בן גביר לערוך סרטון תעמולה שפרסם בנוגע להריסת מבנים לא חוקיים, שבו נראו מאבטחיו חובשים כובעים עם הכיתוב משטרה. סולברג קבע כי מדובר בשימוש אסור בנכסי ציבור לצורכי תעמולת בחירות, וחייב את השר בהוצאות בסך 2,500 שקלים לעותרת וכ-3,500 שקלים נוספים לאוצר המדינה. עכשיו התחזית.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, יהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

הוא כמובן בעל דעה בתוכניות שונות בטלוויזיה, וגם עם מופע מאוד מאוד מצליח של שנות ה-70, וגם מופע שמתייחס לתנ"ך, ובקיצור, שעה שלמה עם ג'קי לוי. יהיה מעניין מאוד מאוד. תודה לצוות שלי, למיטל חיון ופרח תורג'מן, בהפקה בני הלפרין, על הביצוע הטכני ליקורים גבי זוהר. אתם כמובן מוזמנים להזין לנו באמצעות היישומון האפליקציה רדיו צפון 104.5, בטלוויזיה ובתדר הזה 104.5. ג'קי לוי, שעה שלמה, שעה מיוחדת, כאן בזוהר צפוני, תוכנית התרבות של רדיו צפון.

0: זוהר צפוני עם גבי זוהר.
1: אתם מאזינים לרדיו צפון 104.5 FM, אנחנו לשעתיים של זוהר צפוני כאן ברדיו צפון. השעה הראשונה שעה מאוד מאוד מיוחדת, שיחה אישית עם ג'קי לוי. ג'קי לוי הוא סטיריקן בעל טור

0: ג'קי לוי, עיתונאי, סטיריקן, מנחה, מורה לדרמה, סטנדאפיסט, שנות ה-70, 2026. נדמה לי שערב ערב ראש השנה הזה, ובכלל המעבר הזה בין שנה לשנה, אני לא מוצא מישהו יותר מתאים ממך לנסות ולדבר איתו גם מה עבר עלינו בשנה האחרונה, ואז ננסה אולי גם להבין מה בכלל צפוי לנו בשנים הבאות. אתה בתחושת חג בערב ראש השנה הזה?
1: אני תמיד בתחושת חג בערב ראש השנה. אני לא מכיר עוד חג שממלא אותי בכזאת תחושת חג. זה באופן כללי. מטעמים של מערכת היחסים ביני לבין לוח השנה, אבל בשנים קשות ומרות במיוחד, לא משנה אם זה במישור האישי או במישור הלאומי, אני מרגיש שכאילו אנחנו לא תמיד אנחנו ראויים לחגיגיות הזאת, כי כל שנה אנחנו אומרים שתכלה שנה וכללותיה ושנה הבאה יהיה יותר טוב וברכותיה וכו', ושוכחים שבסופו של דבר זה תלוי בעיקר בנו. אנחנו מבאסים בחלק גדול מהשנים, אנחנו ממש מבאסים, לא כי המצב כל כך רע, אלא כי המצב היה יכול להיות הרבה הרבה יותר טוב.
0: אני ראיתי את המופע שלך ושל ערן צנחני, בול בפוני, שעושה רטרוספקטיבה לשנות ה-70 בחיוך. מצד אחד זה כל כך אסוציאטיבי, אבל אני יודע שכל מילה, כל משפט, כל סיפור כל כך מושקע שם. מה, אנחנו מחפשים את האידיאליזציה הזאת של העבר, שפעם היה באמת יותר טוב, פעם התפוח באמת היה בדבש, אבל גם בשנות ה-70 הרי היו מלחמות והיה קשה.
1: בהרבה מאוד דברים השתפרנו מאוד מאז. בהרבה מאוד דברים אני לא רוצה לחזור. אני רוצה לקחת את הדברים הטובים ולשפר אותם עוד, ואת הדברים הרעים, תראה, רוצה כמה דברים רעים מאותה תקופה? זה ינחם אותך? אני אגיד לך, כשאבא שלי היה צריך לקחת את הרכב למוסך, והייתי איתו, הוא היה משאיר אותי מחוץ למוסך, כי המוסך היה מלא בתמונות שהוא לא רצה שאני אראה. הנה דבר שנעלם כמעט לגמרי מנוף חיינו, ואני שמח שהיה משהו מאוד מאוד וולגרי, מאוד, מאוד פרוץ. שירותים ציבוריים היו דבר מחלי, ממש בשנות ה-70. הנה, הבאת לך שני דברים שאני לא מתגעגע אליהם. מה שהיה כן, ואני לא רוצה להתרפק עליו, אני לא רוצה להתגעגע אליו, אני רוצה לחשוב איך אנחנו לא מאבדים את האפשרות לשחזר משהו מהכוח הזה. זה בימים שבהם היה ערוץ אחד, כן? כלומר, היה ערוץ תקשורת אחד שהיה משותף לכולנו, לא משנה מה חשבנו עליו. הייתה לנו איזושהי שפה משותפת, וככל שזה הלך והתפרק לאין ספור זירות תקשורתיות, ואין ספור ערוצי תקשורת, ואין ספור זירות אישיות לחלוטין בתוך הרשתות החברתיות, עושה רושם שהיכולת שלנו לתקשר אחד עם השני הולכת וקורסת. וזה דבר שאני לא חושב שאין דרך לשקם, שאין דרך... אין ספק שזה לא טוב. אין ספק ש... אני לא חושב שיחזרו ימים שבהם כולם יודעים את כל השירים בעל פה. כמו שהיה אצל כל מי שעבר את שנות ה-70. זר לא יבין את זה. אז זה כנראה לא יחזור לעולם. אבל אמצעי תקשורת אחרים בין בני אדם אפשר כן יהיה לייצר. בתנאי שלא נקדש את הסכסוך. כרגע יש ממש גלוריפיקציה של הסכסכנות. אנשים שרוצים לרוץ נניח לפוליטיקה עכשיו, מפגידים לרעבה את היכולת שלהם להעליב, להשמיץ. זה כוח העל שמנסים כאילו לשדר לקהלם. זה דבר שהוא מחליא בעיניי.
0: בוא נדבר קצת על כיתוב. בוא נדבר קצת על הדרך שבה חברים שלך, אתה יודע, שהיו בתקשורת, או שעדיין בתקשורת, ונמצאים בערוצים אחרים. עוד מעט אני אתן לך מחמאה מאוד גדולה, מפני שדווקא אני רואה את המקום שלך כמקום מאוד מאחה ומאוד מחבר, ויחד עם זאת אתה שומר על הדעתנות שלך. אני מדבר, אני זוכר אותך בגלי צהל, ואני בוודאי ובוודאי שומע את הדעות שלך גם בטלוויזיה. זה לא רק פוליטיקאים, זה גם אנשים שיש להם עמדה ויש להם יכולת כמוך, אבל אני אקח את הצד השני, כן. בלי קשר. אבישי בן חיים למשל, שהתפקיד שלו זה לייצר ממש בסכין חדה פער בינינו לבינינו.
1: כן, אתה נוגע פה בנקודה מאוד מאוד כואבת. את אבישי בן חיים אני אוהב. הוא מזמן לא שוחחנו, הרבה מאוד זמן לא היינו בקשר. אני חושב שזה לא מקרי, אבל באופן אישי אני מחבב אותו עמוקות. אני חושב שמה שאפשר ללמוד מהמקרה של אבישי בן חיים זה שיש פיתוי אדיר לקחת משהו שהוא נכון ב-80% ולהציג אותו כאילו נכון ב-100%. וה-20% האלה, הם ה-20% של חוסר הענווה ושל הרי רבים מאיתנו, גם אנשי במה וגם עיתונאים, הם סוג של אנתרופולוגים חובבים, אנתרופולוגים מבודחים, אנתרופולוגים זה דבר מאוד מאוד מעניין להשקיף על החברה שאתה חי בתוכה ולומר עליה משהו כאילו באת מבחוץ. צריך נורא להיזהר עם האמירה הזאת, כי יש אנשים שמבינים אותה כאילו לא רק שיש בעיות כאלה ואחרות, אלא שאם האנשים מהסוג הזה והזה לא ייתכן אלא שיהיו בעיות. וזה גורם, במקום למחשבות, אליך אני מתקן את זה, למחשבות של רצון לנקמה, שנאה שחורה ומייאשת, שנאה שאני לא רואה איך משחררים ממנה בדיוק, והכל זוכה להצדקות, כי אם באמת לא רק עשו לי עוול, אלא ממשיכים לעשות לי את אותו עוול, והם היו חוזרים על אותו עוול, אם הייתה ניתנת להם הזדמנות לעשות אותה שוב, מי שמפנים את התזה הזאת, אני לא רואה איך הוא יכול להסתובב בעולם בלי לסנוע את מחציתו. וזה דבר שכולנו נצטרך להשחרר ממנו, ממש.
0: אם יש משהו שמפחיד אותי, ואני רוצה לגלות לך משהו, אנחנו בשיחת ג'קי לוי ערב שנה חדשה, ואני אומר לך שבתוך כל הקרע החברתי אני איבדתי חבר. שכבר לא יכולתי לסבול את את האופן שבו הוא האשים אותי על דברים שבאמת לא רק שלא אני עשיתי, אלא אני גם לא אחראי להם, והם כבר עוד לפני שנות ה-70. זאת אומרת, אנחנו כבר בעידן אחר, במקום אחר, ואני פשוט כדי לשמור על השפיות שלי ואולי גם שלו, כי ניסיתי, זה לא שלא ניסיתי, אתה יודע, אבל ראיתי שאולי הפרדת הכוחות, וזה דבר נורא והיום לאבד חבר, ממש חבר טוב, חבר נפש.
1: משפחות התפרקו. אני לא מכיר בן אדם שלא איבד חבר בתקופה הזאת. ואני יודע שיש משפחות שלא נפגשות לשבתות, לסופי שבוע, ללילות סדר, לראש השנה. בחג, כמו שאומרים, הממשמש ובא, יהיו משפחות שלא יחגיגו ביחד מסביב לשולחן הכל כך יפה שלנו. לא רימון, לא תפוח בדבש, כי הם כבר או פוחדים שמישהו יאמר את המילה הלא נכונה והכל יצלול לתוך ויכוח שאין לצאת ממנו בסדר, או שהם פשוט כבר, או שהמילים האלה כבר נאמרו והם פשוט לא רוצים להיפגש איתם. זה דבר כאילו העם הזה צריך טיפול משפחתי, העם הזה צריך לעבור איזשהו ריפוי. ואני חושב ש אני הייתי מצפה שאלה שמציעים את מועמדותם לציבור יציעו את עצמם וכמה מטפלים האלה, כי זאת המשימה באמת. עם כל הכבוד לאיראן, יש לנו צבא, הוא יודע לעשות מה שהוא יודע לעשות. על זה אין מחלוקת. אני חושב ש... שהגיע הזמן שמנהיגים פה יבחרו על פי, על פי יכולתם להביא, להביא לריפוי, כי כרגע, פנימי, כי כרגע זה הדבר, ה... זה המשימה הדחופה ביותר.
0: אני לא יכול שלא, אני לא יכול שלא להתרגש מהמקום שלך בכל התקופה שהחטופים והשבועים שלנו היו בעזה. ואמרתי לעצמי, אני באמת, אני באמת מרגיש שאין יותר התעלות נפשית ורגשית, אין התעלות נפשית ורגשית מהעמדה שאתה ייצגת ונלחמת לטובת החטופים והשבועים, ואני יודע שזה עולה בפופולריות, ואתה הרי מופיע בפני קהלים, ואתה ניזון מהציבור, והרי זה היה ממש מטורף לראות איך מי שתומך בהחזרה ללא תנאי, לא משנה מה היה המחיר, של חטופים ושבועים, מתויג, והצד השני הוא במקום אחר, וזה היה בעיניי אולי השיא של הכיתוב, הרבה הרבה יותר מהוויכוח על המהפכה המשפטית וכולי, וזה הדבר נורא בעיניי. אני מוכרח לומר שאני עדיין לא התאוששתי מזה, ואני כל כך כל כך אהבתי את העמדה שלך ג'קי לוי בעניין הזה, את המאבק שלך על כל במה אפשרית. מאיפה זה בא?
1: קודם כל מאשתי. זאת אומרת, המאבק היה בראש ובראשונה של אשתי. אשתי היא הדמות שהפכה את הבית שלנו לחמל לשחרור החטופים. אני יכול לדמיין מה היה קורה אם הייתי נשוי לאישה אחרת בתקופה הזאת, או אילו החטופים עצמם לא היו קשורים אליי משפחתית בשום אופן, או דברים כאלה. אני יכול לדמיין, אבל תכלס, זה מה שקרה. מה שקרה הוא שברגע שהתבררה התמונה לקראת סופו של השבעה באוקטובר ההוא, והתברר שחסרים לנו במשפחה חמישה אנשים, אז היה ברור שאנחנו חייבים להיות שם בחזית, מכיוון שהמעגל המשפחתי הקרוב של אותם אנשים, כלומר כל הסניף של המשפחה של ניר עוז, לא עומדים על הרגליים מרוב כאב, מרוב ריסוק, מרוב דאגה, מרוב בהלה. אז נועם קמה, עזבה כל דבר אחר שהיא עסקה בו באותו זמן, ואני בסך הכל הושטתי יד לעזור קצת. ואז קרו דברים שהיה בהם באמת כל היופי וכל הכיעור בעת ובעונה. אנחנו נחשפנו בתקופה די קצרה לרמות כאלה של אנושיות מדהימה מצד אחד, ושל רוע קטנוני ומכוער מאוד, שבאמת קשה לשאת את הפערים האלה. אני מנסה לקחת איתי בעיקר את היופי שפגשנו, את האנשים שעזבו הכל. בצד השני היו אנשים שהשמיצו את משפחות החטופים, מכיוון שמשפחות החטופים הזכירו להם מחדל שהם חשו את עצמם, בצדק או שלא בצדק, מואשמים בו.
0: או לפחות... תשמע, זה נוגד את כל... זה נוגד את כל היהדות, ואתה כל כך קרוב... אתה, לפחות בהיבט התורני, ההלכתי, אתה קרוב ליהדות פי אלף ממני. אבל אני לא מצליח להבין את זה אפילו בקודים האנושיים.
1: תראה. בימים שבהם אנחנו מנהלים את השיחה המוקלטת הזאת, בימים האלה פורסם שמדינת ישראל הצליחה לאתר את שרידי גופתו של יהודה כץ, של אחרון נעדרי סולטן יעקוב מתחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת. ומה שהפעילים למען שחרור החטופים, חטופים החיים וחטופים המתים, מה שהם עשו במאבק ההירואי והבלתי מתפשר והכל כך יהודי שלהם, הם חסכו למדינת ישראל מאות יודקצים, מאות באומלים שהיו מלווים אותנו עשרות שנים קדימה אל תוך המאה ה-21, וקוראים אותנו מבפנים, עם, עם, עם משפחות. מה לעשות? אנחנו יהודים, מתים אצלנו כמו שמתים בכל העולם. מה לעשות? בכל העולם, כשמת מישהו על אונייה, ברוב המקרים ישליחו אותו המימה כמו שעשו לפני 200 שנה, ואצלנו יש עניין שעד שאתה לא מביא אותו לקבר ישראל, המשפחה מרגישה שקטעו לה איבר מהם, איבריה, והוא שותה דם. זה עניין תרבותי שאפילו לא קשור בדת. ולכן המאבק הזה היה כל כך מובן מאליו עבורי, וזה באמת חרפן אותי, שהיו כאלה שלא רק שזה לא היה מובן מאליו, הם כעסו על הפעילים, הם כעסו על מי שהזכיר שיש לנו כך וכך חטופים, חיים ושאינם חיים, בעזה, ושצריך לעשות הכל כדי להחזיר אותם כבר הביתה. הם התמקדו במילה הכל, אז למה אתה מתכוון? ואם חמאס יבקש את הילד שלי בתמורה, גם תגיד, כל מיני באמת, קוראים לזה קלוץ קשס באגפים מסוימים. זאת אומרת, שאלות לא רציניות בנושא שאי אפשר להתבדח בו בכלל. רק כדי שלא יזכירו להם את המחדל. אתה יודע, יש, זו תופעה פסיכולוגית מרתקת. בן אדם מעורב בתאונה, והתאונה מסיימת באופן טרגי, ויש הרוגים. והוא עומד למשפט. הוא הולך לשלם מחיר, למרות שהוא לא התכוון להרוג אדם. הוא בסך הכל נהג כמו משוגע על הרכב שלו, שהיה שיקור, או שאני לא יודע מה. והמשפחה שלו מגיעה לבית המשפט. ובישיבה השנייה של בית המשפט שבה הם מגיעים, הם כבר שונאים את משפחת הקורבנות שבאים לבקש צדק על, על, על, על, על, על הכאב, על העוול, על הקורבן. אתה שואל, למה הם שונאים אותם? למה הם אומרים להם, מגיע לך? מה זה הדבר הזה? ככה אני הרגשתי בתקופה הזאת. שכאילו המשפחה של הנהגים, ותיקחו את זה מטאפורית לאן שאתם רוצים, מרגישים שהם נקלעו למשפט שהם לא התכוונו להגיע אליו, משפט ציבורי, ומישהו תובע מהם דבר שאין בכוחם, אין בכוחם לשאת באחריות למוות, לתופעה כל כך נרחבת של כאב כל כך עמוק. אז מה שהם עושים בתגובה זה שונאים את אלה שמבקשים צדק. אתה מבין? עכשיו, זה ככל הנראה עובדה פסיכולוגית פשוטה, אבל היא לא אומרת משהו טוב על המין האנושי. זאת אומרת, יש מאפיינים פסיכולוגיים אחרים שאולי מוציאים אותנו יותר בסדר.
0: תגיד, ג'קי לוי, היהדות, אני מסתכל, מה קורה בפוליטיקה החרדית, אני מסתכל כל הסיפור שחווינו בשנה האחרונה עם העניין הזה של גיוס חרדים, על, על, על, על, על אי חלוקת המאמץ והמשאבים, אפילו אתה יודע, במונחים של דם, לא, זה קשה לומר, אבל זה מרחיק אותך? אתה בן, נדמה לי שאביך היה מקובל, נכון? רב מקובל?
1: סבא שלי.
0: סבא שלך היה רב מקובל, זאת אומרת, אתה ממש בתוך ההוויה, מה זה עושה לך? במיוחד בשנה האחרונה, הכיתוב או הריחוק הזה שכופה עלינו אולי העולם הפוליטי, אולי העולם התרבותי, אני כבר לא יודע, אבל אני מוכרח להודות שאני כמעט בחרדה, אתה יודע, לעם שלנו בערב ראש השנה הזה, ג'קי לוי.
1: החרדים לא רוצים שאנחנו נתפוס אותם כעוד זרם ביהדות. הם רוצים שאנחנו נתפוס אותם כתופס האותנטי ביותר, המלא ביותר, הייצוגי ביותר של היהדות. את זה הם הפסידו. מכיוון שאין דבר יהודי אנושי פשוט מלהגיד, כשקוראים לי, אני בא. כשצריך אותי, אני בא. הם אומרים את זה בעצמם. כשיש סכנה בשער, נניח סכנה שיצמצמו בתקציבים של ישיבות, הם לא קוראים תהילים כדי שהגזרה הזאת תוסר. הם יוצאים לרחובות ושורפים פחי זבל. אבל כשקורה הדבר המינורי הזה של אלפי רוצחים שנכנסים לפה עם גרזנים ועם רובים ועם RPG ופשוט טובחים בנו, זה הם לא חושבים שזה סכנה לעולם התורה. זה מאוד מעניין הדבר הזה. אני לא יודע מה הם מצפים מאיתנו, אני באמת נשגב מבינתי להבין מה הם מצפים מאיתנו, אבל אין ספק שזו הייתה שעתם הלא יפה, הלא מכובדת של בני הציבור הזה. כל חרדי שהתגייס לצבא, כל חרדי שליווה את הבן שלו לבקום בתקופה הזו, הוא בעיניי גיבור תרבות, כי הוא גיבור מכמה בחינות. הוא גם זה שהוא יודע שהוא מדשנה מחיר בתוך החברה שלו. וכל מי שגייס, אני גייסתי שני ילדים בתקופה הזאת, ותמיד אתה רואה איזה חרדי שגם הוא עומד ודומע ומצטלם ומנשק, וזה באמת בא לי לחבק אותם, כי הם קודם כל מצילים משהו מכבודה המרוסק של החברה החרדית, שבאמת מונהגת על ידי מנהיגים שאין לי הרבה דברים, באמת אין לי הרבה דברים טובים לומר. מי שלומד תורה, לא דווקא הרבה, אבל מי שלומד תורה באופן פשוט, לא אמורה להיות לו שאלה בכלל לגבי מה עליי לעשות כשסכנה פוקדת את שכניי, אותי, את הקהילה שלי. זה כל כך פשוט שאני לא מוצא לנכון אפילו להתווכח עם זה.

0: האם אתה חושב ש, ש, ש, שאולי בשנה הבאה, אולי אחרי הבחירות, אתה יודע, זה תמיד מזכיר לי, האספירין בדרך, או איזו תרופה חדשה שממציאים נגד סרטן, הבחירות, אתה יודע, ואני לא, אני לא כל כך, אני לא כל כך רואה את השינוי.
1: ממש באימה, באמת, אתה נוגע פה בנקודה מאוד מאוד חשובה, אנשים חושבים שזה פתאום יגאל אותנו מכל צרותינו. לא, העבודה רק מתחילה. כן, אבל תמשיך, אתן לך שאלה לשאול.
0: כן, אני רק רוצה לשאול, האם אתה חושב שכשנתבגר כבר ב-2027 ובשנים הבאות, העניין הזה של ספרדים ואשכנזים וחרדים וחילונים, ואנחנו ננסה להיות אולי בחזרה, אף פעם לא היינו עם מאוחד, אנחנו יודעים, גם, אתה יודע, מקדמת דנא, גם מתקופות הרבה יותר קדומות, אנחנו מכירים את הפילוגים, ועדיין נדמה לי שאנחנו הרבה יותר מבוגרים והרבה יותר חכמים, אולי לא יודע מה, צריך לשאול את הבינה המלאכותית איך עושים את האיחוד הזה בתוך העם היהודי.
1: אני כל הזמן אומר שככל שהבינה נהיית מלאכותית, ככה הטמטום נעשה טבעי. זאת הבעיה. אין לי בעיה שידברו על ספרדים ואשכנזים בהומור. אין לי בעיה שידברו על ההבדלים במטבח, בנימוסים, זה סבבה לגמרי, זה חלק מהווי. התינה, השבטיות העוינת היא הדבר שמפחיד אותי. והשבטיות הזאת שעליה דיברנו גם בתחילת השיחה בינינו, היא מתודלקת על ידי גופים שיש להם עניין בזה. יש להם שלל פוליטי שהם קוצרים מהדבר הזה. אנחנו צריכים פה א', להתפקח ולהחכים ולראות את זה, לראות שמישהו משחק לנו בראש, והמישהו הזה הוא לפעמים אויב מבחוץ, אתה יודע, כמעט כל טוקבקיסט גזעני שיורה אש סתם בעקבות ידיעה על מעשה פשע פלילי איפשהו, ומכניס את הזווית הגזענית, בטח שהם רצחו, הם באו מאפריקה וכו' וכו', חלק גדול מהתגובות האלה הם בוטים ממומנים ביוזמת איראן או ביוזמת טורקיה או ביוזמת כל מיני כאלה גופים שוחרי רעז, לפני שחלק ממאזינינו נגנבים על התגובות האלה ומסמנים שם הלייק לפעמים, אומרים וואלה יש משהו בדבריו. תחשבו רגע, למי יש אינטרס לפצל בינינו, בהנחה שרוב הדור הצעיר שגדל היום במדינת ישראל הוא לא לגמרי ספרדי ולא לגמרי אשכנזי, הוא לא לגמרי ימני ולא לגמרי שמאלני, הוא באמת משהו חדש שימים יגידו לאן הוא צומח להיות, אבל הוא ללא ספק לא רע בכלל. יש עוד דברים שהייתי רוצה אולי שישתפרו, דברים אחרים שאני נדהם מהם לטובה, אבל לא להיסחף מהר מדי סביב המדורה הזאת של פוליטיקת הזהויות ומלחמת השבטים. זה דבר שהרחקנו בו לכת.
0: שאלה האחרונה, ג'קי לוי ערב ראש השנה, לא אם יהיה טוב או לא, כי
1: יהיה טוב,
0: זה ברור, אבל אני פוגש אותך על ספינת נהר בין בלגיה והולנד, ואתה יודע, המקומות שבתפיסה הישראלית ומה שמפומפם בתקשורת הישראלית, אתה יודע, המקומות שמלאים בפרי פלסטיין ובאנשים שרוצים את חורשים את רעתנו וזוממים כנגדנו, ותקן אותי אם אני טועה, משך שבוע ימים הסתובבנו בערים כמו אנטוורפן וברוטרדם ובהאג, מקומות שאתה מוצא שם המון מהגרים. אפילו פגשתי אותך ברוטרדם באיזה שוק מקורה שהיה שם מהכל בכל מכל, ויש שקט, ואף אחד לא שואל מי אנחנו, מה אנחנו, ולא נתקלנו בשום גילויי אנטישמיות, אלא אם אני פספסתי משהו.
1: אני מנסה להיזהר ולא להגיד משהו נחרץ מדי, שלא ישמעו אותי ויתחילו שוב להבליט סממנים ישראלים ומישהו יחטוף מכות, כי המקרים האלה קורים. אבל כן, אתה צודק, כעבור שבוע בנחר, בהתחלה, בימים הראשונים מאוד נזהרנו, לא לא להרים את הכל, אנחנו משפחה שעושה הרבה רעש, אנחנו משפחה רועמת ורועשת ושמחה וצועלת, וניסינו כאילו להנמיך בעברית ולא לצעוק על הילדים וכאלה, וכעבור שלושה ימים ראינו ש... שאם כבר היה איזה אימח שמואניק ש... שהיה רוצה לזהות אותנו כישראלים, הוא כבר היה אמור לזהות אותנו מזמן, כאילו, כן, זה כתוב לנו על המצח. ובאמת שום דבר לא קרה. וראינו מימין ומשמאל המון מכל מיני סוגים, עם כל מיני כיסויי ראש. וקנינו אצלם מזכרות, והם שמעו את המבטא שלנו. אז אני לא יודע, שוב, אני לא אומר שום דבר נחרץ.
0: זה לא הרגיש לא נוח.
1: לא היה רגע שבו הרגשתי לא נוח. אני באמת באמת סקרן לדעת איך אירופה תתמודד עם זה, כי זה סיפור של שנים קדימה. לאירופה מגיע לחטוף איזה עונש קטן, כן? הייתי מעדיף שזה לא יהיה עונש שיקטע את צווארה לגמרי, אבל הם באמת ובתמים חשבו, האירופאים האלה, שהם כל כך מקסימים, שכל מי שיגיע אליהם יהפוך להיות בן המקום תוך שנתיים שלוש, פשוט סתם מתוך התפעמות, ידעו, וואו, זה כזה נפלא להיות בלגי, איך אני יכול עדיין ללכת למסגד? ובכן, זה לא עובד ככה, הם יצטרכו למצוא דרכים אחרות לחלקל את המעשים שלהם.
0: יהיה טוב, ג'קי לוי, תגיד שיהיה טוב, תן לי לחשוב, כי הרי אתה יודע, המחשבה יוצרת מעשים, אז יהיה טוב, אתה אומר, בשנה הקרובה?
1: יהיה טוב, אבל זה לא יקרה בלי שנעזור לטוב לבוא, זה לא יקרה מאליו.
0: ג'קי לוי, תודה רבה על השיחה הזאת. ועד כאן שעה עם ג'קי לוי, תודה לג'קי, ומיד מיד אנחנו נהיה גם עם עניין נוסף, רעיון מאוד מאוד מיוחד, ושיחה מאוד מאוד מיוחדת, עם עניינים שקשורים בבחירות שאנחנו עושים, במפגשים עם רופאים, אתם יודעים, ההחלטות החשובות ביותר של החיים שלנו שעוסקות בבריאות. מיד מיד, בחלק השני של זוהר צפוני. תודה לצוות שלי, למיטל חיון ופרח תורג'מן בהפקה. בני אלפרין על הביצוע הטכני, לי קוראים גבי זוהר. אתם נשארים איתי לעוד שעה מאוד מאוד מיוחדת, מיד מיד, כאן ברדיו צפון.

0: צוהר צפוני עם גבי זוהר.
1: אתם מאזינים לרדיו צפון 104.5 FM, אתם מוזמנים כמובן להאזין לנו ביישומון, באפליקציה רדיו צפון 104.5, בתחנות הטלוויזיה השונות ובתדר הזה 104.5. תודה לצוות שלי, בני הלפרין על הביצוע הטכני, המפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, אני גבי זוהר. השעה הקרובה היא שעה מיוחדת, מיוחדת ממש. עכשיו תורי, כלים מעשיים לקבלת החלטות רפואיות נכונות. אין אחד מאיתנו, אין אחד ואחת מאיתנו שלא שואלים את עצמם יומם וליל, כל בוקר כשמתעוררים, האם אנחנו עושים החלטות רפואיות נכונות. אבל יש כאן הרבה מעבר לכך. אנחנו מנסים להבין מה קורה לנו בשיחות עם הרופאים שלנו, כיצד ניתן לנהל אותם, איך לדבר על תרחישים ומצבים שקשה לנו להכיר בהם או קשה לקבל החלטות, האם יש הטיות פסיכולוגיות שמעצבות את הבחירות שלנו ואיך אנחנו מתגברים עליהם. בשעה הקרובה אנחנו נדבר על כל הסוגיות הללו, וכמובן נעסוק בסיפור הזה של הבינה המלאכותית, ה-AI, הרי גם אמצעי התקשורת, הרשתות החברתיות, ובוודאי ה-AI, תמיד יהיו עם מידע זמין, אז למי להאמין, לרופא או לבינה המלאכותית? על כל הסוגיות הללו, המרתקות, יש לומר, נדבר עם פרופסור טליה מירון שץ, היא חוקרת בינלאומית בתחום קבלת החלטות רפואיות, היא מרצה ויועצת לארגוני בריאות, וספר שלה יוצא ממש בימים אלה, עכשיו תורי, בהוצאת מודן. על כך נדבר בשעה הקרובה.

0: הנה ספר שהגיע אליי בימים האלה, שהייתי ממליץ להכניס אותו לכל סוכה אפשרית, או לכל ערב שבת לפני ואחרי, גם מוצאי שבת. ובכלל, אני חושב שהספר הזה צריך להיות איזשהו נר לרגלינו. והספר הזה עוסק בסוגיה הכי קשה, אבל הכי קשה שאנחנו עומדים בפניה, בעיקר כשאנחנו מתמודדים עם איזושהי בעיה רפואית, אנחנו מקבלים חוות דעת, ונניח שחוות הדעת לא מספיק אמינה או טובה בעינינו, ואז אנחנו הולכים לחפש עוד חוות דעת, לעתים 3 או 4, ואתם יודעים שהאינטרנט מספק לנו אין ספור אפשרויות, שלא לומר רופאים שמספקים לנו אין ספור אפשרויות, ועכשיו לך תקבל החלטה. בדיוק בעניין הזה, פרופסור טליה מירון שץ, שהיא מומחית לקבלת החלטות בתחום הרפואה, עכשיו תורי, זה הספר שלה, כלים מעשיים לקבלת החלטות רפואיות נכונות, הוצאת מודן. שלום רב, שבת שלום, טליה.
1: שלום פרופסור רב, טליה גבי.
0: מירון שץ.
1: לדבר איתך, רק מזכירה שאני חברת סגל בפקולטה למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו.
0: וגם חוקרת בינלאומית בתחום קבלת החלטות רפואיות, מרצה ויועצת לארגוני בריאות, לימדת באוניברסיטאות זניחות כמו פרינסטון, קיימברידג'.
1: ממש זניחות, עבדתי בסך הכל עם חתן פרס נובל
0: דניאל כהנמן, כן, קראתי,
1: כן.
0: והיא די חוצפנית, אולי נתחיל מזה, היא די חוצפנית, ולכן הוא קיבל אותך לעבודה, זה נכון?
1: האמת שכן. אז קרו שני דברים, אחד חמוד ואחד חצוף במפגש בינינו. זה היה לא פחות ולא יותר מאשר ב-1 באפריל 2005. כן, קבענו שניפגש במכון בן ליר בירושלים, ואז הוא ייתן הרצאה, ואז נאכל צהריים ביחד ונדבר על האפשרות שאני אעשה אצלו פוסט דוקטורט. אבל הוא פתאום כותב לי, תראי, אני חייב ללכת לרופא בתל אביב אחרי ההרצאה, אז אולי פשוט תסעי איתי באוטו מירושלים לתל אביב ונדבר.
0: ענק.
1: ואמרתי, מעולה, אני הולכת על האופציה של טיול שנתי. אז אמרתי לעצמי, אלוהים, את כזאת שטוטניקית, ואת מוכרחה להיות שטוטניקית גם שאת מדברת עם האיש הזה. והתשובה שנתתי לעצמי הייתה, כן, אמרתי, אם באמת אני הולכת לעבוד איתו, אז יאללה, שיקיר אותי. זה היה הקטע החמוד. הקטע היותר חצוף היה, שכשנכנסתי לאוטו, הוא אמר לי, על מה היית רוצה לעבוד? אמרתי לו, תראה, בסוגריים, לא אמרתי, אבל אתה חתן פרס נובל וכולי, והמצאת את הכלכלה ההתנהגותית, ואני עכשיו מסיים את דוקטורט בפסיכולוגיה, אז באמת פה הפרשי המעמדות כאן מאוד בולטים. ועדיין, הוא גילה דבר מאוד מעניין שנקרא, באנגלית זה נקרא The Peak and Rule, זה כלל השיא והסוף. זה אומר שכשקורה לנו משהו, קורה לנו איזושהי חוויה, אנחנו זוכרים אותה לפי השיא שלה ולפי הסוף שלה. אמרתי לו, תראה, זה מאוד יפה, הוא גם הראה את זה על קולונוסקופיה. פרוצדורה מאוד לא נעימה, היום עושים אותה בהרדמה, אז לא עשו אותה בהרדמה. ומה שהוא מצא זה שאנשים זוכרים את הכאב לפי כמה הכי כאב להם, ולפי איך זה היה בסוף. ובהתאם, הוא הציע לעשות את הסוף יותר עדין, יותר מרוכח, למרות שזה לוקח יותר זמן.
0: מעניין.
1: אז, מאוד, אז תחשוב, אתה סובל יותר זמן, אבל אתה סובל פחות. והנה באה אני, טליה מירון שץ, עוד לא פרופסור, עוד לא דוקטור, הירושלמית, ואומרת לו, אבל אתה יודע שהכלל הזה הוא מאוד רלוונטי לדברים שיש להם סוף מוגדר, כמו, אתה הולך לסרט, בסוף הסרט מאכזב, משהו כזה.
0: אתה תמיד יודע שאם אתה הולך לסרט אמריקאי, בדרך כלל יהיה happy end.
1: כן.
0: אם אתה הולך לסרט גרמני או בריטי, סיכוי סביר שתצא עם לב שבור.
1: נכון.
0: תמשיכי פרופסור שץ.
1: נכון. אבל אלה אירועים שהסוף שלהם הוא מאוד מובהק. אבל מה קורה בסוף היום? זה בהכרח מגדיר לך את כל היום? אני לא חושבת. אז הוא אמר, מעניין, וכך נולד הפרויקט שעליו כתבתי את המאמר הראשון בפוסט-דוקטורט שלי.
0: מעניין. למדתי מספריך יוצא דופן. יוצא דופן, דרך אגב, זה סוג של מחמאה מאוד מאוד גדולה, פרופסור מירון שץ. עכשיו תורי, למדתי שבעצם כל עניין של הסתברויות ואחוזים, וזה מדהים, כי את בעצם לוקחת למשל את מגפת הקורונה, שהתפרצה, אני מזכיר לכם, לפני 6 שנים בערך, 2020. ובהתחלה, סין דיווחה על מקרי מוות מקורונה, ואת כותבת את הנתון הפנטסטי של 0.00004669, אני לא ידעתי בכלל שיש אחוז, לא ידעתי בכלל שיש אחוז כזה, וכמובן שזה, מי זה מעניין העניין הזה? זה כמו האבולה עכשיו, מגפת האבולה עכשיו, בקונגו או איפשהו, מדברים שם על 970, אבל דווקא אני כל כך מודע, כי בדיוק שמעתי זה עלול להתפשט לארצות אחרות. זאת אומרת, הכל עניין של הסתברויות, ובסופו של דבר את כותבת שאי אפשר היה יותר להתעלם מההסתברויות, בערך שנה אחרי, ואת מגלה ש3% ממי שנדבקו בקורונה נפטרו מהמחלה, ובעצם כל הפוליטיקאים וקובעי המדיניות הפכו בעצם לסטטיסטיקאים, אפידמיולוגים, חוקרי מגפות, כן, חובבים. זאת אומרת...
1: נכון, בעל כורחם.
0: אז אני רוצה לנסות ולהבין. זאת אומרת שיש לנו איזושהי מגפה וכולי, אז הכל עניין של הסתברות, זה מדבק, זה לא מדבק, ימות או לא ימות, ולפי זה אנחנו עושים צעדים, כלומר, זה העניין?
1: אז בגדול כן, אבל בגדול, זה מילה חשובה כאן. כי אנחנו לא נכנסים לקטן, אנחנו לא נכנסים באמת להסתברויות. אנחנו אומרים, טוב, יאללה, מה הסיכוי ש? זה בערך ככה אנחנו מחליטים. אנחנו אומרים, לא, לא, יהיה בסדר, נכון? לא רק הישראלים, בכל העולם. יש לנו שתי צורות לחשוב על כל דבר. יש לנו צורה מאוד מבוססת ומעמיקה ומסתמכת על כל הנתונים. דניאל קנמן קרא לזה System One. זה הדבר... System 2, סליחה, זה הדבר הרציני. המעמיק. System 1 זה חפיף, המהר כזה. יאללה, צ'יק צ'אק, אני מחליטה. וכשאני לומדת על משהו חדש, אני רוצה להחליט מהר. אני גם לא תמיד יכולה להחליט לאט ובהסתמך על כל הנתונים. אז בואו אני אתן לך דוגמה ממגפה, ואז דוגמה ממשהו הרבה יותר פרטני. מגפה, מגפת החצבת. אמרתי, אני גרה בירושלים. בירושלים יש אוכלוסיות שלא מחסנות את הילדים שלהם. עכשיו, הסיכוי לחלות בחצבת... הוא לא גדול, אבל בסוף זה קורה, ובסוף, חס וחלילה, הילדים לא רק שחוטפים חצבת, גם איתים מזה. אז זה כבר נהיה מאוד מאוד מפחיד. ורק אז אולי אנשים מבינים במה מדובר. זה באיזשהו מקום קצת גם הנס של הרפואה המודרנית, שאומר לנו, אנחנו לא רואים את הדברים האלה, אם כל הילדים מסביבנו, חס וחלילה, היו חולים בחצבת, שלא לומר בפוליו, היינו אחוזי בהלה, וכולנו היינו מחסנים. אבל אנחנו לא רואים את זה. אז ההסתברות נראית לנו קטנה, וכשהיא קטנה אנחנו אומרים, מה השטויות זה זניח, זה לא רציני, ואנחנו מתעלמים מזה. אני רוצה לתת לך דוגמה ממש יפה, וכאן כל הזכויות שמורות לפרופסור שלמה וינקר, שהוא חבר וקולגה ואיש נהדר מהמון בחינות. והוא אמר לי שהגיע אליו מטופל, הוא פנימאי, הגיע אליו מטופל שרצה, חשב שיש לו איזה בעיה בבטן, המטופל חשב ואמר, אני רוצה לעשות צילום ככה מאוד מסיבי. ופרופסור וינקר אמר לו, אתה יודע, זה כמו לעשות 250 צילומי חזה. ואני לא חושב שאתה צריך את זה.
0: כן.
1: זה פתאום אתה אומר, מה? 250 צילומי חזה, זה המון קרינה, מה זה השיגעון הזה?
0: נכון.
1: וככה אתה מבין, פתאום סוף סוף מדברים איתך בשפה שאתה מבין.
0: אגב, זה נכון גם לגבי בדיקות דם. כי יש איזה כאב או משהו או חשד או משהו, ישר הולכים לתקור את עצמך, וכמות התקירות היא הרי מטורפת, ואני לא בטוח שזה גם נותן את התשובה בסופו של דבר. אבל אני יודע שאנשים נכנסים בחרדה עצומה לבדיקת הדם, הפשוטה, כן? שאמורה לגלות הרבה דברים, והם יוצאים איזה מין תחושת הקלה, כאילו זהו, הם עשו את הבדיקה הדם, עכשיו הכל בסדר, זאת אומרת, לא משנה מה היו התוצאות, זה מין תחושה פסיכולוגית מאוד מאוד מעניינת בהקשר הזה.
1: אני חושבת שזו תחושה טובה שעשינו משהו.
0: כן.
1: זה תמיד טוב, וגם ההחלטה עכשיו היא בידיים של מישהו אחר. הוא צריך לבדוק את זה.
0: מתחשק לי לשאול אותך, פרופסור טליה מירון שץ, האם פספסת את משהו בהחלטות הרפואיות האישיות שלך, ואת לא חייבת כמובן להיכנס לביליוטין הרפואית שלך?
1: אני ממש אספר לך בכיף, ממש בכיף. אני אכלתי כאילו הייתי

0: זה עוגה, עוד איזה משהו, ואני לא נערה מתבגרת. אני יודעת שזה מדהים, אבל בכל זאת זה המצב. יום אחד התקשר אליי הרופא שלי, רופא המשפחה, ואמר לי, את קדם סוכרתית. נפלתי מהכיסא. אני עושה ספורט, אני רזה, אני מהממת, וכולי וכולי. ומה קדם סוכרתית? הוא אמר לי, תראי, הטווח של בדיקות הסוכר, הטווח הקדם סוכרתי, הוא בין 101 ל-125, אלה המספרים.
1: נכון.
0: וכשהם עוברים את ה-126, אתה כבר סוכרתי. רק ב-106. ניהלתי עם עצמי שיחה. זאת אומרת, אני באותו רגע...
1: את יודעת לא שעכשיו את גורמת לי לזה הכרה, כי אני יודע כמה אני פתאום נזכרתי בבדיקות שעשו לי.
0: כן.
1: לא חשוב, נעצור כאן.
0: העבודה שלי
1: כאן. את תמשיכי עם הצרות שלך.
0: זה ברוך השם, אלה לא צרות. תראה, אני עובדת הרבה מאוד עם חברות תרופות.
1: כן.
0: עם חברות פארמה, עם ארגוני בריאות. ואני יודעת כמה קשה לגרום לאנשים להתנהג בריא. ואני יודעת כמה, למשל, אנשים עם סכרת לא כל כך שומרים על עצמם, ולא כל כך דואגים לעצמם. וזה גם קצת חוזר להסתברות. כי אם עכשיו נורא בא לי משהו מתוק, אני אומר, טוב, אולי אחר כך יקרה לי משהו, אבל זה לא כזה חשוב, ובוודאות עכשיו יהיה לי נורא טעים לאכול. אז כשהרופא אמר לי, את קדם סוכרתית, ניהלתי עם עצמי את השיחה הבאה. פחות או יותר במילים האלה, אמרתי לעצמי, את יצאת מדעתך? את רוצה עכשיו מחלות כרוניות? את לא תצליחי להיפטר מזה, את יודעת למה זה מוביל? את יודעת שזה גם קשור לבעיות לב וראייה, מה את עושה לעצמך? שיניתי לגמרי את התונה שלי.
1: את מאלו שאוכלות סלט עכשיו במקום עוגת גבינה טובה, בסדר.
0: אז לא חייב, לא חייב. אני אגיד לך את האמת, אני עושה הרבה ספורט, ואני נורא רעבה. אז אני לא יכולה רק לאכול סלט, אז אני אוכלת לחם, ואני אוכלת אותו עם שמן זית. ואני חושבת שזה גם הסוד בהרגלי בריאות. זה עוד דבר שאני מתעסקת איתו המון, שחברות פארמה וארגוני בריאות מגיעים אליי, קצת מיואשים למען האמת. אומרים לי, בואי דברי איתנו, בואי דברי עם רופאים, תני להם כלים, תני להם טיפים, תעזרי לנו, תעשי פודקאסט למטופלים, שיבינו מה לעשות. בעיניי הסוד כאן, זה לא רק לחטוף את הקפה הזאת, כמו שאני חטפתי מהרופא שלי. ואגב, החלטתי שזאת קפה. יכולתי להגיד, שטויות, 106, טוב, דבר איתי ב-120. לא עשיתי את זה. אני יודעת שאנשים כשהם מאובחנים במחלה, הם נורא נבהלים,
1: נכון.
0: והם אומרים, אני אעשה הכל, והם באמת עושים. ואז הם מתעייפים. אבל המחלה לא התעייפה. זאת אומרת, אנשים עם פרפור פרוסדורים, מחפפים בתרופות. חבר'ה, זה מוביל לשבץ. אתם מבינים את זה. אז הסוד הוא למצוא את השגרה, את הדרך שאתה תתנהג באופן שטוב לבריאות שלך, לא רק היום, ולא רק מחר, אלא גם בעוד 10 שנים, כשתהיה לנו שיחה כזאת נחמדה שוב,
1: כן.
0: אתה תשאל אותי מה עם הסוכר שלך, אני אגיד לך, הכל בסדר.

0: אני רוצה רק לסגור את הסוגיה של ההסתברות. אני מ-2020 ועד היום, כל מי שמשתהל לידי, אני אומר לו בצחוק, שהוא כמובן בשיא הרצינות, את יודעת, במובלה, יש את הקטע הזה שאתה אומר, ואז אני אומר, קורונה, ואז אנשים, לא, מה פתאום, אנשים כאילו זועמים וכועסים עליי, ואז פתאום מצאתי בספריך נהדר, ועכשיו תורי, הוצאת מודן, חולי קורונה משתעלים, וצריך לחשב את ההסתברות, אם אתה משתעל שאתה חולה בקורונה, להכפיל אותה בהסתברות לכך שלמי שמשתעל יש קורונה, ולחלק את זה בהסתברות הכללית לשיעול. זאת אומרת, לא כל מי שמשתעל יש לו קורונה, וזה לא אומר אבל שאם אתה משתעל ואתה לא היה לך סימנים, זה לא אומר שאין לך קורונה. בקיצור, ואני חלש, מה זה בסטטיסטיקה? תקשיבי, אני מה זה גרוע בסטטיסטיקה? אז סגרתי את הסוגיה הזאת, אבל יש פה עוד קטע מאוד מאוד נחמד, שמסתבר, יש לך פרק מקסים על ציפורים, נדמה לי שזה מתוך השיר, ציפורים עושות את זה, דבורים עושות את זה.
1: נכון, birds do it. Bees do it.
0: ומסתבר שהדבורים, אני יודע, אחד מהיצורים שהכי גורמים לי להשתאות הם הדבורים. כמה חיות קצר, כמה חיות מעט, תשמעי, הם עושים דברים, עושות דברים נפלאים. בכל אופן, הם יודעות, את כותבת, הם יודעות לברור את הצוף המתאים, מהפרחים המתאימים.
1: נכון.
0: איך זה?
1: נכון.
0: איך יבחרו הדבורים לאיזה פרח לגשת, את שואלת?
1: נכון. אז
0: את
1: יודע, זה ממש מעניין, כי
0: אתה
1: אומר, אני לא כל כך טוב בסטטיסטיקה. אבל בוא תחשוב רגע, המוח שלך לא נוצר כדי להחזיק מחשב, הוא נוצר בתקופה הרבה הרבה יותר קדומה. ובה יכולת להגיד לחברים שלך, ואני גם נותנת את הדוגמה הזאת בספר, ולספר קוראים עכשיו תורי, כלים מעשיים לקבלת החלטות רפואיות נכונות. נכונות, אגב, זה נכונות לך. אבל אם היית, נגיד, איזה אדם קדמון כזה, חביב, יוצא וצעד, היית אומר לחברים שלך, הלכתי לשדה הזה, 4 פעמים, 3 פעמים, חזרתי הביתה עם אוכל. זה הרבה יותר מוחשי מאשר להגיד 75%. זה גם מסביר על כמה פעמים מדובר. עכשיו, אנחנו לא דבורים, ואנחנו לא אדם הקדמון, אבל זה אומר שצורת ההסבר הזאת יותר מדברת אלינו, היא יותר אינטואיטיבית, אנחנו יותר מבינים אותה. ואז, במעבר מאוד חד, נגיד, יכולתי לשאול את הרופא שלי, כשהוא אמר לי את דם סוכרתית, יכולתי להגיד לו, תגיד, מתוך 1,000 אנשים עם תוצאות כמו שלי, כמה יפתחו סכרת? זו דרך אחרת מלשאול על הסתברות.
0: כן, את מביאה פה אגב נתונים מבהילים על הנושא של סרטן השד, ולמעשה יש פה ממש נתונים מאוד מאוד מפחידים, לא זוכר את הנתונים, אני ככה מדפדף בספר, אבל משהו כמו 250,000 נשים בארצות הברית ילקו בסרטן השד, זאת אומרת מבחינה הסתברותית זה נורא.
1: וגם בישראל זה נורא. יש ארגון מאוד חשוב שנקרא 1 מ-9, שממנכלת אותו אישה מדהימה שנקראת טלי רוזין. אבל כבר צריך לא לקרוא לו 1 מ-9, כי ההסתברות כבר נעשתה יותר גבוהה, זה כבר יותר מ-1 מ-9.
0: כן.
1: כן.
0: מפחיד.
1: זה מפחיד ממש, נכון. אבל את יודע, גם שם יש משהו ממש מעניין, גם עם סרטן השד. אפשר לעשות ממוגרפיה, אפשר לעשות בדיקות, אפשר לעשות אבחון מוקדם, אפשר לעשות גילוי מוקדם. ומה שאתה ואני עושים עכשיו, זה לוקחים את הזמן ואת גלי האתר, כדי לדבר על מחלות, כדי לדבר על דברים שאנשים לא תמיד כל כך כיף להם לדבר עליהם. אבל זה חשוב, כי הרבה נשים מגלות משהו בממוגרפיה, אז מטפלים בהן, אז יש אבחון מוקדם וטיפול מוקדם, וזה מצב הרבה יותר טוב מאשר לטמון את הראש בחול. אז אני חושבת שהרבה אנשים גם רואים ספר שעוסק בהחלטות רפואיות ומחלות, ואומרים, לא, לא, זה לא בשבילי. הם פוחדים, כאילו הספר ינשך אותם, אני מבטיחה שלא. גם אני חושבת שהוא באמת יכול לעזור. באמת יכול לעזור לנו באופן כללי להבין, ולמי שחולה, למי שחולה, למי שמלווים מי שחולה או חולה. לי יש אמא, ברוך השם, שתהיה לי בריאה, צעירה היא כבר לא. ואני מלווה אותה הרבה פעמים. אני צריכה להבין איך להתמודד, לדבר, מה לעשות. זה באמת עוזר, כי ברגעים האלה קשה לנו מאוד. אנחנו יכולים להיות המנכ״ל של היקום, המנכ״לית של היקום, ואנחנו נתבלבל, ואנחנו נרגיש קטנים ופוחדים, וכדאי שיהיו לנו כמה שיותר כלים.
0: אז בואי נדבר אפרופו כמה שיותר כלים. פרופסור טליה מירון שץ, מתוך ספרך עכשיו, תורי כלים מעשים לקבלת החלטות רפואיות נכונות, תוצאת מודען. בואי נדבר על הפיל שבחדר. בפרק 6 את נוגעת בו ועוד איך, לבחור זה כאב ראש. כל כך התרגלנו, את כותבת, כל כך התרגלנו לבחור עד שזו נראית לנו זכות טבעית, משהו שאנחנו צריכים, רוצים וראויים לו. קשה לנו לדמיין את מחלקת מוצרי החלב בשופרסל עם סוג אחד בלבד של גבינה, את מדף הכדורים נגד כאב ראש בסופר פארם רק עם אקמול, או את יוטיוב עם וידאו אחד ויחיד של יוגה. ליכולת לקבל את ההחלטות שלנו בעצמנו יש יתרונות ברורים, כמו חופש ושליטה על גורלנו, כמו שציין הפסיכולוג ברי שוורץ. כשלאנשים אין אפשרות בחירה, החיים כמעט בלתי נסבלים. אבל עם הבחירה, את כותבת, מגיעים גם אחריות, עומס מחשבתי ופוטנציאל לחרטה. וואי, את יודעת, זה נכון. המון אנשים כשהם קונים נעליים, מכונית, דירה, איך שהם מסיימים, בשנייה שהם מסיימים לקנות את הקנייה שהם כל כך חשבו והתלבטו וזה, והנה החליטו, וזה אמור למלא אותם באושר גדול, הם מתחילים להתחרט, אולי המחיר היה גבוה מדי, אולי מה שקנינו זה לא בדיוק הכי טוב בעולם, אולי המכונית תתקלקל לנו בעוד יומיים וחצי, והם מתחילים להתחרט על הבחירות, זה מטורף. ואת כותבת, זה מייסר אותנו ואת הרופאים שלנו. הוא מוביל לשיתוק, בלבול, ולפעמים גם לטעויות, כך שעודף אפשרויות בחירה עלול להיות בעייתי, בדיוק כמו מחסור בהן. אלה יחסי אהבה שנאה ששוורץ מתאר כפרדוקס הבחירה. וזה כל כך נכון, ויש לנו היום באמת כל כך הרבה אפשרויות בחירה. השאלה אם באמת זה כאב ראש, או שזה בסופו של דבר גם מציל חיים.
1: זה יכול להציל חיים, אבל אנחנו צריכים לקחת אחריות על החיים שלנו. אנחנו צריכים להבין מה קורה לנו. סליחה.
0: כן.
1: להבין את המידע שנותנים לנו, שזאת אחריות בפני עצמה, כי אתה יודע, אתה לא יכול לבחור בין דברים שלא ראית ולא הבנת. אתה צריך להגיע למצב שבו אתה מבין בדיוק במה מדובר. וזה קשור בהסתברויות, וזה קשור גם בכל מיני ביטויים שהרופאים משתמשים בהם, ואנחנו לא בהכרח מכירים אותם. לא אומר שאנחנו טיפשים, פשוט אומר שאנחנו לא מדברים את השפה הרפואית. אז יש כאן המון אחריות בלהבין מה האופציות שלי, וכאן אני רוצה לעזור בשתי דרכים. דרך אחת היא להגיד, באמת קשה לבחור. יש מקומות בעולם שבהם המטופלים אומרים לרופאה, אומרים לרופא, גדול עליי, זה לא מתאים לי, אולי אני מנהל בית ספר ענק למנהל עסקים, אבל עכשיו אשתי חולה, וזה גדול עלינו להחליט. וזה באמת, זה דוגמה אמיתית מהחיים, ממש חוקר מסטנפורד מספר על זה. הם תחליטו בשבילי. כן. תקבלו החלטה, אנחנו נהיה המטופלים, אתם תהיו הרופאים, זה התפקיד שלכם. זאת דרך אחת לעשות את זה. דרך השנייה היא להבין קודם כל מה חשוב.
0: אגב, במדרג של תחליטו בשבילי זה, אני אתן לך 5 אפשרויות, תעשי לי את זה רק בדירוג, טוב? אבא שלך, בת הזוג שלך, הבן שלך, הרופא שלך, מישהו שאתה בכלל לא מכיר ולא סומך עליו, אבל הוא יכול לקבל עבורך החלטה. תני לי 1 מה-5, על מי היית הולכת? על 1? 2, 3, 5.
1: אני חושבת שהייתי הולכת על שילוב בין הרופא הרופא, שיודעים את המצב הרפואי לאשורו.
0: לבין?
1: והם יוכלו להגיד לי, תראי, האופציה שאת הכי רוצה היא לא באמת מתאימה לך.
0: לבין?
1: לבין בן אדם שמכיר אותי ואוהב אותי, ויעזור לי להבין מה נכון לי.
0: דוס פה, אהבתי את התשובה שלך, טליה.
1: איזה כיף לי. תראה, מה זה אומר נכון לי? יש אנשים, נגיד, שצריכים לעבור ניתוח ברך. וזה נורא מפחיד אותם. הם לא רוצים. ואומרים להם, או ניתוח, או פיזיותרפיה. עכשיו הם צריכים לדעת קודם כל מה ייתן להם תוצאה יותר טובה מבחינה רפואית, הרבה פעמים התוצאה היא שקולה, ושנית להכיר את המנטליות של עצמם, אם הם רבקיסטים כאלה, אם הם מנטליות יקית, שזה ממש לא עניין עדתי, כי אמא שלי היא טוניסאית והיא הכי יקית באופי, וכשאומרים לה, אמרו לה בשיקום, היא שברה לצערי צוואר ערך, כשאמרו לה לעשות רגיל 10 פעמים. עשה אותו 10 פעמים. בפעם השמינית היא נהנחה, בתשיעית היא נהנחה ובכתה, בעשירית היא בכתה. היא לא הפסיקה. אם זאת המנטליות שלך, אתה יכול לעשות פיזיותרפיה. אתה יכול לסמוך על עצמך, שאתה תעשה את התרגילים עד הסוף, אתה באמת תשתקם.
0: ובתוך קבלת ההחלטות, את מביאה דוגמה נהדרת, פרופסור טליה מירון שץ. את נותנת פה דוגמה שאם... אני הייתי נכנס אלייך למשרד, או מתגנב למחשב שלך, הייתי רואה שם שהוא פתוח על קטלוגים של צבעי קיר, כי את מחפשת איזשהו צבע חדש שיכניס לבית של החמימות ואופי, ואז הייתי מגלה, זאת אומרת, זה מה שאת מתלבטת בו, 3,500 גוונים לבחירה. למדתי שאת אוהבת כחול, דרך אגב.
1: זה הצבע שרוב האנשים זה הצבע האהוב עליהם.
0: אומרים שזה הצבע הכי טוב של תקשורת, אגב. הצבע הכי תקשורתי, ואנשים שנכנסים אפילו עם ג'ינס, לא משנה לאן שנכנסים, זה ישר יוצר תקשורת טובה, אפרופו כחול. ריבועים יפהפיים של צבע כיסו את המסך שלי, נושאים שמות כמו השמיים של סנטה לוצ'יה ואוקיינוס עמוק, ואת כותבת, יש הבדל עצום בין בחירת צבע לבין בחירות צרכניות אחרות, כמו קניית גבינה או בחירת סרטון של יוגה. זאת אומרת, פה את מביאה עוד דוגמה מאוד מאוד מעניינת של רציונליות תחומה. כלומר, שבסופו של דבר אנחנו כן מפעילים סוג של רציונליות, ופה השאלה שאני רוצה לשאול אותך, כמה בהחלטות שלנו, כמה בקבלת ההחלטות שלנו, בחופן הבחירות שלנו, כמה שולט הרציונליזם וכמה שולט האמוציונליזם? כמה הרגש שולט בהחלטות שלנו וכמה המחשבה הקרה שולטת בה?
1: זו שאלה נהדרת. אני רוצה לעשות רוורס רגע לסיפור של בחירת צבע. באמת במקרה אני יושבת כאן בחדר שיש בו קיר שצבוע בכחול. לא במקרה, כי זה היה בית שלי וככה אני אוהבת. אבל אני מציינת את זה כי אנחנו צובעים קיר לעתים נדירות. אנחנו לא כל כך יודעים איך זה יהיה. ועד שצובעים את הקיר ועושים 3 חוות של צבע כחול, אני לא אגיד, עכשיו טוב, יאללה בואו נוריד, בואו נעשה אדום, לא רגע, כתום, לא, עזבו ורוד, זה לא יקרה. זאת אומרת, הבחירה הזאת היא באמת לא הבחירה הכי הרת גורל בעולם, אבל בכל זאת יש לה השלכות, זה לוקח זמן לקבל אותה, ולוקח גם זמן לשנות אותה. במובן הזה זה שונה מאיזה שיר אני שמה בספוטיפיי, ואני יכולה להחליף כל שנייה. ועוד דבר שקורה כאן, שאין לי הרגל. כשאתה הולך לסופר, אתה רגיל. מספיק שיגידו לך דברי חלב, אתה יודע, אם אתה קונה צפתית, או אתה קונה איזה יוגורט, אתה יודע. בבחירות רפואיות זה חדש. כשזה חדש זה יכול להיות מאוד מבהיל. אז יש כאן שילוב בין הרציונל לבין הרגש. הרבה פעמים הרגש גובר עלינו. אנחנו למשל, דוגמה לגברים, להרבה גברים כשהם עושים בדיקה לסרטן ההרמונית, הם מגלים משהו. הם מגלים מרקרים בדם של סרטן ההרמונית. עכשיו, נגיד שהם בני 60, הם מגלים את המרקרים האלה, מה הדבר האמוציונלי לעשות?
0: לרוץ אני מה שהייתי עושה, הייתי רץ לרופא הכי מומחה בטווח 30 המטר שאני, או 300 מטר שאני נמצא בו, ברור. אלא?
1: אתה רץ לרופא, והרבה פעמים הם אומרים, תוציא לי את זה מהגוף. וזאת בחירה אמוציונלית. כי להגיד, יש...
0: נכון, קראתי בספר שלך שלא חייבים להוציא דברים מהגוף, כי לפעמים... יש החלטות ממש לא מוצלחות.
1: נכון, הדוגמה של סרטן ההרמונית היא באמת דוגמה מובהקת, במובן הזה, כי לאורך הרבה מאוד שנים והרבה מאוד מחקרים, רואים שכשיש לגברים, כמובן לגברים, כי רק לגברים יש הרמונית, כשיש לגברים את המרקרים האלה בדם, בכמות נמוכה, זה אומר שהם צריכים לפתח סרטן תוך, נגיד, 20 שנה. ואז, מבחינה רפואית, התוצאות הן זהות, בין אם הם עושים הקרנות, ניתוח, או פשוט מחכים ונבדקים כל פעם.
0: כן.
1: שזה די מדהים. ואני באמת, אחד הדברים הכי מדהימים שאני מרגישה שעשיתי, זה נותן לי הרבה כוח בעשייה שלי. כי אני אומרת, גם אם עזרתי לבן אדם אחד, זה נהדר. וגם אם דיברתי עכשיו עם רופאים, או אם דיברתי עם איזה נציגים של פארמה, ועשיתי משהו, ואמרתי משהו אחד ששינה לבן אדם את החיים או את הבריאות, זה נהדר. באמת אחד המכרים שלי סיפר לי, קח לו הרבה זמן, זה סיפר לי את זה איזה 10 שנים לאחר מעשה, אבל הוא אמר שהוא עשה את אותה בדיקה על סרטן הרמונית, ואמרו לו, יש לך בדם מרקרים סרטן הרמונית, והוא הלך לעשות ניתוח, אבל אז הוא שמע אותי ברדיו, תקשיב, זה די מדהים שאנחנו מדברים עכשיו ברדיו, ואני אמרתי, חכו ותבדקו, תקבלו חוויית נוספת, וזה מה שהוא עשה, והוא אגב ביקש לא מאשתו, אלא מחבר טוב שלו, לנהל לו את האירוע. כלומר, גם אשתי מאוד מוצפת רגשית. זה לוקח אותנו לשאלה של האמוציה מול הרציה. והחבר בירר, והחבר אמר לו, תשמע, אתה יכול לעשות ניתוח, אבל אתה גם יכול לחכות. ואם אתה עושה ניתוח, תדע שזה עלול לפגוע לך. לפגוע בך או שתהיה אימפוטנט, או שלא תשלוט במתן שתן. זה לא ודאי, אבל זה יכול לקרות. עכשיו, הבחור לא רוצה לא להיות אימפוטנט ולא להפסיק לשלוט במתן שתן. ומאחר והוא הבין שמבחינה רפואית התוצאה תהיה זהה, הוא אמר, אז אני פשוט אחכה, אני אחכה ואבדק. אז כאן יש דוגמה שבה הרגש היה, בואו נוציא את זה מיד, בואו נעשה.
0: נכון.
1: והרציו, הרציו
0: עושה. אני עומד לפני סיום השיחה הזאת, פרופסור טליה מירון שץ. עכשיו תורי, הספר נהדר, שמפתח לנו שיחה שיכולנו, תדעת אגב, לעשות אותה ולהמשיך בשעות רבות, אבל מגבלת הנה, זאת רואה, החלטה רציונלית שאני מקבל עכשיו ולא רגשית. מבחינה רגשית הייתי ממשיך לשוחח איתך שעות. מבחינה רציונלית אני נתון לחסדי השעון והרדיו. אבל סוף הספר שלך עוסק באמת בסוגיות של, של, של מידע של היום. כי לדעתי רוב המאזינים שלנו מהשנייה הראשונה שהתחלנו לדבר אומרים, מה אתם מבלבלים את המוח? צ'אט GPT, בינה מלאכותית, את כל תדעו. ויש פה שתי שאלות מאוד מאוד מעניינות. אחת, אני רואה אין ספור סרטונים, וככל שאני מטפס לי בשנים או בחודשים, אני יותר ויותר מוצא את עצמי מביט באותם סרטונים שמציעים לי סלק לטיפול בלב, או חסה לטיפול בראש, או השד יודע מה. ואני מוצא את עצמי די מאמין לסרטונים הללו, שדי ברור לי אגב שהם באים למכור משהו או לגנוב לי את המידע בכרטיס האשראי, אבל נניח לזה. ואת מביאה פה דווקא דוגמה מאוד מעניינת של איזשהו רופא בארצות הברית שיש לו מיליוני צופים, וזה עוזר להם מצד אחד. מצד שני, את גם כותבת, ואני מאוד התעודדתי, שדווקא בישראל יש מקום לתקווה אמיתית סביב רפואה דיגיטלית. כלומר, בישראל באמת יש, נותנים מקום לבינה המלאכותית ולעזר בעניין הזה, וגם הרופאים עצמם, אני כבר מבין מתוך ספרך, החליטו לשתף עם זה פעולה, if you cannot beat them, join them.
1: נכון, נכון. אז כן, אז יש לנו כאן בעצם שני קצוות של העולם. בקצה אחד יש את הסלק או הלימון, הבחורה שהייתה חופפת לי אצל הספר, אמרה לי בסוד באוזן, בסוד באוזן, הסרטן שונא לימון. אוקיי, זה מוכח מדעית, הלוואי, כי נראה לי ש...
0: הסתברותית, אם אני לוקח מהספר שלך, הסתברותית, אולי זה מוכח, אני לא יודע, אין לי מושג.
1: בשום אופן זה לא מוכח, כן, אבל...
0: אבל זה טעים, זה טוב.
1: אנחנו רוצים פתרונות קסם, זה נורא נחמד.
0: נכון, נכון, נכון.
1: שאתה, אם דיברנו על סוכרת, באמת, זה לא הכי כיף לשלוט באכילה שלך ולעשות ספורט וכו', להיות אזרח טוב של הגוף שלך. יותר כיף להתפרע ולהיות חסר אחריות, אבל בסוף זה, זה יתנקם. אז אם מישהו אומר לך, תשמע, אם תשים שן שום מתחת למיטה, לא יהיה לך סוכרת אף פעם, זה נשמע נורא נחמד. האם זה נכון? לא, זה לא נכון. ילדים, אל תנסו את זה בבית. ממש לא. אז הרגש מאוד מניע אותנו, התקווה מאוד מניעה אותנו, ואנחנו צריכים כאן להיות גם רציונליים ואחראים. ולגבי ה-AI וכולי, באמת לגמרי נכון, אנחנו גם חיים במדינה מאוד מתקדמת, מהבחינה הזאת, במדינה גם שבה יש עלינו המון מידע, באף מקום אין קופות חולים שהן כל כך ממוכנות, כל כך ממוחשבות, שאנשים נשארים בהן כל כך הרבה זמן, כך שהידע נצבר. ולכן אפשר להגיע לסטטיסטיקות ולניבויים מאוד מאוד מתקדמים. אז אנחנו לגמרי שם, אנחנו באמת במקום הנכון, ובסוף, בוא לא נשכח, שעם כל החוכמה וה-AI, בסוף, אם אומרים לך, גבי, קח את הכדור הזה כל בוקר ב8, ואתה שוכח, אז ה-AI לא יכול להושיע אותך.
0: זה נכון. אתה יכול להושיע אותך. זה נכון, קורה לי הרבה. איך את עם העקמת גב שלך? את כבר לא הולכת עם החוך גב יותר?
1: לא, זה נגמר.
0: נגמר בגיל 13. ואת חותמת כך את ספרך. עכשיו תורי כלים מעשים לקבלת החלטות רפואיות נכונות. הוצאת מודן, פרופסור טליה מירון שץ, את חותמת כך. אנחנו יכולים לבחון את כל נקודות הממשק שלנו עם בריאותנו, ולהשתמש בתובנות פסיכולוגיות כדי להתגבר על החסמים. אנחנו יכולים לגרום לכך שמערכת הבריאות, ביחד עם מערכות החינוך שלנו ושל רופאינו, אגב, מאוד אהבתי את העובדה שאת מצדדת בחיסונים, ואפילו המחוקקים התחייבו להשקיע את המשאבים כדי שזה יקרה. אף מטופל לא צריך להיות חסר עונים באופן טרגי, כפי שהייתי אני. אף רופא לא צריך להיות כל כך מנוכר, כפי שהייתה הרופאה שלי. ואף מערכת בריאות לא צריכה להינקות מאחריות שהיא מאפשרת לתהליכי קבלת החלטות כל כך מחלישים לקרות. ביחד, אנחנו יכולים להיות הגיבורים והגיבורות שגורמים לבריאות שלנו ולקבלת ההחלטות הרפואיות שלנו להיות הרבה פחות טרגיות. אהבתי.
1: גבי, אתה עשית לי את היום ואפילו את השבוע. באמת.
0: עכשיו תורי, המלצה חמה מאוד. פרופסור טליה מירון שץ, תודה רבה על השיחה. שבת שלום.
1: שבת שלום, ותודה.
0: עד כאן שעה מיוחדת עם פרופסור טליה מירון שץ. מקווה שהיה לכם מעניין. והספר הזה ניתן להשיג אותו, אתם יודעים, בחנויות הספרים, עכשיו תורי, כלים מעשיים לקבלת החלטות רפואיות נכונות, הוצאת מודן, תודה לצוות שלי, מיטל חיון ופרח תורג'מן בהפקה, בני הלפרין על הביצוע הטכני, לי קוראים גבי זוהר, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר, ורק, באמת, רק תקבלו החלטות, לא רק רפואיות, אבל תקבלו החלטות נכונות, אין ספק שזה יעזור לכולנו. בשנה הזאת ובכלל. שבת שלום.

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.

נפרדנו כך, הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר. הרחוב רגש, הרחוב אמר, כמו לא היה דבר. כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה מרגעי חלום גדול. נשאר רק מנגינה.

שאפשר כל לשנות היה עצוב שזה לא כך אמרתי רק

הלב אמר ונפרדנו בתקווה. כל זה היה אתמול ונדמה שחלפה לשנה. ברגעי חלום גדול נשארה רק

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך,

ממשיכה. מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

לאיש האב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה, עם הצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם, העיף לנו את השכח, בתוך עולם כזה כפרו, הלב שלך זה אח שלי.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו, בדוק.

איך שאת מושפעת מתנותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי, מה יהיה? ערפל מכסה את השמי.

הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי. מה עכשיו?